0: gilda fyrra part, men frutja det sætna part hei frui. Det var ikke det store, men så var det her at man hei ferier inn i midtelen, og så landet det bare rappler ur egnet, så bilet det ikke at man ikke hever det rødt i omstønner til halvdje. Tann bogen kom latt til, må jeg vil si. Ja, det så, da jeg først var kommet ned og klatte, så ble omrokeret av Sinter og gjør til det som hun så ble sættende. Det var så et annet sak, men onkel leserne firme og det hilt jeg at det var funnet. Dette kunne gått for å gjøre, onkel som er kjilfyrtøy, og da jeg til å komme her til, så lette mamma lese det, at jeg tenkte at her er jo alt mulig og pjøy som kanskje slags passer, som jeg bare har hilt det, eller har funnet på etter vennene. Men rammen var her, det var det jo, og det visste jeg for å være det første følt for å si at det var det. Og da minnes jeg at mamma leste så, hun var vana å lese, hun leser alt det, ta hun her fru altså. Så säger hon nettopp heter att nej, det är rätt att jag heter passar inte, men ångsvägna är det korsen är satt. Och det har jag också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram, så behövs det inte att vara akkurat om de situationerna, men man ankra och så på tandmaten blir det mer satt än det är värdläggande ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmaten. Men det var rätt, det var inte allt som helt i att man kunde göra sådär när jag brukar ramarna till att känna och följt sig att göra några fiktion på sig. Det skulle vara en mynd och bombe till att hon var ju lämmen, för hon fick inte görs mer än nästan hon kunde göra vid hött någon och hånd någon. Det var kärflå. Och så var det så...
1: Så var du i beröja.
0: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det så var du i... Ja, det kom steg att du att... Jag hade det var 2005, så hej morfar skrev i Olle Ryjung hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknån och myton av öronsliga. Kanske bara idéon, men hetta var ur saknån. Så är det snarare att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Visst du har den här rammen som är att ett land har bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skrev i så fann på också och brukte det och skriva i till paddl. Men jag hade en som gärna ville att det skulle bli vågare. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kunde att det var inte tungt tillfärd. Och så tänkte jag någon. Och jag menar, jag fick i kvar fall på skjortet från Olle Ryum. Och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister. Det är helt hon kunde se mig. Och så gjorde det simpelthen det att jag tog min goa like och skriva i en skallsor på skjortet. Ta allt jag är fru i frutja det. Ta gör det till Anna och klinikken och är inte värre till steg. Och anka tog in en vik i borsjur. Och ta gör det så är sin sajten att jag skriver i borst. Ta en vik i borsjur eller ett eller annat. Och lej mig till rattis, simpelthen. Anka tog hej i en vikar. Alltså att jag kom speciellt anlagningen av Bornholm. Han gick och bojade och dansade samstånd som är. Vi var väl och han kom en av fyra några viker. Att på alla var resen för mig och då utav att när hon var färdig att han lagt ner skolan att börja utbygga sig. Men till vi är till.
1: Och hända nummer två ska sövn tjatar hon höjer röter i sövn.
0: Ja, och det kommer jag tog att det har varit han tog ta i bögnar så Einar Johansson kom var och löktens bögnar. Jag var öjlig åhå och i ödland tog. Jag var resen åhå och i mamma och jag förde attagranskning där jag var återkommen ta under Central Fjärs. Då var vi i Tjajon Dausen ute i gamla landsbågasannan till attagranskning. Så det har haft min AHO. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det dig och hur hör det dig där. Och fakta, det jag gör det här sabotierna. Så är du uppe. Då var det i verkligheten ensättningar i Kärdom Flå som jag brukade till. Utgångsstödet för att göra tillbaka. Så det är inte goda från Olle Ryum som jag har brukt, som har passat väl till mig. Jag hade helt lyst att läsa böckerna om rättarmålene och hur trobilt allt var. Jag hade inte fått akkurat dem. Men att lycka väl så kände man där goda synar. Jag har ju varit skickad som baden. Och här var det något som är förstilt mig att det har varit. Så hvis jag bara huxar om skickad och det som jag har upplevt här det var lite så följde jag så var det ångsten i 600-talet och nedlas alldeles. Sjön det var det inte till ordligande. Det var det sjön det inte och här manglade flera brygter hvis det skulle vara en ordlig søvnlig skal søve. Men jeg er vi. Og hvordan problematikken om at alt blir stort? Og hvordan rævlig strengar og virkelighetene reglene var vi vidjende hva det være siden misbrot? Og hvordan seksualiteten med den vaksen oppfører seg utan om hva loven sier? At loven kunne ikke alltid færa vi følger som det passer timen, og hvordan viktigt er så kanskje brøyta der tar man ser at det ikke rykker. Så i så måte kan man si at hun er rymelig aktuell. Det er det nægget vi har haft trobleggere, og så er det akkurat tog, lengs hemmelige tog vi utkjente samtidig om følger til dømes. Men det hadde vært så fra gamle tog.
1: Så takk skal du ha sendt langt frem med togene vid de søste bøkene.
0: Det gjør det. Det var akkurat som på en måte er til å inspirere av Ebbi Hensa i søgnet tog. Til jeg minnes da jeg skriver Stottsøvsavnet, da var hun øyelig glede for ankra søver. Jeg minnes ikke akkurat hver av dem det var. Men så sier man at det her er ikke en Stottsøv, at det her er et resumé av når skal søv, sier hun med. Det er nok vært han som er varvinter, ute i borgen. Nå, for jeg hittet nærje et tog, kanskje gjør hun rett. Men at du ser man kommer jeg så til å vente sin dratter til at det er skjønner som noe jeg skriver. Så der kommer ikke leser luft. Var vinter enda vi sattene i togene av løyva til borste. Det viktigste for meg å ta var at løysa hvordan det var å lesende føringer i Kjeppmannhavn. Og i mine tog var det så søste trusnen og atter fyrre helt av fjersnen. At det vidger at det er avvant at tro ble vil si at støvene som kom ut og man skulle møte til fremmende danska. Det var vel at tværmentene, tve mål så fyllt litt. Vi var lengt hjemme fra. Man skulle fota seg og tega tilsyn og finne seg selv på seg ur tog som vær. Han skulle sattes bare ved ensam og langsel av træet. Så ville de eisene løse til nedverket som vær med den føringer og begynne å ta. Og få en mynd av hva følelsene var og hva de hoksa og hva som løyve vær. Omstøvner og terimiske kanskje strategiene for jeg trøyvast. Og jeg skriver henne nok så sent i togene. Var vinter til hver fall en parster av søvne, som er omtannproblematikken. Hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap, og til nesten åttan kanskje parsterne varneste. Og at det kommer stals av omstøvnen, og kanskje eisen i avtog gammeldags hokborene som ligger i mentanene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere omkvinner. Og til det så vil koble sammen vi Torv elvande drøg, som landslagnen sier, så kan det kjøtt være og leie. Jeg får ikke skrivene for en 18-2000, da var jeg i Møynebøten for en heimann fra, og var nå nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kveldene, at lukket som å huske ta hele døgnet en av frem. Til etter her vi, hva det er som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærlighetsforhold, men eisen er en vreie som ligger ui, som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som vil utsette for herskapet av ymsonslea og for ikke snakke om til at det eisen færre etter kinene og nedtøker. Vi tar sånn ikke så nekk om det her, men det er eisen her, og vi tar nekk om det er stedet. Det kommer jo bare i fire utgjørende og i krutje, og ikke minst av nettene som nå er. Det er det kallet for hætorsporn, og det er jo nekva tog. Så det er etter at de ordentlig store kvinnemalene nå er døde. Det er nek som arbeider ved malen og kvinnehuset, ikke minst. Landstøy er jo eisen i gongt, mer offisielt. Jeg vil lukke å si at kvinnehuset, det har spratt så eisen i ur kvinnefellene i sønner tog. Vi visste at det var brukvirt i Longe og i Åttfors da vi var i Oslo, og negra fyllt i årlig vel ved Øtland som heier vi til å gjøre. Så vi var velmannene til å komme hjem til å ta mål opp, og til enda så vi ble et kvinnhusfele som heier sine første fundere med stovet, men som så gjerne fikk sitt egne hus og bergland på alle måter. Og her er stadigvæk frivillige vakter, så det er et græsråd av kvinnearbeid vi sammenlige. Men hvis vi skal komme etter til borste, så er det her vi at hvordan lovgjøver man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmåten. Man kan lovgjøve og gjennom jævnstøv lov imot det årette, i arbeidet og undervisning og verslig og mulighet. Men det kan ikke se det stilte ved hukkbordsbrådingen. Og her noe som jeg alltid kan se man bedre ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt har haft det oppe og vent flere fer, så marvas det bare spekler av, og hver jeg finner det så ressast, så det øyelig herinder, og det ganger så diver omkran. Da jeg vreien blod for stor, og frustrasjonen sånn de eisene. Du må ikke glemme til at da kvinner kommer frem, så tar jeg der plass fra øren, og de andre til jo mennene. Så det ikke underligt hvis det at jeg tenker tog ikke at heimene eisene at venner seg vi, at det brøytes til hele så spekler jeg. Så kom jo Bogen, hun ble vel måltidgen av Nekvon, om ikke helt av Ødlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunde framvære svære aktuell, ta inn og nevne hese temaene som egentlig jo i. Begge om misnøsle av brusøvnen og av herskapet og av tog av fremandre når jeg mentan. Og egentlig det såles når jeg skriver i bogene, ta hei minne føringer i hoa enn i hei danskere. Så egentlig de skriver til deg. Men jeg vet at jeg jo ikke som jeg stod først.
1: Du arbeider med å skrive her?
0: Presset var nok så størst. Öll forsene presset seg langere og langere opp. Og så kom halvfemsene. Hver og kommuner jo nærmest for litt ikke hadde nægget at arbeide vi. Så der takket jo som stolen atter til kommuner som hadde stolet. Det var jo verre enn så atler som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye lige så løsner at det bønn så var jo vidtjer hørte jeg ikke bare en av vidtjer atlan som kanskje var i vi tror år, men det hadde jeg en kostnad atlan i vi tror år. Og det var noe som var atlan fra man ondte for hver spadene som ta var. Det var det kjipen som ta var. Og så gjorde det bare tammaten at det var så akkurat at han som arbeidet sammen. Vi var kanskje en seks tjej folk av klinikene ta. Hver er for anker skulle det nye, tror jeg. Mævren flotte, og anker ville gjerne noe annet. Kanskje fikk bøten og skulle få langt av farløy og så forskjellig. Så sette jeg ikke noe folk. Og på tammaten lukkes det faktisk at nye lea klinikene, så hun omgang steget jo opp, og at alle tøyner er Jake. Men jeg og jeg hørte vi øyne å gjøre at jeg så knappe mangler vi det folk til det som er oppgavene. Og det legner jeg seg selv, det kom ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg, så ble togene bedre etter, og det vaks og vaks, og da vi kom til 2008-tallet. Da det kommunen kommer på, Torsjønne kommune, om jeg vil eller ikke vil teke til. Og det var faktisk en nok så stor avgjørelse med å teke til å skrive her akkurat borte. Og jeg har ikke bruk for å få mer å gjøre, nærmest omvendt. På det her søgne var det første før at jeg bor med om hjelp ordentlig. Og så tenkte jeg, nah, nå har du lukket av chansen å vite om Costa Rica, hvis det du arbeider som om det var allmenn sett. Det var det som jeg holdt meg nøyest, at det kan ikke være avhengt av en person som det nå. Og så ble det jo til konsulentarbeid og sånne. Men så snart ble det, så får det jo oppbatter. Min jeg trodde jeg kunne ikke være, men det gikk vi tre måneder. Vi var oppbattere av sex først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en noe spesielt anlagning til førjer, og hvis hun får være liv i 2011, hun har hun kommet hjem. Ta vær akkurat tøyen til at nå har det vært funnet, så kunne hun ivetake Havna kommune. Det har vært den største bølgeren. Kommunen gikk inn for tøy og opprettet i starv, og gjør så eisen en noe klinikk. Så det kom for så vidt rettelig, så sånn at jeg har en egg minne om øynene. Det var ikke så opptidgjent. Men jeg har stadigvæk der små kommuner, og jeg har bøtt med selv om tørve, og umsen brekken, annerledes brekken. Så jeg fikk ikke givest. Men det arbeidet så her oppe i Løkmannen bredde, kjentene som er for i eisen nian her. Men frutte det at jeg hadde det her fru, da var klinikken ikke årsdoklinikk og kurser. Det var tver som så kom i åman etter å være til mer enn frutja det fra 2011-12. Så det har jeg så gjort, nek var gjerra frutja det her, og så minne og minne inntil det nå steget jeg opp. Men altså, det vi særlig om tørve, det her var stadigvæk særlig om tørv, og det er min vogn at det lukkes at få det inn å være vidtjørt alle sykehusene og klinikken her ute til plass for dem, og tannlaknene og gommeren vil jeg gjerne komme hjem. Men att få det rättliga till tegrasintrat och är vånande värda av kött och gott. Det är inte så nek, men det kan inte få bättre till på än hvis det kommer ner från hemma att arbeta på att det vill jag där gärna. Tandlagna ner här ner och sen så någon gäller upp. Men kliniken som är er tidig nio, så om jag ska göra något mer så är det mer att tog slänen kvar för att tälja upp. Så jag började ju vi att göra en kanning. Så när jag kom hem så var jag inte klart. Och jag hoppas stadigt att det var förståelse för att jag skulle upprätta sig där och att ända ner årstånden skulle göras ett landsprojekt där samma som hospitalstandlagna var. Det var alltså inte stämningen för tog tandlagna fel i helt inte. Och sjukakassan ville inte vara vi. Det var nu förresten tag och det nöjdes själv att betala. Landslagna hjälpte till och Klaus Herrmann. Då jag hade som löd jag var kommit så kom ju folk ur ödlån 18 och hade i hörst om ett här. Men det stod att länka till att vara att kjölt om flera runder hade vi gjort där till att få att organisera så att det inte var avhängigt av enkelt om personer. Och att det var en landsuppgave utan ständigt lån i att det är det. Det ständigt inte något om akkurat hur det ska organiseras, men några grannalånden är ju årstoklinikerna för böd allmänna och folk är skett. Fyra lyckas med att geva tog och åren över halvt överränt av patienten så gör denna kanning. Jag får och kanna i alla åttonda flockarna i följande till det här projektet. Tyvärr ändå där vi hade inte kommit till Soria. Och det blev så registrerat efter till samma lärsna som jag registrerade norsk och dansk böden vid gomarivån och uppvaron. Och metoden där jag opererade efter. Det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstånden. Men ta visste det sig för det första att hälften av bönnen måtte kasseras ur bönnen. Då det antingen hade träckt vuxna tänd eller ägstna hade haft en eller annan form för tandrättning. Men jag gjorde lika väl analyser på att han bönnen som så var efter. Och det visste sig att ser man bor vid dansk bönn. Att vi tar det som med många och tuttläkare att det är en tandstövskrivläkare som annars är det. Det står i ibit, nedjupbit och saxbit och crossbit och vad allt är det. Det blev så skriva i en grein i fråskaparit ta ena för att han var ganska 8-4. Det enaste som var signifikant bättre förrjön, det var trångstöv. Och det var sånt det tog att allt det som hade haft trångstöv och hade finns sträckt ut, det var släck vi. Så man kan gå se att hans kipan som var arne kom, hon var i kvar fall inte no-go. Och det kom tvären också av att vi tar med så nu 18 år. Att kanna, kvad är det så jag har kjöldgörsk? Ödlig ser som jag har kanna och tidigt ut till vittjer, kvar är det? Och hur är det till virkiftning och imun till virkiftning i Öre-Norrlunden? Det visste sig ta att det var två faktorer kvar förspöt skilt sig från och var värre än det danska. Och det var vi utgjande, det är som gör något honom som inte kommer ner. Det är att ska växtra leva av hotna tonnen och i imun. Det var ganska 20% i förrjön och 3% i Danmark som hade det. Det är en öliga tjejlig fejler som ska nästan skrinas fyra. Senaste läge i fjol och flottet. Eftersom det tuttlägen är så höver och vidgeren så viktig. Det är tuttning för allt anledd. Kanske anledningskapet värer och allt det här kände jag för smöjligt i stället. Men tack när jag släckar upp och lättar hinna vuxen tänderna, rödnare och framtonen till döms. Och så var det att drangen hörde mera djupbit och det här alltid det vi är på ett öliga tatt samman så är att ont mot tänderna kom upp och ganska gåman. Så har last djupbit och det var det hängde samman vid anledningsformen. Och tog var den också avvärst här så Gitta Balle gör det sutt speciellt. Det har långt i hon profilröntbulten som är gärda på sjur och samma luktna tv i dansböd. Men hon kunde inte stäffästa några välja måner mittlen form. Men ångstväckna är det lika väl här. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör några vid det. Men det var så inte i första omfärg i kursen.
1: Du har sittit i sysämnesnämnden i ästen.
0: Ja, det gör det. Det var nästan samstånd som Jansdöv och Lohar Bölkren säger till. Det var från 64 och till 45. Tandlagna felar i Bämet tar om att omboa sig i SISEM-nämnderna. Där finns avhärdan om att välja följ. Och det mandatet, det är alltid vid apotekarna. Rickard Svarså är i vidblivet så ser man om ta en rötna visst det skulle vara, men jag kanske minns att det nägrande var några ätkogräsla. Och annar åkare var eka limer och det var det per definition, men vi var i här bäg i alla tog. Det är ganska värt tog att eka limer nästan alltid var vi. Det så var som forum större och kom fler sjöna mig fram. Och nu sen var form av tog. Du säger CISM-nämnden. Jag vet inte om det är CISM-nämnden eller att det är vissa CISM-nämnden. Men ta det kom för längt in och har ganska etiska spurningar. Ta platt i åtna att min och nå heter var en vissa CISM-nämnd. Och att åka uppgav av värt han samma som hon här till lever. Att folk som skulle granska innanför hälsoverset förrigen. Skulle komma vid synen upplägga och det skulle läggas fyra CISM-nämnden. Sådana är att... Vi kunde läsa till djöknen. Kanske särliga vi ät lite till hur är attlanen att kanningarna skulle göras och hur är kunningen och hur vi hade viffärgen och hur vi är tillfärg i handfärre och hur är det vi att inkognito alltså att de inte ska vara allmänt tillgångligt för personerna är det och allt det här. Och det var så det som vi låser i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga projekt. Funden var inte, kanske det första var jag inte tuttare till och la och hej hoppas sig upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var fast där. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att onkla öron har lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här rejsen. Och prästar. Och. Det var ett brett urval av instanser som var bland och på i granskning innan halsöd. Som man kunde huxa sig här. Hvis man tog det etiska på i. Och systemet, det ligger tann vägen. Jag har alltid tagit webbsålar när det var nämnt en, det var det som vi demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salarfröjliga, sinnesliga öde. Och runt var åtna skälja av huvudet och tog att det var folk innanför här som gärna vill kanna för att arbeta och så mat. Och minns att säga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra sådär när att jag inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så gärna var det kvicksilkankarna på Alvaja. Där var det uppe och vänta. Jag hattade något och hattade och så vidare. Jag fick skrivligt svärk för att vi hittade. Och visst det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lutsyndrop och pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Då är det här väl. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprövade tickner av babyn och blev sändare nyer och var det ännu så smärst. Och vi sände vid allt tillfär av landen. Tog in töknen och allt det här komplexet kom av breddan om det här måndet. Och det här utländska attarträget som var så nektosom det blev en parster av koncept någon att man måste förhållas till det. Det blev tos om att vi måste ju till att göra och räkna. Vi måste ha våra egna värstov sådär när ett tillfälle blev gömt i förrjön och sådär. Jag minns att en avgjördöms var att man sände blå nyer. Det blev sent att se mig stått i allt. Så var trejden att det får komma blåprövna nattarna. Men det var inte våra bor som så annat än att vara en instans till att välja folket i vän. Så det kom politiker på och på ett tidspunkt kom eisen så mycket av etik på att aborten blev blandad nu. Och då blev alla åkare bölker så sagt det upp på ett tidspunkt och så blev allt kip om man nu. Vi hade att det var det som gjorde det. Men så igen är ju så öliga stora brötningar händer och när snöten och vi tar vi Nova och vad vet det. Och allt det som man skulle mata sig fram till hos att det blev döms innanför andes form och allt det. Hvordan det var, som jeg eisen, har haft stor en av for hvordan mennesker har utviklet seg. Knapplig så visste man bare vi hittet etter genen, hva man har skilt vi. Vi har alltid helt annet tog at vi skal med skrevet hånden har jeg kunnet sammenbore og beve tog over profilmyndene. Vi orsker og norsker og dansker populasjoner. Så har man kunnet sa, vi lukkes mest time, vi lukkes mest time. Men så kommer August, vi såg någon genon här och fortäller och mitokontrinär och allt det. Så det är så öljande brott vi tog som hände då. Det var trotsig formen här i munnen tog. Det var nog störst arbete, det var ett öljande papper. Och jag har alltid att det har blivit så här att hvis man skulle vara ordentlig vi så måste man sätta tog på en helt annan mat än vi hade gjort. Så det var fint för mig att jag slapp läst ta. Det har alltid varit 2,5. Till tantui.
1: Jag ber dig så för jag säger tack för det.
0: Jag själv tackar, Egon. Hon har lite.

Rebecca Cash situr nu efter I husen vid yngsta sonen Ray Cash, som tar var 15 år gammal. Ödlina, sex syskene som var efter att leva var flott ur Badnaheimen och Ray passar mammorna och husen till hon dör I 1916. Ray ser nu Badnaheimen farväl och fer I amerikanska herren. Efter grunduppvänjning var han sänder till Fracklands, här han I härstannast och under första världsarbetet till han vill sänder heimater I Nujan under Nujan. Skojtast kan upp I här är att eisende papi Hank Williams var I härstannast och I Fracklandet under första heimsbärdet. Ta vi så Ray Cash kommer heimater, för han till en äldre bror, David, är vera. Han söker sig arbeid och fär arbeid att bygga en träbrygg tvärst om omna Saline River när bygden I Kingsland I Arkansas. Ray bor tja John L. Rivers familjen och med en arbeid för fram. Hesen John Rivers hejar en liten böntagär men starvast annars som lejare för metodista samkomna I Kingsland. Här lejar han och konan Rosanna vandliga sanchen under mötena. Och det blev eisne sunge dulia heima tja Rivers familjen bäge antalier och värsliga sanger. Tjonene Rivers åtto ena dötter, Carrie, en havaxen, habarslig kvinna som hjälpte till I husen hon, smurde med en annan medpacka tja Ray och gjorde honom ena heita måltid ta hjemme år och trötte kom heima attra kvölde. Ray som var mer lavor och tatt bygder av vuxtre, sa upp till dessa haparsli och kvinnorna, som eisne var mer än hållt hött I haggren han. Ray tja Rivers familjene, men arbetar och I alla I fyra viker. Attana, gjorde han sig ofta örende av vitja Rivers familjene, och få ett prat vid Carrie. Vid höra, you're the nearest thing to heaven. Johnny Cash, Heidi Johnson och Jimmy Atkins är jag år och lä. Hända upptökan från 15 maj 1908 och I Sun Studio.

Tøndlistarliga hava vit idé at rattliga språklott og fjellbrøtt samfella vi tøndløgaron og tøndaskaldon innan at kalla öll møyretla minne vanlig slø av tøndløgje. Symfoniskon, kortøndløgje, rotje, poppe, jasse, vysusanje, spelemans tøndløgje og hva vit annars hava hova råpa til imesko sløyne. Her at rett hava vit vanligan felagsang til avisøve, kyrkjusang og kjaldrene, dansen og kvegin i ikkja gløyma. Bär i fjör kom och enar fjör till förska tonlöka utgaver av marknaden. Vi tar då konserter och tonlöka stävner vid föringon och utländskon geston allt och arre. Enskan eller förskan dans och negvakon liste, sjönvarp, internet och inte minst utvarp av tremor vid tonlöka. Så det ser ut att det inte alltid är och är färg hellre inte hatta mer i hållt vid små lotnar och metalliga stora omskiften innan tonlisterna i 1820-åld. Som oss ner till i sändningen Tonaslotter här i utvarpen om snörsjön. Men färg i stegen bor tar fyrst och parstannar och hese sändiga röjne särskilt att hitta att kvås och ljåförande gör oss en parstor av mentan åkara. Som nämnt färgar vi i stion att rätt rituina. Hesa färg börjar vi misskajs och i nujandvalt.

0: orvnar haunarmyndir som Martin Ness leger til rattes i 80-årene. Han skriver om Sofio Heleno Restorff og døtrene Carolino, og i boar søttest av rafimer klaverløygarer. Først var det Sofia Helena, og utrolig sett vid tangentene, og i så nevnte teatersjælen, ta i sjønløygar vær framførtur. Og det var ikke så sjøltan som taljåar. Søttene avløste døtren Carolina henne. Og i 1860 tjej kom hin øynens 24-åre gamle bækaren Georg Hansen av Bornholm til førja. Og om tånlaga Luivi i haun, teatuina, skriver Morentius Solais.
1: Medan hin livande klavermusikeren tog sig fram vid hesson tåna Kero Atton som bosättes i haun, fink vid eisne fiolspelarar, spelemän. Hesser spalto ikkje bärst till dans. Tar spalto till frakt och fröj, fyrir sig kjolvar och öron. Men kan komo hesser spelemän saman i eine kvarjare stovo, sälhöt och taronkan, och här spalto tar saman. Og i fyrstane tver etla trutjar fioler, mens heit no finko tar fyrst og strutju kvartetten og ilea. Og ta hver frøye og at hem gomlo spela monon. Hetta hendi om sama monte som Georg Hansen, vanliga nevntur Bækar Hansen, hei sessar fyri at røyna seg som musikklærare i haun. Georg Hansen var attavur av Allinge og av Bornholm, gyftur føreskare kono av Depesar attene. Han har ju rönt mängt imest och han rejliga för att få oss vid musik. Han har varit bäkare i Tinganese, ute i Haun, och han har varit kockor vid Prosperos, vid Anton Jörgensen som kibara. Georg Hansen har handlat vid fiolene, och han måste helst vara mävaren som strejk in bästa fiolboan. Han sätter näck vinner på att göra sin goda musiklärare, som där är sin etna i stånden. Saman vi Georg Long, Prentsmius Jora, Emil Traper, Realskola lärare, och det vi Stein, skriver just Paul Andreas Jakobsen, skipar han förja fyrst och strutje kvartett. Ta hött och tajr om fram fyrst och är och fjol som Traper och det vi Stein spalt om, Eisne Brasch spalt av Long, medan Georg Hansen spalt i cello. Och tar hött och hon alldeles samman, ta hött och spelkvöld. Tar tåsa om tonlike, om tar stor och tonamästaranar, Weber, Beethoven och Schubert, Händel, Haydn och Bach. Här var det helst Georg Hansen som är i året, då han är ju storare i ål vid noton och boken om Heimsens mätas och tonamästarar. Han var lockmaltor och ejmor av Malenon, tar han tåsa om Felix Mendelssohn Bartholdy, soffaje och säger, synd att han döde så ung. Jag ser när det här börjar vara vid Jesus Strutje kvartett lät sig inte göra, till helst har det hittat det i långt först och tygna. Men kvartetten, Strutje kvartetten, var verolajtje i 1802 och fors, till taver min tidsen av taimon med en tärspalto.
0: Morentius Vistain för östen i smalåder vid tånlöggaskronne till Jesus Fist och Strutje kvartettene, som möjliga östen var första stiget till tånlögga lite sammanspel hela landet. Mellan annan nevner han Largo ur cellosuitene tja Haydn og Largo ur oratorier tja Händel, Sarabande tja Händel, Amer etter Schubert og Bridleipsmarschen etter Mendelssohn Bartholdy. Vi tar det her brått ur verset tja Mendelssohn Bartholdy, og han skriver i fyrir Strugekvartett. Minuetto ur Strugekvartett og i S-store, og til Aurora String Quartett, og i spiller.

0: Vi tar då en norskan polka att han har brått ur grönen och i världen. Stig Rasmussen och i skrivaje nämner här vi tar imso danserna som nu om framtiden förska dansen var dansar av byggt som i boj. Vi här som färra vid vojare till nästa och sönasta tott och i hese sändningarna här vi färra att omröa till nudjo töknerna, fonografen och gramofonerna och tan tuttning hesar uppfinningar fink och fyr tonlöjtjen här landet och en snäggf och när om samståndes som näkare ärastan i heimnån. Jag har pratat med Christian Black som för några år sedan kanna i grönar och lösningar som hade vi tonlöjk att göra och i föreskån tynda blövån som kom ut i åren från 1880 till 1903. Till döms kom han fram och en stoppa och i dimmalätting från 16 december 1886 och i området upptök och tåle fonografen Tja Edison. Och i dimmalätting från 13 december 1905 såljövande lösning.
1: Gramofonen, nutidens mest fullente apparat till gengivelse av all vokal och instrumental musik, bör icke mangla i något privat hem. Gramofonapparater finnes från 40 kronor till högre priser.
0: Vi tar Christian Gröja fra.
2: I ändan av 1800-talen så blir man att få alltså tujarit blå i färgen. Och det här är så hej som uppgav en affär att kanna lösningen, alltså kvart händer tar i färgen. Det var en för musik, alltså kvart, om det var något dans, om det var något polemik, om lösning för instrument och sånt. Så jag har kanna dimmala ting att tänka kross kvart nu. Jag har funnit och i mikrofilm och i landsborgarsamn från omlai 1840 till 1930. Först och främst för att finna ut hur jazz was born, alltså hur jazz kom till förra. Man kan undras då att jazzorkesterna kom på en väg när jazz kom till Europa och i förra nästa. Så tar man läser sån från omlaifors så är det 1840, så det är inte så snedigt. Då är att man ser att den nyttigaste tar i Norrland, kan säga. Där sa man också till Söle att lust vid i blånen. Särskilt då man kom om alterskifte så var det nästan allt. Här var gramofonen till Sölö från 1906. Där kunde man köpa i handeln och i havn och i kurset. Men även i Åtvöröje kunde man få näkt tillfärd. Det var en speciell handelsplats här som de kanske har haft, eller inte kanske, men de har haft familjeförbindelse i Danmark samståndes, hos köpmännen. Och de har haft unge folk ude i familien, som har været øvrigt interesseret i at få det her nødvendige tilfærd tilføjer. Så har man beinleget størst musikhandler i bæren af hæs og øltene i 1900-tallene. Og der er der kan man godt understå. Man kunne tjæbe harmonika, man kunne tjæbe trompeter, man kunne tjæbe hvert som helst. Ofte har man kanskje kunne skaffe det hjem. Men jeg vil søle af Ørtlund. Eisen det som hedder valse, altså og en gramofonplade kom, så kunne man tabe forskellige opera-arier på sådan en voksvalse og spille det her. Så det er magisk at få det her, alt det her til forrige.

IT.

God morgon, man har där satt i juli och till er sommarmorgon. Där han nöjter Jonen, men detta är nevan efter någon halvgemännen. Helt och vidare namn er kom ju i kalendern av tillvilt. Sjölen rör sig i morgon klockan 13 minuter i fyra och fyra inte till vi efter fyra klockan 13 minuter över 11 i kvällt. Og så vekker vi det, og i vikene, til høyre vi omtar point 4-8. Føbeltreskronen i morgen, om smørste rakkabidjen fiddler nekk for togene, men jeg får ikke ta oss om hva det best, gå så ikke just, et eller annet teknikk, men helter om tøkne. Tog tøkne, vidlodje og gransking, fiddler møyre og møyre og i føbelte. Ja, nekk møyre enn vi gjør oss færre. Därför är tossar vi för att ska landslis vänjaren om mellan 8 och 9. Och så är det där brottspark straffe. Kvär ska man skjuta för att skåra. Det här var vissna östningsvär uppa. Det här har vi dom måste på ett efter 8. Och när låter skulle ta ett långt händningar till det ena idén. Men vi kan ta en hending som var utenlands om vikeskiftet til å være et størst brittløp i Madison Square Garden i New York. Hamstjøtnen, 500 år gamle Taylor Swift og Jan Aldrin, NFL-stjøtnen, Travis Kelce, Cinco i Tjonalé. Adam Sandler kjente kjønlageren Vukte Day, og 48 år gamle songstjøtnen Steve Nicks kjente bølsen om Fleetwood Mac sang til vokselene. Til kjølt brittløpet var det omlai 1000 gjester, men kvalitet 4 var jumla 100 av dem närmaste bojen till dövra. Det var sett förbådla filmer att snappa från brittlet någon som en kjolvand i åkkors lyg ut. Vanliga hever bror nu i Amerika en maid of honor. Det är ofta en syster eller en tött vinkorna. Men Taylor har just en fyra maid man of honor. Det var little budget Austin Swift. Och medan budget Travis, Jason Kelce var best man som det jobbade här i brunnen. Det hade inte broargenter och broarmän som östne säger er här ivre. Flöjer i hamstjötterna var satt av brittlöp och en lång rö av svarston, SOV och minibusson sätter folk i finaste puss av. Med landa bär han nämna nöker Paul McCartney, Ed Sheeran, Selena Gomez, Benson Boone, Bradley Cooper, Ryan Reynolds, Tom Cruise, Tom Hanks, Steven Spielberg, Hugh Grant och Ethan Hawke, Tom Brady. Ja, de flesta i Kansas City Chiefs och Abigail Anderson Baird. Barndomsvikan konan tja Taylor. Nå, men til Frelle 24, vi har en Kerlok Sanchi tja Taylor, i snitt fra 2008. Og etter henne er større hitton, Taylor sier selv ved sankren i skriver vi uiplaster ur kjønløsten tja Shakespeare, Romeo og Julia. Hittim sankren, Love Story.

Vi tar då här Taylor Swift och läge Love Story. Klockan hon är 12 minuter över halkon 8. Om det händer till den och den, det var hända den och i Arnon 404 4 kryst att en tan kändaste barddagen i Hemsövnet gick fyra sig i grekka läge och en steg och kattlast Thermopylae. En persisk här i Europa flörde 100,000 mans under lösliga av Exeres konjunkt gjorde inras. Leonidas, konger av Spartan, stod hinne megen och han är i vissa en luttland ur en luttla urvalstöld av 300 spartaner och från några 4,000 samöntar grickar. Med ett värde av 20,000 till sammans. Utsutjar det är mäckna i hessen luttlig herrn och halta stant och bärgas med att rysa stora persiska herrn. Men som i en kvarare gåvare söver så är en svigare. Hesen var en lokaler gritje, Ifitaltes. Han vuxte personen av en lönliga fjallagötum så tar kunde omringa herren tja Leonidas. Kött gör det skrött att här var ungen vän. Så är Leonidas sände med en person att ta emot samman till härsvölten till hos och valde själv att välja borg till sista man. Samma vis inom 300 spartanaren. Tar Bartes och ger en öjlig motståndar anta, först vid spjoton, så vid svörden och den där vid beron nevon, till den senaste mävren fall. Här var spärsan i vunnesläge, blev det så kvökte sövna sökning om Leonidas och hans ramen, och en norsta och i grickar. Och i gjorde att ta skött ni har lopo av och vunniga person, och här vid bjärka och falkarianon och griska mäntande från undergängen. Bardain är kjolande filmatiserad av flera fler, men ganska kändaste filmen är 300 från 2006. Och en den kändaste scenen är tagit i Leonidas konger This is Sparta. Och så sparskar en persiska sentiman i en djupan brunn. Det har hända dagen i 1415 är att han tjeckisk reformatoren och professoren i Karlans universiteten i Prag, Jan Hus, med bräntor av Bale som kättare, ett land trovar, vittlingar och i Konstans och i Torslande. Jan Hus är en av de mest tydningarmikla personen i europeiska kyrkjesöven. Han levde omlai 100 år för Martin Luther och lägger lunnar under dem som satt nu blev till den protestantiska reformationen. Det som vi det ju i det. Hos fast kvasslig att katolska kyrkjen, särskilt för hese fyra tingen. Äflashandeln, alltså till att folk kunde tjejpa sig synta fyrgivning från katolska kyrkjen för pengar. Hos årsagan hosmönt i att kyrkjan och till att vara fatök och tant folk nu. Akkurat som Jesus och tar fyrste kristne. Hos mönt i att bojbliga var högsta myndelagen till kristnum, icke paven, prästar, ett land, kyrkjöreine. Och så vill den här vara att latoin skulle ur kyrkjan, men hellre brukar som en mal att anna en apriatika. Så för vanlig folk kunde skilja Guds år vid sin egna male. Larsland och kyrkjan sa att det här var stor undertöka för huxanar till hos och hans ätvinningar vore satt där som en bönlös ötan mot kyrkjan. Han var lustig i banne av pavanon, men hos helt fram att prätika. Och i 1414 var han bojen till stora kyrkjefund, konsulet och i Konstans för att lösa trätna vid katolska kyrkjan. Den tysk romerske kajsaren Sigismund lovade han hos ett grasa i lojebrav, alltså en tryggt för att han kunde föras frukt och tryck till det och framfond någon frövärja så ni känner mig. Detta lyfte helt och inte. Där hos kom till Konstans var han handtingen och fångslauer. Kyrkjan säger sig vara iver tysk romerska kajsaren och dömde hos som troarvittling och man istog allt att rysa som han passade om. Hos nokta i steglige och han såg att onker från Bibeln kunde präckva att han tog följ. Den satta juli 1415 var Jan Hus drömte för vränglärare och brände av Bale i Konstans. Och Santa Simplicatis och höjliga faviska Butlaj var hans resurste år. Det var hända dagen och i 1942 är han 13 år gamla Anna Frank och Kylfölk henne måtte fjäla sig för nazisten och en lönlig berghus i Amsterdam. Tyska hersedigen hörde ett liv i jödarna i Nylondon. Och ta äldre systern Margot fick på om att möta henne i arbetslivet mot att göra kött av och fjäla sig. Och i mörda en två år levde familjen i tögn och bänken för att vara upp dig att de måste få och förmedla något för att boka hittill. Det var tänkt att hjälpa henne för att tro först och vinna. Det var under hela omstånden att Anna skriver så in i innerligaste vuxande och drömmer under sin dagbok den som sattna så hemskt kända dagboken tja Anna Frank.
I august I 1944 var Leinestern outdoor og familien var sendt I tøyninger lever. Anna døy I Bergen-Belsen I 1945 bært få av viker av leven var frøyen. En av største gatene I ettertøyninger hvor smettet I fire nazisterne om Leine-Bostein. Noen prime suspects. Wilhelm van Maren, han var arbeidsformer av gamslene just nå, Han var sera forviten, sette fetter opp av gomslen fra vita og folk gink og mål I husen om nottene. Og han spurte ofta denne nærliggjande spurningar. Han blei ved å ha et order tverfyr etter krutje, men Løkrekland fann ikke prekkfyrig at han var smettaren. Og en ånder var Lena van Bladern Hartog, hun vaska her nånt, og hun skulle ha sagt at hun visste at jøter fjaltes I husen om. Men tverdar nødjaste teorien at Arnold van der Berg var smettaren. Han var jødisk løgfrænger og sagt for at han handa av tyske myndeløgene og en lista iver jødisk løgnestøen I Amsterdam for at berga seg selv og synare familien. Og den seneste teorien til at Gestapo kanskje ikke fikk negativt om fjallte jødene, men kom Adorper apura til å tilvilt. Tog tar fra Gestapo kom fra vien av den I august mannen 1944 som avdugget kardavåren. Star was nemlig ein adult og fylltes vi svits vi medkosten og lovlig en arbeid, ikke mjøta for fylting. Her teorien at Gestapo løyde etter svikaren og medkosten og pura øvvanta ranse I bøkehetlene og I fjallte løgnlige bakhus. Aja, til søgnast kjente jeg amerikanske jazz-tøgnlageren og trompetisteren Louis Armstrong da I hendet den 1971, 23 år gammel. Bra spiller lev I hånden som I dag kjent om Adlanheim, som faktisk Louis gjorde hemskjent I 1938. Og brunnelig en solmer som var sunnet sakta, men Lou Armstrong han gjorde solmen ved en til et oppbidlig som fikk folk å danse «When the Saints Goes Marching In».

0: Vi tar det här Louis Armstrong och läge When the Saints Goes Marching In. Och väcker det här ser utlaverat helt hampligt och i morgon. Och därför vet att snart oss har vi först ska vi överstånd om i morgon. Andreas Klein Gregorsen är vi öppna i morgon. God morgon Andreas.
1: God morgon.
0: Ja, gosse verer väcker, eller gosse är väcker på ett nu så vi tänker till oss och stöna på ett nu.
1: Ja, det är som du säger, löten ser helt hampligt ut. Det är inte vinter, det är bara ett låt norran och... Ja, solen är att sucha flera stannis. Inte alla stannis, men flera stannis. Det är inte öliga hatt bara nu. Vi har stått normalt att spara mellan 8 och 20 steg. Men det här förresten är bra ut att snu solen för långa upp efter. Mera att la lojt just ännu. Ja, för upp är ju kanske en 12-13 steg i stövån. Och jag har alltid att det är inte rädd att jag säger om det än inte annan att det här är ju stått en gång med det. Det är högt och antliga go-lutjunder.
0: Så väcker vi er som tar vi er nu på ett nu i alla
1: det? Det är ju stort om det, ja.
0: Ja, men så kommer vi tacka vikna. Hur ser det ut i vikna?
1: Jo, jag har alltid att som helst ser hantligt ut i dessa vikna, men det är väldigt rätt när syndromlöpande. I det har vi som sagt högt, men han kommer inte ständigt inte vi. Det är en margen börjar rätt väl. Det är helt inte vinter. Vi tar väl då så ett låt av Landsninja i stedet 4 och så Hantliga Torst. Men så utav kväll tar fyra prickar där vi räknar fram vi och det här hevs och vi ser åkravata löte och tar växan vinden av Sinter till en 50 meters konto för sunnan och så utav nottena kanske av Usninja. Och mitt egen tar 18 eisen Usninja tar jag den 38 meters konto och tar att han har byggt lägg och allt det. Det har varit ett rättliga slävrak som för, ja, kommer nog längst sådan fram. För fram vi och om. Och därför nog har vi ser mjörska lutsinder mycket än vi tar med och kanske driver. Och ja, vill jag sagt mest västanfyr så är småter 18. Och det här rättet är stämt så är vi fram till höstdagen. Tar vi 18 fram vid sysslingar. Men så är utav dagen så som försakna så det ut nu så för att det slåna rätt estrum och kom och ta över så över torst vi sål ett lag sålplotten ett fältande och jag hittar vi detta tror jag det är någon som ser att jag snut lever samma gången till usninger och ja sål eller sålplotter och hantera torst men jag vill så säga att nu är så att jag försakna kunde gott bröda snäcka och arn vidare kom här till. Men ja, allt i allt så är det flera goda löter som vikna kan säga.
0: Ja, nämligen att det lever oss, men som vi har ju så är det inte kvar att den kamerska att det ligger. Så ja, kan man bara flytta sig lutsin så kanske finner man sig
1: ålder. Ja, typ pur att ganska sälja kan man säga bra och jämna kväll då fram till hösten tar vi det efter slavna rädje. Ta rockning via bäst lutsin ett friaste lutsin när vi är ganska några fyrtal, men ja, allt i allt vi kan se att det är flera goda lödre som vikna och säljer det och passvis i morgon och så är det flera försök nu och så samtar om att hejsen blir friare efter hösten, så sätten hösten och då fortsätta in. Ja, så kan kanske lugga ända vi säga att hiten för är lite nog så jämt så mittlen 8 och på igen 13 i hessa vikna.
0: Oj. Tack för det, Andreas Klein-Gorsen. Vi har rest efter och i morgonen.
1: Yes, tack så mycket.
0: Ja, bye.

0: stå i tar vi Tobias Rahim för att stå i orange scenen framför 34,000 aron vi hittar om den danske sommar. Men all livtiden av bollen tar i 34 gamla danska popdarling Birte Kier kom av paddlen och synsja samma vi, Tobias. Hette er første fyr av Birte Sinkur av Roskilde Festivalen og Asgårdner Stålfagnavi, henne.
1: Hey, hey. Birte har aldrig spillet på Roskilde nogensinde. Det det den første gang. Birte hun står her, og Birte en orange pige. Giv en kæmpe hånd.
0: Danske Miller skriver at dette var hattarpunktet av Roskilde Festivalen. Ta i tilbake Tobias og Birte sunge den danske sommer som kommer her.
2: Jeg ser

0: kallt sig upp i trykanten högre med in. Hinvägen, det vanligaste steg jag sparkar bulten, det är lågt och näka vinstrum med i myna av malnen. Per malvärgen bjärgar sambars tullnen har lite 42% av skottnen. Så att sparka högt man ses är att den mest effektiva maten att skåra ett brottspark och ta löna sig att täcka våren.
1: A long, lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game, he can finish it. Montiel. Argentina, champions of the world!
0: Men det är självande neglattare sagt än just. Att det kändaste dömjern tar i italska landslivshetjan Roberto Baggio som den senaste i brottsparskappingsnö i hemsmästarefinalen i 1944 mellan Italia och Brasilien.
2: And now huge pressure on the next Italy penalty. And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score. But he blazes over the bar and Brazil sit on top of the world again.
0: Bulturen fær himmelhøgt i vårt første. Ja, sjålt jeg ikke skått jeg så vanligt brottspark. Og ta vidt øtl og ta vøyt badjo. Lyga vel at alt kunne gjort så nekv bedre. Men det tog at brottsparkkapping snikva seg ikke bare om teknikk, men øsne først og fremst nekv om salafrøy. Det er et tøyme av granskerne i Norra Vosta og i fløyre kanningum. Det er av Jøgnen Gynch Adler brottsparskappingene i største kapping nå, fra 1976 til 2021. Og det er kommet til nekre nye støver. Og det er at fleste brottsparskene vil ha brent i enda noen av brottsparskappingene. Her tror jeg det er størst at du skal skåre. Hette kunne Kjolt her størst og støttene, skriver under på. Ja, Kjolt. Messi.
3: How about this? Lionel Messi stepping up. He led off for Argentina last summer. He went to the left of Claudio Bravo and scored. Bravo, 6'1", made 4 saves in this match. Can Messi put Argentina in front? He missed it!
0: Messi skjøt lengt opp om tverstreie og i avgjørende brottsparskampingene og i hamsmasterkampingene og i møte Chile, Argentina. Tappte. Ja, Messi, han var så sorgarbonden at han er hovedjevast og at leser affære på jordlandslinjen. Men Lukovic gjør den ikke til. Sambart norsk og granskeren er det også en grøyre 4 måneder affære i brottsparskappingsene ved øynene, hva skal man si, øynene positiv og utgangsstøy. Skal det til å skjøte og tøytmål ikke er det avgjørende, ja, så får han nærmere 50% av utlandskåten og i mål. Men bara 32% av förrn här tutt skott är till allt avgörande fjärde och mål. Och så ser det östning att brottsparks forstöjning till en och lije hever östning en löjklod. Om ett landslig avr hever tappt i brottsparskappingen förplantat sig i lije och större chanser är att lije bränner i kommande brottsparskappingen. Till dömes täcka enskild lägare är minnet tog och hittar minne att malvärgen tajtar täcka sparskjum. England hefur tapt flöjri brottsparskappingar og HM søvne. Så det sier jeg, ikkje hugsa og nekv, smekka til og bomba ned nedi, helst oppi trykanten, til så er nesten sikkert at han fyr og i mal. Aja, nektøl og avverst, etter nesten sang fyrir tåsa vi landslis venjaren Ein Klakstein, som hefur skrivet under Nudjan Sottmala, som galdandi til 2020. Men vi fyrir ikkje tåsa om teknikk,

0: Shakira og Burna Boy og lægi Die Die.
1: Sommarmorgon.
0: Eion Klakstein hefur skrifa sottmála vi FSF om að vera landslisvenjari til 2020. Og til lukkvitt og Eion.
2: Takk fyrir.
0: Eion, næst lødna fer að vita tås om teknik, men det ikke hos landslis skal spela. Etla kanska lødsintur, det var snyggva sig om tøkne og vidlug. Gås og tøkne og vidlug og granskjink hefa brøtt fotballspela, etla komin inn i fotballspela til sønast i Arne, og gås og framstøyen ser ut. Hvis vi börjar med spurningen, vi ska tänka akkur döme på hur här töknen har brått arbetet som vänjare. Kan jag titta fram så?
2: Jag har att töknen har brått nek för vidköft i förbättning, men ett som jag alltid haft öliga centralan och avgörande tötning till video. Alltså bara till att till dem som först förbättning, att alla dyster vill ha filmmajer och alla dyster vill ha gröjnar ut från videoupptöken. Och att video är att du tar sig ett ambo i gerande städen som vänner. Det är aldrig ett ting som, ett önstak som är just öliga större månader brått förbättning. Och
0: om vi så håller dem fast att du, kvä kan du bruka video till? Alltså, att jag hittar att du är suttja större, men alltså, kvä kan du månader i det att sitta med en video? Och sitter vi en video för 5-10 år sedan?
2: Jag kanske sitter långare så gärna det, men det är spalt förbundet. Så kunde vi finna på, eller så diskuterar vi ofta stövnar som har hänt där just nu, vad man borde göra, men vi var släckt samt och vad har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mata, tusen och stöv, nej, jag står inte här, jag står 5 meter lång handa, eller 2 meter lång handa, jag gör inte det här, du borde göra det, nej, jag borde göra det, jag gör det här. Alltså man diskuterar förbundet och från stövnar, släckt faktiskt samt om. Nu, att man har video, så kan man tända man bara stövnar, hickar det här, så, ja, gör det här. Ett lag att nu är, att man är samt om vad man diskuterar, bara som man har början, att nu är det filmat, det är ett tax, och att kunna hitta ett och man kan diskutera stövnar utifrån tog som välja värt. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det är utifrån upptagna så har man också sett kipaner och vitlöj och andra gröjna. Alla dyster vill ha gröjna i berg i bästa alldeles i färgen och att landstidstjocken ut och det är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj just nu pjöj till att gröjna och göra rapporter om allt det som hänt i den förbundsdyst.
0: Tell sig, du kan spöna med Sucha, okej, vi tar av Finche 5 frysbörsk. Och det är någon vursmart är 5.
2: Till dem är det, man får alla informationer om det. Om enstaka spelare, hur stor det är av Amerika, hur det har gjort. Hur snäckar älningar du har haft, hur snäckar rattar, hur snäckar skojbar, hur snäckar atträtter, hur snäckar syna, hur snäckar framrätter, hur snäckar skåd vid detta, hur snäckar skåd vid innanför brottstaden, hur snäckar älningar vi har för en värjspel eller medbandspelare, hur typiska linjer vi har i spelen, allt. Du färs allt, ofta kan du, eller du ska säga ett så att du inte vill så jävla information till det är så näck att du måste ankra mat att ge upp vid dig själv, vad är det som du hickar efter och vad är viktigt för dig. Annars kan du köpa bort det. Det är så näck information om från enastående. Kan ena sig förbasis och kvar i ena sig händning som är i förbasis.
0: Och särskilt på en av en, alltså och så går man ut i videoupptåken, särskilt på en kvar vågläggar styrs i spelen.
2: Ja, alltså vi Sean, vi får en, alltså vi ska tacka oss lastis i Jakob, så vill jag ta att han vill filma det här flera kipan här. Jag antar att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system. Och här som allt vi trackar vid GPS, så man vet alla kvart för önsteg spelare ger. Och så är det det som är det event-data, det som registrerar kvart spelaren ger. Eller kvart händer det om det är sparsk, om det är en duell, eller om man kan skalla, eller om man kan skjuta. Alltså allt det här vill kort säga man. Och här kan man sånt få en läggare information på sig. Och så vill det snurra sig gröna i att tälta kipan och falska som sitter och tackar och så vidare. Och här kan man så få avbändningar där man färger sig tölen i så gröningarna. Eller om du ska spela och så kan man hitta att man ser ju att om onkel tölen är lackren där plöjar vi är. Eller hackren där plöjar vi är. Och här är ginger väl tjocken, här är ginger mindre väl tjocken. Men jag ser att man ju alltid hitta att det är minst ögna för kjolver. Att han har, alltså som är, man kan vara att kjolver hitta mun i om vad det har hänt och från de runder som jag har och har sett sådana här förbättelser så jag kan så jonka samman inte kjolver och jag kan också det som inte bara lyd att jag som tackning gör det så jag hittar oss en kjolver och ger mina egna klipp och kanske mina egna nyheter för att det är som jag ser. Så det är en kompetition av sådana vittjer, tälte vittjer och att jag hittar, eller vi hittar.
0: Och så är det där, jag tror inte att du har EU-blitje och man analyserar distan kjolver men så går vi också från ner och spelar den här kjolver. Och det här är tackning kom Nekvin till att det bäge monitorera tills jag han vill skrasa ett alla tröna då nämnde nog din kanjer men östig och saltsan eller gosse stövan ner runt kroppsmässigt.
2: Ja,
0: det är ju inte brukar.
2: Alltså för att man får träna fotboll det är så för att bara jag är ingen så för man och vänner här stoppar och han här en flöte och vem man ordlar man ser och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu tar man för att vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS-västar till kvar instagspelare för och jag väst och har sina egna GPS så lite hilster som är i original och i västern där som skrasheter alla rörsler och fer och kvarnier och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar att lista vara filma i vi har också egna kameror som filmar. Vi brukar droner där vi filma träningar. Att det är så näkt tack ni nu just nu att man ska vänja och allt det där så är man redan näkt så har vi så. Och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt. Och liksom det är ofta att finna till hur man brukar det och hur man gör mening och hur man gör och allt det där. Så här är det gällbara till nu som vi gör att förbollen är helt arbetet nu än av er för.
0: Särskilt till att sådär tid så kippar man på den vägen om en förbollsspelare gör trötter eller nu är
2: det är så vi distanserna där renna. Alltså, hur länge det renna där? Det är live. Det är där man insåg först en patt med en distrinerad eller träningsnär. Tar vi tränat dem så vidare att det är belastningen där och det är en fyrt disk att inte vara hackrarna vid. Så följer vi via patt och säkert har det runt nu. Det kan på 2,5 och säkert har det runt kött eller high intense. Det är sprinter är det. Och så har man väl en gång om hur snäck ska lavera det en fyrt disk. Så då är man alltid ägare. Och titta så här med distan. Så man tar firman all inne på att vinna och spela. Men tackar man för att följa vid hur så belastar er där. Er där. Hever en spelare nu som spelar kanter. Okej, nu är jag kommit på att Tesma player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu är det kanske vant för att han inte orskar mål, ett land kan få en skia. Ett land han totala distansen kör i någon midbandspelare som ränner ner att fram. Och nu har han kommit upp på 11 kilometer och till 15 minuter efter. Nu är det en match som kan han klara och så gör, så gör. Så tänker man följa vid nu, bara under vändning och i dist.
0: Tänker under dist så kan han följa vid nu. Alltså han vinner med en allerbara ett land midbandspelare. Så okej, okay. Han tansar data visar nu att han är vant för att han blir mower och han kan få skia. Tänker nu. Du måste ta stöd till så kanske det ser ut att vara in.
2: Det kan låta så där. Eller att han bara nu är han nu har han arbetat så hårt att nu är det minimal att han ärliga väl där sista kvarteret eller sista 20 minuterna. Nu är det kanske det att han spelar nog just frisk spelare som in här eller så du kan bruka hissen information till förskälla och det som för vi vet lite det här vi ska ändra för vi att det är vet lite för att sitta och tolka alla som informationer så ger det då. Nu är instruktör där han är inte sprinta och i 20 minuter han sa mil för nio. Nu är två ting som händer antingen att traktor kan göra en fail eller kan han få det att skriva. Du borde ju ut nu. Alltså det här vi ska ändra nästa är säkert kommer.
0: Och är man nästan sådant data att jag ser att avspelare, han spelar bäst de första 14 minuterna så ska det vara vinnande.
2: Ja, det kan man gott. Alltså, till det som ganska vittligt kan i förhåll till och människa till det att det var reella näkt data och så begynner så ser man inte. Ja, men för 3 minuter sedan och för 2 minuter sedan ta hända stå med, ta hända hetta. Det är ganska vittligt att klara som vänjare hanterar, men det kan vittligt ganska färdigt göra för jag kunde att det är reella näkt information och komma vid vimmelen under distan och under vänningen och kvä kan hända och att sannolikt fyra hända.
0: Här har tid drönt med sådana kipan och en ordentlig dist här tid här var att analysera och se ja, bäg vågklagare och styrstyr kan hända dist live med en ställning av vitlutsch och takten arbor alla tiden med under dist.
2: Ja, så vi brukar taktena under dist och här ser vi det här var vi tar också egna kamera av artisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha att här fita kan man säga som man ser i allan vötlen. Här kommer vi följa vi. Det är bara att klippa några stöver till hållag och lagt service man brukar för tog. Så här var det också GPS-data som är om fer och avstander och allt det där. Så vi ser till vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kars ankra enstaka kipan. En kipan är som vi röntat hemma av disten att se kamera av disten och att här akkurat hända kipan vi sett upp till att de följde vi i spelen Jakob och så säger han från visst avstånd nu omkring ödet blir sin stor att kvärvor vi doesn't utsätter i varje spelen Jakob var det kanske attan för vägarna nu för näck plus attan för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för näck plus och vinster så i här med dessa spelarna avstånd för stor här vant vi hinner kan spela så Jakob ner och så gör det var så rent ja som men jag inte tills det som vi som vänjer sig det vill jag vet att hitcha det nu men jag kan bara ömma dem att såna sheepan för blue och mer vanliga och evil ska kanske är ju som av fällen i blivit.
0: Så att analysera alla tröjorna med under dyst.
2: Ja, och så kan man bara få alla information i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video, du kan bara köra det i samma system och börja vidlöja och filtra vid. Här råknar vi med nästa som visst inte långt är någonstans.
0: Och ett annat som Mösten kommer in till är att kan man inte säga, vi har nämnt, vi tar oss om tänk om vidlöja, men vi kan tänka några andra dömer. Vi går för en även granskning. Här händer också en ölig rygg innanför granskning, innanför fotbollsspel och lögare mässiga. Vi ska ta några dömer. Hver dömer kunde du titta fram med granskningen här? Kanske bra ett, men hver fall kom nekvinn?
2: Ja, grannsjen, jeg har brakt fotballten nekv til sosialist og søste 25 år, ne? Altså, jeg har fjerst noe vær av Lydes under grannsjen, og jeg tror ikke noe fjerst noe vær av Lydes under akkurat vær i Liverpool av John Moore, og så John Forsen av 15, akkurat i Holland, i Australien, og grannsjen, altså, det er i mest, og så i 15, og oppmatt alderskiften, og noe mer, tar med den av Københavns Universitet, han som heter Jens Bangsbo, som er en sånn omdagens lovar, ja, Florio, og så selger vi fysiske grannsjen, fotballspillere, og her var med andre akkurat fysiske venner Magnus Mår, han var jo lesende i akkurat Mons, han ble parst av nærmest grannsynet jeg bangs på, og det var med andre for jeg trakket fotballspillere og arbeidskrøv i fotballstisten og sammenlukkene kanskje, og en av dølt vi en ære, en spiller vi en annen, og her gjerne kom nærmest grannsynet om arbeidskrøv og krøv til den fysiske formen av spilleren som kommer her og gjør 15 år, og her var avgjørelsen hvordan man trener, hvordan man vener for å få effekt av vending, og nærmest grannsynet om fysikken. Och lyckas man så kör för bo i nollen och kör in i 4-5 och så fer alltså det som är så ända till som explosion av granskning av fotboll det är att hit är det sporadiskt och det vet jag inte och det vet alla tog men så sist 20 åren heter det extrem granskning av alla mellan himmel och jord med landa för det ska vatten vara kallt eller hett direkt för få bäst upptag alltså fysiskt ting och mentalt ting och till granska i alla huxande ting alltså fotboll taktiskt och ting och då nämnde ganska brottspark hur ska man sparka brottspark eller kvad det största möjliga för hetta just det så till extrem granskning av fotboll
0: ja men nämnde jag att det då blir brottspark man dömer alltså är för allt för ja det ser ni ja granska hur det är att som jag fortalt dig när brottspark det skjut upp hjörna så att hatna så heter 35% chans för att du får ett mål men så är det en timme vidare som har smått omgrad
2: här har det ångt och granskning ända vi är bara alltså det är enormt som har gjort det han har granskat redan och i brottspark och har annonserat alltså tendenser visst du jag får kött det här så är det större målaga för att bränna så visst du inte bor upp där om man flöjtar så skundar det sparska så är det större målaga för att bränna så nu särskilt det nästan alla femmarspelare här då man flyttar så stannar där 5 sekunder och så måste stanna nästan 6 sekunder blir det sån lunch så stannar du där över granskning voice alltså det större mål lagar för att skåra och så var det en granskning av kvar är störst sannolikt för att skåra brottspark jo det är visst du skjuter något så harsht ja okej okay. Och ska du skjuta något när vi är av stanserna okej okay, ja och helst ovalig i malen och för så ni står ner faktiskt alltså vi hittar så visst som smarta visst du smäcker bollen på tryggan så får du mål
0: ja.
2: Så det är ångt alla granskning för att inte och ja
0: Sida.
2: Det visste vi.
0: Så som data sida som vi alltid har vita.
2: Yeah.
0: Men att annars som ösning händer till nu att man begynner ösning att granska ojlövnar till spelaren. Alltså till ett framtidsscenario att ojlövnar kommer att spela in. Hvor er din beste vending? Hva er det du bruker for? Til at du løper personifiserer?
2: Ja, altså, og sånn individuell vending av fotballspillene har vi vært til hos Rennegg og også den fysiske, at her som spilleren har mest bruk for hese vendingen just nu, eller han henter vendingen, hette slag vending er mest effektiv for henter spilleren, og så vågjør vi. Og sånn, herfor også vågjør til at man kan se for at kan du løvende til spilleren, og finne til at man får en ordentlig individuell trening av spilleren, som är kanske grund och i ylevon och gen och just spelar den till er som gång till granskningen och det kan kanske för att komma.
0: Så det fyrt är att Vitlutsch och Östen för att vara en personlig vän här så att du önskar spelar
2: någon? Hvis man också har om kväll det hänt hvis vi börjar med de sista 25 åren har hänt innanför granskningen av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och hur tack ni har kommit allt från video till GPS och tracking och ja, alla huxande skipaner och tackne och så vittlig jag kom in att säga att sist jag är nu och jag började arbeta via att vittja det stora datorna och så där och det låg så också att här för att det nästa är för teoretiskt vad som kallar det explodera men det är för ordentligt att blue är starting att vittlig jag skipaner för att analysera datorna live med andra spelare och kan ge där ra så man hjälpa vänner redan så jag den att helt till att landa så in där som ge där ra men nu visst du nu Stefan har en alla bara kort för alla bara fram den nästa tusen så 8% chans större för jag vinner distan nu som distan ser ut eller som gång till jag kan nu ut och spela jag som vinstra batchen här så har han trobläggar som hinner spela just nu hvis du spröjtar det här så är det 60% möjligt för att hinner få mål nu att det här och med mig är inte längre att jag ser på en kramata en hjälpavänjare som analyserar näck data hickat video och grönar och ser samman och har extremt data nu och så ger den några
0: så det var Ejon och Atlet och en vitlutsvänjare så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts
2: att tar som är det att tajmna landslig halda det är redan att uppfunna en vitluts för mig tar halda att er jobbar bara spelarna att värja så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som du hör till landslig men tar halda att det är inte mer komplicerat att kanske finna vitluts ikke som kan erstatte atla, men jeg har ikke det så.
0: Men nå kommer det innan til at nå har vi tog som takkning, alt det, alt det datanene, men hver er så venner intuition, men ta menneskelig intuition, hvordan spiller hun inn i det?
2: Ja, hun, etter min og tidligere hever hun ekvelig en større tøtning, til at alt det her du kan få atler hoksende informasjoner, opplysninger og data, og du kan få det arendist, og du kan få det atnadist, og du nu kan også få det underdist til alt med himmel det gjør, det kan bli en sånn informasjons-overload, det blir simpelt for nekvar informasjon, du klarer ikke å håndtere det, og du klarer ikke å takke støve til det, og tingene brøytes nok så kjøtt i utrådet, at alt som kanskje en ny støve på nå, om tvær måter så er det just det. Så ta vennerne som skal fylke vi og takke avgjør, han er stadig øyne sentraler også, ja. Det vill säga man har haft runder av att vara vänjare och man upplever sådana ting och man har sett sin yta och man har några förlagare, äcklöja och ta en intuition som kommer där man har en förbättring. Man vet inte alla vad det är som kommer, man upplever bara att man har känsla av att nu är ett land här gäll eller gott eller här är möjligt. Det här är stadigt när jag säger som är så utstånd, hur ser du i några år att säga att du faktiskt inte hanterar och tycker stöv till allt data som du kunde finna under en förbättring. Du var nöjd att lojta sin dra, även gärna kan hitta dess ner och säga hette er en møllage, eller hette han troblage, hette han må gjøre, hette han skulle ikke gjøre. Og så kan det her vi at lese informasjonen og takkene vi en tænare av en hjerne, altså på enkla måte. Hvis han heldte, nå ser venstre kanten av sin trøtte, og så synes jeg tølende kjønne ut ved renningen. Jo, han runder ulen jeg har en tænare med, og det synes 5 minutter eller 2 minutter her. Så han trøtte akkurat nå. Altså på enkla måte blir det helt klart av samme spill, mittelen takkene, mittelen vittløy og takkene, grænsing, og så fagbassvenner som så man kan bara ha runder av standard 4.
0: Men kan vi inte spela på sig på när Geir här spelar han är grön nu men nu är han guler och om man låter vi den rejer alltså.
2: Jo, det är fiskskipan att se där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öjlen belastad när han låter och eller nu är han så runde så han kan sprinta. Nu är han vant för att han inte orskar mer eller kan få en skri. Det kan man få nu som är och så kan man täcka stöd till det lite eller fylla på honom lite.
0: Nu vet jag ordentligt om alla fotbollsspelare att linjen i förrän brukar sig här med Västander.
2: Jo, nu är det de flesta linjen brukar Västander.
0: Den brukar Västander.
2: Ja,
0: det är därför jag också tankan om att nu vet jag att det två färs runt och hyckret är distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nejåt kanske spelar hyckret data och säga okej, här är en underspelare, han känner få några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Här som är tals jag, nu får jag hitta till honom och nu får jag hitta till honom. Och släpper fram till Danmark eller Nolsjö Väster eller whatever. Alltså, det är rätt data som kommer först in, så får man hicka.
2: Jo, data är väl ögonen och löjklod och scouting, hvis man kallar det alltid till en skårfjärd. Till att man löjde ett spelare, antingen man ska, som jag ska bruka där en landslig, ska jag ha det som är bäst äcknare till det. Eller hvis du har ett fel, ska ha något av spelare. Så det är scouting, det är ögonen och datamärsning och grunda och data. Hur snäckar kunde renna, hur snäckar dueller vinnar där i häsen, hur snäckar dribblingar kunde täcka. Det är ögonen centralt nu. Om man löjde ett spelare. Eller ska möta om spelare och spelare avrik. Men det är bara också akkurat oj, jag suttar spelare, jag suttar det här personliga. Jag suttar också att reagera under av sin ting. Det är några ting som vi inte nog inte kan se där än, men det kommer nog att ta det hittar den här förbassäste och Bailey och spelare och spelare kan hitta efter okej, det här händer det så händer typiskt det här 18 eller här spelaren, han är motgång där, han är osakalt, han kan bara göra det eller så det är för att hitta och mäscha och sucha fotbollen till Heroes när jag kan säga. Men det är att kombinera vid informationen och känslan. Det är nog det bästa, det är samspel.
0: Och en bröjning som är omynt på östen kan hända, det är bara en tankar, det är att rattlande kött så färre fotbollsspelare får ett lite, vad ska man kalla för inner, att det är att lite hatallare in i öra.
2: Ja.
0: Först i att jag så tar sig en klackstan vittar. Vi är i att låsa det vitlöst som tar sig vittar.
2: Det kan gott vara. Det är till en tankemangel också att få en liten lydchip in i öra eller rör. Eller lite tävling i öra som man kär. Och så har man det bunchen och så kan man röpa nummer 20, trösta kattelsystem. Trösta 20 så får jag bära hand till att göra det som du råd säger vid han. Eller du ger all liv på till all liv men nu måste du framme att pressa eller nu måste du för att attra eller vad det ska vara. Det råkar inte så länge.
0: Eller det var en vajklad ger nu ett tar och högra såg eller en vajklad ger nu.
2: Ja, det var det taktiska boj nu till enstaka spelare. Eller att landa upp och kanske kombinera vi taktning och vi vet inte att det här hade just så kanske inte firmar men I håller bara framvis är det öle viktigt att man tar stöv till allt det där, att man inte bara fyra steg vid ödland. Det är också redan ett dömme om man uppfunnit kipaner och tål som man visste att det här var en joke men bara att bullshit. Att det är ungefäkt och det är bara tvärt långt som runt har sällt den av öre. Så ofta är det lösa sig fri, lösa det bäst, inte att vara helt av fronten om, att tänka att alla nödvändigt, men lära att andra liksom brukar det och göra misstöjande och få den rycka, och så lite lycka att han för det, och så tänka att det som har varit i rycka, och här är vi också häppen och alltid är vi landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fysiska vänner i Jamonnon, han är professor, han är teoretiker, akademiker av höven allt jag stiger innanför fysiologi och idrott och fotboll, men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver, och Eli Leifson som är fysiska vänner i kvinnolinjen, han är också en fyrvande fotbollsspelare, malmäver och är akademiker PhD samstår vid FSF om fysik och allt det där, så alltså, vi är också häppnare stöv, vi har teoretikerna, akademikerna, men som här var fotbollen som bakgrund då just nu. Tandkombination i halde hon i tunningar mycket. Tror man vill nöttra välja att räka och man vill nöttra räfästa och det kan bära inte allt färre stäv i takten utan att också så.
0: Men det är inte om det att vi vill och takten. Hon kommer och vinner marmar. Du har nöttrat det.
2: Det är hon långt görs. Att bära sig 20 år. Finns en neck större lag. Och det som säger, vi så flöjter ni och så stoppar hon och så har man brukt anbojen, man har brukt fyrkärlen där. Då är snurra.
0: Så jag kände också att man sprutar i akran här.
2: Jo, till och med man kan finna sprutar i akran så man kan mäta temperaturen till och med så man gör det nåt där skuld till. USA spelar ju höven hit alltså så testar de spelarna och en höjden tält vi matar in i blå någon som undrar vidare kvart håll hit bäst och så vad gör. Så möjliga det är nog ända läser och
0: men så
2: och ta affär alla möjliga vägar. Och Eva läser ju akkurat ivedriva. Då i halde man väl att finna ut här kvart är viktigast, kvart är det stora procenten jag hämtar. Tar man ner ärmarska, tog ju ärmarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger dem mån. Är vattnet högt eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt vis. Du måste säga att det ligger mycket, men det är viktigt.
0: Men i Hågsbergen, det förska landslig ska spela mot, lät att kunna säga att de skulle möta Frankland. Det är ett extremt döm. Så standar Tho och Magnus och Eili och Atle och Negrerer och är det lite tajma som är en enorma data med en vän i Frankland till hans centrum och vi har ganska inte hållit rushfolk att han finns och allt och kogar allt nyra till att månaren i mitteln alltså Tuttli och hans rally han blev nog så stor så han kan stå och vinna några procent via bruk av Hitler och bruk av takterna men alltså han brukar det till 2000 ensamma du brukar det alltså Erbjörnchen. Du måste vara vid just nu. Du ska ha närkast med chansen att vinna
2: det. Så är det. Och det ska man. Och man brukar tackna. Och det gör vi sannolikt. Det börjar inte för att... Alltså, hur snäck tackna vi det här och vi gör. Och snäcka kipan och allt det som vi brukar. Och det vore nog snäck till att mer information, mer data, mer statistiker, mer video, mer fler folk du brukar för att vidtja det. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare. Tja, också mer sin smärre som inte har snäck folk. Och så, hvis vi är ett av det vidare steg. Ja, men så är Tyskland halt rush. Eller Frankrike rush. Eller England halt fjärs. Alltså, tar av stapar och halt som arbetar vid ting och analysen och gröjning och lagt. Alltså, vitlogen kanske kan vara hjälpare att de smärre nu. Att vi har gröjna tjötar, vi har hjälpare. Falkon är att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara hjälpt jag.
0: Jag tycker att du ska bete dig.
2: Ja, min kommun och mittländ, resurserna är på tammat.
0: Men det ser helt annorlunda ut till deras landslidsvänjar och tycker ni tar emot alltså. Att det är takten, granskningen och vittlut som kommer in.
2: Helt klart. Och det är omgått vi är sådana här experter i fotboll för som det är nu. Och sådana här takten i fotboll som det är nu. Så det är alla städen, alla tygna. Och fotbollsvänjarna, alltså de som är kanske bara fotbollsvänjaren. Han ska just lära sig att bruka experterna, bruka takterna och vara vidla med om kvät är viktigt för Jakob. Det är visst balans, syster. Så kunde vi tänka enkelt på i relan ett tål och det är tog fast enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om, hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, nej, att tjota? Och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och akna tjota? Tog, hvis du ska göra mal i förhållande, så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara inte utanför brottstaden. Så 50% av malen är skåten och i brottstaden kommer oss in. Och för som mal möter så är det detsamma, kan man säga. Så det viktigaste är därför Jakob glömmer. Hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna avsluta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i brottstaden och akna avsluta? Så det är större möjlighet för att vinna fotboll sist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att kunna vinna 15 dueller ut i vattnet eller vad det är. Det är som jag vill säga att vi röjna eller alla tina och må göra det att vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara oss med allt. Kvärt hanker samman vi tar det här som vi är som fotbollsspelare och kvar styrker vi har. Och hvis vi för att jaxtra proteinbarer och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar det är små i marginaler man kan vinna på. Ja, så missar vi det här som är allra viktigast. Så tråkigt är den eviga kampen. Att skilja mittlen, kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lugga mycket. Och halta åken till det här som är viktigast för Jakob. Och det här halta i östen vi har en tog jag säga att.
0: När är det nästa dyster?
2: Ja, Jakob, vi ska spela i september att ha en vindeja, landslagsvindeja vid 4 distan i september och oktober från. Allt vindeja börjar i 21 september till 7 oktober och så tackla för 4 distan.
0: Första gången spelar man det?
2: Ja, ja, det var det. Ja. Vi spelar mot Kazakstan och Moldova och Slovakia och 4 distan så att mot Kazakstan.
0: Och hade lätt det vid Lucio för analysera det snart att du kollar ju inte hit.
2: Ja, vi till Berge. Så vi brukar Berge till gröningarna som Chipan har gjort. Här som vid Lucio just nu på ju för så just Herman Anger och för så och så är ser till mig just nu bra. Tentron det ska Kazakstan la så från första minuten och hitcha och så hitcha och klippa rock för och hitcha. Alltså för så tjän en gång då så gör reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde träna mer. Tajer just och tajer gröningar och jag knäste han gick rost efter distan och så att till Berge till så vitt lite ganska analyseras fram till och till som vi själva reagerat.
0: Och starta för det nästa 2 år inte är ju mer större män än kanta och en brojting.
2: Alltså jag kan bara via hitcha 2, 3, 4, 5 år efter och vidare och så tjekar det hänt vi tacken och vi appon och vi tälte skiban och så till vitt lite på hända vad det kom i all samfällags vi skifte och is nu utdraten. Och kan så kan hända det nästa 2, 3, 4, 5 år så man ni står med att ta för vara otroligt när kommer alla går brojtingar och vi tackne och vi vitt lite.
0: En klack så tack för samrådet och gå vet nu.
2: Tack.

Vi har det här Bon Jovi och läge Story of My Life. Och att läsa om han skriver samma vid gitarrläggaren under Richie Sambora. Jag finner av lovene som kallas för Have a Nice Day. Hållar fram vid en läge som Pink, men faktiskt är det inte Pink som hever skriva läge till från 2012. Det är era platen The Truth About Love. Det är Bushby och Ben West som har skriva läge, men det Pink har du visat demoupptökna. Ja, så var hon inte i Ivan. Hon vill till att ha läge, alltså innan utse, platen. Vi gör det, try.

Vi har då Pink och läge Try. Klockan är närskast nutje för allt vi tar. Senaste läge nu. Som Andreas Klein Gregorsen säger i morgon så är väckre gott. Och som åker skriver här att 22400. Ja, väckre man vill ha gott i dag. Tog vevermärren Gregorsen hever föringar dig i dag. Det lukar vi tog. För ända vi tonlatje. Här är The Counting Stars. Har jag satt er ui.

0: Og vi har som sier vi god dag og velkommen til fotbollsprat. Og som dere hører så det ikke Trøndur Vatnamar som verster. Og i det han finner en hardt tiltrongte ferie med avren arbeid i og hardt nekker få timer og vikene. Så han skal leise ni heva fri. Til mannen der var satt juli klokken i ferien på ente. Og Tutsche og Donald Trump nødger domer i alt kjøv av fotbollet. Derfor tog ikke snikva seg så øyelig nekken til. Derfor heldre snikva seg om førskan fotbollet. Og vi har kun her som alt og jeg har vi hva sier til Oddbjørn Johansen. God morgen og velkommen.
1: God morgen, det Vi sitter litt oppe, vet
0: du. Jeg sier det nok.
1: Ja, ja. Vi sitter og holder nok nytt til fotball til så fatt arbeidsland for ham, så vi sier god morgen nå.
0: Ja. Og som avløser for meg, har vi hva sier inn i mine borde, er kommet Jakob Åsa. Velkommen til.
2: Takk for det.
0: Og er det god morgen, ikke det?
2: Ja, ja, altså, godt å komme ur solen i Klagsvik, og... Men her är ska vi ha.
0: Ja, det är klart att säga det. Här vill vi stå att väcka in också gott här. Till affärer snickar sig näck om först kan fotboll lite. Vill du komma i helt? Till sommarferie i hvert fall. Vill du komma bara för att bo i Helmingsna att ha med tjej och omför någon. Det har varit näck för dyster. Men jag också är vi för att hitta kava ner i urslutna och kanske hitta efter kvar en stycken lije så kvart som vi hittar fram till eller hitta ett hamn urslutna som har varit uppgötna. Här vi tog kanske en iverskrift eller också och klar iverskipade tankar om fyrre halvet till första och sextan omförande.
1: Ja, så iverskriften alltid man vet att han är till näck ovant urslut. Og kappingen er rettelig spennende. Det rettelig spennende. Og til funnet for alle fotballstyrs har du lukket som ikke fra måneden vant der eller meter at andre livet har grått til vunnet som fotballstyrs. Det nok så godt. Så, men hvis du husker om prestasjoner og så flere svigelige prestasjoner alltid til topplinjen. Med en bottlinje eller att ja det som ligger botten och det jag var flyr goa prestation. Så det också men spännande och över kapping.
0: Ja, jag går så näka som tulika som är både mest hur du ska sammanfatta förre halva.
2: Är sent att du ser som åtbjöd att det eller lutfastlig eller näck urslit här som tavalja botten 5 heavy teach team mot topp 5 och vi där ända haft och brötning i topp 5 nu ser topp 5 som där player gera. Näck urslit ovant urslit och ja, alltså det är bättre det är väldigt lin kan man säga gosser uppflyttarna till dömes är lutfastliga stäscher uppflyttare bäjlin när jag var det är uppgivet nya fysikarskrik nu har jag just rättliga väl med en det bästa linjen särliga topp tro i halvt i fjör kanske vi undantar sig av NSOI parstvis är näka värre halvt i en i fjör
0: ser du ditt annars upp klarar ditt att fylla vi i bäje förskon och ha en fotboll till att nej Albjörn.
1: Ja, ja, jeg synes nok det. Jeg vil ikke se alt. Det har vi godt nok ikke, men jeg ser brått på sju nesten, eller så å si, eller så å si, eller så å si, eller så å si, da klokken blir en ui sånn ekv. Men ja, vi synes ikke annars enn ekvadister, ja.
0: Jakob, det blir ikke for nekva fotball til, eller hva?
2: Jo, altså, nå har vi et førskan fotball som arbeid, så det kan bli for nekva fotball til oss. Så jeg ser nekra dyster til, jeg vet ikke hva det blir, heltene kanskje, tar dyster som liksom nottene, de tar det så tjukkje, og i sånne her balkaspillene halvdige av øvrige, og dyster som øvrige på puren og sånn, så tar for oss fra vi, men jeg tror at dyster som blir ekter nu, tar for meg så ikke det flest.
0: Jag måste säga att kontakt vi hade sen blev utsatt i natt. Det blev jävligt sent där det kom igång. Så jag vaknade i morgon och fann det att enklare var det kommande att göra. Azteca, det är i källor och när vi. Men här var det så. Nå, men det är för att snickra sig om först kan fotboll till det. Senast så har vi haft 8 dyster. Vi var här i mannadagen. Vi är 15 omfär så nästan kom i helt. Ta i K och vi tappt 1-0 mot 0-20 väster och blivit under halvare sånt till er. Och sen var det i Bestreimor mot B6-7 till enda i 2-2. Det är mannadag kväll. Så ta vinner HP 4-1 av Skala, Vuchinger og NSU spelar 3-3 och så vinner AP 1-0 av Tofton. Och så här har vi alltså haft ett omfär om vikeskifte och det här börjar i Runavik frutjakvalitet, det ändrar 0-0 med NSU och K utan halvt stora toppdistren. Så Sen vinner Vuchingur 2-0 AMP 36 i Kuntadale. Epe Streimur vinner 2-1 av Arjun. Og sætne Samadale er den 4. juli ta vinner Skala 1-0 av Bjottotrusjum. Altså Mersja Bjottotrusjum er 8. til landskapingen nu. Og i Jarv er eindester HP vann Greian 4-1 sier av 0-2 i Vestur. Og til Mersja til at NSOI hever 34 sti, KUI hever 31 sti av Ørenplasset. B36 hever 22 sti av 3. plasset. Så gjennom kommer Vuchingur ved 26 og Hampe vid 24-stiden. Så kan man sätta en strik i mitten här och se att det är så de fem stora som vi plea att känna det som. Så igen här har vi ett AP som röjner att klara sig upp efter, men vi tappar nu så är det alltså 4-stiden upp till HP. AP har 20-stiden. Ebbe Streimer har 16-stiden. Och så kommer Skala av 14. Och så kommer nyflytningarstrikan. Och här kommer så nummer 20, nummer 20. 0-20 väster och Bjotto tror jag det var 13 och 12-stiden. Alltså jag vill säga här är det rättliga nekva spänningar i. Hvis vi tar helterna av kappingarna så är vi nästan nog att säga att argument som har varit 20 steg kunde inte känna sig tryggare undan nyflytning. Det är hos allt innan det syns och annan, men här har vi 0-20 väster 13 steg. Men NSOI har vi 4-20 steg och jag vet inte hur länge vi skulle nyer. Arme kunde säga att det definitivt inte blir ett stry om mästarhet. Alltså kan Vuchingur vid 26 eller Hoppe vid 24 börja att arka här ett litet. Och Bianca, säger du?
1: Det blir sjående till. Alltså eftersom urslutningen har varit så blir det sjående till. Men att en så ska knappt affära inte få oss dit. Det är dog ordentligt så att säga. Så det är för att vara allmäntliga knyper till öron en kaj och blanda sig på ut här. Strujus men så strujus för jag blev förmastare. Point alert night så vant ju inte det att det får neck stay upp alltså det är bara ett litet strätter och de som har på ska hanta kvar talstig lägga touchstig lägga där.
0: Ja,
1: touchstig ja. Och på 60 eller bushing ska eller hanta åttastig ja. Alltså det är första hormoner på ett litet omförvantigt. Tror att ta kjem nok øysna vera så snar. Jeg gitt bare båtja mer til at de åttalegne nå da kjerspa til eller da strammar om og sånt. Så fært hei at hva skal vinne så disse nær møyr. Jeg gitt ikke at jeg får sette lyka nok sti til møyder botten og så der hava gjørs. Jeg vant ikke. Jeg vant til at det var trobler til botten.
0: Jakob, så kan jeg si, du har kappen ikke sett seg. 16 av 22 er spalt. Det kom noe om helmingen, men nå er det sånn sommerstekeren.
2: Ja, altså, hvis man leser stedetallene, så har vi ødelig inn i øye når jeg var spiller for i alt, ja. Altså, hvis man tar først i Lorslund og Anna og venner at mister svøvnen av spenningen, så er det kanskje i ødelig tog i fjellene at jeg stender på spill. Så, men altså, jeg har skrivet om det i vikskiften inn i Abalt FO, at mästaren ligger till att få tjejhållstrusti hvis medeltal är helt fram hvis NSOI helt det här och för jag kom på om det här hvis vi tar vuxing till dem så skulle vi stå vinna alla dessa som är rätt så alltid att komma på nödjhållstrus så hvis vuxing är gärna inte väsen trus och ta vinna där alla dessa efter sommarsätten så har du en chans jag vant ju att lina framför HP och vuxing alltså 6-3 och KAI vant ju kommer att sätta något snäggt stig till så bara spurningar om kvart händer vi NSOI. Alltså jag kallar ju ärta till att jag kommer att spela snäck var allt så det styrtär och ni kommer att ha hemlig kappning i augustmånd. Vi står komma längt i Europa till välmärska. Det är just en chans för att jag bara kommer att spela fyra dyster.
0: Vi kunde vi tog i början vid frutjakvalden 0-0 NSOI och KOI. Var det inte någon fosare åt björn eller vi har haft det va? Där vi har haft ett gott urslut för NSOI som ju är framför. Vi har haft ett gott urslut för KOI som har haft oss en remotkong och inte tunt manna till dig.
1: Erik, hvis du spørs du bare om lærer noen, så er det, så jeg ber jeg til at det ikke går godt og slett, det er det ikke. Ja, en fosere av en toppstest, altså vanlig fotballspill, det var dramatikker, så var det rei kort, og synder boldre litt, råga litt, og synder klantry, og herre taklinger, dueller, og alt det der, men ikke godt fotballspill. Ikke en god fotballspill, så hvis du sammen lukner omfører på en dag, er en brandister i gøte mellom Vuching og NSOI, det var avmyndelig tysk den beste distrum vi har i år, råkner vi. Avmyndelig går fabbastister som tidligere. Så var det til en fosere, ja. Og jeg får si at det er som jeg sier nok så ofte at jeg hittet KU, og til at jeg halte KU spiller ikke enda distrum fyrir å vinne. Jeg vet vel, tar siden jeg ganger når det, men som det ser ut, så halte jeg til å spille distrum fyrir ikke å tape. och det är en väsentlig mån. Och nu hör man snacka om att det är Powell att han tappar sig förbostister och sådana. Ja, nu får man vänta skoten. Han vinner sig förbostister. Men nu har han inte vunnit förra dyster. Så nu man begynner att ta sig så snart den fyrs. Så, men fosar, ja, och vanliga förbostspel.
0: Ja, så spelar 2-2 mot Vushchinche. Sarsbyggjer etter landskapingen. Det er bare så et noe mot Norsi Vester som er etter mest avvantet justlitt i første fotball til Nordkjæretøy. 0-0 mot Jennesøy, og her i midten er så et tap i Ronavuk, men som blir til en samleien sier etter brottsparskapping. Jakob Åsa, to omframte at Aja og Reka Baltefo, så er du eisende skriver i Norrløsnen, og her fyller man selvvandet hva vi først. Hva er det med ting av Øtlens nere? Jeg vil høre seg, er man levende av til mer kritiske hver er det lokale, og nå skal vi gjøre noe annet ett läst då sen hinner man man ligger oss allt nummer 2 tror jag att han för
2: efter att kusö att öliga tryckningar med 22 år ska vi det är ju här som Kai spelar nästa bära topp tester och så kommer Kimmel halvfinal och så nu Kimmel Europa så men tar jag så tappt 2000 någon och pojken kan man se på igår sen ny rätter till Florida Skier och Lakeland Viska Trotter alltså i halt tar först Disney tar Kai spelar Göte och Ronavik tar spelar Kai och Amerika som så Halke var loj säljer under omstöden tar spelar ju undertal i Göte och i Ronavik kommer det att rum 3-0 I halte at han distrin i Ronavik ta er kai da betra li i fyrra loge og i langt til loge så average er som så halt gauar loge men så kommer distrin med Nolsja Vester som er reallig vanlig er her ser det ut som at orska manglar linnan og så halte jeg til synder at du ser meg ikke loge ringt nu i Ronavik her som ta virka som altså NSOI hevet har funnet vi en jav loge ut fra stiget halv og tar manglar pitt nolsen ja så til er velkyljande at tar er nøk vi jav loge Men det ser kanskje lønnsyn som Atbjørn nevner også, at Kaja er virke synd til nøkter vi og jævlig også. Jeg viser kanskje om det har høyt i orskene, jeg viser godt til at jeg fer etter i hatt av det. Det virke som henne den tatt av skreien, hun avskar høyepen til Kaja, og tar her jo det eldste li i dalten, ja, og til dem blir det en Jakob Andreas, Jakob Biskustø skatter, og Noch sån ekva brötingar, alltså nu inte mig vattler och jag knappt jag nu runa vi börjar flera spelare in så det känns på allt jag har. Det är alltid väldigt rätt att löja just.
0: Ja, men så kommer min spårning här. Vi har snackat med er att Kai har 28 sottmala spelare. Kvä märkigt här, märkigt här att det är 28 spelare som kommer spela till att tydligvis inte vara. Vi har sett som en fel som Kai har nog sån ekva på brötterna, men vi har sett en fel som halter så fast på starten att ta så ena för ska be om hon kommer in så det är ju en chans att vara i distraform eller vara här var kjoltsallit eller det som ska till för att klara det. Detta Magnus Powell ut har sett nu fällena är att han har valt för tryggt för Lange och tog det för fem spelare som faktiskt kunde spela sig här i den stora dyssnär.
2: Det är allt jag, man kan säga nu, ja. Alltså, han har spalt för smalt. Han tar dysten och i Ronavik alltid det, man kan köra kanske en fyra spelare och i början av uppställningen som jag alltid två av dem spelar bara för i Airfair från början och i Ara. Så Så det alltså det ju jag körde såna lager in en topp till Ronavik till Stefan Fidi att har finkat dem distrikt med bot fem och hemma att ta Eddie Stormon om torspela eller om de åtta som mandaten i hopp att spela så synte lögen sammansättning halt på tamatan och vi kommer som sagt in i ett öde tryckningar med tre ska jag köra nu så men det är alltså de tar få så i helt sommar av såna spelare som kommer in tar gjort det rätt gott så tar session i mitten, det var session det. Så, men jeg har alltid at han spart for smalt.
0: Altså, du er venner, du har haft en håp, du har haft, gennt jo frank til haft en stor håp, og du kan kanskje smelte en håp, og så videre. Hva med det du om det som maten som Kai hever ja, griper kappingen an, vi manglade brettene kanskje fra början?
1: Det er alltid fullstendig skøft, altså. Jeg gav til slags til det som Jakob sier, en hope vi 8 lögarna eller män är trötta till en fotbollsstyrsta alltså att jökna gängande leje trött alltså att onkel spelare kanske har spalt ullen ägg vill dömma som Ottmar spalt ägg och kom näkobi iron så han är trött till han spalt sån ägg till att leje men generellt för att li som har 28 kontraktspelare borde inte sån ägg alltså det borde inte särskilt efter att linon som så ta alltid til at man har brukt som en løkere for løyt. Og jeg samtidig med Jakob, altså nekker jeg som dyst noen til å spille, ja, kanskje i år har det ikke vurs er så lagt av under med hans bottlin, men i nekken før måst du spære omkra løggare, du måst spære tar som vi har brukt i nekken. Altså, jeg sier bare, nu kom KOI i Europa, og nu kommer man til å spille nekker herre Europa-kompetister, og det er største atter i landskapet som spiller der først med 60, og så med HP som drap. Alltså god vet ju om det klarar gänga ta så tröttar det vara vi satt och spelade bara så som 15 spelare alltså jag kunde en 5-6 kanske Robocop upp det styr här och så skulle spela så tror jag det snarare landskapet inte för alltså det men där några utan för att gå för nästan alltså.
2: Ja, alltså jag kan lägga till att alltså när man snackar om 28 målare i Chicago så ska man ha i huvud att Outtimon är i alla det nu är det fyra spelare som är så mycket allvarsamma skatter att ta spelar sig efter jag är så är vi nya 24 och så kan man täcka in två trutchar alltså tre målvärja och unga spelare som inte har spelat i bästa ölten för och så har du allt i en sån hopp näka skär så Outtimon urvalen som är tökt alltså ta är vi ganska nya kanske en Archer Chew spelare. Ja, det viskar oss som McCoy här Flourish Gear en hel led.
0: Kvar vi har bara från Benjamin som är vänjer från kommande Kappingar. Man har bara från till långa nu. Det vill nekritisera här och det är nästan halta att det lägger bara upp till att spelarna är jävla så spelar för vänjern och så vidare. Hur så upplever man det här norr?
2: Att det är hör man och läser man om och sommar

0: stendt på spel. Og nu kommer Europa som en stoltløs i Jakao i etterhånden, så jeg kan bare ikke umynda meg at sånne tanker inni ikke så rundt om vinneren, at det at en venner ikke nastar, at det spelen nekast mest inn. Jeg trykker ikke på det.
1: Og jeg vil hva si at sitter man nå her norr og irriteres nå at det kritiske eget eventet mot Jakao i tar man ned trusti at han fyrer nummer 1. Så har vi hos som trodde vattnet var sikkert jeg funnet på og sagt velkommen i klubben til de store. Det er såst av fire gånger tar man ned ved topplig i flere år. Et annet som vi har vært med oss, Oddbjørn Ogtun, at det virker som om, og det heter ikke om du tror kajerne har sett en evil-ledger helt ekstremt høyt. Eisen fire hvordan nekter vinna og maten der spiller på og kanskje en annen ting. Så nå har vi sett senest at her er farne kjeldeste synder og illnættest og alt mulig. Nå får det altså rett kort. Utanför spel, här är med över Blu-ray Center heter och det är alltså Adler Hansson som är man ser han, då han inte spelar så hade man ser väl att Kaj har sagt han. Och vi har snackat om det här vi att ta det för oss i det i korsen. Alltså, det är att göra frusbart, det är vinnare, det är att tänka hända fotboll till er, kvad det är. Men ta det också kontinuerligt få likeband och det i kors så gång det ju diver kappingar för each other.
2: Ja, det är absolut. Alltså, jag nämnde som så korsan att ha få karantäner. Alltså, en större parter är tjaftas lite. Alltså. Och det är, många av er är oförgövligt. Alltså. Att man ligger och lägger på karantäner. Efter du offrar dig under tackling och du tar det som man kallar kort för liv och allt det där. Till funnits ordan. Och omkring ska du sätta dig i djöknen via spela sin härst och så till frier. Frier vi tog. Men jag brukar sig till karantäner till att höra ångestan hemma. Släkt inte det är så runt män som heter medparten av de landslagsspelare och här och någon. Och han där Jerry som hade Hansson Jerry här, ja. Hon
1: så stod där?
2: Ja, jag sa det. Han klickade. Det hade inte ett våldsamt spark av någon slag. Det hade inte en handling som är äggvislig, men du sparkar en man. Så är det rekord alltså. Det matar vi det. Du kan inte göra något annat än rekord på en rekord. Det hade sparkat en annan man och det är bara en släckning till steg här. Ja, det så hände inte det, ja. Vi står akkurat och hukte efter med den runden ut och han klickar av bönen av norr man. Ja, så inte jag drinner inte han och fäller han. Det är inte en våldsom handling av någon slag. Men ja, han läggs ner och vänner sig inte. Jag gick inte han finns några mojna då. Men det är just så som det är. Och att det är sånt som händer. Hvis du spörs hatt om att du så fram sig är skojbuktra grejer det här. Det är inte det han vuxade det. Och att det händer i en splitsekund. Det är inte alltid du... attention vill ju vi eller nu får jag rekord eller nu ger jag också alltså jag hade fullständigt obevist handling alltid från det som är så stort men då man vi sen säger det och tar linjevaktaren tar mod ju rekord för
1: så vet Anna en så ungefär brottspark i gött ut till distan som var mannakvällt tar en ettertackling att han har skott Eier Hattler straffe han vill ju tackla över att han skjuter ut till stund till han och roer då. Vi ska skilda rätt. Tittar vi inte högst om det?
2: Nej, så i Runavik?
1: Ja.
2: Nej.
1: Nej, okej. Okay. Men så var det kanske inte så klart. Hvis man kärde längre från så kanske inte. Men det är ojämnt med att du är en rytlig. Betyder ni inte för att det är en rekord?
0: Stort ja, alltså det har vi hukt efter om att det är nära det har alltid är nog så harskt det har alltid, jag vet inte om man kanske dömer ut från att alltså kajarna reagerar öliga äckoslätt det kan ha sin avskant och det är bara inte är den över Hattler finns det i det korset och kanske ha flera kajar släck finns vi kvart Hattler finns rekord 4
1: ja, nämligen,
0: så,
1: ja.
0: Så ja, alltså det är så inte dom att det så har alltid att ut från linjen i förska fotboll så har alltid kanske att gullkost hefyr rattar.
1: Hvis vi rundar KVA, så skulle det spela margin i Champions League.
2: Ja, yeah. Jeg husker jeg snummer til vi trøttøyden alt det der i KVA. Det kan være at høybrunnen blir for gammel. Det kan være at nå har det vunnet så lunge og så nekve i hverdagen 3-4-5 år. Och man ser alltid den mättöden och jag hör ju att spelaren alltid uttalar sig om nej, det är stortligare att vinna nästa fjär och ännu stortligare att vinna fjärde fjär och allt det där, ja. Men det är alltid så snarare en hopp. Alltså, vi som har varit lunch en hopp, så kommer alltid en tog här och i tog. Inte gäver till 100% eller 105% eller hur snäggt det ska till fyra.

0: man släcker oss inte. Och jag har alltid sett att hopen jag har i löten är så, alltså, så gammal att skiljer väl män på trötter och har spassnäga dyster och omkring att de spass nästan alla dyster än så gör. Ja? Alltså, jag skiljer väl. Men om du har så större hop så är du att kunna skifta mer. Du måste, du är nötter till att skifta mer ut av din. Och ta har ju sommar fäxar styrk, ta fink där en svia i mellan 2-3 väl också hört. Och så finns en brasilianare som är 30.
1: Du menar du vet det, så är han kanske inte börja.
0: Nej, i sommar. Då finns det shampoos in, när finns det shampoos in?
2: Ja, typ jag alltid bort där, flitka vid det, stöntjer i mars.
0: Ja, mars, ja. Ja. Ta först, ta skulle du kaj, finns ju unga männen. Alltså, ta skulle du finns ju 22-24-åriga männen. Som vi mår energi, vi mår orske, vi mår... som har spalt styttre och jag har alltid en fejler att du har ett liv som vi har alltid är kanske plus 30 eller kanske ner och så tar du män in som är kanske och i tog äldre ändå.
1: Det är lätt att Jakob Willemsen för att watching.
0: Ja, ja. Vad som är tog mig uttala mig om det.
1: Det är skallt, det är sändigt inte.
0: Ja, ja. Men jag är alltid blåskövt. Jag har alltid inte blåskövt av kaj eller att jag ber för att ur kaj.
1: Jakob, hva sier du om skiljer Norge og kalt du selv?
2: Ja, jeg hadde David Bøstø Andreasen, altså han er jo veldig perfekt til å ha haft. Jeg ser togene som er veldig, vi nekker noen skravene, vi var til Hattel og René og så gjør, ja. Altså det er jo her i Klagsvig at Hampus, han er kjøpter innfyr at erstatter René, som man visste ta av skatter frem til sommer, og jeg halte i Atlan er René kanskje veldig klar til annen omfær i Europa, og som er kjennet annen fær Hampus, han får urhåp någon ta juliman i livet som stövan är nu. Så. Men alltså, jag hade av hans när spelare så en David Biskustö Andresen han var helt enkelt inte mer tid i fjör som han skulle till en övriga väl att han fick chansen. Så har jag nog varit kvar i år och har också gärna gjort större mån vi har brukt.
1: Allt så för runt och kvar är man avnökt i Norge om sammansättningarna att man lukar som färgstar unga i djöken ganska och tattar så är det här så. Jag såg just en sila skålspelare skal och så vidare så kan man diskutera nivå och kan man spela kaj där, men hvis han var i hopp nu så har han stadigt varit en lokal som minst alla kunde spalta sig 15-20 minuter när han hade stedet och luktande, ja, eller vad?
2: Ja, det är kanske anpacka vad man spelar, alltså det är inte anpacka vad man för reklam hese spelaren gör för sig själv och här står färre att han har och här är till dem David Joshua Gott i 36 och han helt är väl han är han som alltid har det bästa korsen i hånden till att vara missnöjd och i kaj, tror jag att han fick ta och han fick ta få chanser så tog han olja väl av. Alltså han är ju för viktiga dyster och så vidare. Ja. Men det kanske synder imst om är alltså eller flyga hin spelaren kanske ha vurst att stå till att kunna kappa som FM, men du är ju språk för Nico spelaren och Kappengar, men he vet östen spelaren och spelare alltså tid vi ser ju bunchen och i nökrar så skill mål östen väl att ta till mig stämmer.
0: Nej, men jag hade också en del dömes att köpa en Hampus in för erstattning till René. Jag hade alltid man hos här och alla myndeliga ska öftas. Det är en Hampus, vad är han spalt? 30 minuter tillsammans eller så. Eller en tumma?
1: Jag ska inte spela med att snacka, ja.
0: Ja, ja, alltså, han är släkt i rörs och i betraktning att komma till Kajli. Och det är stant och hittar, det är ofta nog så tulliga till förbundssyster, så viskar med honom som han är fullständigt omotiverad och enkelt klagsvig med alla. Han viskar som han är höst utanför hopen till han är där. Han är inte löv i mannen, han är stant ägare än enkelt med alla.
1: Hon drar en trus mot det, sambart färre saker.
0: Ja, och hvis René var friskare så är han spaltig sig i 16 dyster nästan att hampa. Alltså, man kan tacka så skövt att köpa en sån man inför René som är startig för René. Det är kyljeslösch. Jag hade som Aaron här ordentligt i glasvik. Slätt i rullar.
2: Ett som är alltid är vid honom. Han är väldigt malfarlig till hans spel. Alltså han hever, alltså är alltid att ta fram något nu. Han hever en tre malstig och tre sista och viktiga mal. Så till dem släcker han upp till ett mal i Ronavik. Och han är tre sista mal i Arjun. Och så har vi en 2-7 normal.
1: Alltså, jag spelar Champions League i morgon. Jag bara så kan du se något om tandisten, kvad lotfall det är och short.
2: Ja, alltså att vi har varit inne i rejekorsen, det kunde kassa vi mest här först. Alltså, det är ofta tjejen som är ojalva och i hopp någon och ta färd med att minnas allt och gott efter att 2024 ta och i, alltså kan jag missa ett med alltid det dolda spelet här. Alltså tar du spelet mot HLK Helsinki och Borac Banja-Luka tar jag inte en distan, vi står vinna annan att hem och så kom där i deltarspelet och tar spelar för Nick vi ontell. Jag står få i öllen för två rekor trulja i distan. Och nu har det sista fyra distaner att det finns två rekor så visst han tänkte distan alltså i Europa blir det Nick här i refsar för sånt ting. Och heter är Lior. Ett Lior i Luxemburg trick vi är cirka samma stig som att här different anche som kan i spalt mot 2020 och ta vara ett Lior som är cirka samma stig som kan i firmon som kan i är att hinner är släsch i distarvänjen kapinchen enda i sista i maj. Så och kanske är det här jag vet inte, kanske har det bättre önstaklingar och mer pengar och så är men så som är sista och gröniga fyrtöker är halta kanske att KAI är en liten favoritter och är helt kanske till att KAI är inte som styrke som underfärden är så vi är kanske 50-50.
1: Ja, där spelar mot er alltså FC Atherst Bissen och i andra kväll. Det kan bli att tojande för KAI. Vi får under KAI av vi är någon ja eller nej är fyra halva godkänt till KAI, Albert?
0: Nej.
1: Jakob Osa?
2: Nej.
1: Jag kan nu. Okej, bara samt så här. Vi får resten runt denna soja och det tar lite hast allt nummer ett och jag måste se sända en ombering till den soja där får så lite tält och kjolt under lite nummer ett. Men kan denna soja bli förmastare i Arabien?
0: Ja, jag undrar.
1: Och samma skutt är kommit till NSO i brant och spelar inte resten av kappingen. Halvtid med vita nu och sånt. Alltså klämmer sig inte som han är en gällande parser och hopp någon så är lötning. Så till i kvart fall tvärmans som vi kappingar början så fyra kom för att göra mån. Här är så inte, det är så inte mån lötning. Är det nog till NSO i att skulle där ut att bruka en fler pengar? Jag vet inte snäggt rätt i lomman till Karsten Tammon.
0: Jag annars fortsätter stående till Tammon, men alltså det är så när vi har vinnit FM som det är nu och det ger vi rätt länge pengar kvar det gav 20 miljoner eller så året så huxar jag att har kunde gott satsa vi under de två spelarna till allt det huxar jag för jag bräcker om hopen alltså tror jag att ändå så för östnjord Europa spela och komma att ha vågare som tar jag säkert möjligheten till så kommer att ha östnjord spelarna några distri och spela tar några distri så är hopen alltså nog så smäll det känns så och vi startar så fullföra last caption av blue FM där. Är GT långt kommer in alltså allt alltså till bara ett boss som jag eller som jag att onkel spelar som inte länder så gör det.
1: Jag var så är inte mina det så någonsin ut från onkel när en annan än att han är upprona än så gör det onkel spelar kvar han ska spela onkel annars gick alltså pengarna kommer från och onkel Tree säger han James Lesheim du fast vi samband med en par touchpunkt är det några chanser för att en sån typ av center i Ronavik?
2: Ja, nu är det några sidan att jag har samband med han. Alltså ta vuxen att han har satt med alla i Colting är ju ut och han är väl också skriad där var som i Kylja Lennon är till hvis det är gångsväl så är han frisk att spela om har inte stått att höj. Men jag halte att det är nog inte jag halte inte till några ivamal om att NSOI och KAI lite öliga nek fram vi att få hans underskrift visst är han skiftet till färgar men nu i sommar. Men Sean, det tar så få godkänning från Colting först. Vi tar öjan i halvt ära trädet. Och jag har alltid NSO i löjtar efter öjan. Erstattning 24 klämen. Det har alltid inte tar adult 4 helt. Så det är inte tomt i alla öppning att ta emot här på. Så man ska vanta öjnstyrsk in här till NSO i. Men tar man spyrs 4 i KAI. Det här är kanske inte mer iva samtalt. Jo, när kanske blir in. Så men jag vet inte alltså flit minor till förska fotboll så är KAI och NSO i 62 alltså kanske riktigt att ta det med till kvät att ta en band av er.
1: För runt det så jag 15 och 16 ungefär ju 20 men det är sti och Sarsbergera har det rätt han för tror jag att få gott nog en brottspark som vi hade det billigare länder men det blir oss tror och spänn 0-0 mot KAI är det två ghosty.
2: Ja, særlig utfra hvordan omstøvner er. Altså, i gøte, Da har så witching som mig var kvarand ju att att är hej just witching som rum just gröja favorit han det stund och helt just när dystra gång det wishte att witching var nog så väl likely att man har men ändå så i hevet här jag är att tar det rätt effektiv alltså och jag näkva dyster har ju säga här som torsli har få chanser och så skorar där så skarper och det är witchinger kanske inte samma mån och nu är witchinger börjar att mal in så att det är annars en fin dyster ja alltså och så har såna dystern rullar vi ju ändå så i mot Kai ta Ta hit så Peter Knudsen, Løkban, og han en så reallig og større parser av de offensive parserne. Så det vil si at han disse mangler inn så i atler tar offensive spillere fra i fjord, ja? Altså Klamen, Brantor og Vanderheiten. Det Aron Knudsen etter. Han er kommet, lukket som jeg vurser av en gøyere erstatninger nå i Sier Disner. Han spalte vel i Gøte i Østen.
1: Den nevner Peter Knudsen. Han etter Disten, jeg halte det samme i portalen, at han overhovedet finnes det at... att Ardo att han nämner det kära men han tar vi wish till grejen här att det är nog Ardo som börjar med sen som tvätt sig för ettla. Jag vill bara säga att här kan man sig skämmas om men är Peter Knutsen akkurat han som ska se att det har sagt och kämpte.
0: Ja, det här var inte så ung. Först ska det uttala sig om någon annan att det här chans för.
1: Men jag är också med om att Peter Knudsen han då går nog att lägga lösen till träd och till alltid ta av skumpa över och annat gott.
0: Och det kan gott vara att det uttals i kämmer som har lite prik och kämpte och vad var det? Alltså till sjukst att lägga sådana här möjning att han fyra där.
1: Men han tyckte var akkurat bäst spelaren.
0: Ja, ja. Så. Men Aron Färne knops. Alltså det ska vara att han onke tunar har lagt vid att detta och så. Det här trycker vi är öjslig en mat i honom att välja sig på. Och istället för att få att det här hör tacklingarna så Färne kanske har synte lättare med kottle och så. Och du hör en sån spelare akkurat som han så först då att här. Vi kommer irriteras när det blir kvarst och mest då irriteras ofta när det att kanske ungefär kort och vad var det? Men alltså hade han först jag spelade dem alltså.
1: Jag har sett en Peter Knudsen där han sparkar en ur dystern här vid nästan OAC så gott att man inte brukar fotboll det och är man att se det otroligt hårt att sucha när ni bränner sig lavaxna triplekonchen Aron Benjaminsen och där Kai spalt i Modron så har du trott att man sätter sig och tar sparska och skumpa och irritera och han på alla matar som vi tar att säga fotboll det och han rest sig på att det och spela och gör det och han tar avriskar han släcker han kör bara och han har stått legit.
2: Ja, det är en ovanlig spelare i färgen och jag hade så gärna touchen då för att han bäst spelar nu i förskapingarna men jag har alltid att domarna borde instittla alltså kompassna lutsinter vi att jag ser dystern med typ 6-7 och KAI och NSOI. I har ju just en vimärkär till Lister att, och kanske är det vi till ösa spelaren och nejut av Vattelnösne att ha färg för Nick Fruisburg som här som man inte är i Fruisburg och så är det nästan nära vid kvarst hivet att han färg inte och korsna kommer inte du ska också välja sådana spelare alltså han blir öjlig utsätter och KAI till dem färg pura rätt rekord i Göte och då måste skifta en annan spelare ut men i halde domarna i tidigt att ha fyrröka så väl till dyster och sådär tar bort lyckas med inställda kompassna Lutzinter och sagt att vi vill ju ha oss här bojlig i Fruisburg som inte är i Fruisburg här att ta iväg. Och hellre att man allukar värjan. Alltså det här ser jag att ta ett, man ser att det är tillvita för ettron och till extra tacklingar. Det är kanske hellre guldkors då.
1: NSOI, Fyrolva, godkänt, Jakob Åsa.
2: Ja, det här må man säga. Kjalt om jag har alltid lyckats till att få färgstigen i fjör. Jag har alltid inte stått er helt att ta i stigen som i fjör. Men det här känns det som jag har manklat Brand Olsen och Klämmen. Alltså det är kanske bäst spelare som i fjör och toppskytten. Så... men jag har alltid att alltså varje person som har blivit ögande bättre, William Dawson han har vi just rättliga gott mittel det bästa shape nu jag har alltid och så ja jag står här och bara tappt för dyster och visst det kan ju komma till rockstock dyster så har alltid att NSO är nog så gröj favoritter för att vi FM1 som står nu
1: bänt nu, bänt där är det NSO för att man
2: ja.
1: Albert för all vad NSO är kogent?
0: Ja, ja, det är alltid. Alltså, jag är samtidigt som jag spelar kanske inte så sprutland som vi såg till dömes först i 8 dessnare fjör, eller kanske nutje, eller kanske tutje. Men tar vinnarstad av fotbollssyster och få stegen, alltså tar få nog snäck steg, ja. og det ser godt ut, altså, til robust og til skikkost og til, ja, altså, jeg har alltid tatt en sui kan godt være vel nok til vi synes er fyrhjolv.
1: Og ikke så spyrt jeg, vinner en sui FM?
0: Ja, tar kun vinner FM, ja. Tack under.
1: Kunde.
0: Ja, tack under. Tack under.
1: Är det bant nu så ska välja med Kai och så ska
0: sitta. Så väl en så i bant nu. Vi kör spel för Nick för att vinna. Nej, för att tap.
1: Fint. Vi tar hade kom för att vi det kommer jucken den så ju Kai till självande den halt stor distrin det är stor linje nu till det lite överst. Vi ser för att hitcha efter hinundistund som var då så vi ser tagar där synter krono locust. Så här var vi B36 watching 2-0 och tack och lov för Aaron Benjaminsen. Det var fantastiskt mål han skorar.
0: Flott mål, ja. Flott mål. Ja, alltså med 60, hvis man ska börja vid Taimon. Ja. Jag tar fullständiga stegar upp, alltså.
1: Det kommer gott, ja.
0: Jag tar av 52 steg i 50 steg.
1: Ja, och lätta näck malen.
0: Och lätta malen helpa vis, ja. Och råknar jag sönder ut. Visst, och i med 60 det är helt gångna som det hade först i 11 stegna så det lunnar rätt vid 60 stegen alltid.
1: Och att han att så spelar där 4-4 Tofton, tappa 3-0 Ronavik, tappa 3-0 mot Hape, spela 2-2 Strömnes mot Strömme och så tappa där 2-0 mot Wishing.
0: Ja, gångten jag på 60 vanade lot, ne?
1: Kvui.
0: Ja, ta vojtisch, ta man vet hur fast 20 på 60 inte levererat här som där levererar för år. Och du fast ofta en fast en ny gång då du ska bara vara klar på att en ny gång kommer att kunna arbeta så snart att du får stäcken så kör som tillber och ta rödgest inte för alltså pausan bort nu är kanske och myndliga gå för B60 så tingen har släckt fungerat och i så 50 snar och tar täpa grått med alltså tar täpa trummor har på att täpa ända det snämma det vuxen ju vinner vuxen 2-0 rumliga grått alltså sex och skavar han alltså. Och jag har sagt det ofta, du kan gott ändertäga det här som jag har sagt, vad skulle jag ofta, på 36 manglar en malskytta. Det manglar en allopsnudjare. Det här var det inte. Och det hörde jag den här början som fick något mal, som strejkade mal. Men kanske att få, och han är så färdig land nu efter. Och Peter Pedersen är inte tandlöjkaren som är en strejkare utan förstand alla klämmet eller alla potl eller sådana typer. Ja. Så på 60 ett mun och tycke spelar onktunar funnas att släga fotbollet, men det där kommer till Algeran. Algeran, det sista tryning av ötlund, så händer för lite. Alltså, det är för ofärdigt.
1: Och så han kan se om på 60 det är öjliga och början. Jo, jag är över toppen och det blir faktiskt en sån trygglevare som kappas om FM. Tärdigt långt.
2: Nej, alltså jag har stigat av den här för annan trygging och det här ligger, alltså tar tjej distner som är färdig här. Här ligger på 60, jag är en kända plats. Tar jag bara vunnit två år och tar med tjej distnerna. Men det här är kanske också näka vi är kär. Alltså det här alltid är flera var in. Ja, första parten av kappingen är skicka att ha EU-presterat, men alltså tar få öjliga näckbrorsjur, next day brochure och emot till average nu som hyckre efter vantamal och så är ja och ofta ser man att det är något som jaunas ut i är det så är längt om man för att då ska drakna vi att här fiske stanna vi så men vis sexet vi står finke lova här ser det att han som är nu är kapitel så att åtta nya tjejer men så är som gången är akra nu så är det kanske favoritter att ända utanför Europa Plus.
1: Det är ju kärlek när vi för någon för sen. Ta snackar vi om att det har varit inte laser av oss när alltså det är väl som man klarar Europa på sexet och som man lite näka till det har ju inte rått i Europa. Att det är fru falla bak nu.
0: Ja, det är det. Alltså är alltid hemma hänt också. Alltså ta mot bröta ett eller annat vi var ju kvar att kunna bröta men alltså ett eller annat man bröta så då. Alltså ta kunde spara köra vågar akkurat som där har gjort. Du låter nu få det stig. Alltså urslutna och ta tappa rumla grött flödesen 3-0 3-0 2-0 dem så att det till grött här fast det körs när jag tar själva nerven för stiga och tar finns 2-15 alltså till rättliga markant eller markant nyttor kan man säga och tar man också ända så vi tar skulle spela vi i Europa och kanske eventuellt färre att det att kittlas upp med eller så i Kali så man också hända vi hoppar någon eller vi tänker nu på 60 eller största sig eller bröjt och kurs.
1: Det var också sommarferien som väl vi.
0: Ja, på 60 hade de kommit allmäntliga väl vi, ja.
1: Hur är det förra 60 går känt?
0: Ja, men alltså lukar vi kanske att göra dem hvis du tänker bursar 5 systerna. Alltså, jag har inte vant på 60 för lite hackren än så jobbas.
1: Jag vill säga, visst du tog oss och sjuste 50 snar och spjatte där på en kramata.
0: På en kramata, så var det okej, okay, ja.
1: Så är det väl okej.
0: Okay. Ja, visst du tänker samla i Oslo, på 60 ligger nummer 3. Och jag har vantat till att ha förvärvare en kapping om 3 plats, mittlem 60 till Hobby och Witching. Så, och i tanförstånd så lite där, några grund här som jag vantar. Så det är okej, alltså, för så vitt alltså.
1: Är för halva chap 60 go chant vis vet inte urokna att det är sista distans mer gingna rutla.
2: Ja, alltså du tar måste ta alla myntna och ända i kapitchen det är så en absolut free go chant.
1: Och ja, det var stort svärn för att man kan kaffe med. Så det måste lika dem vuschingor tar kanske akromvent.
2: Ja.
1: Tar börja vi inte så normalt att jag ett la man huxa i vär nu heter här vuschinga projektet det här så kanske såna grösta lokala vuschinga projekt här man vi har så långt för den efter in en skala för en spelare och så vad är det. Men nu kom gång du.
2: Ja, alltså jag tar ju mun här på den pojke upp efter så jag har tappat så igen i fjärde offer. Jag har bara tappat för det där. Problemet jag tar ju mun är att ta spela för några jävlar och ta flest jag tar med jävlar är sån distr som tar borde vunnit. Jag står ju bättre li, ja. Så jag har alltid tagit det att det är otroligt gott. Nekva distr är det kanske en fem spelare i uppställningen som är 20 år och yngre. Och det är inte tog, alltså det manglar runt till er. Och för några vik så igen, alltså den största mivadlen jag Wichinch är Otten Noah Atlasson och Aaron Ellingsgård. Och nu manglar tar Anders Helter och Hivers Töker. Och så fäder Gundadel vid Jakob Marsten Jansgård. Så jag hade det första fyra bryr inne. Och Arno Bransson som inte har spalt nek. Och inte läckte till Mörsjes att mig var till manglar. Och det var spelare, alltså en näkare spelare, Jag Wichinch, som såg ut till att slå i jakten det här. Till han listen tyckte inte att här var näkare änta. Och så fäder, alltså näkare som du har lägga fyra och så väl som nästbästa li hångt samman så tar man vid det bästa linjen så spelar du fåklar för en timme och 17 och två spelare som enda distan i Havn Jack Williamson och David Alujaren en och en spelare som slår jökna nu tar bryr in i fåklar för och får lycka ett hållök här och vinna 4-3 med Rojef.
1: Det är alltså bästa li i Rojef man nästbästa li i
2: att det är här är nekvar fantastiska server vi Wichinch I has nöjst här är det och geggar runt det man måste säga.
1: Och så kommer mitt Albjörn. Och hade jag sagt, jag har inte varit hans med mig innan, så inte, jag hade att det är så fantastiskt som Wichinger gör. Då tar faktiskt präckva för ötlen hinnon att ta till sig att jag heter Rickard, det blir till. Jo, det gör. Men jag vill säga, det kräver ett samfälle att bära ett fotbollsfälle. Det är inte nog att ha enstaklingar och eldsaler. Och i Göte och Lorvik standa dig samman om Wichinger för mig i parten, alltså ötl. Och till det som gör att det blir till, du har inte ansett enkelt folk i fällan som styr ötlund till er. Nej, var hejtar händer som hjälper till. Men det som jag vill komma till, Albjörn, det kommer till er. För när jag löser henne så har vi varit rättliga kritiker om Kaui. Det här var 31 steg. Wichinger över 26 steg. Vi stannar rosa dem. Och det är alltså förarmästaren 2, det är sista åren.
0: Ja.
1: Är vi orat för sig mot Kaui, ta?
0: Nej, jag har inte näkat vi höllten i nästa kär. Det som vi suttit i Wichinger är ett ungdomsarbete som står på och i Nekvar. Det är inte kommit därför det är. Och det visar bara att det ber till vi att ha var medvist gott ungdomsarbete så fast du färdor i Nörgrun. Och det här som Wichinger har gjort i Nekvar nu. Andra fel då, här var upplopp vid kvart. En 2-3 år, fantastiskt ungdomsarbete där gånger fotlar i färg. Och så detta allt ni fyra tog att onkel dronker släckar och papen tymmerkö och tar som är någon om tymmerkö och allt det där. Det här, som Wichinger är inte lötevinningar. Det är steg på kanske i en 20 år eller också. Alltså nästan sen Jan Peter kom till Göt, det var så länge sedan han kom. Han skulle vara en 20 år Göt. Tar det begynt att gänga upp efter. Och till
1: men ja, ja.
0: Och så då.
2: Men jag har alltid till Naspers Ali i 2015.
1: Ja, Naspers Ali, ja. Och jag har en kämpa tillfälle,
0: till
1: ja.
0: Till gott, ja.
1: Nämligen, alltså, ja.
0: Och Arendt här är ösning med vårt ungdomsarbete. Alltså, här har jag flera gamla fotbollsspelare och våra vänner och gick runt om fälla och tjockla om och hjälpt till och stola och välått och kvar med det. Alltså. Det är med vårt arbete och nekvar som ger frukt. Og Jakob nevnte nu en forsøk av mannsker som er tøtje. Jeg gitt at det er fløyre, altså. Jeg hadde at Nasbass og Lidje Vutsinje, jeg hadde mye alt er, jeg vet ikke hva, 18 eller 19 eller han er blei unga, så det er her er fløyre, som stadigvæk er omstolt at hun færre benker på best
1: alder. Altså her er en 15 år gammel Rosings for sånn tight, som man må se om det hans etter, altså han kommer ikke inn og blir redd, nekter han best spiller enn forrige, men han fyller 16, tar Rokna da simpelthen vi att som han har fått minuter till det är simpelthen något ord till.
0: Ja ja, det är färdigt. De skickade ju han färdig gott. Han körde Eva så. Men jag hugger bara att det borde vara en lärdom till andra. Alltså jag hugger som tar man kan göra till Wuchinju och vara standhaftig vi tog vi ger. Alltså det är inte några brödingar. Vi snackar sålt om Wuching. Tog det är inte snack vad snackar om. Fela ju tryckt till roligt. Det är inte hårstak, stabilt och gott. Och ungdomsarbeid fungerer, og det sørger vi til frukter alle tøyene nå.
1: Men det har tve sted i mer enn det utkjelte jeg har på, til dømes.
0: Ja, ja, men du kan ikke skjønne til hver som fellesskap. Så til himmel vi måneder av fellesskapen i havn, her er 20.000 folk, og her er 15.000 eller 18.000, eller kanskje 2.000 hvis jeg reiper, altså. Du kan ikke skjønne lukkene, og etter det som andre fel og følger, bort lastet av, altså, og særlig det større, altså, jeg husker om HB på 60 KV, først og fremst, og kanskje enn så i. Altså, det skulle lastet av oss ned, og haft en stamme av, til dømme skulle KV haft en stamme av klaksing, spalt, ikke en stamme av svenskaren og øren, altså.
2: Det är som tar doa, Åtbjörn Hivirin, ja, det är. Alltså, jag sitter oss individer som tar systener. Den näst bästa liga, Vucinji, Hivirin, i topp 5, Sujan i 2016. Och till nekva andra liga som har klarat sig väl i ungdomsförbult, vi styrker ett urslidon. Men lika som Vucinji klarar det bättre att det skiftet från ungdomsförbult till vaksamhållförbult. Särliga virskade för mig, tog att det här var ett näst bästa liga, första liga, som är ett öliga krävjande ungdomsförbult. Då ser jag ju att tar vänja akkurat lugan som bästa li. Och det är suttit inte att andra fel du har i samma mån. Och då särskilt att det som det har sagt, alltså att det är ett arbete som kanske bitchar av en touch, i alla fall en touch är, så att det inte är några lötevinningar. Så här, man måste säga att det här har funnit en uppskrift som, och hon är inte hemlig, att suttit vad de gör, så det borde vara kanske givet uppblåst av öron fel. Det är inte en italien, det är också en italien, det är nog italien som är sällt flest spelare till suttit järn. Så och näkrar hin ändan av de gamla röntespelaren i Judner så tar jag sett otroliga näkva spelare vid den sista järden så i halv stäck jag tar jag koncept man kan ordentligt sätta som krov som andra flöjer av hin och topplin och som brukar mer pengar och näkva flöjer spelare utanför oss vi är.
1: Vi ska sätta Gunnar Vatnamar Noah Menei Paul Karlsberg Gesa David Torri sätta Tari Nathalie så snackar vi
0: med Ola Barason.
1: Olaf Barason, ja, här är det där alltså vi har hade täska till så så har vi ju sett så hade vi kunnat sagt att hade Lee också blivit förra match där. Till fullt vet och skriva om Kreisny att affär en till Italien och så jag tog nämnt att är Emil Jakobsen som alla barn aldrig
2: han. Ja, tror jag 15 år kan.
1: Ja, en Olandsis alla barn yes, har vi haft några diskussioner.
0: Men jag får se allting samband vet. I samband vet här tror jag att det är att Leikarnir tja Vucinj, tar släpp av spel. Tar släpp av spel, alltså. Hvis du inte spelar bästa linjen, så startar du annars bästa linjen. Och efter vi startar du annars bästa linjen, så garanterar bunchen av bästa linjen.
2: Och inte vi är nere att spela 5-4 minuter.
0: Och inte något så fjärs. Vi tar sig kaj lite nyer till mänskliga att spela bult. Och vi tar sig över 200 sedan Habridja nyer till Sormani nokta i månaderna att spela annars bästa linjen. Här är gött att släppa alla att spela.
1: Och det
0: är här du männes mest. Vi tar spela dyster. Vi kan gott snacka, jag har sagt av flera från här, vi kan gott snacka om här fantastiskt vänjningar omkvarve men hvis du vänner till dem så klaxvig och du dribblar att som är missar och hinner skåra i vänjning så färd det några konsekvenser till först att du spelar dist
1: men är det utvecklas men är det lite jag visste inte att här har funnits just första delt till att läsa som du virer.
0: Jo.
1: Jag har spalt att näck från Aspestlin och jag hade inte att alltid man har klarat
0: det.
1: Men så brottliga så suttit jag som med fel. Nu lägger jag det dänt att han Aspestlin är. Och det kommer att lyda så sa du att det sprätter ur insatsstanna.
2: Alltså i Wichingen, nu har vi vetat att det är där så sa som jar. Alltså man mesh väl att det är stoltlöjt i Wichingen kring Knaspesali. Det möter Nekra och ska ropa och snacka nästan, vi kan snacka om Mörrum, eller att hej Mörrum, Knaspesali. Men tror jag att det här är så Nekra Sashinsöver och klarar allt att vinna jaunan med det. Det är några två, tre år sedan, jag undrar vad det är, 8 eller så med Röje först. Det är en större grannan i Köthöjmen. Så och hvis vi tänker så vi där nämnde Aaron Benjaminsen, alltså han slår inte till för någon spalt touchdust. Alltså han ska först ha så här touchdust. Jag alltid att något touch för eller något touch för tajant två målsti. Och så är han tar över slår han ordentligt jag nu har målsti nästa kvantist. Så alltså en något dömme om att du ska lägga ha touchdust. Är det största helskott tar vi allra bästa jävn.
1: Så lukar 14 Josef Olofsson Gleisek. Han är syskbruk för nöken dyster, men han slår sig tillbana vid. Men inte Arngrunson är en som kommer in och spelar.
0: Ja, Paul Kassberg var nästan 8,5 år i Göte är han lukar som blev ordentligt vi är känd till och slappar ordentligt framöver att spela till dem. Så. Alltså, ja.
1: Och så skriver Onkel Eresni att det här Nekvar Olands till och 13 dranger kör de färra till Vilbjerg och Forsällsort i sommar till Eresk Nekli som färra. Vi gläst om först kan fotboll, vi gläst att ta det gånger vi alltid till helt och ilvis och Vuchengrupp är rakt ändlära aktier här tar, ja, det är bara läckorst. Klockan är längst framför undan någon, hvis vi skulle klara ödlinen. Så nu kommer några tjota spurningar. AB besträmmer 2-1 besträmmer. Hatta var en distur som jag besträmmer har brukt för att vinna. AB har inte brukt för att vinna. Men det är mest att Arjamen kunde inte lägga och sålas här i alla sommarferierna vid 20 stigen. Det är så stort nio till nio flyttiga skickna. Men hvis vi börjar vid AB, Jakob Åsa. Hvis du var en sättning och så svarar du om du går känt eller inte. Vad säger du så om AB?
2: Ja, så är det absolut går känt. Det är det mest positiva och kastet till delt.
1: Kvui?
2: Ja, det tror jag att det tar för det första har det spalt rättliga positiva av fotboll och tar det öliga trygg för mötsyn koncept. De spelar lika oavsett mötsyn och tar det väl in och har en ekva typer som man tror blir hitch efter. Så ett otroligt gott utkast till Dalton. Kjalt om att du har ofta vist att tar stadväx oavsett hur gott av gånger nästan så är det inte läsiga nya tidigarsrydden och det är det heller inte än. Det säger kanske sin omkappingsnär under vanligen omstånd i fjör halvtid nummer 8 för 15 steg eller så. Och tar jag nu 20 steg.
1: Ja, men till rådgivning vi om att det är Berlins flytta nyår och vi köper flytta nyår. Några andra kappingar är de största som har varit. Archa, men att ta vinna ut mot Rebströmmen men så täpa där hemma. Att ta vinna hemma mot Nolkje men täpa så ut. Det är som täga sinus med kommande. Det är ju kommande mot HP och det är ju kommande mot NSOI. Altbjörn, godkänt är lite AP?
0: Absolut godkänt. Ja, det är otroliga flottast. Och Östnö, allt det som Jakob nämner. Så det är att här är en äkare argument som släpper fram att spela fotboll och tar få fri att spela fotboll. Tar vi inte som läggar ärestande och spelar 30 minuter så vill det bläckare omkring ärestande och släpper sig att spela nästan till stålta där. Alltså, och här är det flöjda lögar som är rättliga avvärder och som människa kan ta ögna sig där. Och till Östnö fraktar så inte.
1: Ja, här är det ett annat här där har valt att göra i Malmö när en olja Malmö över och till tog igång det väl och tar man ner unkar så gång till unkar som det minner väl men så reiser man sig efter. Så det är besträmmer. Det är alltid här. Alltså Sigfrid Clemsen och vänjer så gång till unkar det är alltid här nästan nog att säga. Det här var Sajans D och Dabo är väck från i fjord och som spalt i fyrre halv och så vidare. Det är inte så där stora tjejpen men det är bara en ent och jag måste säga att jag säger den Arjun fyra dagen. Han var rådlig uppbord.
0: Ja. Det var en sniv om hur bättre livet är. Han hade snär. Alltså, det är bara stabilt och gott.
1: Och är det godkänt för fyrir jobbet?
0: Ja, det är det. Alltså, hvis det inte flyttar nio så är det absolut godkänt. Så den lyckan mycket där blir om man tjejer lott eller vad det blir. Alltså, det är det. Och average är god. Alltså, det är bra ödlande. Och det är tro på att vinna. Så har jag ju misstimat av honom. Och för 60 år sedan misstimat av honom. Och det har vunnit inte HB Gundadal. Det är så average nu och Disney har varit fyrir för idag. Och ja. Och stabilt gott.
1: Vill du bara säga godkänt eller inte? Vad säger du som upstream?
2: Ja, så absolut godkänt. Jag hade där att ha 11 steg i öron 3 så. Annars har vi ju hotla att nämna Malo som tar skåra till 2-1. Det är en fantastisk mål från Esnir Balamin.
1: Ja, jag kallar den för Ben Lamin, men han heter så Balamin, ja.
2: Ja, det är så som vi lärde i Drönjadalten i KAI under Bill McLeod, upp, ner, upp.
1: Ja.
2: Så backen fänger bara fram till alla bara lägger av och höger han upp tryggat. Att han var utmöder årsmål.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Vi måste säga att som kunde vara samma i Jarv, det var nog inte väster och hape. Men nu för klockan är gängas och köta, nu är det en tjötare, men skal Fjalla vinner 1-0 av Bjottrush, og Bjottrush vil nesten slite leiser av nye flytekarstrunden enn han løte midt til første trynkje. Nå er det rettast.
2: Ja, altså det er jo ikke helt til å ha 8 sti i ølja lenge tog, og nå er det litt av det jeg synes er som jeg kan si vant av kapitjene. Skala er grøyta bedre li i handa dysten. Tore Thompson stender en ølige av dyst, helt om inn i dysten. Og til skala, her har vi hovedet at nevna Simon Jørgensen, som er, jeg har alltid blivit bedre og bedre. Han er en fantastisk løyker i kjøttet, men han moder gjør en ekkfri varvet i sommer. Det är av ersatt fram, som skiljer länder den ganska goda chans för att ha klarat upp i allt. Han är mitt av bästa spelaren i Tölten. Han skapade nästan allt som skapade honom. Det är otroligt övner att gloja av spelare.
1: Jag har faktiskt varit sambat vid ombudsmannen John. Och han säger att Fyrbils är inte några idé om affär vi är. Uppgötten är 0-20 Väster och Hape. Tusen att dysten är här. Hape vinner grejt. Är kreppan i Hape avlöst?
0: Ja, så han bara kvar placerar hoppas jag. Så vi ska snacka om FM så och kräppa han inte alls nu. Men det är vi att nya fittingen som kanske spökte en ny gång till veck och nu för hoppas jag tror jag så vi får Europa på plats sitt ja. Och det här blir väl till så de tar inte så långt ur veckan så. Och jag spelade då en funnan fyra lag, jag gjorde det med tre mål. Och så är önnet där och så backade bara åter och detta allt initiativet till Norsa Väster och tar mäkna i stora. Och fri vi tog ut i hoppet skulle bara ha true stadios det snär ta där alla viktigaste och tar Pjölsel så hade ju bäst nu i potten på den vägen så tar jag bara 1000 dollar som tar skuld igen så en gåur fyra att sig lobbyar.
1: Det märks alltså att du i botten någon är öljat hatt. Björtrusli grattas, där det var 12 och så hever Skala, nej, 0-20 Väster 13 och Skala 14. Vi kikar färg helt, ska jag vilja med Luka dubbelchecka det här, ja. Tvöja här som flyttar ner, Jakob Åsa. Du ständer er till er satt Jolli och fotbollspratar vi över livet. Du ska välja tvöja av här som tog vi tar med fortsättning som du har bant nu, väntar, flyttar ner. Kvar ger så till dig?
2: Så är det att som lite understrykning nu Björtrus och 0-20 Väster.
1: Ja, och är det outreachen, är det vad är det som gör det? Är det vi skala som gör att du inte tror att ta fram ner? Ta fram ner ofta för?
2: Ja, skala är absolut att gå på östen. Jag vet inte om det är mental blockering. Ta att spela ut av ett har bara vunnit en utdys sedan 2019.
1: Okay.
2: Och gott nog att ha spalt och i bästa stunden bara andra kvarstör. Men, ja. Men alltså, här är det också som är totalt blockerar att ha spelat utvall. Och visst det är helt fram så är det också ett öga gott på. Nästan ett öga gott på som jag spelar.
1: Och Björn, väl två av Hasson?
0: Ja, jag väljer östnet som Jakob, det som ligger nere på nu. Ja. Så han är det attast och det är bästa bojen på ett löd så står han ner. Det är också jag.
1: Ja, men så färdiga tacka till kombaun, Adbjörn Johansson och Jakob Åsa för att titta vår gesture här ute och i fotbollsprate. Och Trönda Vattnämmar, han är färdig och ena väl uppeborna sommarferien av löd. Jag vet inte akkurat kvärt han ger, men han ska släppa honom så här som han är. Och så kan det lycka lite att säga att vi har alltid kärleka fyra förskån fotboll och det här har kört om vi där och vi är ganska i särskilt ner. Så spelar det alltså i morgon Champions League och i Klaksvik mot FC Attest Bissen ur Luxemburg och vi vet inte att han har själva till alla goa ett ni här och höstdagen så färra hinne förska linje eller hinne två hinne förska linje och det stänger med NSU och Wuchinger för till Ushlands och NSU har hemma mot moder Hamrun Spartans och Malta och i kommande omfär så ska ha spela mot Motherwell så att det är så som några andra förska linje vi tar. Vi får tacka för kan hända sändning ner vid höjda och hemma synet tja. Jag vill också ha bult FOS ner och hemma synet tja kring varsnån kvf.fo. Vi ser tack för det och hälta gott här ute.

0: Du hever eisne veri uppi ui demokratia.
1: Ja, det veri. Og jeg halte at jeg byrja i 2006. Jeg halte jeg nevnt var valgt ta bænt om nødjare og kom ikke ordentlig i gang. Og så ble det lukka som bygta sindri ut og så byrja vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnåret eller det var nok kjipet ur Osland på en måte av initiativet henfra, men det var utnåret som stod fyrt ut. Og det var en kvinnerastevne som osländska kvinner gjorde i Ivri og Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smirle og tog lot her. Vi tatt veri pjuja eisne til at lett at rattis tog at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner og det var tæs var endamal. Det var kvinner de trim Norrlund og kom sammen og snakka kvinner jo. Det tar vær ikke så lengt livet så igjen det stora forum var i Åttfors i Oslo. Så det rådde jo om jeg missa endan tog. Et av timen tingene som tar vår utgjør, det var at vi skulle skiftes om hevende kvinner av stemning så langt det var bruk for det. Men dette var så i 2005, og vi kom ut i kreppe. Det skjønte jeg noen år siden nå, men det gjør det sannelig om hun. Så at flere stevner blir ikke gjort der. Men det blir ikke glemt der. Og jeg halte at i 2005 da var en utnåret stevne i Grønland, hver Mali og kvinnerastevne ble oppfattet tidlig. Og da ble det avgjort at neste skulle være i førre. Men tidligere sier at jeg gjerne sånne rastevne ikke har utnåret noen. Det var ikke negativt vår vån vi helt der. Det gikk så noen år. Så var Lisbeth forskvinna i utenhåndranen enn at vi tar være 1925. Og da hette hun så AKSF og kvinnefellige om vi ikke fellet kunne hjelpe henne og ta imen hun. Løkten ikke var det som hese ferien her. Var han som egentlig stod for hyrt og jo. At hun kunne få et ærlig og få et gjørste så løsner at det fikk det innholdet som det skulle heve. Og utsluttet var at i 1925 da var det stablet på beinene. Den kvinnepolitiske verste var utnåret etter. Og det var helt oppgjort av førjen. Og jeg lukket som tilrettelegjengene ta våre funter vi først åkere midtelen sammen vi omboen for løkningen. Det var tve og vi var tve. Forskvinnen KSF som var Inge Ellensgård og jeg var ta forskvinnen kvinnefellen. Vi hadde så gjort det. En framlöv till vad för evner skulle det vara och hur det skulle göras. Och det arbetet så gör vi vad det är helt och vi praktiskt kan tänka. Vi färdades inte till någon annan, det var ju hopplöst. Det vi tagit till nömmens telefonfunder. Det riktade utmärka väl. Ombå för ett London ett hos oss hem. Han som tar skrivar sig ut några annan, han var östländare och var rätt av oss. Så här skulle det ägna snackas något snäck på mitt. Men det lyckades så att få att stapla på benen. Og her var det fyrlestrar om hese evner vi hadde valgt og bølka arbeide og nye støver og diskusjoner i flenom og så løs. Så det gikk rymlig vel. Men det skulle enda vi omkring konkret. Vi tatt jeg som en politiker bølk hver bæg Merda Petren og Anita Frurs Mørsk og omkring tredje var jo i Lisbeth Sjønte. Så det ble sett opp ordentlig vel så løs når at det blev till 8 rekommendationer till tingene utanför i London. Till döms 1000 blev det kvinnefällan som kom ut. Kvinnor tog inte ta om 1000 skifte. Här stände det allt att skriva och faktiskt allt. Jag ser inte resumera om dessa rastämnar som jag var och kvad var uppe och kvad urslut var. Demokratia stävar från det första rekommendationen. Det här blev just det att jag skulle se att det nämnt arbetar fyra av flera kvinnor kom jag tänk. Att kvinnor fick ökna likelod och virkna i det demokratiska systemet. Och så var det ära som handlade om kvinnogranskning och felas attlander för jämstöd i arbetet. Och hur man eventuellt kunde latta om gerandstegen till kvinnor som ens stod vid dubbelt och arbetet. Men här hade du inte suttit ordentligt att nekvi kom jag skaffa. Men den femte rekommendationen till var att tingene är förpliktade att se till att få sin landstor till att arbeta emot i härskap mot kvinnor. Det man ju säga till landstor till i Olvara här hur vi flyr och har arbetat vid tog. Och så är det barselsgrunden. Vi vill ha en barselskipan ägstnä till den privata arbetsmarknaden. Det kände jag ju väl till att jag var en sån liten arbetsgivare som har unga kvinnor i arbetet. hur stor törver egentligen var att vi visste inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är vi att man fick böden till skulder och ödelhäva och ägna landet och vad var det. Men det var för så vidt avbördning till kvinnor och familjerna att få till att rika. Jag hade två månader var Bärsens örlåd att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där kom det. Det kom till ändan och rättliga, men vid arbetsstatverk vill jag göra en bättre. Så var det den åttonde. Det var det vi att man skulle stola samstaden mellan universiteten och i ödlån och ödlån. Jag hade framtagit funder till er kom ju det. Ett och två i attlanden och två i ingenjön. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färre. Så det tecket tog vi. Jag får så ordet län. Det var tydligt om att skulle vara i demokratia. Och jag ska ha nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så sex om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett ombo för jämstundnämnderna. Och ett ombo för KSF. Och då blev jag så ombo i KSF i demokratia. Och kvarre är räckligt att ta former i jämstundnämnderna så han var för jämstundnämnderna. Och så har jag nämnt en från Starsnån är jag skrivare. Och det var ju finaste slät i det visste sig att vara öjligen skriftligt och i en sån arbete som hade. Och det var så Björg Jakobsen, hon var ägstning skrivare i jämstundnämnden. Hon lyckades som fick till ägstning att täcka sig det. Det gick ju väl sen. Tilltöjning av demokratia. Idealet var att det skulle vara tvörpolitisk, så att det skulle det till. Och enda mål var ju greit. Så skulle vi stämpa upp under tjeg, åraskifte om stövna. Ta så väl när närskade, så handlade det ju om att agitera för kvinnorna. Att få ta fram miljöos och då måste man ju ens häva några fler pengar så att det få sponsorer och vi att finna höll i telefonter och att även skulle tagas upp och kvar först skulle vara vi. Och så att få till döms blöjning att vara large vid time losing vi gjorde. Vi gjorde några fler losingar som var en hel suja och var sin örvisna än era losingar. Och i halde jag funderade var det hovalier. Det var inte klantersfunder på några mata. Meningar var lagt fram och det var tåsast om tingene och man gjorde nya större och sämjer. Och halde jag ägon var forskvinna ta ägon samhällsen. Jag halde hon ser det väl för att det är hemma i sig. Och så hade vi finns ju allagt att det skulle göras en sammandrotter av arbeten 18-2 år. Det vill säga att senaste frist var januari 2008 kjölt om ganska. Vi hade inte kommit igång för att ta ena från sommar 2006. Men det riggade så. Det blev gjort och det var en öliga tjock och väl djögn också frågräng som fyrla. Jag hade inga ällenskård var värre liv för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finaste slä och ta erfar från att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lukas som det som jag säger ganska ena för fristande. För mig var det att jag får följa ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara från hur jag helt häver en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi alltså nämnt och det uges ner för löpen att det ska nog till för att jag ska göra mån av kvinnor är det. Men jag måste säga att här som här var värre i politiken här till och är ämsa städer att här har då väl att vara här och göra god ting och visa och sådana. Det är alltid viskligt att här har varit. Och det har väl förtjänt att komma så fjällmäntar in. Så det var bara gott.
0: Du, hur finns det snäck vid skrivligt arbete?
1: Ja, inom mittlen. Det har vi nästan lagt mig till rättes vid vårdande arbete någonstans. Alltså ett är att man skriver grejer som har hörs till kvinnotöjande och sådana. Det är värre en grej och så fri värre jag tog. Inte nästa för åker skulle det årast. Jag vill säga att jag kanske är första för när jag skriver till döms ena sammanhängande söve. Det var en av kvinnotöjande arbeten. Jag hade blivit er antingen från 2006 och fors eller är det från 2005 och fors. Men kurser vi utskriver en stortsöverkappning. vi tog motivationen är hur ska du kvinnor skriva hvis du själv skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och sådär. Det är inte tog att det manglar kvinnor i bokmänten, men det var inte så nek som skriva kvinnor, så det helt vi nu har på tojna för ska kvinnor för att fortälla sig inte från sin och liv och kanske göra det. Och Iva visste vi dess ni att det här sannsynligt la nek vimsas där i bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka loppet och få omkring att få det långare ut. Vi utskrev en stortsövkapping och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 års. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särskilt 8 mars. Vi skulle handla okra virslöner för stortsövnar, men gör det ens ett störst tilltag i Norrland hos någon. Och utvarsbet är stora AHA virus ner och jag vet som inte sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog sig av vi. Men hvordan sendte utvarsbrett han det en bære kvinnerøtter? Det var helt utroligt. Jeg minnes det mitt i rådgjøn om han det en fyrlestrand i våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jytte Villasen, som var sjalarlakne, og jeg skriver en bok som heter Depression, ditt navn er kvinne. Hun var en fyrlesere, og Nanna Damsholt. Hun har skrivet om kvinner i danske sjøve. Han har funnet bok. Och så var Eisne Bente Hansen som var framman undan kände politikare och så igen läste jag information kvar och hon via skriva en sera kända grejen som är en intellektuell man. Ända vi faktiskt ska bli kort härifrån för information, men så är hon skriva några ischinga Eisne. Så hennes inlägg handlar ju om verklighet och fiktion. Och allt det ämnena hade vi så förska kvinnor till att greja från kvart så åkara vinkel och på tasalalia och på skalskap och på missnöjslu och forskjellige ting som var kommit in i mittlen. Kvart man mente om te och eisne om sövskriving. Allt det Lena Nolse var fortalt från synare bostadliga rikir eller kvart tar man vid livet som sövskriving. Och det alltid var om kvinnor i fyrtio förrjön. Jo, det var ett ordentligt gott tilltag, men det som var nog stort det var att det blev ju allt utvarspa, bäge fyrläsarna och lika som reaktionen och sälden. Och här var det bara kvinnor inne, så det var som passade överhuvud in i den stora sälden och i Norrland till oss nu. Och att han var det folk som var förärgat tog att vi hade flänt så snedigt. Det var verkligen oförskamma som vi hade flänt. Det här helt är nästan den bästa herraklappen man nästan kunde få. Det var till att äntligen vara lycka som till att alla hade slappat bara av och tidigt att tillsyn som vi är att höra. Det blev så till att vi var jag inte nervösa om det här kom jag inte handrit in. Eller ens hade vi bara snacka om att kanske kom jag inte handrit, det var rävligast tjejl. Så tänkte jag okej, okay, jag kan röna skriva ett ens nu. Det gör det så, jag skrev faktiskt tvärs över och sände det så in under dolnävnet. Jag skulle inte låta Anna och tog en av er en söv eller tvär. Vi hade en sån nämnd, Kirsten Briggs var för Jokon och Berglöt och Skärre var och att var Nattestad, där tror jag var domar. Och det blev en fin kvällsedag och här med en annan, en söva som Maren Kolvalui hade skrivit, blev dramatiserad. Så det var lägeren till kvällsedag. Men det stod länge att det var att det kom en äkva sövren och att det blev så just ett urval som skolabokagrunnen gav vi ut och Kirsten Briggs lej till rätte samma vid Ingvar Nolse till vi layout och sådana. Det var vi som annars var vänner arbetade samman av kvinntunden. Och Kirsten är så just eisen i att arbetshäfte sådana att sövnar kunde brukas i undervisning på en ätkomlig mat till läraren. Det kanske min namn och eventuellt eisen jag sänder yngre. Jo, så där kom jag in mitt 20-30 sövren. Det var så det första jag skrev. Det var sex och första att jag kom ut. När jag frostrosan kom och sa att det kanske var täppt för tjej först ganska. Ja, så är det att i halvt jag tar om mamma och gunta del döje. Då fick jag sådana hotla skriva några minningar år om mamma. Jag visste bara inte akkurat hur det skulle kunna göras. Så kanske skriva i jag sinter men det blev allt lagt till vägs. Och hon tar ju 4 år. Och tar vi så våre i Oslo og Nordisk Forum i Åttefors, den berømte turen ved Smyrle, ta for det en dag og jeg skriver verste. Og her var oppgaven, ja, kona som hei heter her, hun fortalte jeg syndrom til Ekos, men bär sig att vi smattlösare skriva, men det som hon alltid lär och det var det att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejer, det var en sån postkors eller en sån mynd som Annie Anker hemma alla, och det var en kvinna som stod och sorterade blomster och i vasa, och det var att det bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så spekla blev det till det. Jag var så upptiden av sån här att det hästet gjorde jag mer än någon arbetsplan av klinikerna så lösnare att det var av klinikerna men skriva i mig där fyra par men frutja deras hejtna par sig ifrån. Det var inte det stora, men så var det här att man hej och färger in i mittlen. Och så länge det bara rapplar ur en och så bilade det inte att man inte hävde rött i omstånden till halvdje. Tannbogen kom lätt till mig, vill jag säga. Ja, det så då jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sedan. Det är så att

0: berättar att när jag tror att det tog jag heter passar inte, men ångsvägna är det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram så pjövs det inte att vara akkurat om det här situationerna men man är och så på tandmaten blir det mer satt än det är överläggande ner. Jag vet inte, men det kostar så satt att det är vitt på tandmaten. Men det var rätt, det var inte allt som helt i att man kunde göra sådär när jag brukar. Rammarna till att känna och följa sig att göra några fiktion på sig. Det skulle vara en mynd på mig till att hon var ju lämmen. Hon fick inte göra mer än nästan hon kunde göra vid hött någon hand. Det var kärflå. Och så var det så...
1: Suar duip i röja.
0: Ja, akkurat. Ja. Jag blev bara kallad det suar duip. Ja, det kom stället att jag hade det var 2005. Då hade jag måfär skriva i Olle Ryon hur man kunde skriva till paddl. Borsjur, saknån och myton av öronslä kanske bara idéon. Men hetta vär ur saknån så är snarare att man hejer åkerst. Och det är akkurat det här vid rammen. Visst du har den här rammen som är att ett land har bestämt så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skriver ju så och fann på åkerst och brukte det och skriva i till paddl. Men jag har en som gärna ville att jag skulle bli vujare. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kunde att det var inte tungt tillfär. Och så tänkte jag någon. Och jag men ett fick i kvar fall på sjordu från Olle Ryum. Och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister. Det är helt hon kunde se mig. Och så gjorde jag simpelthen det att jag tog min goa like och skriva i en skallsor på sjordu. Då hade jag fru i frugga det. Så gör du till Anna och Klinikken och är inte värre till steg. Och onke tog när en av vike borsjur. Och det gör du så är sin sajt när jag skriver i borst. Tog en av vike borsjur till ett eller annat. Och lejmar till rattis, simpelthen. Onke tog hej i sin vikar. Alltså att det kom speciellt anlagningen av Bornholm. Han gick och bojade och dansade någon samstånd som är. Vi var väl och han kom en av fyra några viker. Gitta Balle var reisende för mig och då utav att när hon var färre att han lagt en skola, att vi är utbyggd vad sig. Men till vi är till.
1: Och hända nummer två ska sövn tjatar, hon höjer röter i sövn.
0: Ja, och det kommer jag tog att det har varit han tog ta i bögarna till Einar Johansson kom, var och löktens bögarna. Jag var öjlig åhå och i ödland tog. Jag var reisende åhå och i mamma och jag får till attagranskning där jag var återkommen ta under 1924. Då var vi till John Dawson ute i gamla landsbågasannan till attagranskning. Så det har haft min åhå. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det och hur hörde det där. Och fakta, där jag gör det här sabotsna. Så är du uppe. Då var det överskligheten av ensättningar och i kärdomslå som jag brukte till. Utgångsstödet för att göra tillbörjarna. Så det är inte goda från Olle Ryum som jag har brukt. Som har passat väl till mig. Jag hade här Lise att läsa böckerna om att rätta målen och hur troligt allt var. Jag hade fått akkurat dem. Men att lycka väl så kände man där goda synar. Jag har ju varit skickade som baden. Och här var det som är förstilt mig att det har varit. Så hvis jag bara huxar om skickade och det som jag upplevde här det var lite. Så följde jag så var det ångsten i 1600-talet och nedlas alldeles. Sjönt det var det inte till ordligande. Det var det sjönt inte. Och här manglar flera brygde hvis det skulle vara en ordlig sövlig skallsöva. Men när är vi? Och kanske problematiken om att allt blev stort. Och hur så rävliga strängar och visserligen reglerna var vi vidjande kvad vara siamissbrott. Och hur så sexualiteten med en vuxen uppför sig utan om kvad loven säger. Loven kunde inte alltid färra vid följt som det passar tajmen och hur så viktigt det är så ganska bra att det tar ju man ser att det är kyrka. Så i så måte kan man säga att hon är rymlig aktuell. Det är det näga vi har haft troblägare och så är det akkurat tog och längs hemliga togjer vi utgände samtidigt om följt till dömes. Men det hade varit så från gamla tog.
1: Så tackst du dig att synda långt fram i togjerna vid du sista bågen?
0: Det gör det. Det var akkurat som på en måte är det inspirerat av Ebbe Hensa och sånär tog. Det minns att jag skriver stort

0: sövsavnet. Ta var hon öliga glä för ankra söver. Vi minns inte akkurat kvar att det var. Men så säger man att det här är inte en stort söv. Att det här är ett resumé när skall söv. Så de är med. Det är nog värt han som är varvintar. Ute i borgen. Nå, nå. För att hitta när rätt tog. Kanske gör hon rätt. Men att du ser man kommer så till att vända sin drakter till där sköna som låg här skriva. Så där kommer ju läsa luft. Varvintar ända vi sattne utöjne att blöva till borste. Det viktigaste för mig att ta var att lösa kustavera våra läsande förenker i Köpmanhavn. I mina tog var det så sista trusnån och att det fyrir helt av fjärsnån. Att det vidger att det ovanta troble vill se stövna som kom ut och man skulle möta till främmande danska. Det var väl att tvärmänta ner, två mål som fylltligt. Vi var längt hemma från. Man skulle fota sig och täcka tillsyn och finna sig själva på sig ur tog som vär. Han skulle sattas bredvid ensamma och långsill att träd. Så vill det ägna lösa till en nätverk som vär med den förengar och bo inom ta. Och få en mynd av hver följtjene var och vad de huxar och hur så löjde vär. Omstövnar och där imiske kanske strategierna för att trövast. Och jag skriver henne också sant i tog Var vinter til hvert fall en parter av søvne, som om tannproblematikken. Hvordan en kærlig søve spekler kan føre til herskap, og til nesten åtte kanskje parterne varneste. Og at det kommer dels av omstøvnen, og kanskje eisen i avtøy gammeldags hukkborene som ligger i mentene til åkken, ikke bare her, men eisen i nere om kvinner. Og til det søver koblet sammen vi Torv elvande drøg, som landslagnen sier, så kan det ha kjøtt for å leie. Jeg får ikke skrivene for en 18-2000, da var jeg mye bøtt for en heimann fra, og var nå nere og skulle få det seg her. Og da ble det aktuelt for en av mamma som så sitter etter og har rymlig å gå av tog om kveldene, at Luka som har hoksa til hele døgnet ene for en. Til etter her vi, hva det som gjør at det ofte ender vi herskapet. Ikke bare kærleksforhold, men eisen en vreie som ligger ui, som ofte ender vi at det er eisen bare tilvildelige kvinner og jenter som blir utsettet for herskapet av ymsonslea, og for ikke snakke om det, tar det eisen færre etter kinene og nøytøker. Vi tar ikke sånn, ikke så nøy om det her, men det er eisen her, og vi tar nøy om det her stedet. Det kommer jo bare fire i gjerandstenen og i krutje, og ikke minst av neten som nå til at det kallet for hætorsporn, og det jo nekva tog. Så det etter at de årlige store kvinnemalene nå døde hun. Det nek som arbeider ved malen og kvinnehus, ikke minst. Landstøy jo eisen i gongt, mer offisielt. Jeg vil lukke å si at kvinnehus, det har spratt så eisen i ur kvinnefellene i Søynartøy. Vi visste at det var brukvirt i Longi og i Åttforst da vi var i Oslo, og negra fyllde årlig vel ved Øtlund som hei vi til å gjøre. Så vi var vel mannen jeg til å komme hjem til å ta målet opp, og til enda så vi ble et kvinnhusfele som hei sin første funder i Mettstovet, men som så gjerne fikk sitt egne hus og bakland på alle måter. Og her er stadigvæk frivillige vakter, så det et græsråd av kvinnearbeid vi sammenlige. Men hvis vi skal komme etter til borste, så er det her vi at hvordan lovgjører man imot herskapet. Det ber jo ikke til på tannmaten. Man kan lovgjøre i en av jævnstøv lov imot årette, i arbeid og undervisning og verslige muligheter. Men det kan ikke se det stilt ved hukkborsbrådingen. Og her er noe som jeg alltid kan se man beres ved et uisfjall. Det ligger inne i under. Og selv om kvinnerøsland har vært aktiv og rundt haft det oppi og vent, flere fyr, så marves det bare spekelig av, og hver jeg finner det så ressast, så det øyelig herinder, og det ganger så diver omkran. Da jeg vreien ble for stor, og frustrasjonen sånn de eisene. Du må ikke glemme til at da kvinner kommer frem, så teker det plass fra øren, og de andre, de jo mennene. Så det ikke underligt, hvis det at det ikke tog ikke at heimene eisene at vennje seg vi, at det brøytes til hele så spekelige. Så kom jo Bogen, hun ble vel måttidgen av Nekvon, om ikke helt av Ødlån, som hun var beinløs i øynene. Men hun kunde framværes være aktuell, ta jeg nå nevne hese temaene som egentlig jo i. Begge om misnøsle av brusøvnen og av herskapet og av tog av fremandre når jeg mentan. Og egentlig det så løs når jeg skriver i bøkene, ta hei jeg minne føringer i hoa enn i hei danskere. Så egentlig de skriver til deg. Men jeg vet at jeg jo ikke som ikke stod først.
1: Du arbeider med at du skriver?
0: Presset var nok så størst. Alle forskjellene presset seg langere og langere opp. Og så kom 90-tallet. Hver og kommuner jo nærmest for fall litt ikke har nægget at arbeide vi. Så der tar jeg lov som stolen etter der kommuner som hadde stolen. Det var jo verre enn så alle som gjør det til, men her som det var. Da var jeg på en måte så heppen at det ble til at nye leger så løsner at de bønn som var jo vidtjer hadde jeg ikke bare en av vidtjer atlan som kanskje var i vi tror år, men det hadde jeg en kostnad atlan i vi tror år. Og det var noe som var ætla fram og nånta for hver spadene som tar vær. Det var det kipen som tar vår. Og så gjør det da på tammaten at det er så anker at de som arbeidet med det. Vi var kanskje en seks tjej folk av klinikken i dag. Hver er for anker skulle det nye, tror jeg. Med øvren flotte, og anker ville det gjerne også annet. Kanskje fikk bøtene for langt av farløy og så forskjellig. Så sette ikke noe folk. Og på tammaten lukkes det faktisk at nye leger klinikkene, så hun omgang steget jo opp, og at alle togene er gikk. Men jeg og jeg hørte vi øyne å gjøre togene, så knappe mangler vi det folk til det som er oppgavene. Og det legner seg selv, det kom ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg, så ble togene bedre etter, og det vokser og vokser, og vi kom til 2008-tallet. Da det kommunen kommer på, Torsjønne kommune, om jeg vil eller ikke vil teke til. Og det var faktisk en nok så stor avgjørelse med å teke til å skrive her akkurat borte. Og jeg har ikke bruk for å få mer å gjøre, nærmest omvendt. På det her skjønne var det første for at jeg bor med om hjelp ordentlig. Og så tenkte jeg, nå nu har du lukket av chansen å vite om Costa Rica, hvis det du arbeider som om det var allmenn sett. Det var det som i halvt man nøyest, at det kan ikke være avhengt av en person som det nå. Og tog ble det jo til konsulentarbeid og sånne. Men så snart ble det, så får det jo oppbatter. Min jeg trodde jeg kunne ikke være, men det gikk vi tre mån. Vi var oppbatter av sex, først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en nødje spesialtanlagt til førjer, og hvis hun får være liv i 2011, hon har ju hon kommit hem. Ta var akkurat tojen till att nu heter det funt så kunde hon övertäcka Havna kommun. Det är värt den största bölkaren. Kommunen check in för toj och upprätta i starv och gör så är det en annan klinik. Så det kom för sovet och rattliga så att jag har en ägg minne om öronen. Det var inte så upptidigt. Men i har stadväckt där små kommuner och i har ju böt nu sälj och törve och umsån. Brekon, anledsbrekon. Så jeg fikk ikke givest. Men det her arbeidet så her oppe i Løkmanna Breit, kjentene som er for i eisen nian her. Men frutte det at da hadde det her fru, da var klinikken ikke Årstoklinikk og kurser. Det var tver som så kom i Åman etter å være som er frutte det fra 2011-12. Så det har jeg så gjort, negvagerer frutte det her, og så minne og minne inntil nå steg jeg opp. Men altså, det vi særlig om tørve, de har stadig særlig en tørv, og det er min vogn at det lukkes at få det inn av hver vi gjør alle sykehusene og klinikken her ute til plass for dem, og tannlagnene og gommeren vil jeg gjerne komme hjem. Men å få det rettelig til tigresindret, og jeg vågner det verd av kjøtt og godt. De er ikke så nøy, men de kunne ikke få bedre tilbå enn hvis de kommer ned fra hjemme og arbeider på at de vil jeg gjerne tannlagnene her ned, og sendt noen gjelder opp. Men klinikken som er tidlig nye, så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer å tilslære noen hver fortelle opp, til at jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning. Til da jeg kom hjem, da var jeg jo ikke klost, og jeg håper stadigvæk at det var forståelsfyrig at jeg skulle opprette seg større, og at denne årstundtiden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstannlagene var. Det var altså ikke stemninger for tog, tannlagene fyller jeg helt ikke, og sjukakassen ville ikke være vi. Det var noe forresten tar jeg til nødvendig selv å betale. Landslagene hjelpte til, og Klaus Herman, til det som løte jeg var kommet, så kom jo folk ur Ødlund 18 og hørte hørst om etter her. Men det stod det länge att det var att kjolta om flera runder hade vi gjort det till att få att det organiseras så att det inte var avhängigt av enkelt om personer. Och att det var en lastuppgave att det ständer i lån i att det är det. Det ständer inte något om akkurat hur det ska organiseras, men några grannar London är ju avstruklinikerna för böd allmänna och folk är skett. Fyra lukar som att geva tog och åren över halvt överrent av patienten så gjorde jag en kanning. Jag får och kannade alla åttonda flockarna i följande TV-projektet. Tyvärr ändå där vi hade inte kommit till Sorgar. Och det blev så registrerat efter till samma lasten som jag har registrerat norsk och dansk böden vid gomarivån och uppvaron. Och metoden där jag opererade efter. Det blev mitt stora projekt, mitt vissaliga arbete i Eva Leo och Årstånd-Tiadansk. Men ta vissade sig för det första att hälften av bönnen måtte kasseras ur bölchen. Då det antingen hade träckt vuxna tänd eller ägstning hade haft en eller annan form för tandrättning. Men jag gjorde lika väl analyser på att ha en bölchen som så var efter. Och det vissade sig att man bor vid dansk bönn. Att vi tar det som med många och tuttläkare att de har tandstövskavläkare som annars är det. Det står i ibit, nedjupbit och saxbit och crossbit och vad allt är det. Det blev så skriva i en här grejen i fråskaparit ta ena för att han har kanske 8-4. Det enaste som var signifikant bättre i förrjön, det var trångstöv. Och det var sånt det tog att allt det som hade haft trångstöv och hade finnits träckt ut, det var släck vi. Så man kan gå se att hans kipan som var arne kom, hon var i kvart fall inte no go. Och det kunde vara också av att vi tar med så nu att han har. Att kanna, kvart är det så jag har kjöldgörsk. Ötliga ser som jag har kanna och tidigt utlvittjer kvar i er det. Och kossa är det till virkiftning och imun till virkiftning i Örnorrlundon. Det visste sig ta att det var två faktorer kvar förspöt skilt sig från och var värre än det danska. Och det var vi utkänt att det som gör något honom som inte kommer ner. Det är att ska växtra leva av hotnat honom och i imun. Det var ganska 20% i följande och 3% i Danmark som hade det. Det är en öliga tjejlig fejler som ska nästan skrinas fyra. Senast det är i fjärde flotte. Eftersom det tuttlägen är så höver och vidgeren så viktig. Det är tuttning för allt anled. Och så anledningskap överer och allt det här kände jag för smöjligt i stället. Men tack när jag släckar upp och läckar hinnar vuxen tänderna, rödnar och framtonen till döms. Och så är det till att rangen hörde mera djupbit och till att alltid det är vi att byta öliga tatt samman så är det att ontmåns tänderna kommer upp och inte ganska gå om man. Så är det last djupbit och till att det hänger samman vid anledningsformen. Och tog var den också avvärst här så Gitta Balli gör det sutt speciellt. Han lånt ju hon profilröntbulten som är gärda på sjur och samma luktna tv i dansböd. Men hon kunde inte stäffästa några välja månader med en form. Men ångstväckna är det lika väl här. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör några vid det. Men det var så inte i första omfär i kurset.
1: Du har sittit i Sysämmesnämnden i ästen.
0: Ja, det gör det. Det var nästan samståndet som Jansdöv och Lohar Bölkren säger till. Det var från 64 och till 45. Tandlagna fäller i Bämet tar om att omboa sig i SISEM-nämnderna. Där finns avhärdan om att välja följ. Och det mandatet, det är alltid vid apotekarna. Rickard Svarsu är bär i vidblivet så ser man om ta en rötna visst det skulle vara. Men jag kanske minnas att det är nägrande värnöger är att gå och gräsla. Och annars åkare var eka limer och det var per definition, men vi var i här bär i alla tog. Det är ganska värt tog att eka limer nästan alltid var vi. Det så var som forum större och kom fler tjänar mig fram. Och nu Olsen var för mig över tog. Till sig SISEM-nämnden, jag vet inte om det är SISEM-nämnden eller att det är vissande SISEM-nämnden, men ta ett att komma för längt in och ha ganska etiska spurningar, ta platt i ordning att min och nå hettar var en vissande SISEM-nämnd och att åka uppgåva värt han samma som hon hör till i värre, att folk som skulle granska innanför hälsovärst i följande skulle komma vid synen upplägga och det skulle läggas fyra SISEM-nämnden. Sådana är att vi kunde läsa till jöknen. Kanske särliga vi ätlite till hur är attlanen at kanningarna skulle gerast och hur ser kunningen och hur ser det viffärin och hur ser det tillfärg hanfärre och hur ser det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgängligt för personerna är det och allt det ting. Och det var så det som vi låg i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga nekprojekt. Funden var inte, kanske det första var jag inte tyttare till åker låg och hej hoppas jag upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var fast där. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att jag onkla öron har lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här reisande. Och prästar och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i gransching innan halsöd som man kunde huxa sig här. Visst man tog det etiska på i. Och då ser sig med det ligger tandväg. Alltid det var så lösnär att det var nämnt en, det var samma demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vara vi ut i kärchen och kvätta kunde däcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salafröjliga, sinnesliga öde. Och runt var åttna särliga avhåver och tog att det var folk innanför det här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att särliga tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvarfall göra sådär att det inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Och så gärna var det kvicksilkankarna på Alvaja. Där var det uppe och vänta. Hur hattar något och hattar och så vidare. Öll fick skrivligt svär kvad vid Hilde. Och visst det var också småvis som man ville diskutera när det var ganska rätta lutsyndrop och pass. Så fick vi datter och så var det godkänt. Då är det värdelig. Det har alltid varit det som hände då. Så var det här vi blåprövade och tyckte av babyen och blev sändare nyer och var det ännu så smärst. Och vi sände vid allt tillfär av landen och tog in töknen och allt det här komplexet kom av breddan om det här måndet. Och det här utländska attardräget som var så nektos om det blev en parster av koncept någon att man måste förhålla sig till det. Det blev tos om att vi måste ju till att göra våra egna. Vi måste ha våra egna värstover sådär när ett tillfär blev gömt i förrjön och sådär. Jag minns att en avgjördöms var att man sände blå nyer. Det blev sända seriemestått i allt. Så var trejden att det får komma blåprövna att han var. Men det var inte åkare bor som så annan än att vara en instans till att välja folket i vän. Så det kom politiker på och på ett tidspunkt kom eisen så mycket av etik på att aborten blev blandad nu. Och det blev alla åkare bölker så sagt det upp på ett tidspunkt och så blev allt kip om man nu. Vi hade att det var det som gjorde det. Men så igen är ju så öliga stora brötningar händer och när snöten och vi tar vi Nova och kvar vad det. Och allt det som man skulle mata sig fram till kossi, att det blev till döms innanför andesform och allt det kossi tävär som i eisen har vi haft stora åa för kossi människor har utvecklat sig. Knappliga så visste man bara vi hittar ett igen och kvar var skilt vi. Vi hade i helt annat tog att vi ska skriva tonen hej kunna sammanbörja och bäva tog över profilmynden. Vi urskar och norskar och danskar populationer. Så är man kunna säga att vi lojas mest time. Men så kommer august, vi såg någon genon här och fortäller och mitokontrinär och allt det. Så det är så öljande brott vi tog som hände då. Det var trots formen här i munnen. Det var en av största arbete, det var ett öjlig papur. Och jag är alltid att det har blivit så här att hvis man skulle vara ordentliga vi så måste man sätta tog av på en helt annan mat än vi hade gjort. Så det var fint för mig att jag slapp läst ta. Det har alltid varit 2,5. Det är tantui.
1: Jag ber dig, Torna, så färger jag sig där. Tack för det.
0: Jag själv tack, Egon. Hon har lite.

0: trenta sjøngjørdig i 2023. Klokka fem her var vi tøyende, og fem minutter i vår fem kommer første av fyra sendingen og innutjer rød tja Una Arge. Hun kattelast åttjer under truste.
1: Åttjer under truste eider nødt senderød som veri sendt i utvarpnån og i juli.
2: Vi vet ju att verkskallan fär fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar.
3: Det tycks ofta som att vi talade att vi kunde bruka allt länt här och nu. Och också ganska inte något om att vi i Österskolan och här var några nya funktioner om att tröja är och hundra är att samfläga framhållande ska utbyggas.
1: Och i sänderöjna sedar vi spårningen om vi det färgen missar och några nattjure orsakar av avhållande utbyggningen och kröven om växter.
4: Vi har ett växande trust av förskolatorerna till några uppbyggningar, till havner, till vägar och bygder och bojer skulle växa och vi har vindmiller.
3: I princip är det nog alltid en ansökning med en utbyggning och det vill jag värva naturerna. Och det ringt att göra något utan att ta överskaran.
1: Åtjar under truste, nudge sender och i utvarpnån och i juli. Första parter kommer i det efter tågintna klockan fem.
0: Og vi tar tog inn det klokken 6 og sender så igjen i en sammandrott i sommermåttene i morgen.
5: Minnes til, vi spiller Jack torskvelde etter det og vi går.
0: Og nå klokken 20 minutter og i halv god natt.
6: Med utdrakningen av pensjonen er veldig brøyt, sier landstorskvinnan. Men Mali er trupult og tog er ikke visst at brøytingen kan få kjelte langt og annet gjerne.
7: Det er noen avhøpende avløyninger av tog hvis vi gjør det akkurat på tannmaten som det stender i samgang fjellene og tog er at noen bøsker kommer at betale eller nekkvannskatt.
6: STE-skriveren Antonio Guterres avværer om vantene ved Vittløsje. Han vil ha felaks regler om Vittløsje.
8: The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
6: Og i Frakland og i Spania er det skauar eldar farin at herja, orsaka av hitabildsjon her sjore og i Europa. Malet om møtrokning av pensjonen det sin til trupult, og tog ikke visst at atleia brøytingen kan gjeras ved virkna fra 1. januar 2020. Det sier Marcus Stora, landstorskvinner i Almanna og Bosier Malon, etter at hun har finnet utfinninger fra Tinkbalka-formannen i sambandsplosjonen.
9: Atle tog det at tjøre nekker brøyding og i maltrokningene av folkepensjonene?
7: Ja, det Atle mer. Det også det som stender i samgang med sjælen, at vi skulle gjøre brøydinger og i maltrokningene.
9: Og i svære til fyrspårning fra Samal Peter i Grund, Tinkmanne, hever Market Staura, landstorskvinna i Almanna og Bostjarmalen, sagt at hon ikkje atla seg at avtaka maltrokningsina i folkapensjonene. Helge Abrahamsen, som Tinkbalka formøver tja sambandsflotsjonen, vær ikkje heilt nøkter vi svære tja Market Staura.
10: Det som undrar med och åkken och sambandsflotsjonen tid er at hon argumenterar mot at gjere brøydinger hela tiden.
9: Landstorskvinnan säger att hon atlas är att göra som avtälla i samkonkursialen. Havast är att flockan är som utgängsstöje varje avsamter om malen.
7: Ta det viser till Sverige som jag har givet till samman Peter Grund. Ta spyr han om att jag avtäcker mot rocknisna och det är Sverige så att det är aktlig inte. Men till senast i Sverige ta sig i ösne att det skulle göras några brötningar och det är aktlig är mer att göra. Jag vet inte om Helge Kivalisi allt Sverige eller kvart, men vi tar just en avtal i samgångarna om att vi skulle bröta mötrockningarna, alltså upphattarna. Och det är det faktiskt gångt vi att arbeta vid.
9: Helge Abramsen fick hända spårningen så tuffart han ägsne. Är det avsamt i samgångarna om detta målet?
7: Ta och vi vet våra förhandlingar, ta var en av oss avsämja. Men vi kommer till en avsämja om att mötrockningen skulle vara 300 000. Och så satt vi då att mötrockningen procent skulle vara 30%. Och det är det som vi blir samt om.
9: Men hon lägger att träd att Mali inte är helt så enfalt som texteren och i samgångskällan hon lägger upp till.
7: Efterföljande så är vi inte gått kom fram till det att det är några ohöppnar avlöjningar av tog hvis vi gör det akkurat på tannmaten som det stämmer.

0: samgång själv nu tog jag att när baska komma att betala eller nekvan skatt, alltså 40% av skatt. Så det är ohäppigt och det här var ju inte attlandet. Så här må jag göra några tilläggningar. Och det här hade jag inte faktiskt helt själv. Det här var ju inte sagt att det här var man nöjt till. Men i samgång själv nu blev vi samt om att mödrakningen skulle vara 300 000. Så det är inte... Så jag hade inte man kan säga att jag ser mig ännu ut. Att det som vi köra och i samgång och kjäl det är det som man blev samt om. Och det är det som vi där blev samt. Och
1: i samgång och kjäl någon är ingen dagfästing fyra när bröjtingen ska få av viskna. Helge Abrahamsen hälter att hon ska få av gilte 1 januari 2020. Men det hälter Market Staura inte vara avgörande.
0: Jag hoppas att vi klarar det till att det kommer gilte 1 januari 2020. Men det viktigaste det är att få ett gott lågare uppskott. Och så hälter jag oss att det är väl 20 mil när vi skulle till att samråda oss. När lånar skulle komma i gilte, det är när vi skulle finna det i samgångarna. Och allt efter hur lågare uppskottet, alltså hur vi får rätta det till.
1: Och folk får eisen i huvud till att se sina huxan om bröjtingarna.
0: Att lovar uppskott skulle gärna komma i allmänna höring till det har vi alltid strämpat efter. Så det ska heta uppskott i sjövande just.
2: Vi tar då Marke Stora, landstingskvinna i allmänna och bostadsmallon. Och det var Ekman Jakobsson som körde in sig. Hitabildningarna här sjore och i Europa är långt och färgna ytterligare vid följtsinnan, särskilt i Frakland i Frattestom och Nekvill och Dej, barnlöjens orsaka av Nekvill Hitanon som huvudvärde. Och nu är det östens skåareldare färgna att härja. Det är ju i Frakland och i Spania stanta stöv skåareötje och ljusenlåa, och i Frakland är öttas myndelöjkande att eldarna för att nöras ännu mer ut där, tog på är från Nekvill Vinter och i Pyreneafjötten här eldarna härja. Detta skriver tvindastavan Reuters. Eldanir och i Fräklandi hejar ett ötsjö uppa omlag 4600 hektarer i Pyreneafjöllen. Och här har man myndelagande flott omlag 20000 folk urtar höjmontarra borstor ur vantu ötsjö. Talan är om en 200 bygder här fölkskjö flott borstor. Danska kringvarpet är hever tøyndi og Katalonia i Spania, tatt upp ett Pyreneafjöllen og franska marsjelen. Her hava skåareldar østlen fastatøkker. Eldur i omlag 2200 hektarer av skåve, og det en økje som man kallar alt naturfria. Løgregland og Katalonia hever handtids av folk som under illgrunna for at hava fest ui skåareldarne via bruka en vinkelsløypare og en vegeæra opp ett skrøttere lentenån. Cykelkappingen Tour de France började ju förra dagen och i dag färra cyklarna och marscher ur Spanien in i Frakland och tajnaren ligger när vi ökje här äldre helgar. Tog släppa ånger och avskårar av era franska med i marsch. Franske fortsätten Emmanuel Macron skriver av sociala medierna X att han huxar om ett teg och ger rakt av skåvareltena och med alla folk till att göra ett tryck där för kipanen och ökjena. Vittlöjtje menn är så mycket kött att folk mäckna inte följa vi, säger SDE-skrivaren Antonio Guterres. Han kallar vittlöjtje en av vissendaliga rönt utan attlan eller samtidigt och vill ha fällasregler om vittlöjtje.
3: SD har sett ett panel vid fjörde allt tjåa vissendafolkon att arbeta vid vittlöjtje. De kommer för några döven så gärna vid en inlejande frågreing som STI-skrivaren Antonio Guterres lägger fram och tojundafundet i New York.
4: The report is honest about the extraordinary promise of this technology. Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. Let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
3: Frågreinsen ærlig om ometallig og møleikanor vid tøknene. Om vi brukar vitlutje vel, kan vera talan om mest måttmiklo menning og ötlun ötjon, fra helseötjonon til hunkor, til lardom og veverlea. Men panelet avvärar eisne tydliga om skian som kan standast av vitlutje. Ein åkøring at jo meira framgångt innan vidlutje utan greier felagsreglor, jo minni avvirkan færa stjøtner og folk at heva og avleggingarna av vidlutje. Til å si Antonio Guterres, STI-allskrivare. Han kallar eisen i vidlutje en av vysendalige rønt utan atlan eller samtidje. Til å skriver TV2. Her heima hava vi senast og dianer hørt om avleggingarna av vidlutje innan min omskola økje. Maria Sjón Nilsdóttir, forkvinna í Ischisfellan og Mínam, segir í tøyndnum leiðardagin at hon heldur vitlutje vera ein av beinleiðis høttan móti demokratinum.
5: So er man hevur ein tól nú sum man kan seia altíð tosa der eftir munnum og ta vita við jo at det er ischela sunt. Og ta fremur ikki kvarsi kjærk ella framgangt. Det att vara kritiskor är vanta. Det är en stor hotan för och demokrati och lotök och samhällen. Det är att det är områden för falska räge att folk sätta spårningar alla tyna och tar avgörer som är tecknar är rattar. Och det är då en hotan att om man har en maskin som alla tyna röjner att göra det här chansvärre som du gärna vill säga.
3: Og i atter Sverige oppa fire spurning om vidlutje, sier landstyrsmæveren i Futsjarmalen Aksel V. Johannesen at en heldaratlan om vidlutje kommer i hest, og at førjar skulle være et undangongo land og i viser hvordan en smart show vi oppbyrd gagnøyder vidlutje til å styrke folket, målet og boskapen. Men hvordan definerer vi vidlutje? Hva er det? Det er greit i Olaur Ellefsen fra og i sendingen i vikuskiftet til 19. mai. Han hever master i utbyggving og i visjesbudskapet og teltefrøye.
6: Man kan si at jeg vet ikke, er tøkken her som telter vil jeg gjøre det til å gjøre oppgaver som vanlige krevja menneskens litt vit. Så det, man kan si at vit løyke til løykest vite kunstig intelligens artificial intelligence. Altså, og man kan si at kvet er det. Det stevner nok atter fra omlai Nøjandrals Rusht og Alan Turing. Kjemvis nå tar ikke artificial intelligence, og man tar seg ofte om Turing-testene. Her som du sier, du hører menneske, og du hører en av teltet, og du vet ikke hver, og hvis du ikke dør av suttje, kina mån av det som teltene gjør, og det som menneske gjør, så klarer du Turing-testene, eller så klarer teltene Turing-testene. Og vi er veldig virkelig her nå, at det er omøyelt av suttje mån av om det er menneske, eller den tälta som har gjort öliga nekvting.
3: Är det ordentligt om öliga tälta? Alltså tja?
6: Ja, rättliga nekvting är öliga ringa så tja.
2: Annika Bolton Mortensen leger inslaget till rättis. Tälet av dejon efter russiska avlåpning av ukrainska huvudstaden Kiev i natt är nu kommit upp av minst 15. Tälet säger bräska kringkvar på BBC. Minst 46 är lösta, tar av mittelnösen i böten. Russar herja av och an vid berg raketten och dronen och samtidigt tumor Tekachenko avasta för hennavarlösningarna i Kiev som AFP-tryndastavan tar sig vid tull i morgon blev flöjre uppåbyggningar och ärbyggningar rakter. Hennavarlöjaren säger att fem böten var mitteln till Sarto efter allåpning. Samtidigt Reuters tryndastavan lejp Russland av Ukraina i natt vid 8000 raketten och 301 dronen. Fyrra parsten var ukrainska flåvåpnen endur givet fyrir tøyndi om at det var etnast tøymon at øyelegja megin parsten av russiske våpnen og eren til rakta sunne mal. Kjeldur i ukrainska flåvåpnen søtte seg hava skåttet 23 raketter og 326 droner nyer. Men det er i ansøkning vi bøyene som kommer fra løslinne i flåvåpnen ut av fyrra parsten. Så det var sagt at alvarslig tråd var av loftverger raketten og at ønsken at de så nevnte ballistiske rakettene som russer skoter mot ukrainske høvestanen Kiev ble skottet nye. Mynter ur høvestanen i morgen bent og øsning av store øyeleggingar og store uipoverbygninger så ut til å være rakter bøyleis av rakettene. Hette er ærefer i minningen av Naviko at Russland fremmer ekkusli og deilig avlopp av Kiev. Fyrre og fyrre hver høstdagen tar 32 folk lød og løyv. Ukrainske forsetteren Zelensky avværer i Gjørskvold om er russer samarbeid ukrainsk konfliktene for at leipa av etter unnått. Landsverk hever vekna allmenna og bostegjermelderveie både ut arbeidet av bytja samboile Bistoløy i Møveien. Sambuile alltaf fölkse vi salasjóku. Ploss verir fyrir 12 falkon og 2 búandum vi 6 uibúum i hverjæri. Byggjartuja skoju verir vantandi frá 2026 til 2029. Fröstina koma vi tilbúi i 7. oktober. Verskattanen fevner om prosjektering og bygging av en sambuile vi 12 uibúum, byttar vi 2 búandur vi 6 uibúum i hverjæri önd. Omframt uibúnar fevner byggingin om felasøkje, starfsfalkoøkje og 8 omøkje, skriver Landsverk. Sovjartunneln har nu finnet til 100 miljoner kronor som landet setter i parstapenningen i fjellet i år. Parstapenningen nu 204 miljoner kronor. Tog landet setter i 100 miljoner kronor i fjellet i fjör. Og vi nu kommer til Vekre. Og det var narkera forsøk som galtande til midt i morgen. Det har vært et lite låt av ønsken 18 til å fyrre mestan norran, minne er 5 meter en sekunde. Sol, etter solklotter og i høver torst. Fyrre parten i morgen, lite låt av landsningen, minne er 5 meter en sekunde, skudja og i høver torst. Hiten alt samtøkker fra litt av midten 8 og 12 sti. Og vi talte med Anna at møtrykningen av pensjonen har vært brøtt, sier landsforskvinnen, men maler sjopolt, og tog er ikke visst at brøtningen kan få gilt til Lonko og Nuttjørnum. Gjera vi just så som det stender i samkongresjelen, kan det ha visse avhøpne filter til nærkere bøtker for at gjelda ser en ekvann skatt, sier landsforskvinnen. SDE-skriveren Antonio Guterres avhører om vantene ved Vittløyke, han vil ha felles regler om Vittløyke. Og i Fraklande og i Spania skovareldar farnir at herja, orsaka av hitabylgjun hasjore i Europa.
7: Vi skulle sia fra anlade Arnfinn Jakobsen, Atavur Urfuglafire, Bosidan Dyr Roslev, Andaista Hospice Limfjord i Skive, Sunnedein 5. juli, Trialtrush Aragamal. Gjæra fyrren vil rulles hætne. Arnfinn versjoner Ango og Peter Olof Jakobsen ur Fokla 4. Og gjæra fyr Finnur Olsen i Torsan, fyrre grevar ur Hannar Kyrstjo, Mikedein 8. juli klokkan 13. Og kongjører Bingo virur i kvöld, Fjallet. Og fra Hannar Kyrstjo, konsert vid det nye kammerkår, virur i kvöld klokkan 19.30, Hannar Kyrstjo.
8: Og nu Sune Mersestein klarer vi HM2-indom.

0: Og folk over hele Norge feiret den historiske seieren over Brasil I fotball-VM gjennom natta. I Oslo var det rundt 100 000 mennesker I områdene rundt slottet og Karl Johans gate. Det har ført mye arbeid for de som rydder opp etter festen.
1: Og I Norge alt å gåse etter søvelige seieren av Brasil og I Gjørskvalten. Vi gleselige tvei etsikrenon I New Jersey og flerfalte hemsmesternon Brasil, hever Norra av fyrsta sinne spalse I fjåringsfinalena og I einon HM-endaspel I Uimans fotbolltem. Politiet I Oslo opplyser at flere enn 100,000 folk voru I bynon I Gjørskvalde, men distrin tjekk. Tjomonkon byrja I Varslan inni av Tjovarleikvöldnon Ullevål, her fullsett vær til storskudja tiltakje. Håkon Kronprinser sost mittle Monko Fjepparnar, og I settes til stora Felaxroeren framafyr slottsplosset. Fobosfagnavren hever eisne sett sin dam av bojarmyndina og I Trondheim, Bergen og Stavanger, skriver I så. Ikke færre enn 2 millioner nordmenn så distin I NRK-sjånvarpen opplyste norska kringvarpet I morgen. Hette nastan sjånvarp søva, slik hagtøl heva vid kjoldan seg. Hittjera tølene og stora folkavæslan visa til sterske og saunande meie som fotbolter og utrotter heva, sier utrotterstjåren I NRK Espen Olsen Langfelt. Det var skarprattaren Mikle Erling Haaland som skjeit bæg I norskomalen I kjørskvalde. Til endans pynta I Neymar om støvene fyrir Brasil vid brossbarset til 2-1. Framanontan hei norske malmøveren Ørjan Nyland bjarga Ørum brossbarset som brasiliumen finko I fyrrehalleggje.
2: Men nå, Ørjan, Borsol Nyland,
3: Bruno, Guimarães. 3 av 3. Sesongen her på Bruno Guimarães.
2: Ja! Ørjan Borsol Nyland redder!
4: Ja, nei, jeg var, følte meg ganske konfident på at hvis det ble straffe, så kom jeg til å redde, så fikk jeg tatt en av dem. Så det var egentlig den viktigste å redde også.
2: Og inn mot Haaland!
5: Heading på 1-0 vil jeg si. Fint innlegg og 2-0. Tror jeg jeg begynner mest nå tror jeg at den gav for Gud at den går inn rett slett litt som en til by og sånn så det sjukt.
1: Det var sjukt helt norske 2-0-17 Erling Haaland 4 etter distan. Og iverskriften til NRK etter distan vær sinnesrørter Haaland sendt I Norge til himmels. Stora norska avisen Veken skriver I storare iveskrift, undre I New Jersey, nu kan allt hända. Norra kan vinna HM, så bjärskikter och brännetjaver fotbollsvimmerskärin tja Veke, fyrvirante norska landslagsspelaren Kjetil Rekdal. Annar fyrvirante norska landslagsspelaren Tori André Flå av Somalai. Vinna vid av Brasil vid eisne metter av vinna av Hinolinon og I etter Ero, sier han. Kjetil Rekdal og Tori André Flå var og malskyttar ta Norra og I havmeta spelnån I Frakland I 1985 vann av Brasil vid samme urslide som I jar. Norra nu avsikra vid tilsammans Finnlands distun mot Brasil. Det og Hagtøl som helst anki annan land hever mot flerfald og hemsmarsternån. Tori André Flå sier at vi Erling Haaland og I norska alopnån anki av først. Han øyligjer, anken fær bildbukt vi han, sier Flå. Norske ligibaren Martin Ødegård let Haaland til trommene etter distinu jar, ta I norske spelerne settest av vøtlen, rekva, sema vi ødlensyn og fjepparon utanfyr vøtlen. Haaland säger sig vana att ödlbötn I norra som nu brettlast att spela fotbollt äger strämpa efter att komma av norska landslige. Anke störbärare än att ombåa till ett land och så står de paddle helt anfyra. Fyrverande svenske starlagaren Zlatan Ibrahimovic säger att norska lije minner sig om svenska lije under 2005. Sverige spaltes att ta fram i halvfinalerna men tappte för Brasil. Lät oss nu sucha om norra är ment att entertäcka svenska brakter för det tredje Aron Sujane, säger Zlatan. Brasilska lije var inte någon sannförande, hällde Zlatan Ibrahimovic fram. Ancelotti rönte att bröjta gång till namn, men utskiftningarna är mona och inte. Att remote gjorde bröjtingarna som norska vänjaren fram till mån. Vuchinganer här ju av i Holland och Odda, säger Zlatan och i amerikanskun Sjönvarpe. Norske frasur mauren tjo NRK i New Jersey var allgåster efter dysten, etla lyka gärna under dysten hon. Superlativene runde av honom. Eje tid sambadansen i Brasil, och i norra dansar vid jenka. Slugar väntingar östian ursär, som ett ekko av hinnon vuchetna fyrverant i NRK utrottar frasur mannen om Björke Lillelin, som ofta tog ryvan till ta i normen hade vunnit. Och i fjordingsfinalen i lejarkvölde bresta norra och Ångland samman. Och tyvärr efterminneliga norska 2-1-syren av Ullevål mot i Ångland i 1901 och i undankappingen till Haimenta-spel i Spania i 1902 är att Lillelin och i Sansalesen offerakäte avkattla i en tavirande bräska fortsattes och herran Margaret Thatcher och enta ärar vuxet när berättar vi som tar ett så långt vår och löven, är nu här i norra varspa Ångland ur HM-kappingsnä. Your boys took a hell of a beating, var bådskaparen av Ullevål till flera namnframar berättar, levande som de är. Ivalest för hesen tillboraren är mäla uppater och i dövenån som nu komma upp under fjordingsfinal och brätje mellan norra och Ångland i Miami lejer kvalitet. Brasilsko milaner är och nöjeläser efter åsyren. Främst dörra skottla är fyrverande skarprattaren av brasilska landslinnon Romario. Och i milanon och glovon stäfesteran, här trejt bäger strusvilje och flöja spelar rattan brasilskan fotbollt. Ärer milar häfte sig vi att Brasil hejer bolten minne än vant. Vid runnum mest att han anar mannen och låt och tajr dosa sig vid boltenon, skriver Milen Folla. Brasilske ligeparen Marquinhos var ytterligheten efter dysten. Jag vet att jag säger vad jag ska säga. Jag är malläser. Nu är jag ligeparen, jag är en av dem runt och spelar någon, så jag nöjst att häcka arbetena av hur som missätna jag har med att spela. Vi må stövåt alla uppgåvar spelare och ett nytt attarli som för att ändrejsa brasilska fotbollslandslige är en längt om lyger, helt ligeparen fyra. Det gjordes efter en spännande och råkmikel midnattarsynning i HM-spelen i natt, ta Mexiko och Ångland brost och samman. Spelas skulle klockan 1 efter midnatt, men Toroslotter och år före fink och fyrreggarna är att utsätta dysten i en timme. Klockan 2 var så bruksla igång. Miljoner av breton satt upp i en natt och huggt och hemma vid hus. Flera måtte vara färnare av pop, som hade finnit serlöj vid att hava upp i en natt, och alla stannade sådde folk som han allan. Och att steka läkvötlån i Mexiko boje, var mexikanska landslige fyra enorna sönnen kjolsamma favo av sig grunn av hemma vötlem, och är nu utslige i kappingsne. Dysteren enda i 3-2 till Ångland. Det var Real Madrid mivallarspelaren Jude Bellingham och i leje Ångland 8, 1-0 och 2-0 och i fyra hållet. Men stort efter jauna i Quiñones för Mexiko till 2-1. Tullja i sätten hållet var högrebackaren till Ånglande, Jarrell Kwanza, region av Ötle för i åhöra tackling. Ensko spelarna måtte nu strujast vid en spelare färre av Ötlenån och i tunn och luften och i mexikanska hållenden. Korsten i etna stämmen att öka till 3-1 vid Brosparschem, som var dömt ta i Anthony Gordon var fälter i mexikanska Brostainon. Harry Kane skorade tryggt till 3-1. Men en var jo ikke atler 20 skifter. Løtesheitene brosspark til Mexiko, og så 3-2. Tyske venjeren til Englandet Thomas Tuchel sier til noe 4 av surra og skalka i vergeparstenen, og vi byt og slit etna just av standa og imot i her og agentjenen, som står vi Atlantan holva tøyman og ettervær å spela. Og så var etter felagsanker av skrånne, Wonderwall tja Oasis, Ljoma og i samfelt om Klantje og Azteca og i nått. Og i atlån offerer katten og ensko spelaren av atlånen etter Disten, var Jordan Henderson og Halsen, da han skulle leipa opp om et reklam og skjelte, og i fattelen om Mattian ser ære håndtene så ytla at han måtte gjøre sjukhuset. Og ta i livet vær, var ikke bare ødel orska søgen ur ensko spelaren, skjolte røtten var færen, så alle kjiparen Harry Kane.
6: We had to fight. Yeah, I've just been sitting there. I can't really talk. The team, everything against us. It was one of those days that the ref gave it all against us. In the end, it didn't matter. So just look at them here. Incredible. Unbelievable support. Speechless. I can't even talk. So.
1: Yeah, so that's your way, Harry Kane, and not. Tværdister og i åttendapersfinalen i kvöld og i nått. Klokkan 8 bresta grannatjåvunar Spania og Portugal saman og i Dallas. Og klokkan 1 i nått spela USA og Belgia i Seattle. Det hever vakt ståran ans at alt tjåva fotballsamgångan FIFA og i måte allare vanligare mannagångt, og utan nekra grundkjøving hever avgjelda leikbannet tja amerikanska spelarnon for læren Balagun til Disten og i nått. Balagun slipper tog å spela og i Disten og måtte Belgia og i nått. BBC veida sida at bannet var avgjelda etter at amerikanske forsetten Donald Trump personliga ringte FIFA-forsetten Gianni Infantino opp og fregnaist om leikbannet. Her til hever FIFA ikke båret fram nækra grunnkjøving 4, at det av sønnen Antingon hever avgjelda banne, og i strøy vi sønne ekne rekludgjere og økjennom. Flere kjøver noe ylte av seg. Belgiska fotballsamband i omhoksere kæren tog at skapere er stått. Europeiska fotballsamgångan UEFA harstar nå allmänt FIFA. Vid undra størlige kvært bøyr under slukare og grunndavare avgjer, stender med landa og skriver fra UEFA fyrrabarsten. Sjalt fyrverante FIFA-forsetten Josef Blatter teller at kvær gonger leien FIFA spiran av sinum sosiala mile. Verur alt sjåva fotbolter er spelleplås tja taimon som hava vald, eruvid av vantakos, legger Blatter at træt. Norske venjeren Ståle Solbakken hever eisne tale at FIFA og Jesson Malle. Donald Trump hever langt og allmänt fæknast om avgjørende til FIFA at avgjelda leikbanne til amerikanska spelarna. Nu færre distaner og hamenda spelarna så smått at fackast. Spalter vera 4 distera træt og i dag og i morgen og i 8. pars final om færre. Søgjane erotær 4 fjordingsfinalnar og 2 halvfinalnar etter Arjen Kjollfinalen vil spalt 19. juli. Hertil erotær av fjordingsfinalen mannager. Høstdagen spela Frakland og Marokko i Boston og leierkvölde spela Ongland og Norra i Miami. Kringvarpe samsenter og i kvöld Disten mittlen Spania og Portugal byrja verre sende ur Dallas klokkan 19:00.

0: Nu får jag sända platepanelen. Ono Leidestan Hansen, lycka till rattes.
1: Tullorstar efter platepanelen om. Detta är en endesending och tog ber inte till att sända spårningar och vimmärkningar in till sändningarna.
2: Välkommen till platepanelen. Vuxka, tånlaga nördar. Den värsture idé är Ono Leidestan Hansen. Njóta tónleikin.
0: Ja, velkommen til platepanelet. Tvår timer vi vikker av en tónleikin og røye. Nå til er første lærdagur i februar. Og ja, velkommen til Øystein Velmanna og kvinnapanel, må man si det. Herger Eldevik, velkommen.
3: Takk for det, Ono.
0: Og så Olavur Gård, Eginsson Gård.
4: Takk for det.
0: Og Ord Johansen.
5: Takk for det.
0: Og neste tårdubann så var vi til å sende plattpanel her, og til Bøgnøys her ur Studio 4 i Sørste Studio Havn, og vi har vært aldri ikke over ulike avhvert evne som vi får løse med Lutla Løtta. Men tittar ut, velkommen til Lutla Løtta sendtikene via sms på hånd av 2400, som sendtikene løyer. Og evne tjåken i det at det ser mest til at det første fer i plattmandelen, i søvnig av plattmandelen, at vi teka ut geografiskt utje. Laurel Canyon i Los Angeles, og Granale i Los Angeles. Og så spurningen også, som jeg sier der ute, hvor det avverst? Ord?
5: Ja, jeg har alltid spennende at hittje etter utje, eller bylingon, eller størrbye, og noen ungkvarve, her sommeren av folkene som her akkurat har, skapet noe særligt, og at det spretter noe nytt på sjur. Så det är bara tog, kan man säga, men och det är plattpallet Nelly och Nekve, och det är vi hittat en särskild årställe, men stöken och östen däcka. Vi tar ju att vi tar oss om större land och ökar, Britpop och reggae och Jamaica och så vidare, men här hos han har vi tagit om ett grannalä i LA, och hette är en bylingur rattliga, alltså en hippislig bylingur som uppständer misskois utrushnon, ligger i The Hollywood Hills och är bergsynter i Frastövo fra mittepnon, men allugal pointu smörhållon, och hette en bylingur för en magnetisk löglod och ett blöd så kreativt kollektiv för nekvar tånlagare. Og som vi bosettet i Ørkenån, og er det som tjattnene, og vi tar med artistene som har knytt til stedet, men til øyene er som rekes frem vi, og får utblåster fra, og spiller sammen vi, spiller som støvån.
0: Ja, som man sier jo, sånn reipen, som vi kaller det, sånn løsning for kjentisk, det er hakste hippietøy og kollektiver og folk.
5: Ja.
0: Mellan bojen jag kommer att bygga samman.
5: Ja, ja. Och är du samman på kryss och tvärs?
0: Alla matar.
5: Ja. Här har jag nu så att det är ganska minneståttliga lagner. Näckblöva bontna av Rosanon och så vidare. En som sikt vera The Godfather of Laurel Canyon, det är Frank Zappa. Och det är också stått lite all det. Man förbinder inte han vid gubba och höjt på näckars med smata. Annars. Men annars är det näckvärd spännande tåndagar som kör att vi inte kommer in. Alltså, ja. Men allt som jag alltid är just nu värsta nämna till är att det är några kvinnliga artister som sprättar på sjur och ökningen. Ordliga marskanter som ger sig galtande som sangskrivare och som sangar och instrumentalister.
0: Och säger en Johnny Mitchell kan man säga.
5: Ja. Carol King.
0: Carol King.
5: Cass Elliot, Linda Ronstadt, Harry Flöjdjärer.
0: Och om du ska lukka, måste man stå som tantonlodge som sprätt på sig, vad är det att det är ju till folk, att han hippietalare, som vi förbinder av hippietalare.
5: Ja. Det blir nok så intimt og personligt, altså teksten er øyelig ofte autobiografisk her, og det er folk rock country, og en setning som jag läser som jag hade sidan också väl till er heter tonlöker som är som samröver i Kvöksbordet äldre än större stadionkonserter. Det är alltid lysten också väl. Och så är forskjelliga tekniker och klanter som man förbinder vid stegen.
0: Rickenbackaren.
5: Ja.
0: The Birds.
5: Jungle Joe och...
3: Kökskontri, country fick jag göra det.
5: Kökskontri, ja.
4: Vad snackar jag om att hette steg här som Tanshangra som vi där kallar för singer-songwriter, hon största i.
0: Så ja. Ja, och att det som man kallar för California Sound, att just man brukar det. Blivit det gott där. Ja, det är spännande att du ska göra för 35 och det går in ju cirka i rör halvtid vis man hickar och läser om det och så är den 20 år fram kanske nu för mål för så inte du är stäj är stad väck näka som näk lista folk knutar sig åt allt det som Rufus Wainwright bor där den där det allt precis det näck fall men jag skulle säga något så bo här på Atlantis punkt då men så rösen synd det så att man kan nästan så spårning man tar upp bara han släter honom just där är just honom som Alice Cooper såna kan vet att han vill näck knutar att just från början men så det är bara det här folktalen och frasappa som är väldigt gott för att det är ganska men det känns så inte alltid.
5: Jo, han var först början ganska Moira som var clean men rock elva ofta till mode rock och så där ser man ju just nu.
0: Ja, och det är ju något som uppständer i mode rock. Jag kan kalla det där
3: mode mättan.
0: Ett
3: år, Janne. Det är som alla är ett mode rock så imploderar det just nu. Vi tog in det och kanske just nu särskilt visst det är några rosävner bland dig på och några personliga lagner som mötas och skiljas den sociala strukturen fyllt nog snäck och ges nere och även nog snäck om kvärdes följt ni mött oss. Det var ju alltid hon kör mamma Kasper och ett snurningspunkt att ta alltså, fysiskt och hus när jag henne här kommer folk och får och wherever konserter och här får man för att mötas öron. Frank Zappa där samma hus när jag honom var och
0: snäck. Något stort man kan säga så att jag är snäck vi som är inte yngre som inte var för att ta en bandas så vi ser Seattle tablet där vi grunge tablet så när jag minner om det är det kämmer oss till
3: och då drev nu eller för fast ärtser och skapar så under rock åter ja vi då så super chankre i ims konstlä. Ja. Ja. Det fast gå country till någon i nokta där centrala vet du.
5: Och så är det Öland Expellstö legendarisk spelstö och Öland studio. Är det några som där till en.
0: Ja. Ja, nu så var det ju YouTube och där det är också upptäckt fuck nej då jag kommer när det är ämne jag någon dokumentär Jacob Dylan som är son av Bob Dylan. Här han har Echoes from the Canyon alltid. Ja. Och en fantastisk dokumentär som vi med last men det är skuffelt att öra dokumentären och YouTube kan jag fast runt och visa sig husen och Thomas Hicker så är det inte bara Beverly Hills att det är inte mer att det är inte mer Christiania än det är eller att det är inte rart. Man det är så hippiekultur ju det sånt där husen stannar. Ja. Det är en Santa Monica Mountains alltid lite och onkel hus var det sånt där stabil och såna där.
3: Så att det är så och det så kommer ju också bränt nyor och det byggt om och ja så här hänt det för det ser ut så det är sånt men man kan leva det då vet.
0: Ja. Vi får då ta sånt där morgon med er och spela sån där kan ta och det som jag också på när vi ändå vid Virgil Lister så har det ju så att jag får lägga ut vi att det får ja som sagt en för när vi är som minst till 2400 sen det sms på vis det här och plattor det lockar som lite förbinda vi det här movement on the ur LA ur Laurel Canyon och det som hände Jack Fisher här hippet och inne kommentla vi till Carbon på gå plattor härifrån men det som Mamma Cass nämnde det Mamma Cass som alltid tambalken som hon har parstöd som att de mammas och de pappas var erfyr med som umynden av hippiekulturen och det som hände där från 25 fram efter Nielfjärsen och allt som imploderar och folk blir att döda på sig av och sådana att mamma Kass var hon var tjej var hon klubb tjej och allt ja hon vände jag hon var tjej och allt
3: eller var det jag vet inte hur man nådde det
0: ja jag hade hon parstöd
3: men det var eller nej
0: men det är lika som att det är vi till en kallar för en vokal då så man sångbalk först och främst men till en öla tojande balkor och i sövne och tar en debutplata är en sån en banger If You Can't Believe Your Eyes and Ears ödran och här är just den sanken som är en sån signatursanker alltid visst man ska snacka om California Sound och att det är ripperrörelsen och till er Sean the California Dream jag aldrig visst skulle börja vid honom och han kommer det.

0: Ja, så vi gongt vi platepanelet og at det her selja temaet som vi tema som heter Laurel Canyon og LA, det er grannalei i Los Angeles og fyrsta sanger vi sjåan The California Dreaming Cha, The Mamas and The Papas sanger som jeg finna at høyre debutplatet som heter If You Can Believe Your Eyes in the Ears fra 1906 og trus og det var vi Mamma Cass selja 8 her, men det er sin kjøtl, men hon er den langsvekken som alltid skiler seg på sjur og vi tar seg sin drøm, hon døy ung og hon var 32 og hon andre sen den her Ulla Sterska Sankarindan som så ständer rätter som en sorts ikon i allt just nu för hippietuna och men i rör basken mamma som en pappa stayed they lived då det här hippie rörelsen fullt ut det här var där vi snackar om free love och allt vi gör så även under kvarts och så innan det det var alltså två var gift och så för ensamma vi hin och blir skilt och mamma Cass var hemma för älskar på tur som och show Phillips för samma vi det var ett öligt hål om hej vi är spaltsen så det ja det imploderar centralt just något som att hippie rörsla så det att det är för mig är de mammas och pappas är alltid oymynden ja till rörslen som allt det som jag fick utan men tittar ut det tittar vad ganska vinna 2400 visst det har vi sänd inte nu mont till plattor och tal något som spratt på sjurs ner i Sälja Granalen eller spratt på sjurs Sälja Granalen som heter Laurel Canyon i LA ja ord vi får doin
1: ja Vi færa til ein av chatno-artisten i Canyon som bor her, James Taylor. Og hette en utgave som hansara Jacknum Brott, kan man säga. Og sikste å definera under Laurel Canyon Estetikken, så det skulle jeg mest säga. Hun kommer ut i alt fjers, og hette en folkrock utgave. Vi har akustisk gitarspel och ser starka fingerpickering matan som han spelar på. Einfalt, privat och intim. Texten är snygg, vad är om ensamme och hemlångsål, tunglinte och till att vara bunden efter hos honom. James han skriver sanchen tar han strygst vid tunglinte och är vittjer för heroin med snuslo. Och han är just mist en av vinkon och han skriver på en av sommarna i texten. Sankren heter Fire and Rain. Og ja, fun fact om han, kan man kanskje si, at han den første ikke-bretske artisten som fikk satt med av Apple Records i London, som var plattfølger til The Beatles. Og debututgaven til noen fra 8 Trush var innspalt i Apple Road Studios, og Paul McCartney spiller bass, han økron sangen, og George Harrison gitar og kør. Men skulle stå efter Fire and Rain.

0: Ja, så han feitar bara ut med hans inkurerast. Det var inte det kan föjla tjocken här.
1: Oändligt.
0: Ja, det ska bara vara så. Ja, det var James Taylor vid Sanchin on Fire and Rain av platten Sweet Baby James. Från, vad årstall var han utgjort?
1: Olfjärs,
0: ja. Och han föjtar till något då. Ja, det var, man säger då. Att det är som Laurel Canyon och att det är hippie. Det kan tänka mig föjl. Här är några sådana elementer ute som Jess Galdande. Och det är Laurel Canyon i LA. Ta från hippie till inifrån 35 till, ja, inifrån 45 kanske här alloy vid Vichera vi sänder sig nu där. Plattbanden är sända på in oss ur studio 4. Det är då du ska ju egentligen nå 2400 visst det här och göra plattor som tidhalta på det vi nämnt här i samband med det här temaet. Och Laurel, kom du in, ja. Du är ju inte nämnt att det är en sant ting att ta sådana genrekorder.
2: Nej, men det är nog stort till att ordnämner att James Taylor och hans är ett kända gitarrspel och hade en snäga som han hör efter och i nästa artisten som jag har valt som heter Johnny Mitchell. Och hon har nämligen ett också lukt gitarrspel som James Taylor och jag kan bara försiktla mig att TV är skärman och du vet, så har det lärt av kvarnören och han gör hattar, okej, så får jag prata och ta jobb mega fett och allt det där. Så det blev ju bäge. Så när det känner någon annan, men det är färdigt att bli inspirerad och kunna ut tonlägg.
0: Du har stått tonlägg. Är det något som man ger och tonlägg? Sitter man
2: så? Johan det.
0: Alltså,
2: ja, så hickar man det som, åh, det här vill jag stå. Ja, och så rör man att finna och att det är.
0: Ja.
2: Så det är också intressant. Vi är ännu. Ja, men jag har så valt platna Blue efter Johnny Mitchell. Platna var utgivna i 1.5 years. Och hon är valt att levera en av timmen faktiskt bäst platen och närgrann. Det är nästan halvt att bära sangskrivningen och vad ska man säga, estetikerna så är platen. Han har något helt särligt som till få av era plater som här. Och hon började faktiskt skriva i mian John Mitchell var en intens som parla i V. James Taylor och det kan nästan kanske vara åkerst så att han kände han öjliga väl. Och så kände man att skitterpälg och han spelade så vi. Och det var akkurat blivit livet med Lena och Graham Nash som vi så att känna från Crosby, Stills och Nash som vi får höra sig mer om sättet. Och att platen i texten är särskilt introverter och tar snicka sig om kärleka och allt det som är runt om kärleka. Till och med konsensen är nämnas A Case of You och California. Och jag som nog särskilt visar platen till att hon är öjliga still till för det mesta bara ett jobb som är attan för Johnny själva. Hon spelar gitarr, eller hon spelar klaver. Eller så spelar hon ägstning ett så skärligt jobb för som heter en dulcimer.
0: Okej, okay, nu måste du ugröna.
2: Ja, jag vet inte akkurat hur en dulcimer fungerar, men det är en sort nog så gammalt jobb för som här är sort nog så tunt. Och det är ett slä av strunga jobb för, ja. Och tar man hör det här, jag hade till i A Case of Utile Dems. Tar hör det här är så skärligt jobb. Och akkurat det sangren han som jag valt, han heter Little Green. Och han handlar om att hon som 20 år gammal, 5 år hon går och platten ut, var nöjd att adoptera sitt nyfödda badmäck. Och om Gustav är för henne och den kärleken som hon och ena för följer än, men inte kan uppleva. Så nu får jag höra Little Green vid Johnny Mitchell.

0: Det er gosser holdt alltid, man Little Green kallar sangen her, det var Joni Mitchell og sangen jeg finner av hennes platte Blue, nu i samband med at vi spelte hun nok ur Laurel Canyon i LA, og i plattpanelen og velja platter som spretter brorsjusen selja grannalden i mytrusjen og fram til mytrusjene om 20 år fram ta det her vera svart det som skapte nekvan list nekvan tilnøk og hans her jeg hette han platan og John Mitchell er og rellig nekvan vimmynden og hadde ganske vera sindur hadde vera sindur kan man si og sinne sinne signatur fyrk og sendt ikke fyrir vera til det er ulle høyte tilnøk som vi det var kassagitaren sjån er ulle misandan men bøy det er sinne sindur er rotje til at det var sinne parster av Laura Kenyon og så ja, det var en sån Oliver Gord som jag valde Johnny Mitchell och Little Green Sunshine och Blue Platinum. Så här går Elvig.
1: Ja, tack. After the Gold Rush är trea soloutgåvan till kanadimannen i California, Neil Young. Neil Young var pastor av SoCal, Southern California, heter någon Crosby, Stills, Nash & Young, eller nämnde Nash som ja, visst det? Han Graham Nash och John Mitchell som var i en berlej. Neil Young för och så hinner en lim ner ur ja, Crosby, Stills, Nash & Young. Jag hade ju att han lägger räkna under egna namn. Ösne och han är kanske en av tajmen han var nog han som rack högst av Thomas listan lite innan som solister. Han har givet fler utgåvor ut av en Deja Vu-utgåvorna till Crosby, Stills, Nash & Young som kom ut i Alfjärs och efter att Gold Rush kom också ut i Alfjärs. Så det är ett öjle komprimera både socialt och kreativt så tog jag skoj. Neil Young var faktiskt flottare ur Laurel Canyon, heter Monte. Heter Real Fjärs. Han var flottare in i ett som heter Topanga Valley- som Øysten Jim Morrison var ferdig 18 år, eller det var Møyra Louisen var fjerdskottet, Laurel Canyon var Møyra som en bygd vi er nærmere høyskott og handlån og spillestøvn og jeg synte Møyra som en rørsle kom til saunast om hit var Møyra en deler vi som av Nilsson spjatt den opp etter Fjallasøynen og Neil Young så et stort i hjemme kjøs og sjålen så heter det tannleggere som ikke skiller sin ek bortstår fra men som vi da hørst vi gjør den artisten her for jeg synes du gjør skal inn og nettopp ja, innadlytende og hvis vi kaller det Cox Country Atter så heter jeg Neil Young ensamadler kanskje noen ganske ikke samtaler i Cox Bore men
0: så ser han det
1: synes vi selv
0: det er det ganske best på da
1: ja, det er nok mye han kom så i sin settene og tok Els Beckham fram og fikk ja, høyte som The Godfather of Grunge så han har haft en lenge karriere som er ja, det har kommet nekv godt fra hans her så jo After Gold Rush er en så synder tematisk bygd av et filmshandrit som visst omgang ble en film om en notter vannlok og hjerskjolt og alltid og just nere topika vannlig som så skapte en flow alt og som skåla jeg åtla hippierne bortstår har vært synder det var stått å nevne jeg har vært nesten sammen ens noen og særlig After the Gold Rush sankren kjolver var atla å lese verskattlandene men det ble omgang til dealen ek platan annars är inspelad samma vid Crazy Horse som Neil Young kommer att spela nästa samma vid och hin och lim någon i Crosby, Stills, Nash ja, så är inte Young ja. Men det är det är en sån social sammanhängor här man trackar det med gott när jag går ner och tog och tog så tingen är det lite under trobol att skilja ärt på den matan eller på hin matan till olja lagt att ha avskan av någon annan som då snackar om vilket är jag och ja Perlevon och ja kvart alltså innan. Ja Sangren Chalver är en ungkvar sankor California blev stona efter Gold Februn så här efter After the Gold Rush. Flöan blev eller plattan blev inte så öjlig av mötigen när började vi. Han var helt nervös syntes ontrant och syntes tjejlig men efter tog en skuld så visade att detta var en av de stora världen som låg efter lite efter Neil Young kan ni framvis Christian. Och med allting här så bara titta jag ska sätta i en sammanhang nu som man inte sa att ha. After the Gold Rush, tja, Neil Young, kommer det här.

0: Ja, jeg kjenner røtten til Neil Young her, After the Gold Rush, kallet en sangren som høytslei av platet til henne fra 1904, som, ja, man kan si jeg spratt på sjuresen her, eller sprette på sjuresen her, Laurel Canyon, og da, Granaland i LA, som tema i platpanelen, og vi sender Bøgnløs her, første leger det, i februar, hvor stod du fyra. Skriv igjen denne 2400, hvis det er vankere gøyre platet som den knyttes i etter Laurel Canyon på en eller annen, et eller annet måte til sjo, og det viktig at det rekker akkurat det tog jeg skoet, det kan være sånn ekko, altså ekko som også vil kunne knytte seg etter, men skriv inn 2400. Nok stort litt, du nevnte Jan, da vi sank og kortet til vi, hva det er man i forrige nevnte, hva lukte han, du nevnte The War Sound, da?
1: Ja.
0: Til hva synes du det er?
1: Ja, det er alltid, det er hvordan det er som man knytter til vårene, men man kan også ta seg om akkurat selv som oppstender i Klaks, og så har vi strødighet og
0: Chattnar
1: och så stö är då
0: avhåll. Ja, jag också har en gråd.
1: Absolut.
0: Alltså en estetik i uttrycken som kommer här.
1: Ja.
0: Ja. Och som vi helt nu jag var ju sån där för att älska The Eagles att då tar jag mig lite sånt knappt jag bjöd sig till att spela och kan sänka The Eagles nu har jag det här tema jag så helt det är upplagt till att ta vår öl central rösten i Wisney Laurel Canyon 2 years ago en kanske sälja festival fashion och till att Eagles för det som kanske inte vidare så är det bara den upprunaliga och jag faktiskt Balkgren tja Linda Ronstadt blev samlad till att spela under henne och bäja platt men jag sen för att turnera vid henne och här kommer sig samma sig Glenn Frey och Don Henley Bernie Landon och så sådär Randy Meissner som är upprunalig Balkgren som blev till Eagles men tar det så under för samlad till att spela under Jesse Stewart Rusan stjärnan som var faktiskt Linda Ronstadt. Så finner det där att Rickard Rulle väl inte tar man att spela samman och för så vad och det kanske det var inte när folk vet det men Linda Ronstadt hon är den allra största namn i USA. Kanske inte så känd om också då Huxi men i USA är hon den största namn men yeah. Men i allt man kan argumentera för Eagles i Raleigh i popularitet eller vad?
1: Kan se det. Ja, allt är gott man kan se. Jag går om också då ju.
2: Allt jag hör vi tror jag. Ja. Större hit hörde då jag förr nu.
0: Ja. Men hon är så en sån central figur här och tar blösa samlar runt om henne i sin Laurel Canyon och så finner det samman och här var Justin Eckler sankon och bo här i Imsko stö och sådana och som man följer YouTube så finner man några som gånger runt och pojkar stö ut här i Kost Gjörde Sanchi och hända hantan Sanchi och hända bo till Laos Fyarskoj men det har blivit sånt en här kämpebalkgrind som vi känner så väl i det og jeg får spela også spela en sang av simpelthen av debutplaten German og det er faktisk første kjeringen til at det er alltid kjører om banger at det er en torpillo knallhars som man sier første sanger og debutplaten som har det Take It Easy og her har du finnet hjelp fra henne som også var en sentral personer i Laurel Canyon som heter Jackson Brown som var en domandlig sanger og sangskriver amerikansker og I alla dessa att det ja det gott över spelarna här fantastiska sängen. Men då var så väl väl det början att det första strofen där här Kusona singer I've said and done road as an Oxville load that's going to clap out said load seven women on my mind. Någon gång också när det strofen där. Ord.
1: Men för att lust när lust.
0: Ja lust när lust ska finna nej word att det är en fantastisk strof att det grundar man skulle kunna sätta sig in i det. Jag vill ta det easy Eagles.

0: Ja, hvis man skal begynne å plate vel og selge sånne debutplater som vi selv nevnt, så dette godt på. Take it easy til The Eagles, og det jeg finner at det debutplater som kom ut, skal du finne uten 1972. Og jeg tror jeg nok stått litt, Jackson Brown skriver for jeg skriver en sang der, men du har nok stått litt søvn til det her.
1: Ja, han skriver I sangen og blev ikke livet. Han kom ikke ur sted, han stekket jo opp. Så hei han en granne som heter Glenn Frey, som spalte bassa og gikk oss alltid. Så han tar så sett seg nyere og spiller og gjør sangen litt nann. Og tenkte så vi at Glenn fører sted I sangen. Men det var samtidig. Ja, og gitarspillet og et lønne som han talte jo. Det var også flytt samfunnet. Godt sier at det åkner rattor og så har det vært ikke
2: tenkt.
1: Ja, nemlig.
0: Jeg får si også at det var bedre sin tur bøteflekken vi at vi har haft begynner lø og platon, vi har haft byplater og sånne, og vi har ikke spalt Eagles. Nå helt til nå var tøyen kom og spiller Eagles, men jag var bara vikänga för mycket vi kom så har vi haft allt det syntor ansträngt vid Eagles, så tror jag att det är så reella populär för det är så fri vi vet vi men det blev spalt när vi kliver upp I och dansorkester som kanske inte var så reella gott att spela The Eagles och det gör det så att man fick sin alltid, både Eagles och just när Creedence Clearwater var som vi ska bruka sin tur på att vi känner att det är gott Det går åt om plattor kommer för dem.
2: Ja, nämligen. Och att det vi att detta Blue Resort landslag som bara kör I bakgrunden nu och dansar till det och till några andra ting som knyttas till här då kanske omkant sett ner och ordentligt när lustar.
0: Nej, nämligen. Och jag ska också säga att Peter Paulsson, där vi var halvt under, då var han kom in efter och säger att jag skulle lusta efter. Då att han så Peter Jensen, jag ska ju alltid säga, men då kan han säga med mig att Creedence Clearwater till gott I sig, ha? Det alltid vi var 16 eller 15 eller så. Det då det säkert. Slett ikke skilja, men det passer så. Og I hvert fall skriver nå, at 2240 og skriver ned at Jackson Brown har skrivet flere sanger til andre orkester, og han skriver simpelthen Jackson Brown som heter, er han Olivia, eller er han det? Ja, det må vi lukke tjekke. Clyde Jackson Brown finur. Det pura samtidig.
1: Jeg aldri ikke han så kjent rundt noen navn I tonelager som så. Han en øyelig sentral figur I Bjørskøynen I alt
0: for. Og mittel tonelager øyelig vi kjenter han. Så skriver han kreier, jeg halte vi kvart at R.E.M. dette I mittelen I tonelagersendingen. Ja, til så til akkurat til det kommer Laurel Canyon I tøyre som jeg tøyre så yngre atalig enn det som spiller nu, men til ånden nivå om man høyre at det California Sound og negativt som går fram og I R.E.M. tonelagersendingen.
1: Ja, vi snakker om det jungly fingerspillet som och Rickenbacker gitarren som tar det upp till sin.
0: Ja, just. Och skriver jag inte om det kommer folk att skriva in, men vi får lukka vad vi gör först året vi kommer att lukka.
2: Ja, och till en centrala kvinna I Örtsnån, Carol King, som växer upp I New York, över jötisk förälder. Men flyter I 1988 till Laurel Canyon, sen vid fem dötron, tar en så skild från mannen Chasar. Och ta hej och skriva Nick var sanger til artister, mellom andre Aretha Franklin. Men av hennes utgavene, Tapestry, som også sikst var en av sånne Laurel Canyon-arvunnen, kan man säga. Her ble skriver hun sanger og spiller og synger selv. Og heter henne absolutt Jacqueline Brott som artister, og hon kommer ut I 1971 och vinner Grammy för bästa utgåva I 2012 och har sålt 45 miljoner intök. Så heter det en mastodontor. och så har hon en next samstar vi James Taylor som har spelat det från undan till spelarna examen och med den andra har det utgivet en live utgåva. Fra The Troubadour som ett av de legendariska spelstövna som var mitt uppe I Laurel Canyon och han ger oss en läge You Got A Friend känt faktiskt Carol King skriver det men han ger till läge känt jag har så valt Sanjin Natural Woman
0: ja
2: Vi halter.

0: Det var fantastiskt där vi Carole King och You Make Me Feel Like a Natural Woman Tapestry eller ett plattan som never hon kom ut ord.
1: Hon kom ut i 1951.
0: Ja. Och det här en hotna stund och i Atlas ner Laurel Canyon. Och jag ska man ju säga sen då ju kvinnekamp och kvinnestry, alltså ett nästa nästa vänd att det ofta att det kvinnepanel och såna kan. Tapestry Blue är också ett fair plats som alltid ofta. Ja. Vi fram.
2: Matriarkiska motspel till patriarkiska.
0: Ja. Fantastiskt. Och jag som sagt fast skriver in 2400 här och så skriver onkel her at annars så var Don Felder fra Eagles gitarlæren fra Tom Petty. Mm. Og Tom Petty en sånn bøgnøys, fikk større nyplaster fra utlån Laurel Canyon vi Rickenbacker og sånne, kan ta og knekke fra The Birds. Så skriver onkel her, hei plattbandet, eller takk for en fina sending, kan jeg slippe høyre sendjen Arms of Mary, eller Arms of Mary, det er ikke lett med vinnerlig og nøkter lort deg. Så er det Arms of Mary, hvor er det? Jeg må forstå den opp, jeg kjenner ikke vidt den sendjen.
2: Det kan skal hjem.
0: Kan vi det, det jo godt det. Man sier, ønsker vi som J.T.'s Sother, S-O-O-T-H-E-R. Det känns inte att det här namnet. We Only Lonely. Han gör det också när det samma med Eagles så som New Kid in Town och är där. Ja, jag förstår den här upp. Tack för att jag hade gått på sån, som folk som knyttar sig att när
1: temat. The Sutherland Brothers.
0: Ja, ah, yeah. Sådan. Ja. Jag skriver en till 2400. Eller hur kom du ut?
3: Yes. Ja, nu får vi så för att det är innerliga läckra hippie slia och vad fullt av kärlekar och vad ska jag till lägga helt annat vi får till Frank Zappa. Och som vi sa i början så var Frank Zappa var pastor alldeles ner Laurel Canyon mentan han bo av andra första som fullt jag till av ner listar folk någon och som ord säger så var han nästan kanske han var kallad Godfather of Laurel Canyon. Men samstundes så var han inte introvert, han var ta stick mot att han var super extrovert. Bäge och i personlighet, men ajsni och i hans här stil i tonlagsen. Han var inte benge för att spela harsht och han var inte benge för att spela kontroversiella tonlag eller utgöra kontroversiella texter. Och det var faktiskt ofta det som han som folk minnas när för att vara ekvilliga kontroversiella. Och i Nudges Rush så gav han platna Hot Rats ut som var hans nästa solo-utgåva att när Böckeren Mothers of Invention blev upplöst där eller att han upprunnade Böckeren som är att det. Platan hon är i huvudsäten instrumental och utan att ena lej som heter Willie the Pimp som en annan känder extroverta personer som heter Captain Beefheart Singer. Jag vet inte om det har hört om platna John som heter Trout Mask Replica.
2: Nej, jag minns terminal.
3: Ja, den platan vid Captain Beefheart, hon har valt att leverera den platan som är ringast att lusta efter i behöver i amerikansk kultur. Men lägga mig inte. Det som jag har valt, det är som heter Peaches and Regalia. Jag var faktiskt inte kallad på det. Men det gör jag inte, det är att tonläggaren han är jazzotter och han är rockotter. Och samstånd så enda platan och läge är att den första som blev upptäckt av en 16 bands upptäckare. Och det här märker jag för Frank Zappa att han slapp att experimentera ännu mer vid soundtone av sin platan och han slapp att doppa Jofer Flyerfish. Så hvis man hellre också gör med gitarre så är det spär en gitarre till en gitarre och så är det klaver och så är det en saxofon och en klarinett och allt ligger om man har tillsammans.
0: Och det är för att folk har gjort det så doppa kvar det där vi tänker
3: på. Ja. Att doppa, det är att du upptäcker, så upptäcker du flera ting att ta samma spår eller att spela ta samma av upptäckningar. Och så blir det samlat till ett, faktiskt ett annat, därför en annan klang som att doppa flera ting samman. Och du kan då också vara sin drink att höra varför jag för det faktiskt är som spelar. Och så snackar jag om, i mitten, tar vi hade paus här eller tar vi har det läge att löjna tar man ser dig av skärmen när han ser hur löjnen suger ut så är det dynamiskt.
0: Waveformeren.
3: Hur han ser ut. Hetta läget tycker vi är en mera fläta.
0: Fläta struktur.
3: Ja, det är inte särskilt dynamiskt. Det är rörligt harskt alla då. Så till er läget, Peaches and Regalia, Frank Zappa.
4: Du lustar efter platopanelen Hetta en endesending, og tøy ber ikkje til at senda spurningar og vimmerkingar inn til sendingsna.

0: Ja, jag hade att man hörde väl vill att det hade för hippet och in att här näck spännande Leo för från exotisk Leo för kan man säga och hade var så Frank Zappa och hans Peaches en regalia och han till era finna av Plata Jones med Hot Rats och never are när kom det ut alla men så
1: Nu just trus,
0: ja, så att det här är i hakst och hakst och hippie tog i att det kommer ut och ja, men också, du nämnde också något särskilt där jag vet att trommorna är så brrr, alltså.
1: Ja, alltså det var ju inte vanligt att höra, jag hade man att det var, om inte det är Josh McAllman så är det det som man kallar för rototoms,
0: ja.
1: Och det är något som man särskilt brukte ju av forskning faktiskt, ja. Så det är öliga moderna faktiskt för trusen i att bruka jobbför som...
0: Ja.
1: På andra matan,
0: ja, som när som ja. Så jag fattar det och Frank Zappa, men Emma Wikanga från Frank Zappa alltid vi har sin dörr av Limits för mer tre. Jag vet, han är sin dörr för avantgarde för en sån här mer lampa runa kring som men inte du känner vad Frank Zappa har lustat sin dörr nöjst. Men också jag nämnde som vi tar sig om Jan att det var hej att det är Sutherland Brothers vi spelar Arms of Mary. Ja. Det känns inte så här Sutherland Brothers. Det här må jag få checka ut. Tack för det. Gott tipp. Och så skriver man här att Warren Zevon och hans nästa utgåva som heter Warren Zevon självnämnda utgåva framlöjt är Jackson Browne och Hayward Limener från Fleetwood Mac och The Eagles som spelar via platten. Warren Zevon är rocknad som en outsider till Laurel Canyon. En hinne skriver Sanger om kärlek och andra gott så sank och skriver Zevon om syrkliga lackner. Ja. Frålukt, tack för det. Gott inledd Warren Zevon är en center. Han är öjliga känd i USA, men jag har inte intryck av han lukat känd i mokra löj som han är i ur. Så skriv egentligen 2240. Herre, välkommen till.
2: Ja, det är vet, det är inte till att släppa utan om Jim Morrison då man snackar om motmäntan.
0: Ja.
2: Kanske största rockstjärnan på tammåtan emot uttryck och utkönt och ska jag kalla man så här utskajelser av imskonsliga. han samman vid Limnon i The Doors stod av bulten i 1955 och trus. Ja, tack. Det var en äckliga virgin bulkor, det går 6 plater ut i 5 år och går så efterföljande efter att Jim Morrison dog i 1941 så kom ut värld att trusar ut att rätt här är den ena vi vokalen och John som är inspelder. Den första utgåvan som är The Doors var ett kämpestörst hit. Arne Hesa tog så var Bölkren Sera Virgin live, spalte Negv och Tessmajord Negv ta och ja, det är sånt ting som man har, men man har ju ett husorkester till i sig spelstöjne som så ofta så är man den fasta Bölkren som hittar ihop. Tar vi då en människa, och en mörja slå mot dem som alltid ett the fog eller något men det var ju svårt att komma in och vi har gett en whisky and go-go att ta det fink och ha det nervisar ta ena kväll det var en som heter Arthur Lee från en bälte som heter Love som heter nog för höra sin tillsättning ta det lite akkurat finns ju en sånt mål av Electro Records han är så halla omkran av toppen om vi från Elektra och här mitt i Paul Rothschild och Bruce Botnick som var ända och vi har framlöja utgående tja The Doors. Alltid jag har nämnt att det första jag hörde så var Jim Morrison som fotler efter förra steget.
0: Det var nog kyrring, det var ofta fotler.
2: Det var inte så kjoldan heller. Men när det är för att komma så klickade jag och så fick jag en sånt mål på kyrtog. Och det är Jack Schott fyrer sig, Tellnergren som blev utgivna av det fyra utgavande har vi mera lycka till, mera bojnlöjs. Det har varit Sanger som var gjort till att framföra live och som skapade jobbmynden härifrån. Till nästa utgavande så var det framöver rester av två utgavande och kanske tar Sanger som kravde sin mera arbete som så låg efter som så blev till södna utgavande. Som kallade Strange Days. Som vill jag vara via Strange Days är mer som en besöja till The Doors men jag alltid här är att jag gör att det kan gå för att jag huskade till hans nivå men det blev så mänt på en helt annan måte det var mer en studieutgåva att jag får in och jag började spela vid moderna tökne som jag ser sexspårs upptäckarna och här man kan forskjelliga ting och täcka divor och har onkel dömer om vad alternativa tillgång till tonlagen vet man spelade visst en intro efter det så spelar man diver och spelar fram efter och man vinner manuellt det ser ljusbollarna för att skapa effekter och så det är längt och en digitala tojer så man var kreativ på mer hands on matter. Det har skapat en mer kanske mer avantgarde utgåva än från utgåvan. Det var så jag var några hitlösa som kom och ja, så hon sälte inte lika väl, men ösne, ja, hon röjde stadig av typ bildtjänst som fyrde utgåvan stadig hej är skapat. Och det är nog det som är ett känt fyrre då så levde du i en serie stötton tog jag ska ge och det här utgåvan är tisch om det här, man fyllde utgåvan en utgåva så får man en turné och så 3 år 18 år 20 utgåva och så ser man kvar i cyklus på den här maten, men det heter Amara. Allt om mina loj. Jim Morrison boe och han Jim och Pamela som är ett också känt perle. De bo i Laurel Canyon om heter Monte. Och här var det något fyrst över. Det var räckligt lite att Limner i Batchen kom för att vi Jim Morrison så stod han utanför och fick koffert och kläder och smitta ur tjugt min dag. Och en av oss när episoden så var han också tunglint ur av stövne och tar för sig en tur upp i fjällene in i Annedalen och sätt jag klä bo in och fallt ni här och tar här Jim Morrison fick han. Så en uppenbarelse vid texten till People Are Strange. Så han får om att då får bunten stå att ta upp och texten är där på den vägen. Hade jag en text om ja, vad kallar vi det till främmande djur och man vill outsider och leva ut i ja, det var en text som Jim Morrison annars fast vi eller fäxt vi, men han blev mer poetisk och sätt ner, men det var en av de mer lycka till sankarna. People Are Strange.

0: Ja, yeah, fantastisch. Ja, sang ikke The Doors, People Are Strange. Og sang ikke meg finne. Og platten som heter Strange Days. Og det var Herger Eldrik som er podcast nere. Nei, hun kom ut av den her.
1: Kjeitrush, Øysene.
0: Ja. Og The Doors tok nå disse Øysene, og det visste at Laura Kenyon, som er revnet i plattpanelen, enn den første leieren i februar. Og til dere ute skriver, jeg vet ikke om jeg skriver inn av 2400, og det er nekst som skriver. Og lykke om spørning, sier Øyne her, spiller til løyen er platte, eller er det digital? Talt så inte bara minton att titta här var plattor. Jag vet vi det är inte så att man ser att vi inte har spelat plattorna till att jag syns om ständ ut. Det kunde vi ha stått läckmer men tänk om kanske vi får ge ojna ett plattpanel här vi ger det.
1: Plattpanel vi plattan.
0: Vi blir plattan men det har varit plattorna vi och så kör inte för det ja då är det så hänt att man kan spela det digitalt så sänds när men jag tror huskuf där jag har spalt mig vi att man kunde just det här man kan plattspela som är funktionell här kring vart någon stad. Så. Men ja, så vidt det det. Og så skriver hun her til band, særlig farvel-konserten The Last Waltz. Fun fact, her var backing band til Ronnie Hawkins og 17 Bob Dylan, the band. Ja. En fantastisk bakker, og med en kortet til Launa så hørte jeg faktisk, jeg lurte ofte etter en amerikansk utvarsråd, da hørte jeg en genial sang til The Band. Ja, vi kom så rundt at du til at, nå er det jeg skal si akkurat fornuftet, men en bakker som... nog så ja jag vet inte om man kan se han är en av de upprunna balken i Laura Kenyon men det hade jag man hvis man läser om det så är det att det är balken The Birds om kanske rockbalken som blev stannade att tro under gender för det trusch och tar er och ja tar gärna så känt er att er runt om Laura Kenyon men det tar en lutt under procenten men det får så jögden brått och det är ofta vi sankuncha utan Bob Dylan Mr. Tambourine Man som är störst hit av dem men som balken är en olja centrala balkor samband vi Laurel Canyon och allt det soundet som blev det som hette California Sound och nu nämnde jag också Tom Petty och Janne och just en dokumentär om Laurel Canyon som hette Echoes from the Canyon som är Jacob Dylan, sonen Bob Dylan och George ta så där vi Tom Petty om allt det vi Rickenbackar och sådana som ja, Beatles ganska brunnen och sen kommer vi men The Birds är gussier exponenta för det sound här och jag ska inte säga så mycket om att det är utan det att jag hade det att vi tagit ett tema här Laurel Canyon så kunde vi inte föra fram vi utan att spela också vi The Birds och det sanns som jag också är en sorts signatursang jag tar emot till John nämnde ju Mr. Tambourine Man som var första sharing kvart har debutplatta men jag hade den sang som jag mer damar väldigt väl jag tar emot till som heter My Back Pages och det har fått sankor och jag också vet skulle ha sin The Birds nu tar vi här var Laurel Canyon vi sent in så. Here's your name.

0: Ég eitthenda jóu tjá The Birds er sangrum ver My Back Pages og at ein Bob Dylan sangur som The Birds innspaldu tjóra KRL og som tjóra større suksess vi og det var faktisk flore sang tjóra Bob Dylan som The Birds hava nåttu gott av og brunan er ver sangrum a finna og platne Other Side of Bob Dylan fra Nusjön Fordrush men utgavan tjóra The Birds hon er a finna og en platu som oitur Mycket som Younger Than Yesterday och hon kom ut under Jantor och Tjej och Trish och ja, det är som Rickard Backaren och allt det där till att det blev som signatur och det var en California Sound och mitt land så tog Tom Petty tröjan upp och så att ja vi är komna till Tvinnattor
1: ja vi skulle över till en av tajmen som var i The Birds David Crosby. Og han var så østende parter av trioene, Crosby, Stills and Nash. Og så kommer Young at treet, og til en utgave av Chateauman som ferdig at spille borsjur, som det Deja Vu, som østende kan man si, en av Chateauman holdt sentrale utgavene fra Tøyerskøyene og Østene, Laurel Canyon. Ja. Det är så grått mig på att tonläggare arbetar på tvärs av balkon, färre urbalkon och utbalkar och just solister. Och det är här samstarvet med den här fyra sexuera, ja, lyckas näck var en strusvötel och som var samstarv. Näck stärk ego.
0: Ja, alla sådana här niljonkert har jag ofta strus. Det är långa det fri.
1: Men den utgången hon är stundom bra och stundom på lera. Bei akustisk men også elektronisk. Teksten bei private og politiske, og snikker seg om bråten perle, vipprekna fellesskap, samløyga og fralse. Og det ordentlig noen ordrøster i Bølgenån, om heter Monte, og Neil Young av ved ur Bølgenån. Han spiller bare via heltene av sangen, og bosittende hvis noe annet sted, så tar han kom inn i studiet, så nærmest hver seg her. Og Stills ser dominerende i studiet noen, og Crosby ekvile ostabiler om heta Monte, og her Nash ganske meklaren med den der. Og det sikst at jeg bruker 800 timer i studiet
0: okay.
1: Om hese utgavene. Og hvis man husker at man arbeider 8 timer, ja, så tar vi 100 timer. Nok sånn jeg. Ja, så heter er talan om fyra tonlistalliga viner, men som har personliga fronten av sina erbjöningar och har så ganska älskar på en annan som vet att det heter Fyrs Halta, just de heter Montier. Så jag ska inte lysa styrs i utgavande. Jag har valt sanchen Almost Cut My Hair och det är större symboliker i håret, det vet jag vet. Så her først til fjersen var det å klippe håret, det samme som å tilpasse seg samfunnet og ta valget som er her, med en lenke av håret, med opprør, fralse og moddrag. David Crosby synger sanns i kjolver, nærmest spoken word i kvørst, han simpelthen spyrte kjenslene ut i alt fantastiske vel, synger. Og sammen med gitarspillen til Neil Young, og Annie Urgo i bakgrunden. So here, Chair Moore, almost cut my hair.

0: Otrolig, fakta der, almost caught my hair to Crosby, Stills and Nash. Crosby, Stills, Nash and Young. Det var jo bygget som en trio, men det ble sånn en kvintett, kaller man det, ikke?
1: Kvartett,
0: ikke kvintett, til fem, men. Yes. Ja, det var fakt, og jeg var finnet av en plato som heter Deja Vu, og han kom ut, hva var det han kom ut, hørt, minst du?
1: Ui Alfjers,
0: og det nekker jeg. Nekker jeg at platen mitt har spalt er faktisk fra Alfjers.
1: Ja.
0: Ja, vil du komme til tog natt, eller?
2: Yes. Vi tar snakke om Neil Young og Steven Stills, og det er for at jeg nå til at det var eist i Arjen tar stånave, eller Arjen, Crosby, Stills & Nash og Young ble stånave, så var en annen bøkker stånave i seks trus som at Buffalo Springfield. Og det var med den andre Neil Young og Steven Stills som står over i spørsmålet. Og det står at Jackbrotet fra Buffalo Springfield var sangeren For What It's Worth. Og det var av platene Buffalo Springfield som kom ut i Shadesrush. Buffalo Springfield var en av pionerene innenfor folkrock-sjankerne, som Neil Young var en av dem som tog så vidt ur 1800-trusjene. Sangeren han var ofte hylten av en kruks-motsmæl-sanger, men opprunnelig lyser han en motsmæl-sanger om at et utgångeband var sett av Sunset Strip i Los Angeles og med en bølgeren ved husorkester i samme klubbe som The Doors, Whiskey A Go-Go. Og jeg holder vi for å bare spille han. Man hører han nesten jo i... Han brukte nekken filmene sanger til, han også sånn her... Han er heter... Kan man säga atmosfären är rulla Los Angeles och sen sån där sen då jag var faktiskt också hett eller som har väcker jag gott och så är ju mörsk och
0: sånt. Det är nästa som har sagt om Telmanchen nu en California sound att det som vi kallar med Laurel Canyon. Det är alltså för jag kunde ge sån Telmanchen kräfta det kanske sen rätt att fjolta.
2: Helt
0: klart. Och snutta för. Yes.

0: Ja, og en ikoniskur, man kan säga Laurel Canyon, eller California sanger her, at det var for what it worth, tja, Buffalo Springfield, og jeg finna en plate over Sjålnevnda, et Buffalo Springfield.
1: Buffalo Springfield,
0: ja. Og en sanger som jeg finna, og Rikva Filmon, og Nikvon Sjånvarsrøven, og dokumentarer om hva var det, alltid Forrest Gump var en filmer her, ja. Den brukte du, men
1: han... Det reisende... Han är nämligen, kan man säga, man hälter ofta att det var alltid heter en Vietnam anti-crutch protestsanger, men han handlar som jag säger, heter Ugong-bandet så var vi Los Angeles vi sex och trusch,
0: ja. Yes, vi helgar vid det kom natt då.
2: Ja. Vi får ett område, en bulk som är Love. Han blev stoner I 1935, samma år som The Doors, och jag nämnde The Doors till att Arthur Lee, som husmäver I Love, var han som jag nämnde Johan som introducerade eller vust bossen I Elektra Records och The Doors. Om jag heter Monty hej Love, jag akkurat finns jag en sortmål av Elektra, och det var jag snitt någon Whiskey Go-Go som jag blev uppdagare, så att det var här hände nek för någon av dem att spela steg. Men Arthur Lee var synder atypisk I Tanmon. Han kom från en mer rhythm and blues bakgrund och litter. Det var annars inte nek var sammansättningar som hette det på I. Han skrev I Sanger Arna kom till California. Han är just en sang som heter My Diary här. Jimi Hendrix på gitarra som en session musiker som tar George Hotel och sötten efter.
0: Och ska säga att Hendrix var just nu knutter I att Laurel Canyon.
2: Ja, nämligen han kom till Östen, nämligen han. Yeah. Han är vid kommande sån där. Och det blir fri som så öjlande gånger.
0: Yeah.
2: Ja. Men det var efter att det var Virtlanda Birds konsert att Arthur Lee gjorde av Stone & Bulk. Torfingo, jag som sagt kött sottmål av Elektra. Men Arthur Lee var en ganska ögonlig sammansätt personlighet. Han tagit stånd av Bölchen, där bo alldeles en kollektiv I Laurel Canyon. Men allt det har tagit att tillknyttet är just näkare osämj. Vissa kliker börjar att hålla öntenar och imiska räntar, imiska rattor och kött kom splitt och management och sottmålar. Det var allt... Ja, det skapte en nek split. För mig då så gav jag trotsar utgavar ut Arn... Arn Arthur Lee som sätter resten av linnor från I Bölchen. Och Karan Kort så var jag själv. Och det var särskilt split I mittlen en som heter Brian McLaren som ville ha flera sån ekna löv och vi av Forever Changes som är tre utgavar till Love. Och McLaren var så östning en som hej slid sina bagna skickar upp samma The Birds till dömes och hej varje omkring sessions samma vid The Monkees men först upp I Love I stedet för Monkees. Ett lov blev han slapp han inte vid Monkees och får ända I Love och körde att kaffa detaljen man följt kör. Men det var nog också en nek hessar intern och tvåstövnar som kört att Love kan kom slå ordentligt kök någon. Tar väl den också ytla promovera och sånär liv är notoriskt raskt att täcka nekstoffer och kom ju alltid längt ur sån hemma och spalt och började samma spelestand och matter och matter.
0: Han var känns samma till
2: det. Nej, han var känns samma till det. Han var nekver och att det var nekver att det imploderar I stoffen och I motsättningen och I klantri och stroje. Men det var allt så efter tog jag visst att det hette vi en av solen innan den psykodeliska ändan av rockspektren här från California. Det var Sintra och Garage och sånt. Jo, Sintra mer skit, Sintra myskar texter. Men ja, så kan jag för jag ändå vet ja, tack och en av de mer positiva sankarna. Annars var utgången från John Shea tror jag och sen framåt av Bruce Sprotnik som nämnde jag Iron I som har passat vid The Doors och Rolling Stones 17 just nu. Det blev en mer avant-garde och fri utgåva som blev väl motiskna folk som ganska damar mer komplexa uppsättningar och jo tekne men ja, det var en av de kända sjankerna som kom ut det var Lay Alone Again or från psychedelisk ja, hippiesanger.
3: Du lustar efter platopanelen, heter en endesending, och du ber inte till att sända spårningar och vimmerskningar in till sändningarna.

0: Ja, folk der vi love alone again or eksperimenterer vi med hotten og vi sentrer av sponsk og gitar og ja, at det en gang av, må si, eksperimenterende hippietøyene her. Det var det platan kom ut som...
1: Hun kom ut i Shaytrish.
0: Ja. Forever Changes.
1: Ja, vi måtte lære her, så synes det fyrer den. Ja, og
0: synes det kultplater.
1: Ja, det den enda vi har vært.
0: Ja, kultplater. Ja. Og det er norskens enda, det ganger jeg har kjøtt knapt, ja, det ofte at man sitter og prater og høver det hyggeligt første timen, så knapt med 17 timen, så ikke slipper en panikker. Men det var noen sms'er som jeg har lyst til å lese. Og en skriver, nå har jeg nevnt Jackson Browne i samband med Florida underlög kan vi spalta det där tjonen och det är vi samsö väl och det är en gång vi kunde huxa spalta det och Jimi Hendrix och underlög som knutar sig att det är Laura Kenyon men det är vi tar stort lat en och annan som vi också man skulle name droppa som vi manglar ganska det är här är en som vi kunde knutar sig att det är nämnt just nu jag tror Alice Cooper som måste ha tillknutit till Laura Kenyon
2: Fleetwood Mac
0: ich minns det jag tror man så skriver hon kritiskt att vi sappar nu står så när Frank Zappa Jan att han kanske drack alkohol eller brukte rusen. Han är vilken jag han rökte hash när jag för han är en ung då men han rökte och drack öl och cigarett och kaffe.
2: Ja. Ja. Nej men det är stort vis Zappa Charlton Tallanger John är så ölja.
0: Psychedelic.
2: Mesli ja. Så var han en extremt systematisk och intellektuell person som Jag är jävligt högt på att tänka nu för att göra ordentligt eller sådär. Så jag var på att han ganska, men det var verkligen alltså kylligt hos man gjort.
0: Alltså han blir anti att det är hippie, det är till ganska förnäckve kumbaya och förnäckve rusen och sådana.
2: Ja, allt det där.
0: Ja, vi skulle runda få några plattor och trätt från sådana här spännande teman som är Lollor, Kenyon och du kommer att du bara nu.
3: Ja, och att du är kvinnor. Som inte bara är knutt åt Laurel Canyon, men hon är född och uppvuxen i LA. Så hon färdas den mitten, tar som tonläggarna och spelar och framför oss som stövn som vi gör det. Och det är en utgåva som heter Taking My Time från 1973. Och hon är just otroligt när jag går och sänker och är faktiskt still going strong, spelar. Och så 6 av 4 år gammal.
0: Du måste fortälla hur det är.
3: Det är ju slags schack.
0: Nej.
3: Oh my god. Bonnie Raitt.
1: Och allt är spännande.
0: Jag sa att det började spännande, men jag har alltid fått förnämnelse av att du får inte se det.
3: Tack för det, Amelina. Jag syns det är viktig kunnig. Ja, Bonnie Raitt. Og heter henne Tria Solo utgave. Hun fikk en softball av i Warner Brothers og gav sin debut ut i 1981. Hun er nekva priser og i The Rock and Roll Hall of Fame. Skriver nekva Sanger som honor har framførst just kjent der. I Can't Make You Love Me for jeg nevner øyn som George Michael hever sunnje. Hun er kjent for sitt slide gitarspill. Og jeg var og Iva, hva for sjanger skulle du velge til at...
0: Ja, Iven, han kom helt frem til
3: det. Han er nøft med.
0: Han har helt til nå, altså.
3: Til sikkert tog. Jeg glemte navnet selv. Ja. Men jeg husker at Tan Sanchez, som jeg velger, jeg spør til at han er noe styttere, nå skal jeg skunde meg, så viser han øsne... at det her spretta nekvar imenska sjankre borsi uresen her men hinne sannsjene kjenner og han som i atle jeg velja han ganske møyra henne av støyler og henne av ekne men jeg har valgt en sang som hun tolkar tja øyne som heter William Bell og ja, mar damer han bare som mega vel henne av sannsjene og han øyder You've been in love too long og møyra soul, rhythm and blues

0: Ja, så. Jag kör på med henne. Jag kör med henne på 24. Det är smart. Jag kör med kvarnas med 24. Sen tempa till den där som jag lär. Ja, det här är faktiskt att det är en bonnet rate som sänker You've Been In Love Too Long. Och hur svarar plattan att ordsmålare?
1: Wong Cutley is Taking My Time from the Jones of Trio.
0: Ja, och en faktiskt. Jag syns att det är atypiskt en bonnet rate här.
1: Ja.
0: Ja, men jag ska sända om jag runder få en äckra platta rätt rätt och Ola 2 har runder rätt rätt i tjottene.
2: Yes. En person som omgår till bo i Laurel Canyon Shulver, men han lukar allvar en stor parter av tonläggamiljön i Los Angeles och jag snäcker ut vid hem folk någon som vill snacka om det. Det här var Harry Nilsson. Och för mig är Harry Nilsson en sån han är alltid han är allt för okänd. Han har skrivit redan en kvart lö och han säger Mati att han gjorde Time Lund han synker något helt särligt och till ja vill säga andra öliga undervärderar som artister och man inte vet kvart att han synker så synker han nämligen en som heter Lime in the Coconut eller Coconut som han heter och så är han en just en öliga gå över Sean och Sanchon Without You som vi känner från Mariah Carey sättet men sanken som jag valde det han heter Gotta Get Up. Och till första lej av platten John och Nilsson Schmilsson.
0: Yes.
2: Som säger ganska näga om han som person att han kanske inte alltid tar också Sean så rejäliga har tojar lite.
0: Det är en misstånd därför jag kanske är lian och kåkar nog så långt ju och rusar någon som kanske jag kommer till.
2: Det är som hvis du kallar ett dina sändning för under pone.
0: Ja, nämligen. För vad?
2: Det är väl ganska den nästa. Men den här genren han handlar om en... om en som har ett nog så viktigt arbete men han har utförsfördelat den fyra och han orskar sin plan 20% och det handlar om att det är att ta man blir vuxen och han har blivit hampliga vuxen istället för en dansk och sen så sker man fram och klappar det alldeles gärna har arbeten som man kanske så och så inser man sig kanske att vara unga natter och ha färre arbeten. Gotta Get Up vid Harry Nilsson.

0: Ja, det var helt sikkert mer humoristisk enda når du smittet spalt. Det var sånn at du var i kabarett eller sånn, ikke? Gada Get Up, tja, Harry Nilsson, og hvordan var platan øytor?
1: Nilsson Smilsson.
0: Nilsson Smilsson.
2: Hvordan kunne du glemme det?
0: Hvordan kunne du glemme det? Ja, det kunne jeg. Hvordan kunne du glemme det? Men också skriver bara in det 2400 till att han var stor och det är då just vart vi att han vill skriva den här without you till en sång som Bad Finger.
1: Yes.
0: Som faktiskt är orkester från första trusten och jag gör som att så heavy orkester från första någon eller det femte någon.
1: Och jag lämnar nämligen välja without you men så sa jag att det var inte Harry Nilsson så ta tomt dish.
0: Nej då. Men tack för det SMS på ju och ja vet du var det något nu att sända till här kan du höra den plattan så.
2: Ja, det låter lär ganska. Lindor Ronstad kom jag över först att känna Tom Sanks av Neil Young, Old Man och Heart of Gold och Harvest utgående och så att ni har Harvest Moon utgående. Och just nu samma vi Emmylou Harris och Dolly Parton gav en bulk ut med att jo, trio hade det där kallade oss. Hon är känd, vi är känd och ska helt jag ska ärliga vikinga och ja, ganska, men jag är känd när jag gav mig färrum och har sett mig så nyr att det läser sin drop om henne. Hon är väldigt för hon är känd innan pop-tonlike, rock-tonlike, folk-tonlike, country-tonlike, spalt teater, filmer, allt möjligt. Hon har sålt över 100 miljoner eintök till nek för ena ja en sån grund som är helt värd relativt okänt men det
0: säger jag säger ju var så alltid
2: ja en
0: kämpe stor
2: ja men hon var sån ser känd samma vi gör hon så ständer den solo är just like jag tar för det hon jag hade det sälja klart ständer för en år det för då ut det först då två i solo utgåvan. Hon började ju under folk trio i Kalifornien, men efter att livna för urbalsen så kom hon till att stanna ensam med och hon ville och skulle skapa mera så får hon efter till röten när uppväxten vid Country Town Lodge. Henne första utgåva som är Hand Sewn, Hand Grown, vi har kallat första alternativa countryplatan till en kvinnlig artist. Så här var som men här var som inte körde slow jack någon första åren så var det en konsert för vi The Doors och Neil Young och Jackson Browne som vi nämnde Johannes som ja det var samband vi ankran sang ja take it easy ja Eagles och Eagles som du nämnde John Charles Johannes och Arthur Balkan som spelade under John Tan först tracka fram som solister. Och i 1904 kom Anders solo utgång körde Lindo Lindo Ronstadt ut som ett Silk Purse. Hon får ta fra Laurel Canyon og Sur California i Nashville at takke opp til det man gjør om å spille Continental League. Hun arbeider sammen med Elliot Mazur som hun har finnet sammen med samband til om hvis Janis Joplin. Han jo fremløst noen eldre utgaver til Janis Joplin. Og ja, og här. Och då men och jag försöker valt här till förra utgåvan och han här om ner från lika närvarande i den här tonlage och det säljer oss i utgåvan Silk Purse alltid att hon räcker akust. Och ångestande minnen vi till sånt som jag valt att spela han heter Long Long Time.

0: all myndelig av akkurat der long, long time tja, det var Linda Ronstadt som sang og en sanger som jeg finner henne er en platte som heter Silk Purse fra General Fjers og en platte fra General Fjers som jeg vet at største år må jeg si det nok av Lars det nesten vil røsne handle om General Fjers det nekker en platte vi har valgt og røsne temaen som heter Laurel Canyon er og fra halv fjers men det er så tog jeg skal ganske spennende for å finne med trus ganske fremme til fem halv fjers også men hvis ni er så er det kommet enda jeg får takke til kun Trimon som var vi Helgar Eldevik og Olor Gord og så Urt Johansen fyrir til tomt av vera vi i platspanelen og ideen og vi tilkket her særlig evne at give the granna lei i Los Angeles mot den Laurel Canyon opp og i helte seg holdet til en øyelig hofarslig og honalig løte aldri. Hva sier din?
1: Absolutt.
2: Det alltid blir ok. Det er veldig godt. Stort litt av vitsjer til nok Sintra Ørvus i en årstøl og plater på en løs og
0: ja, tema är sån.
2: Fänga stämning i en geografisk sammanhang och då är lomma.
0: Ja.
2: Så först.
0: Och jag får ända vi syns sån lite sån listen cheeky det här next thing vi kunde också ha spalt vi flyttar på Mac där vi ofta fram i plattpanelen och America var oss uppe vänta horse with no name stäcker sangu och stäcker balchi och en platta som måste göra vart vis men if I spänna sank att inte här som visar det att det ser echo in the fra Laurel Canyon Irish tack nej halt en till att och i 2023 kom en simpel en höjd rö som Otis Mitchum Daisy Jones and the Six hon blev gjort av var det HBO eller hvor det var som gjorde denne og hun bygde på en skaldsup som øyde det samme som hans møter Taylor Jenkins Reid har skrivet i 2019 og hun snur seg simpelthen om at det er noe omkvarp i LA som vi da har vidtjørst og det er mest så simpelthen at det er ikke over enn det resonerer enn mitt folk det er sånn at jeg selger tonene nesten California Sound og jeg har så holdt en sanger som jeg får spille som øyder Regret Me til Daisy Jones and the Six takk kom sig ut som andra plattor som heter Aurora halt ju nöjt i plattan är fantastisk och vi snär så får jag tacka för att ni som lustar att skriva av in och sen gå ut och tvilla där och tacka till kunden Dreams of Worry här ja
1: stort tack
2: ja. Stort tack för det
0: och jag får lägga till ut av hemma syns ju kring kvart mot under KVF Leo på den vägen och ja och så vill jag som så vara bara att det inte kommer ett framhållande gott vikskifte.

0: Hatta ver sentin John Platepanele, sentin Gur Vetrasgrunne, som Onne Leitstein Hansen leie til Rettus. Og nu Sveinur Tandarsson til reier vi tøyndun, klokkan 3.
1: Målet om meldrakning av pensjonen det sinte trobult, og tøyer ikkje visst at atleia brøydingen kan setta seg gilde 1. Januar i 2020. Det sier Margit Staura, landstyrskvinna i Almanna og bostæramalen, etter at hun finnje etfinningar fra tingbølgaformannen og i sambandsflotjenen.
2: Det atleia mer, det også det som stender i samgång i fjellene.
3: Og i svære til fyrspårning fra Samal Peter Ugrund, hever Margit Staura, landstyrskvinna i Almanna og bostæramalen, sagt at hon ikkje atla seg at avtaka maltrokningsna i folkapensjonene. Helge Abrahamsen, som tingbølgaformaver tja sambandsflotjenen, vær ikkje heilt nøgter vi svære tja Margit Staura.
4: Hon argumenterer mot at gjere brøydinger hela tiden.
3: Landstyrskvinnan sier at hon atla seg at gjere som avtala i samkonkursjallenen.
2: Til søgnast i Sverige ta sig i øysene at det skulle gjere snakka brøydinger og ta atle er med å gjere. Vi tar just en avtala i samkonkursjallenen. Om vi skulle bröta mötrockningarna, alltså upphattna. Och det är ju faktiskt gångt vi att arbeta vid.
3: Men hon lägger att rätt att Mali inte är helt så enfalt som texteren och i samgångskällan hon lägger upp till.
2: Det är några ohöppnar avlöjningar av tog vi svigerade akkurat på tannmåten som det ständer i samgångskällan och tog att några baskar komma att betala eller nekvanskatt, alltså 40% och skatte. Så det är ohäppigt och det är ju inte attlandet. Så här måste vi göra några tilläggningar, men i samgångskällan blev vi samt om att mötrappningen skulle vara 300 000.
3: Och i samgångskällan är ingen dagfästing fyra när brötningen ska få avvirkna. Helge Abrahamsen hälter att hon ska få gilda 1. Januar 2020. Men det hälter Margit Staura inte vara avgörande.
2: Jag hoppas att vi klarar det till att hon kommer gilda 1. Januar 2020. Men det viktigaste det är att få ett gott lågare uppskott. Och så hälter jag oss med att det är väl inte milen när vi skulle till att samråda oss om när lånar skulle komma och gälta till när vi skulle finna till och i samgångarna. Och allt efter hur lånar uppskottet, alltså hur vi får rätta det till.
1: Vi tar då Margit Staura, landstyrskvinna i Almanna och bostäramalen och hon tar sig vid Jekvan Jakobsson som gör det inslaget. Hitabildsnar i sikra parti av Europa langur farnar illa vi falskje, særlige i Fræklandet frattest om at negv erodei av negva hitanon som hever veren. Nu øysne skauareldar farnar at herja. Begge i Fræklandet og i Spania standa staur skauarutje og ljøsson loa. Og i Fræklandet øttast myndelaganir at eldanir færre at nørast enn meira i det, tog bo fra negva vinte og i Pyrenea-fjallanon her eldanir herja. Det skriver Reuters tøyndastovan. Eldene i Fræklande herjer et økje oppå omlag 4600 hektarer i Pyrenea-fjallene. Her har myndelagene flott omlag 2000 folk ur Heimondara, Borstor ur Vante økje. Talen om under 200 bygder, hene folk flott Borstor. Danske kringvarpet hever tog inn i ur Katalonia og Spania, tatt opp et Pyrenea-fjallene og franske marsjene. Her har skarver eldar østene finnje fasta tøkker. Eldar i omlag 2200 hektar under skarver, og det i en økje som at kalla alt natur og fria. Lagreglene i Katalonia hever handtidje et folk som under ildgrunna for at heva fest i skarver eldarne ved å bruke en vinkelslipare og gjennom vegjæra opp et skrautorra lendenom. Cykelkappingen Tour de France begynner i fyrre dagen, og i det færre cyklærerne og marsjer ur Spania inn i Frakland, og tegneren ligger nær økjennom her eldre herjer. Tøy slipper åndsjer av skoarer av hver franske med i marsjer. Franske forsetten Emmanuel Macron melder av sosiale milen og X, følger ikke til å gjøre etter trygter fire skipene og i økjennom. Og så vi kommet til vevervanen her. Lyde låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekunde, mest norran. Tever sol, etla solglottar, og iverhover torst. Fyrra parten i morgen, lyde låt av landsendinge, minni enn 5 meter om sekunde. Tever skudja og iverhover torst, og hiten for alt samtøkre, at litja i midten 8 og 12 sti.
0: Klockan är knappt 3:05. Sändningen av skrånen nu äter Pop Westeron. Det är Jakob Magnusson som läcker henne till rättos.
5: Pop Westeron.

Catalog, Nicolette Larsson, hon lever inte där. Och så till Spanien, Alvaro Soler var född i Barcelona för 35 år sedan. Pappan är tyskar och mamman spanskt, belgisk. Och det bor i Japan till, ja, för att jag Alvaro var 20 år till han var 16. Så han tog sig nog mål, även när han tycks gifter. Men i tonläsningen hällde han sig mest till det spanska, här av särskilt tvärsanger har varit stor hit. Det är sätten jag skulle gå höra om 14 år, men höra nu hans här, ja, hon säger stora djunglebrott. Här är vi samstarvet vid Jennifer Lopez. Och jag tar sig om El Mismo Sol.

det är nog kvar sedan att Belinda Carlisle var astronten och fick utblåst ut langan här sanktion Circle in the Sand. Och så är det Melanie Eions dotter. Och hon spyr så om hon minnas det. Hatta sommar, eller hit sommar, rättare sagt. Melanie Eions dotter.

Han var det första läget som Badfinger inspelades som Badfinger. Fram i London hade han nytt namn i Ivies. Och sen till Spania. Den spanska verilägen är också en rättliga dolder. Ett land är inte åkra åhova kanske. Det är också om Spania och suramerikanska land som i egnan heime för sig själva. Till dömes känner jag lite till spansmältan, tonlajk, kvart bortgrunla och räcka till Van Gogh ur San Sebastian är gott ömig om. Sångkvinnan Amaya Montero Saldías vid Holtrussar i august och det var spelt i Mongoar, alltså sångkvinnan och illa och räcka till Van Gogh. Hon är resten givet solo tillfärg ut och det tycker jag tillsammans vid Van Gogh-sölene är hon sett mer än 20 miljoner album. Det kan han sälja under spansmältan mannen om Kjolt om han ikke eitur Enrique etla Julio Iglesias, som einas, vi Brasilien har selt 15 millioner album etla heldar utgaver, og annars meir enn 300 millioner eintøk av etlom formatum. I dag sier som Julio. Men også høyra Amaya Montero og La Oreja de Van Gogh vi Eino Sanchez med velomtokter. Jeg sa ena fyrir ena sjånbandaja konsert fra Chile her La Oreja de Van Gogh spelt i henda sang. Så a si utli huttlene som gavi. Och jag tar sig om Rosas. Ett annat lärt jag där man känt är Mariposa, Firvalter. Men först, Rosas. Rosas.

La Oreja de Van Gogh vi Rosas. Du lovar det som jag lär spela Mariposa Estne som vi nämnde i Arlund. Du säger Fist Rosas. Men jag såg att Talé Erkir Kipan så åker tagga det sättne. Sättne i sommar. Ädlig häst. Och jag gärna jag popvärsta sändning nu. Men är ävne amerikanska bor i Chicago och poptonläggare ber inte till att snöja sig från Sam Cooke. Som havast enast 13 år i branschen är en av sangaren som överhöver. Jeg har haft største overskatten av soul-tonleisjon. Jeg har vært resten kallet The King of Soul. Jeg kjent til Bring It On Home To Me, som først jeg hører av Andreasen i sin sang og gav ut. Under løn, You Send Me, Having a Party, Twisting the Night Away, Chain Gang, og Wonderful World, til altså nøkker at han best omtok til løn Sam Cooke, og jeg har alltid høvet vært rettet at tvista sammen med Sam Cooke, og slik at 30 minutter.

McLaughlin sang här Good night, now it's time to go home. Det här var inte bara vägen här. Och det här var en 12 eller 13 minuter efter det här sentingen. Det var Dire Straits och första utgången till Dire Straits var säljt i 4 miljoner eintökande i Europa och 2 miljoner i USA. Liber Thompson, förska gitarrist och utvarsförvärster, ser detta fromma albumet från 84. Och i huset just spelade Sultans of Swing som det bästa till Dire Straits. Det var det som var nyskapande. Dire Straits klarade sig väl först någon, särskilt kanske vid 5 års vid Brothers in Arms. Men Gavos och Asni Era plattor ut. Och i 1905 sände Mark Knopfler ur Dire Straits en platta av marknaden vid frutiga bortgesynen. The Nothing Hillbillies, och det blev bara den ena plattan. Samma år i 05 fick Mark Knopfler en större område från samstaden vid en av synen och utblåstrade källdom amerikanska gitarristen Chet Atkins Sala. Amerikansk omvälde hilde färdig att Mark Knopfler gjorde Chet Atkins väl. Och det ska skilja så att han lyckas som forskare i Atkins ur Om man kan jingne götenom. La rasnom. En ångest med i USA, Paul Kennerly skrev i hans kändaste sanjen och hans platte. Och det är Poor Boy Blues.

man fucker det, man brukt det här Charlesville. Hon är väl sig han jämnar. Nej, hur skuld till det här? Och går för ända nu. Burning Bridges, Charles Davis Grohl. Francis Rossi Company. Helt fantastiskt till popversion. Vi rattar och skrånar.

0: Klockan är 4.
1: En europeisk fräknarfragring avvärdar om att Russland kan renna sig i ena äggvistliga bankakrepp i Kjellavörnen och Krynnen i Ukraina. Årsöken är att russiska bankarna ber en stauran part av kruksbudskapen av Svinnen Heron. Kjolt om russiska bankarna har varit klara att stäga mot det tilltöken som Västerhörmen har sett i verk så har en växande nagt av Ivasomolanen och en växande skuldarbyrån till russiska husarhalden Kjörs bankagöran Vikvamman för budskapen i Stöjton. Det här skriver Reuters till Indastovan. Fragrangen visar att statsstola lån till värdeutnägen och till privata bostäderhandlar och runt och vera fjalla kvose vibräknar bankarna är då. Mätt verror att om det är 20% av innelånen som är läten är i Ivasom och samståndes hacka i Italia personligen husagängon i Russland månande i 2025. Ta så allt samt fler russare lägger kontantanpenning in under sig heima ökest trusti av innelånen i banken, skriver Reuters till Indastovan. Europeiska avvärlden kommer samståndes som ES fyrirögar den 21 pakkan vid tiltöken mot Russlandet. Hesen patchen vänder sig särskilt mot kryptogjaldöra nätverken och 50 russiska banken. Russiska Mi-banken hällde till icke vandan vara så stora. Mi-banken lägger den då att bankarna är välbjölvajer och tyförer fyrastande möte. Russiska bankastjörer och är särfröjningar är röstning ivasamer om döpro utlidande i fragrängsne. Tar vi så att russiska budskaperen blir helt en uppe av rysa stauron värje utrasland och att russiska fudjarskipanen efter flera år vid strånkon västerländskon tiltunkon hever vant sig vid stövna. Vid Lujtje är en vysendalig rönt utan atlan eller samtidigt, säger STL-skrivaren Antonio Guterres. Han vill ha allt av felaksregler om vid Lujtje.
2: Esti hefur sett eitt panel við 40 altjóa vísindafólkun at arbeiða við vitlutje. Tei komu fyrir nokkrum døgum síðan við eini innleiðandi frágreiing sum STL-skrivarin Antonio Guterres leiði fram á tíundafundi í New York.
3: The report is honest about the extraordinary promise of this technology. Used well, AI could be the most powerful engine for development, speeding the world's progress on everything from health and hunger to learning and climate. But the panel is just as clear-eyed about the harm artificial intelligence can cause. Let me draw a single lesson. The more AI advances without shared rules, the less say governments and people will have in the outcome.
2: Frågreinsen ærlig om ometallig og møleikaner vi tøknene. Om vi bruker vitlutje vel, kan vi tale om mest måttmiklo menning og ætlun økjon, fra helseøkjonen til hunkor, til lærdom og veverlea. Men panelet avværer eisne tydelige om skian som kan standast av vitlutje. En avkøring at jo meira framgångt innan vitlutje utan greier felaksregler, jo minne avvirkan færa stjøtner og folk at heva og avleggingarna av vitlutje. Det säger Antonio Guterres, STL-skrivare. Han kallar eisen i vitlutje en av vysendaliga rönt utan atlan eller samtidje. Det skriver TV2. Men hvordan definerar vi vitlutje? Hvad det? Det greit i Olaur Ellefsen fra og i sendingen i vikuskiftet den 19. mai. Han hever master i utbyggving og i virkesbudskapet og teltefrøye.
4: Man kan si at vitlutje er tøkne her som telter vil ha gjort etter å gjøre oppgaver som vanlige krevja. Människans lite vit. Så det, man kan säga vit lojtje till lojtjest vit konstig intelligens.
1: Annika Bolton Mortensen lägger in sig till Rattes. Att danska röjer och gymärsk teker upp att seglingsna vid handelskipon tjocknån Suez-Voidena efter en steg i 2 år färna prysen av partabröven i felan till att lacka vid nästan 90%. Om middagsleid i idén lacka i prysen vid omlaget 5%, skriver Ritsa Tindastovan. Hesa senaste 2 åren har skipen i Chamersk silt sur om Afrika och har varit nöjst att sigla längre ruto än att det sigla tjocknån Suez-Voidena. Nu är det åter mätt att det är tryggt att sigla i tjocknån Suez-Voidena. Och så är vi kommit till vevovanen här. Lyde låt av Imson 18 minne en 5 meter om sekundet, mest norran. Det blir sol eller solglottar og iver over torst. Fyrra parten i morgen lyde låt av landsendingen minne en 5 meter om sekundet. Det blir skudja og iver over torst, og hiten fyrer alt samtøkere at litja mellom 8 og 12 stig. Vi sender nå lampen av sendingsene, vi kunne sånn ikke møyre, som av første sinne var sendt av Hestig i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingsene kan være brøkt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Góðan dag og velkomin til þessa kjendu útgáfuna á sendingsni Føroyskan landbúna. Ég heiti Sveinur Tröndarsson og þessa seinastu vikunar hafa við verið að vitja rundt landi, hafa við að tosa við ýmisk fólk sem antingen hafa landbúna en som fulltíðaryrki, eller að treyja öðrum fulltíðaryrki, og við hafa meðal annars hort mjólkarframleiðslu, við hafa hort grønmetisframleiðslu og við hafa hort nýjar ætlanir. Nú henda sendingin fyrir luftina við færin halvan oktober, og það merkir utan Íva að flestu fjöll eru gynkin og að það mesta flett, og því hafa við benka að dyrnar tjátt fæum og segjaböndum, einum að selatræ og einum í lampa. Æsini hafa við verið vítja að sörsverða svo Ekholm som græðir okkur frá hvað sé hann gerir sinni egnu sankotu. Við byrja að selatræ her við að verið vítja hann tjá Eistein Jensen som nokk eitt dömi en nokk svo óvanlíðan festara. Han trusjara gammal, men han hever bara sitte ved tarmbanen festen i oppostovo og i nyrestovo og i omlai 8 år. Så han var 2,5 år gammal da han gjør det spente. Han hever om 1,5 år av seg, men han hever valgt en av et sinder ærvise sølutilgang enn de fleste bandene, så han seler med den lydige og ønske til vanlige kunder. Nekt hans største parten av kjøtten blir skjelt i handelen og kjøttkjøpsamtøkene i hovedstaden. Men Eistein Jensen hever også nære atlaner. Stendet det til han, så vil vi virksomhet av gæren og bukka og i togene som kommer, og han vil fløyre i atlaner. Eintarra av garva kinn, han atler øsne av gagnøyde av vattnet av festen til å fremleie streim, og i nesten fyrer han av velte epler og røter og i rymlige støren. Velkommen til sendingen. Eistein Jensen, til å ta vi festen her av Selatra, hjemme jeg bo, for 8 år siden. Hva er det som fikk en hanemann som tar hver tveialtrus affæra til Selatra av Gjæres Bønte?
1: Ja, det var til Ahur for seg. Og til faktisk det, ja.
0: Hvem sted var han fra?
1: Han kom og spekler i Jagnarne. Og ja, så stod han tog til Arne i Arnefest her, så har vi så rønt og vært ute etter å finne en gær eller. Men så ble det der så omsettelig, og så var det ikke noe man fikk fra Bunnarstående langer. Eller fikk, eller kunne søke om. Og så igjen tar jeg til å bli omsett litt, så har vi livet fram vi, og nå fikk som øvelik.
0: Nå nevnte jeg at du var 2,5 år. De fleste hadde kanskje bytt tølen om, for jeg sa at det er ideelle aldersmarsk, jeg var 25 år for 2,5 år. Men hva var det som gjør det at du tok det, altså bortsett her fra Ahoan, tar man i hesten alt som?
1: Ja, det var kanskje at du, at dette var sørste utkall. Altså, det var annet kvart nå, eller var det slett ikke. Og nu är det inte 8 år och du märker väl kroppen att han blir 8 år äldre. Det tror jag inte att jag fejlar.
0: Gärin Chatikon, eller Gärin Chatär, är hur säg bostad av? Hur snäga säger här dit?
1: Ja, det är ut vid 400 av säger. Det är ett taxation i ett av 402 säger. Vi tar inte fotla kipan. Så det är rymliga stora gärder i färgen, ett förskån höpe. Och jag är vana till att en familj kan leva av gärderna. Och det är något som är i huvud småsättningar som är att visst det var så snart att onkel i familjen kunde vara av och hålla av fram så skulle det helst göra så snart att jag kunde leva av det som en nutumas familj och inte en sån som störst inte för Färnakarlön som det är känner jag det som får oss för sig.
0: Och hur ser det där bättre till att leva det som det är nu?
1: Inte som det är nu, nej. Det blir inte till. Men jag såg ju stadigt mövlar gå ut och och tar jag sig bättre av sig så är det nog inte rätt. Men med sig är det att han tjävande parten är och inte har. Och så såg jag fram till att kanske ha äpplar och rötter som ekar.
0: Ja, jag skiljer att du har några verkatlander som du arbetar vid. Alltså, om vi tackar äpplar och rötter som tar första. Kvart är planen vi tar?
1: Nej, det är... Alltså, tan innagarsböver som vi som hör till fest i det. Han är till en öliga gammal böver. Och han ger inte nog gräs av sig. Och för att förbättra om gräsurtökna som sägen ska leva. Jag syns inte som man är i att fåra sägen om vi tog fåra som gärren kan geva. Jag syns inte som man har skilta att vi som värre av gören i färgen utnyttjarna mest möjligt. Så trøyelig området for meg at vi bruker hjørna på beste måte. Og som støvende er det, så gjør vi for lite av oss her av græset, og tog vi nøydre veltene om. Og i samband med de omveltingene, så husker jeg å bruke økene til epler og kanskje røtreisen.
2: Ta hev tås av det nok så større enn bøde. Hva er det vant at hva dørste kan bøde bøde bøde til dem?
1: Det er ikke ringt å si, men altså, hvis man sikker i det, bare ut av Facebook, så er kilopriseren av äpplen og roten cirka 20 kroner per kilo, så det er med overleggere, og tog bättre er erfaringar nu begynt det at ha mer fokus på att köpa lokala varor än kanske synder bojligare varor som kommer ärst fra, som är glädjlig för Jakob Bönders.
2: Hva tross har vi dumme kilon eller tonsen som man kan få på sjursjåren?
1: Det är så att jag allt efter, alltså öll avgröj, alltså till lika mycket som snackar om kött eller gräs eller rötter eller så varierar det till gåar och till mindre gåar. Men du ska helst lite av en touchfall då. Så sätter du ett tons ner så ska du helst ha ett touchtons upp. Och det är ETT faktiskt det som är det. Och så kan du ganga till tons ut vid 20 kronor så. Så finner man det att det kan göra 200. Men det är inte så att det är att man bara sitter hemma och bojar och så väntar man till att nu får man 200 000 rikare. Det är utrasler till maskiner och du ska köpa sätt. Så vårt möjligt vill jag bruka färska då och ta mot det är möjligt. Och det hoppar vi att vi bara brukar.
2: Time of fair i halvtiden och sorg i Värskattland. Ska man välta störst så ber man väl sagt hans ösne nöjde till att ha utgörna till den. Är det tandvägen till huxar ösne?
1: Det är så lösnar det. En parter och har utgör till vi tar vid deras liv nu i flera år. Att vi tar och räknar traktor till det. Så vi får parst först. Vi får plött i hjörna. Men vi får inte ta som äter man kan säga en ny välting. Det kunde vi inte göra. Det skulle grävmaskinen till och det här har vi inte. Men här är det bättre än en kipan. Kvar vi tog kan få bövältan upp runt om och ägsen omvälla bö. Så här är så en stor kipan för det. Så alla så vet att la till att bruka värdande bö. Och plöva han upp runt om och tean och så la så att han vill lufta över och rösterna få bättre omstöver och det är inte så la så att ha vi inte har rötter eller äpplen i mig så vill jag sått gräs i.
2: Och att då så är det att det ska sättas ner manuellt eller i maskin och tas upp på samma sätt.
1: Här som det är möjligt att bruka maskiner så vill jag bruka det. Vi har köpt den första äpplen att sätta ner i och vi har alltså traktoren och vi har köpt en äppelupptäckare men här är det manuellt arbete så. Men det är inte annat på hur det ska vara. Vi har sett saken kursor till att i nästa år så var det första äpplen och rötterna vi nysätter.

0: Jeg vet at du arbeider ved Ørenverskattland, Nøysen.
1: Ja, vi tar vi faktisk i flere år arbeidet ved Ørenverskattland og sammen med Garvasjen. Og, men nå har det kommet så mye lengt at det visste kjennene i Saltaien, og at det var Garvasjen nå. Det var annet hver sørst i år, eller hver dag ta i januar i forrige.
0: Hvor er målbalkeren til, til kjennene Hasland?
1: Det är parst och det är ganska själva malbalken är mest ganska utländska eller färande eller vikande. Men eisen lokalfolk som kunde få ett gott kinn till att bäg som pint och anna till att flöva sig om det är också kallt.
0: Och akkurat han verskattland vid Garvasjen, nu har det som du själv nämner om det 300 säger, eller gott väl 300 säger här, men det är mest som har sagt att du också kan köpa kinn eller täcka kinn inför öron.
1: Ja, det är möjligt, ja. Och i första syfte så har vi det primärt brukt akkurat egna kinn. Fina kinn från kron som vi känner och sådana kan vi ta att ja, det är lika takt vi. Og å få at det er oppe å køyre så løs det at men hvis det skulle være i fulltid og starv til Garvasjen så er det en kapasitet på cirka 20.000 kinn som vi kunne garva, så vi kom omgang til å garva alle kinn i førgen hvis det er noe som helder til.
0: Men himmel, så kunne du garva noe mer enn det som det var selv?
1: Ja, månande mer, men akkurat første målsetninger til å prøve å vite at vi det som era synter till er kvosso store er som kvosso store marknaden för det skinn, ja. Ta vid av Charlton, kjalt om vi har brukt några fitta pengar på att här. Men det är att gagnuta skinnene är en pastor och just här tjockon är att vi skulle gagnuta största allt av sägen. Och här blir skinnene i isen. En pastor.
0: Det är ju det att en öle stor pastor skinnen kommer inte till där.
1: Nej, det är näka nog vi alltså nu har vi haft en kipan här i förrigen kvar och en stor pastor med center åtta lands till Garvengar. Och det är så fungerar, men det är så att det är näka som åken inte damar, alltså att det är att det är görst, men vi vet aldrig att det ska garvas till förrigen.
0: Och det är väl sagt en månande mer kostnadskrävande hvis du ska sända åtta lands?
1: Det är det, ja. Men det är det som den stora kipan i det gör vi Chatham som tägas vittna. Att du först ändrar inte att göra lakna. Du ska häva den av vatten och på att säga den frysker och sunner. Det är först du kan få refundera. Och du får refundera i sin flottning av kinnom till garvingar och heimat. Så vi tävar här av kappingar trädor. Men så lades det en och en efter.
0: Här är ett fjärde projekt som du så oss nu arbetar vid.
1: Ja, alltså vi tävar nu i det var så att säga att i 2016 då har jag faktiskt vi skanna sig. Och i samband med det så var en ursländare här på Norrstavan har köpt en utan skannare. Och så var det ganska passande att få han hända av en rejse nu. Han kom här och han är själv en av vannturbinen av Sundegära. Och hette var en regn där, vetrar där i februari. Och han sa allt vatten i avn när det säljer sig. Så han säger hatta med att vara till nästa projekt du ska färja allt. Men vi sen så en omsökning till bonarstavarna till omkvarstavarna och är till ett omkvarstavarna ta var det inländes maleri eller lockshort. Och här fick vi ett svär efter, men det kunde vi kött läsa ut av att det var detta var nytt och inte tjata imen. Du ser vi har ju stått fram och undan haft enkar att allt vatten i färgen. Och det sa jag bara en av så det blev lagt att syndra ut till det här. Och kjallt han där det är inte avklaring på kvart du ser på taler. Strämmen fyrer från turbinverskan. Alltså det är en avtal om vind och om sol, men inte vantturbiner. Så det var jag av den efter.
0: Men det skiljer att det är gångt ut i verskattlandet framvis?
1: Det är gångt ut och det är det är en tung process, men det är gångt ut, ja. Vånande får vi ett ändå svär rumliga kött.
0: Så det är för att höra den här mörda till sötene ganska. Hvis vi väntar att det till sägen. 300 säger, gott och väl 300 säger. Du har valt en ära tillgång. Alltså, det är inte så lösning att du säljer bönlöst till folk. Du har valt att sälja i jöken köpsamtökna.
1: Ja, det är så. Det är... Tid til vi møtte til at det var den rette gongen til affæren, og vi hadde gjort alt hva vi kunne for at det var så godt kjøtt som vi hadde gjort litt. Og vi hadde vært veldig glede for det samarbeidet som vi hadde haft ved kjøpsantøkene. Så til er ikke vi er til det hadde vært veldig galt litt for dere.
0: Hva var det som fikk til at hoksa han var inn i stedet for at for å selge det til barnløs til brukerne?
1: Det var viktigast för Jakob, det var det här att här var en stor avtäckare, kört med det kan kunna vara vansar. Men vi såg gärna är ju att här var så gott kött som möjligt, kört om det är pastvis väver och vinter som bestämmer det. Så alltså det vi var inte bänken för det att vi hade ett vanligt produkt. Men det är pastvis tan maten som

det är vinner och känningar som vi säljer näka till. Annars så säljer vi störst inte. Alltså hvis folk spyrjer om i har något kött som man kan säga som inte känner så svär nej, så är vi inte.

0: Som jag nämnde i början så sitter du av Gärnen här, men alltså Gärnen är faktiskt i Tvojmofesten. Är det
1: rätt? Jo, det är så jag läsnar. Det här Gärnen här är blivit sammanlagt. Det är nyrståfest och uppståfest här i Sälaträ. Som nu lagt samman i ett feste. Och ja, så det är säkert i ägen. Han är cirka 630 hektarar och medan han norrar är cirka 430 hektarar. Så tillsammans är det cirka 1100 hektarar som det är. Åtta gånger.
0: Till öjliga störst?
1: Det är ett förskåförhållt ni till störst, ja.
0: Och till hur mycket som affär har vi mjölkna i framlösslan?
1: Nej, det är det svårt. Det är parstvis tror jag att det är något annat som ska tillta. Det är något mer penkaliga krävande. Alltså säger är sannolikt en krävande. Och det är kanske att den största utfordringen för att få allt att köra som det ska. Allt det här skulle släcka pengar till. Och på ett eller annat utgångspunkt så är upp. Och tar du kommer när jag sa att allt är så ska du helst inte för alla andra pengar. Hvis du kjøver der, så skal det være vi gjør i løven.
0: Men til at jeg vil si, altså det er det så omfattende økje, hva sier det?
1: Ja, til at det er området jeg vil ha mobiler, og alt det han, det krever til at du må genge han ikke. Det gjør det, ja. Og en har ikke biler, men man begynner å få ilt, jeg synes det her og her og sånn.
0: Har du godt fått hva hjelp av deg?
1: Ja, det er sånne den som hjelper meg allermest. Så det är till reisen på Arstvist, tog jag vet att han tog mig det väl. Så tog jag reisen jag frågat för mig att jag kunde ganska. Hvis han var övertagad där så övertagade han det. Så vill jag gärna övervara det till han så gott som överkant. Så han inte ska göra det samma troplekande som är färdig att göra.
0: Nej, och hvis du så fyrröggar där vid Eplon och Rödon och Örntingarna trä så är det ganska lättare att få en sammanhängande budskap i det. Är det det som är målet?
1: Ja, det är det. Det är det som är allt avgörande. Och han fäller honom och har lagt allt av maskiner. Och då är det något som är maskiner som vi skulle... Att han ska skalera så lätt när uppe att det är maskiner som skulle göra det. Ta först då en större möjlighet för att få rentabilitet i det. Men vi skulle ikke glemme til at det kommer noen negative avreisene, hver du kanskje ikke fart noe særlig. Så det er så løsene ved lampene, du vet ikke alltid hva du gjør støkken er.
0: Hvordan sier vi til akkurat verden? Altså, har du mest noen tømme når du selv?
1: Ja, i fjør var det øyne negativt av for dere. Det var det, ja.
0: Hvordan da?
1: Jeg sier det var ytterligere fire. Altså, vi hadde fått akkurat på samme måte, men han var simpelthen bare ikke noe fire. I mot till jag så är akkurat det motsatta. Alltså säger den lamporna är av metalen väl fyrt. Det är fejt. Ödler är inte stor. Kjallt de smärre lamporna är fejt. Så det är öliga positivt.
0: Kvart har du gjort större hos jag?
1: Inte det helt stora. Det ena fylket som det har vi här på en tag vid förra är lydelsen bättre. Och justerade lydelsen nyer. Så inte lyckan är gått i. Och det är kanske det som är det viktigaste att det är att man anser rätt att det inte fylls när man förstår. To be happy
0: then I struggle to feel. 8 år. Om du nu hickar i backspeglen, är du nöjd med det som har hänt i 8 år?
1: Nej, det är inte.
0: Hvordan då?
1: Det är tur att du kommer in och ett nytt öka så är det ting som du faktiskt inte väntar för att bli troplägare. Och det är sig troplägare eller utfordringar eller vad man kan kalla det för. Och inte tog jag visste gott att jag kunde uppstanda spårningar och sådana. Men det är ganska säljande vi är ute i allmänna. Här som jag tror till att vi var en vispelare. Att jag kan stäffa sig till att det är inte alltid så lösning. Och att du må kämpa för det.

0: Och det är öliga sträva. Det är öliga mental sträva. Det är inte fysisk sträva, men det är öliga mental sträva att häva myndläggar som inte suttar tingsna och på samma mat som till och på att han postar om att han så lär att det ska vara till gagns för ödl. Inte bara för mig och mina, men ägsen för ödlån.
1: Kvärt helt det är det som ger att man ränner sig ut av troblagarna.
0: Alltså det är så att det är, nu är det ju festare och det är ju en festare kipan och det är ju en omsättning som att nu är vi bonarstående och det ger säkert spyrst och det så röna att det ger oss ett arbete till lytar och sådana kan. Det är bara det är att det gånger inte, alltså festare och bonarstående vi kör inte alltid i magasinet. Det är för ofta det är konflikter mellan dem, vill säga på den måten. Och hvis man här finns goda grundkämpningar för kvig i det här, så och så, så trycker vi inte här för några troblägar, vet du. Och så är det en bonar av grunder som behöver vara, som ska omsida att ta pengarna som kommer in för sälta festgör. Och meningen är säkert god i ödelnissen här forskjelliga, men jag har en affärtan av att det fungerar inte. Det här med justeringar görs till bäge tog kipan, om det är lågavan eller kvad. Jag tror inte att säga kvad det är som ska justeras, men det är för ofta till konflikter i mittlen är det här. I mittlen och konfester och till allmänna kipan. Det är sådana som är sådana och kvarske festerna är ett som sitter vitt och här var kanske några skilt till bara att ta med några andra folk, kanske politiker eller särföreningar till att säga hur vi kunde bättre om kipan. Så lär sig att alla har alla samma vi. Det verkar akkurat som att vi ska inte kalla fria mot arbetar, men det kunde vara en större effekt och hvis vi alla har alla samma
1: vi. Alla kan säga att vi bara är här nu 8 år 17, alltså hela trä och hittade vi fjorden och säga att du är still framvis.
0: Ja. Alltså att uppstanda utfordringar är inte något som bröjter det. Det är bara sin kjält att det uppstår, men vi måste bara köra. Vi skulle nog få det bara till. To be happy that I struggle to
1: feel just okay. Det här säger Eistan Jensen som omframt att styrka rakstra grundalegi under festen och hever ett annat iverskipa mål vid utbyggningarna av virksamheten. Vi nödjer vatten och ska verka att landet attlar han att sela trä i streamhöpen ska göras den grundbyggd. Tack han hon, tog vi vattenturbinerna, råknar han vid att kunna framlöja lyggande kvann ström som ödelbygden brukar. Så jämför vi den tur till lampa, här vi tittar Jon Nönklätt. Det är ju tjej och är så igen han fäst i gärden som huvudvärde i familjen i Nekvar. Här hever han 115 asäger, men hägen som hör till fäste ligger äkvilliga och högliga fyra. Det kräver till rättliga negv då han ska rötjast, och det får han att säga om ösynder om. Häromfram hever han ösyn tidig vid en fäste in i middelen fjärra, här han hever 132 asäger av trät, så sammanlagt hever han släkar halv 300 asäger.

0: Jan Lundklett, du bandi I lampa og du hever seg som det eneste. Hva var det som gjør det at du for seg gjør for å se en fest I hendagaren?
1: Ja, det var det at det ble lustlæst skæren og jeg var knytt rett og noen fra, kan man säga, fra bandsbøyne jeg og som fjallmæver og opprunnelig det der en gære som vært I familien I Florida etterlig. Og så ta chanser være at han kunne komme familien etter ta tog I av.
0: Omstøvner av være bøndet at vi gære noe som tog fest det sin spesielle, særlig at man husker om det. Tog bort til lampa og det sin lengt ut I heien, sa tikkene.
1: Ja, det lengt ut. Antingen vi bare og etter gang så til den fjerskotten her kan man säga.
0: Hur snacka tog man brukar du ta till första en tur av stegen?
1: Ja, det till gång och så det ett steg mellan 6-8 timmar I bort till den vanliga dag och bort sig.
0: Är det här nöktande I långt inne?
1: Ja, jag vet inte hur den första man ser det utifrån men det så ett utsiv kan man säga som jag har med brukt stå inne på, ja.
0: Hur snacka säger det här ditt här ute?
1: Det är 115. Jag säger att det är 115.
0: Hur snäck lomt är det här om året?
1: Ja, det är mest. I fjör är 115 lomt. Det är alltså en lamp på ärna. Och I år var det förrförs lomt. Det är strängt och bättre än I fjör. Han kostar en äkv.
0: Kvart var det ser du? Alltså var det bara vanliga vevor som tog liv I Adam eller något?
1: Ja, lamp. Jag måste ju inte lamp. Jag har öliga gott lampiga över I år, men näckvar kastade borster, att när vi var ett eller fyra, och här var någon. Hållt var inte efter att ha imorgon, så att för att det blev så här var det åtta gero till att kasta borst, men jag var värre ovan av att kaven och brunt tog in och gjorde just nu att näckra var just nu bruntkälter. Här är ohäckligt att jag bruntsade in just nu att komma fram.
0: Ja, I skilje, han vände ju bara upp I höatna och till inte att kräcka sig bort för växten.
1: Ja, här är Angel lovde med höatna och Kavarotch. Det vände bara inte upp I norra eller landaringen.
0: Men det att häva sig så långt från husen, blir det inte sträv I långt nu?
1: Jo, det är nog inte snäggvärd så bort som jag... Och jag äter då, det gick inte som tog med det. Det är alltid så att det är inte några lov kan man säga. Hvis man går och byter så är det sträva ju.
0: Kvart kunde man så just för att bött om omstånden I samband med en sån här hel dömes?
1: Ja, alltså det som man har generellt just I färgen det är det att man har sagt att säger I färgen är vittlar och tuschel ska man inte göra. Han ska klara sig själv. Här är jag bara även när Sintra Örvus I Håksan att ta man häver djur man kan kalla det husdjur eller gå sitt hemdjur så häver vi den avbyrd att passa det och vara om det och för att säga är ett minnar I Håksan ett hemdjur tog jag vid äla det selektivt och vid häckna och även man ska ta det gångt så att han är inte vittlor som jag vill göra tog jag alltid själv att vi häver en avbyrd att passa det och som är I har runt av förra berg vi på 80 och annan vätren det är jag är näck för när det ganska oa man har värst kallt av folk och man har helt nog inte lunch till det men jag vet att det bor till så man häver ära stanna man häver ankrar automatiserar jag skipanner av förra till dem som är gräsperl och lockshort har man sett silo I upp ett lockluknat
0: Jag skiljer att du har runt att argumentera för hur tankarna vi kan tycka ägna gär
1: Ja, jag har prövat att sända in till Bonagrunden och ära myndlöjkar om man skulle pröva att lansera ett pilotprojekt vid Onkshar, men det har alltid varit gröll och låg för dig.
0: Kvart är så till nästa steg som man så kan täcka?
1: Nej, jag vet inte. Jag ger inte snäck mer vid det. Det har alltid inte. Jag är färre att röna det som jag kan vid så långt som jag är årsjö vid det som jag ger. Det är nog bara det.

0: Tan herjen så ikke tan øyneste som du hever. Altså, for, var det fjør at ditt feste og en gæra træt?
1: Ja, det egentlig 2 år siden. Det en annen hest. Det med til fjerde. Vi det 4 mann som med til fjerde. Her så. Her 130.
0: Så det vil si at du hever 200 og 45 du sier tilsammans?
1: Ja.
0: Hvordan ganger det vi tog igjen?
1: Nei, det en sin rørvis i heje. Det en heje her og vi ligger, så är man av fjärs ligger till så att här är det går omstöver att passa och föra sig in och vet.
0: Och hur så var skolan här inne?
1: Han var rolig av oss. Här är det. Här är något slott upp över oss nu så att 25 august tar kort och vitt tog vi ett lamporna från och det har gått inte av bönorna ett grön och lycka till nu. Vi drog på fyra när vi gick sen så här skarst är omöjliga väl.
0: Kvart är mig av vakna en sån gär.
1: Han är florerad och bunt. Han florerad och bunt och lamp kör ganska ner i tjonen, men det är stadväck för ett och själva lamp så. Men det viktigaste är ganska det är att attnar släppas långt och jag går smann och så tär är då. Tär väl för nu tar ju brott och inte brott.
0: Hur ser så släppa är vi kött?
1: Det var så jag nämnt. Det nämnt att släppa är vi vi kött då. Anna nördrat och tjejen. Är det väl hackrat så visste jag att folk köper glädje.
0: Och säljer det helt eller flättar det eller hur ser det?
1: Nej, vi där var några kunder, fasta kunder som köper livan sig igen. Och tillfärdar vi framallan det agerar till morgon tradition och tog. Men nekta mest av er flätt för folk.
0: Och ska det så hänga tjattikon till det av rast eller hur ser?
1: Ja, det har jag inte haft omstör till, men nu byggde jag med en stor chatt som blev livet i år. Och det har jag så bjöva följt till er och möjlighet. Och det är flera som tar ut i möjligheten. Det är tjejfolk och andra som inte har möjlighet att ha det hängat. Det har valt den möjligheten, ja.
0: Och det är så inte annars. Jag gillar att du har så östen tarskolvar gängande.
1: Ja, vi har några tarskolvar östen som... Så norska slakten nu och östen, då vet du kommer och pundar vid sig och så får jag dräppa tvar tarvar nu, ja.
0: Hur ser vi till, alltså är det, alltså är hon här östen stor?
1: Ja, han är stor, han är öliga stor, så är man. Lägger man nu så säljer man allt, men så var det till ett läkna norsklo först och främst, men näka ska man så han sälja, då det kostar det här var svårt, så det är inte troligt att sälja.
0: Om du så hyggar attra att tyna som du har haft ett herfäste först och nu tar fäste en medelfjärra östning, alltså är du nöktor vid tyna som vid det som har hänt i festen?
1: Ja, nöktor, ja, alltså ja, vi har haft några, vi har haft tjejka och arger och men det är väl en ting som kunde vi arbeta så kan man säga att man bröjt, man först görs några bröjtingar vid tygkipan man över färgen att ta fäste som är här nu som är allvärda nästa det är akkurat det samma som tar ett och i år så det är näck för lite frambord och i först kan säga allt.
0: Kvärt skulle man så görst om du slapps där då?
1: Ja, alltså det är alltid det är näck för som Jakob så är det hankor en stor skuld kanske ifrån en mjölkafäste eller klucknande som hankor och en vanlig att säga alltid det och till sig att kvar krona som du säljer, hon fär till bonargrunden. Och istället för att hon vär till att göra något jag vill överfyrs. Och nu, det kan inte vara slatt i ljuset, eller säga ljuset, och liknande. Det är släckt rad till det.
0: Men kvar, är det något utlitt till att man kan få det brått?
1: Nej, det ser ju skönare ut. Alltså, det är höjmelt till det. Och lån i det att skuld vara saner och annat, men det Det är alltid inte stor vilja för det. Och det är inte att det manglar pengar i bonagrån först och med.
0: Vi sa att oss av Arnvi börjar samrunda heter vi att det är öliga skjoldarna vi får alltså, till att Elmar ska tala av sig i förrjun. Är det näka vi kunde ha gjort i tandmattan? Det finns ju ganska många personer.
1: Ja, det är en öliga god spurning och han alltid vi skulle också komma öliga väl om arm vi gör när vi tar om det här vi vilja. Om vi vill öka att säga det här, ett lampa det här, tog jag säger det här att kommer en större nökt utav marsnär så är garanterat så för priser ni gör och så är spurning kvart vunnit om det är spärre tjejer och mörjar på. jag håller det att säga håller som vi har det är ett gott säga håll vi nog om bättre än som vi kunde gjort och nu vi vet jag från går det håller det bestämt det är till han lösten
0: så det att vi det har en sammansättning av för framåt den kött och så inslott den färskon köttet det kanske det rätta.
1: Ja, jag var inte alls det här. Om man finner en skärningspunkt här och vi bara klarar att mätta den första marsnaden och akkurat det här så man klarar framlöjt det här så ska jag och vi har talat av en avsamprovis så är det här något vi får inte bäst värde som man slapp ont av men jag har alltid inte vi skulle färre in till att inflytta annan sig och så. Det har alltid inte vi skulle.
0: Det är nog ett ärmarska länder som vi har varit till vid en vaxande folkartal så är det ganska troplare att få att hänga samman hvis man ska få flör tjejer in.
1: Ja, avgörst. Det var ju bara här och nära omkvarn och så tror jag att det blev bara mer och mer tidigt av Slotterböj från festen och när det så det här var en troplare.
0: Hvordan stora troplare är det här?
1: Det är en stor troplare. Det är faktiskt man plattar att säga att bönsen Jinko grå jag fattar för det var en avs respekt för bönsen och det men hon är pura borste vill jag säga att det är vi en pennastrock så vi är behöver och annat teach utan att kompensation och det är grundläggande och inte flöjer oss någon gör någon runt omkring alltså tar det mest alla slotterböj.
0: Hver kan man göra i stein fire?
1: Nej, jag vet inte, det har man vältast något så som man inte behöver vältast och om det är bättre att man finner det att man välter utanför byggt och så man får fri av viska. Det är väl det bästa.

0: Sæi Jón Nónklett, som så stat æsnir enn at heimun, I heldur at neiot vi brøydingun og møyre enn einari skipan som hefur vi festin I agera. At enda færa vi da vidjan tja össur sverra sin I Ekholm. Han hefur sænasta nekvo Arne Gjörstsson I egnu sankotö og til það endamali hefur hann en kompostkassa standandi I tunnun her nekvo av húsarhalsrústjunum og I öllum fyrun það som kan brukast til endamali fyrr ui. Vi leta össur sjálfan gröja fra.
1: Det kompost som det ser ut, altså det en kompostbeholdare, kompostkasse, jeg har nok holdt 3000 makkar I, og så alt det grønne fra køkkenen og fra ostagaren, og græsavklipp, og pappstitcher, edjabakkar, pizzabakkar, og alt utan kjøtt og mjölkaprodukter. Och här frukt och isen alltså bananskal och allt sånt.
2: Därför allt ner och
1: ge. Och just skal alltså därför allt ner och ge. Och mikroorganismer som är miljarder av här ger jag sånt för arbete här Lucas som upplösa det och så mackan så för att här för ädla det. Tar ger det till finnas kompostmold som kan brukas till te äpplevälter eller vad det nu ska vara. Og eisne væskan frá som vi kallar makkajus, det verið så just í botnum av eisne her, ein stendur ein trakt, så drippar den rúi en svona behaldara, og í ena krukke, og så her finnast makkajus til det sem som substral, bara uppad betre.
2: Som er?
1: Som er makkatæging, altså det faktisk... makkapiss kan man säga och te är det samma som substral och bara uppåt bättre så man brukar till te orsapottar vi och åt orster och så och te små tomatplantor laddar väl att till att bruka till te vi snö
2: och ta molten som tog far på sjur heter ju alltså allt det här rustigt som tog bort borster te är ju blivit till mold
1: ja te är simpelt det stort flotta hela te är från köken och ut här och från havan och Och allt har för gräs från gräsbädden det är för allt oj här. Och det ska bara hållas fuktigt alla tojna och bara köra rygel oj och så tackar mackan vi att här bara formeras bara mer och mer. Så jag har 3000 100000 mackar jag vet inte det och jag säljer på så och ger vi isen på så. Så alltså folk själva kunde starta. Starta upp I egna kompostbehållare.
2: Det är att börja hetta, kvar kommer det här huskottet från?
1: Ja, huskottet är från nerifrån, där jag bor nerifrån. Det har varit en kommun som ville ha att vi skulle spära på restbostadkast. Och ville ha att vi skulle få kompostbehållare som det heter. Och så anbefallade jag att man köpte mackar I Sne, ur Aarhus enast den är. Så det är från danska mackar. Men det är avskrejligt, det är färre inte, just det färre utifrån, så dodgar det faktiskt. Det klarar sig inte I naturen. Det skulle ha varit förstlig att äta, att man säger att fortera. Så till det där livet är och formeras ju I, och det kommer ägg på sig och så kommer ungar och så röda nötjemackar och det gänger kött för sig. Och här har inte lukter det heller från, det är det som så gav, vet du. Det luktar inte. Till det som som vi halta. Men man vet inte vad kött och mjölkprodukter ut. Så kan det för att lukta och komma läka av flor och så.
2: Och tandväskan som tar substralet som du far från macken, luktar det heller inte?
1: Nej, det jo, visst du har sett nästan ut där, akkurat det koncentrerar. Men man blandar det vid cirka 100, 100 fors. Lukas som man ger vid substral faktiskt. Och har man brukar det. Och det gör ingen lukt till orsapottarna. Alltså, ingen lukter. Slätt av vi hör inte. Men det fungerar öjligt väl. Det gör pena orsapottar, hvis man dår att bruka det. Ja.
2: Hur så vanligt är det här sån kompostanlägg som är här I färgen?
1: Nej, det är nog så vanligt. Det är nöker är brygpottar, sånt. Som ger det på svindmata och det räcker. Alltså, det bara en spårning om att ha plats till det. Och sen för att jag får en igen sandbukar tjattla vid ödlund sån. Alltså, det är öjligt gott om, hvis man har mölagt till det. Så är det gott helt säkert och ta för att minka om restbortskastet här uppe I brännstöjnet för det är nästan synd för att bränna allt det här. Kan du bränna I ånden till att ta eller truva till det är inte meningen alltså man ska helst klara allt så som man säger alla som lost shoulder alltså det som får som kom släppa ut på den rätta maten.
2: Och det som tog så fart på sjur, det flyttade oss I en annan kassa som ligger här och det är ju gödning och skiljen.
1: Ja, det blev god gödningar. sankutö som man säger också här. Och så tar upplöses att ta i kör direkt från kröchen ut där. Så är det tar den att hur inte så blir vi till malt eller till kompost. Det är cirka ett år under upplös. Det är inte annan på kvar det är. Utöver att det är för exempel leker och vad det är, citrusfrukter är till näck längre tog att upplösas. Så det är man kan ta med såväl citrusfrukter och lek. Det är så stärskt. Så det ska lukka som mikroorganismerna skulle först vara igång till det här och lukka som dämpa det så det inte blir kraftigt. Så med det här fär allt i naturen kan man säga allt blir till det blir ända vid att det blir målt som allt annat. Ja.
2: Och är det här är inte den enaste kompostkipan som du har?
1: Nej, jag har ju en i arbetsplatsen. Här är vi alltid har nog av pappers. Och så har vi kaffegrugg från kantinen, från kursen och från handeln. Här har vi gjort kaffe till kundarna. Allt det här färger ner i ett ojlat och så färger det här ut till mackarna här. Här som vi har några vaknar standan i Kjellafmår. Som på samma måte, allt blir till kompost. Och det här fungerar öliga väl. Allt det här gräset som garsnar när det här gängar i och slå gräs i Kjallaf Mår. Det här gräset för ejsny i komposten. Och så kan det ge papp. Det är papp av allt det nog av i Kjallaf Mår. Det är emballagen. Det är alltid rygeligt. Så här kan det bleta pappet. Inte det här pappet, men det är bleta, bilgepapp och sådana som ligger i mitten av öarna. Öliga gott.
2: Tar du kvar papp och... Alltså, du blöjter det först?
1: Ja, det är bättre att blöjta det först, vill jag säga. Så är det lätt här, det brottnar lätt här sånt. Och mikroorganismer har lätt här vid att begynna på att arbeta på alla barna vägen. Mackan kunde inte titta där, men mackan lukar som fåda svälja där i jöggen så det blir så till det här som vi säger, Janne, macka juice kan det där för det. Och som så kan brukas till, som substral till gödning till orsapottar och sårt. Och till, ja, till planter, till tomatplanter och vad det ska vara. To be happy.
2: Hvordan ekva makkar skal du heva fyrir å kunna få en ordentlig framløsluggång?
1: Ja, altså hvis man byrjar sjálfur heima, så skal man kursa byrja vid 200, vil jeg si. 200, eller nu ringt det telje, jeg telje det ikke om kurs kjemre. Så det vel alltid med en 200-300, og så tek det et år, så vil jeg si, så ser man månen. Man skal først ikke fylle til å heva en kompostbeholdare, det må man heva, og starta vi har fylla nok av leiv, altså blø, och gräs och kanske snittar malt och så alltså, allt det som man har kaffegrums, det som man kan få fädra så man kan starta upp och så gäng rätt och behållaren är ganska trygg kvart fotler och det här som fäller i botten en till goda kompost som fyr här som man så kan bruka i välten eller kvar det är i orsakaren.
2: Jag skiljer att du allar att gärna runt vid äpplen och öron grömmet i arbetsplatsen och Kjellaf Mår?
1: Ja. Jag allar mig att sätta några rammer upp och så kör jag simpelthen och kör komposten i här och så sätter äpplen ner och ser att det är en gödning ner och så får vi veta vad det blir till. Det kan bara bli gott. Så man har lyckats pröva sig fram och kanske gulla över resande. Det borde väl nekva möjligheter. Det är inte så, då är inte så väl vid grönmeter som så, men man måste röjna sig fram och spyrja sig för det.
2: Så det vill säga att det som fyrer ut, det kommer in efter jöknen komposten. Och det är, alltså, när fyrt han värskattlan en gång?
1: Ja, hon är börja. Och jag kommer kanske sin sent igång, men alltså, bättre sent än någon gång. Och jag har ju arbetat vid Nekvar, alltså vi är ner, och fick inspiration för öron. Och jag har ju varit runt i skolan, i badnagören, och vi möjligen. Och här några har möjligen till att göra det. Jag hade bötten, eller jag hade stått lite att få oss vid. Vi sa det, vi ja, tar det flisa, äpplar och gulrötter. Men så får det så att det är en kompostkassa. Och det är öliga gott. Och det fungerar som funnits av sjåvum, men det är öliga gott att ha makkar eisende. så fungerar allt bättre och som sagt allt är en röntar tog och är inte professionell reasoner men man prövar sig fram till flera är de hatar reisande tar vi David men här är det också en rönt och jag halter ta för att minka om restbordskast i hela tiden så vi inte kör allt igenom sannolika kattel att bränna eller till container så det är öjliga gott att man kan bruka det här själver så man kan kalla det för stortflott tæjing stort for stærre ved indflytter tonsavis af kompost nedefra ærestande og der ser man ved substrale så altså at man kan fremlægge sig selv Lukas som at det vigtigt at man er sin selv kan sætte æbler ned til man har kan tæ og så har vi her med komposten så har man gjort det lad tæjingen til det to be happy I
0: struggle to feel. Vi hæsan kom við amal, vi hæsar kjent og utgávne av sendingin om føreska landbúna. Vi tar við det tosa vi Eistein Jensen, festara av Selatræ, og Jan Neunklett, festara i Lampa. Tøyrer bæir seiabønder, og teir en annar gerande stæver enn tann tjatum festaren som hefa mjölkneid. Øysni hefa við verið tosa vi Össur Sverrason Ekholm, og er høytir fortellar fyrir að gera sin egnu sankotö, heldur enn at innflyta tø. Tøy hefur han bæði heima og arbeidsblossnum gjørt kompostkassar til endamale. Om så at tid hefa onkur húsgott til sendingsna eller okkur præs som tid halda at skal høyra om, ja, så tid velkommen að setja tikkun og samband við mig. Eg heiti Sveinu Trøndarsson og vi hefum takkje fyrir í dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundet sendingen vid Kunnusonek Moira, som har fyrsta sinne var sendt av Heste i 2023.

0: Føyrjar eru 1396 ferskilometrar og meira landauðje eiga við ikki at byggja og virka á. Utbyggingarnar í Føyrjum hava verið mengar og umfattandi farin í öldina og samstundis sum þeir hava skapt eitt framkomið samfélag hava þeir haft vissar stór inntriv í náttúruna. Hentan senderøyen som vid nevna odjar under truste setter spurningin om vid missa og negva nattúri i fyrjun av avhaldandi utbyggingun og krøvun om vöxtur. Hvossi lendi averska og hvossi negv lendi eia vid etter at bora, sprontja og byggja á. Hvossi trivnaverin tja fölkje og omstövnar tja djórun og gróru averska. Ella stutt sagt, má náttúran í fyrjun lúta tí íalmáli hvørt ár meira vöxtur, meira modernitetur og meira effektivitetur. Samal Matras Kristiansen samfélagsfrøyingur telist millan tarra, sum avera og í móti að taka og neglendi og að tí ámarska í ökja við hefa að virka á.
1: Fyrjar eru eitt rúmlega högt land um í all, kan man segja, og rúmlega bratt land af som og orsök. Og hvis man hikker eftir hvor stor parts av landen lagri enn 100 metrar, så det bara talan om 24 kilometer. Og av tog så det også rattlega stor parts som heldig skal brukas, tog at det som relevant til utbyggingar det som ligger oppe etter okkara samferdselskjervi, via kjervin og havna kjervin og så framvegis. Så vi avmarska okkur faktisk rattlega negv, tar vi tås om hvordan stora följare og vi tar faktisk rattlega lite at gjøre gott vi, negv minne enn hver vi grunna.
0: Upprunaliga våre följare Adjan Sunderskildar Adjar og okkurst om 100 bosetingar. Skilte firer og sund, ikkje folk sunder, ståa fjöllene og i vegen, og gengast måtti og pumtei. Men som tøyner brøttest i 20. öld, tog boskaperen dig og asse, folketale vaks, og folk får i at sette krøv om nøymodans hentleikar. Veger var i lagter i nattturna og eisen i havna lø, og i 1913 kom fyrste tunnlander. Den fyrste kom mellom Trondjesva og Kvalpa, og annar tunnelen kom mellom Kvalpa og Sandvik. Sojan kom tunnlander norr om fjall, og etter det gjørdes tunnlar folkakrev mengastene. Öll fering skulle gjerast lealigare og lattare, sitande og i bilen. I 1993 var det 3000 ägför skrasett i förrjun. Och i dag är det 38000 ägför i landenån, tillgå 5000 folk, och nekv de flesta bränna bensin och diesel av evenån. Landsverk hever steg i fyra flest i utbyggingen tja landenån farne forsvarene, och Fredrik Heinesen, verkfröjinger av landsverket, stäffester.
2: Förrjar är ett billand. Hvis du nevnte du var 38000 bilar eller hva det var i fyrrjuna, vi dyrka 5000 folk. Hvis du driver det så det cirka 0,6. Så vi har 0,6 bilar per folk, enda vid bøtten. Så vi har nesten en bil på Ørsta som vaksen folk, og det er øyne i måned til hva Åndeland har. Åndeland har nek færre bilar, og det er tog at man ser det at de har nek bedre mulighet at færes på alternativa matar.
0: Utbyggingarna färn i ölderna har haft vissar att följar kunde inte långt metast som en ödjabölker vid ödjan ödjan. Vid tunnlån, byrgingon och brom är det voar, strejmöj, santöj, esteröj, boröj, konöj och vioj knyttar samman i ett landödje. Här bilaren är tydningar mest av flottningstålen. Och medan vid flyta och hon efter landsvia kärvenon som sker sig i djögna nattturerna så jag vet att verksamhet kring landet är stövot vaksande. Fram vid många boplås så just kilometrar av bridgekanten till virkjer och kip. De virkar bänt upp ett C-tusen här folk må tåla gäng från motoren och ås ur storun skorsteinen. Kring gajanar så just eisne djup sår av grådbråten som är i högt in och i fjallla lojer och uppe och i fjallna så rann ju vindmiller. Og i samband med vattenårske utbyggingar är det tidjen vatten och ajer og det er eldre til mengen bresten mellom omkvarvetssinne øremeien og de som bygde ut hinemeien. Kortene sier vi at vi eier et ånårste land, og det kun gjør vi så utenlands for å få ferafolk her, og eisende streimeren av ferafolket truster nattørene. Omkvarvetsstoven ståneren som hever etterlit vid nattøret og omkvarvet i førjen, og Sika Jakobsen leier jo at delten vernt. Vi først kunne være ferdig å øve seg frem, og i samband med Værskatlander, Heldron.
3: Vi vet jo at Værskatlander færer frem uten at man gjør åringsmetinger, og tar mest rest. Vi vet ikke hva vi misser. Men det tydeligt at vi misser lente her rundtjøsgrassettinger, og her man ikke planlegger i forhold til noe rundt.
0: Så avbjøringer vi lentes nusselene i førjon, og til Asanar Stånderen, som hever steg for å utbygge det meste av understøvet kjervene til samferdslene, eisene, Frøyrik Heinesen.
2: Vi må nok bare innrømme at det at vi tar ikke alt å være som land, så heppen at planer ikke Værskatlander. Da vi fremdeles går alt ut innan, så hever man ofte gjørst det, at man drømmer seg gjørst enn vi et eller annet større infrakjervis utbygging som man har under loksjøret, er man hever tidligere gråte lokalt, gjørst ganske gråbrott tatt vi. Og det gjør så sånn til at man hever noe snakk varer ut det i naturen, som vi ganske ikke er så glad for ut det.
0: Kommunerna brukar nekv lente till utbyggingar och Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar hälter att misskjant er hur så väl tar du att hem.
1: Det är alltid imist hur så professionalisera bojarskipan. Danins kommun är, sommarkommuner här var rättliga väl utbyggda bojarskipan. Här tar ju rättliga större mån här var tidigare stövå till kvart lente ska brukas till. Men i öron här är det ökert större mån tecknar sådana frågor. Fra sak til sak. Nå, det ikke en event hvor vi spør en spørning om støtt av kommunen, til også en spørning om hukkboren i kommunen.
0: Og hva er det til å være hovedet om hukkbor i kommunen til at det snur seg om lentesnusle?
1: Det er øyeste hormoner, altså det er jo nekker som er særstekelig tilvittet er om tørven og at det var en aktiv bøyerskipen. Men jeg er faktisk i høyre ikke halvet til å være særlig avhvert og gjøre grunnene bare til det som er minst akkurat fra landet nå.
0: Førja Nåttúre og Umhverfisfela sjálvbogi áhugafela som var stóna í 1904 og í sambandi við at atlanir voru at taka fjallavatn í Vágum til streymframleiðslu. Jón Kragsten formaður í felanum.
4: Við hava eitt veksandi trúst á føroysku náttúruna til nekkur uppbyggingar, til havnir, til vegir og bygdir og bøyir skulu veksa og við hava vindmyllur. Það størst trúst á og det är ämarska i ökjum man kan bruka till det ökjum som ligger lagre hos vi lever till byggingar och ofta så halte jag folk glömma av naturen hänger samman alltså, så teker ett pette så teker du egentligen och avverskar störst ökjum rundan om tog har vi bruk för att man huxar i större hälton och jag klarar ju i hur man gör alltså bär mot vattlen till ajer och annat.

0: Tjæje om nature og lentes miss ikke nega serførest firebrygde, tog eisene av europeiska meginlandene spurningeren negg framme. Fjellmiler og tutsje europeiske London kan av fra 2018 til 2023, hvordan kjøtt fru natura og lampene var gjør i Europa må luta for nøybyggingen. Kanningar arbeidet en kjamilon som Le Monde, The Guardian og NRK i Norra var gjørst vid fylgjesveinamindun. Det viser at i 5 år kvarv et grønt øje lyga størst som Kypros i Europa. Landet som gjør seg mest inn av nature og lampene var gjør i fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, lødde der tutsje europeiske fjellmiddelner sønne grænskjengar urslit fram i oktober 2025. Der steg feste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nature og bøye tikkner til Beijing, til nekk meira enn fyrr hilde. Førjar i ela luttlar samanbore by europeiska heimsparten, og avbjøringen til okkon i samband med lentes nusle tog stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tidses det som at vi bruker av nøyvann ek lente og immun til de funksjoner vi ikke okkon. Det tidses ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nå, og hukse ganske ikke noe om at vi også skulle heve nekker nødvendige funksjoner om å trusje og om 100 år at samfleie framholdene skal utbyggjes. Problemet at hvis man bruker alt lente nå, så skaper det noen komplikasjoner for framholdene utbygging og fremtøyene. Det er mitt landet til som bor i Kibans Norsjø om at Sidja 4 at ikke bare til at det blir bygd av en kilogavn hatt nå, men også at man hever fremtøyemåløkker, at man fremtøyer trittjer til rimske kommuner.
0: Samma tjadje av europeiska meginlanden. Sambart har man tutsje fjallmiddelen som kan av å naturmissen i Europa fra 2018 til 2023, må naturen luta fyrir byggjiverskattlanen av allsjens sleie. Til dømes var et størst skovarøtje i Portugal 8 til fremme fyrir en golfvøtl og marglades bosteier. I Fraglandet kvarv et størst skovarøtje tog et nytt bægeland var bygd, og i Torskalandet var en stor vuk løgt under betong, til her skulle gjerast en kipasmia til markledes kip. Fylgjesveinamenter viser eisne at i Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremmanfyrre 834.000 solpanel. Hentan orskeløsnen og i vanlige verre røpt grøn kostet i såstatt nåtturene durst. Jon Kragsten formøver i førja nåtture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylgsvänna mynd, hon syner verkligen det som händer och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vidger, händan luttel här, hon tyr så nek för sig. Och det är faktiskt det som är troblad som att det är nek var attlaner tillsammans blev att det är öjliga stora och jag vet som kvarvar ju flera färskilometrar dagliga.
0: Hver kunde vi i följande lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökesen som ett häva och färra väl vid dem och också öja väl om att vi tänker naturligt.
0: Och Europa är en stor hemspaster men färger är det så nekva för närmare än Europa?
2: Ja, alltså, du kanske nästan inte färgas i färgen utan att du särskilt byggt länder. Och det ger också en grej på om att vi måste ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan er velvært så naturen i førjen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktingen hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og nature i øynene. En lov naturefriingerloven fra 1970, som stedbundet friingernevnter og EU-friingernevnten virker etter. Ære lover i omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. I elveidingarlovene eisen en avsetting om arinsmedingar og i samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisen tidsjen til nature og i lovene om borerdiga feravinne. Naturverndarloven fra 2024 var landet avvis. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tennigestøve, at ønsken naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyresiting og i fyrjon. Og i 2023 leie så Ingelund Strøm, som taver landstorskvinna ved omkvarvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidig, og loven kom i gilte 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige kibanene i naturene stender fremst i lovarteksten, og her stender eisene at dette skal gjerast fyrir naturene sjolva. Men kvært merker til? Sika Jakobsen, leiare av Daldene Verndt og omkvarvestovene, sier så leis.
3: Det mest jo naturen hever virre i Sjålbom, sier eisen utanfakt. Hun hever virre bare som altså, til bruk for folk, men hun hever eisen virre i Sjålbom, sier. Sjålbom står fra folk, sier. Altså.
0: Det et fremstig at det stender i naturen verden der lovene at hun tilfyrer naturen av Sjålva?
3: Ja, for jeg også har hørt at en fire måneder tror at da man omsider best for, altså hvis naturen bare til folk å bruke, så det jo en øye ærmarska fætan av naturen og hvordan man kan være igjennom. Ta vi tog som verger natur og så hoksa vi de verger av kipan eller verger av sløvån. Att mest för i naturen ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer eisen i naturvärdelån att hon är eisen för naturerna som grundarliga under borrördig om virksamhet, tillfånge, mentan, hälse och trunaj. Så här ska de vara till för rattlänäggf.
3: Ja, alltså borde det knusla er passa ända man om vi naturvärdelån som man börjar naturna för naturna själva, men eisen för folk att bruka. Men det är sånt det ska vara borde det knusla.
0: Och hur mäter så om kvad er borde rikt?
3: Det är väl naturmyndligheten som mäter om det.
0: Inske om att få en nödja naturvärdelån.

0: og utstikkingar allsamt meira og passe, og at hendan gongten skatte nottjurna. Og i samband vi utbyggingar Mali og Sunte skurde FNU nottjure friingar låna fra 1970 og brukelige til å verja føreska nottjure. Nu så nudj nottjure verndar lå sett og gilte, og vær til så eit framstig, Jón Kragsten.
1: Det har alltid avgjørst, og FNU var eisende nek framme til Nottjørvendalong var fire, og stola i at man fikk en lov. Vi var ikke nøgt vi andre parten av noen yngste parter og som ikke som var faktisk var skårende fra som kompromis, men vi tilte at det var god sier størst framstid, til nå har man mulighet for inn og gjøre kundgjører, og altså det er jo en rammelov, men man kan gjøre kundgjører som så definera alla så kvärt vi man kan göra och man inte kan göra av ökjön kring land.
0: Det ständer i naturväntar lovande att hon är till med landa för den naturna själva. Är det här ett störst framsteg?
1: Ja, det är det. Tror jag att vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytt av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarlåen avsätter att ödlava skilte till att färra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfälte och i följon inte värrer skatt. Vid markfälte menas bäger vi till lufröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfälte ständer och i låne. Ta maler var vid Gjörsta Tintje, säger Meierlåten, att naturfriingarlåen från 1970 snur sig mest om kjolseme och vägerlägarna i naturerna hälter än om naturerna själva. Vid nudgelåene får det karmaner om naturvärnd för jontoy att batna månande. Men sambartajmon som har efterlid vi att rätt vid det färre fram modvis omkvarvi och naturer är icke kommiga mål vid lovargrundarlänen om naturfyrsidingarna. Krövene om arinsmedingar och arin verskattlaner färra och igångt är det inte nöktande. Sika Jakobsen, deltarlägare och omkvarvistovne.
2: Vi följer nu här vid avsättningar om arinsmedingar av verskattlanen och i serlåga. Och det är så som i hemkorsvärndalåne och i elvädgalågane. Och vi tar var en avsättning i tandlågan som är om PSO-tunneln. Här är en avsättning om arinsmeding och i kolaslågan är en avsättning om arinsmedingar. Men i öronlånden har man en självstående låga som snur sig om arinsmedingar så det ligger inte i serlåga. Och när det är låga om arinsmedingar har man att ivligt iver slä av värskattland som kräver arinsmeding. Det bäger av värskattlanden och ästning av utbyggningar av landen och politiken, det som man annars kallar för strategiska arbetsmätningar som man ger inledande grejningar och armar för ont och utvärdsliga värskattlanden som kräver utvärdsliga arbetsmätningar.
0: Det har vi inte för ju.
2: Nej, vi har att bära och se laga och ta en snurta sig och ta det ämarska till själva värskattlanden.
0: Skulle vi haft att kräva?
2: Vi sådär en större antörv att få en självstående laga om arbetsmätningar och bäger till verskattlandet och till uppbyggningar av landet och politiker, ja.
0: Kvöj?
2: Tvöj att affära näka verskattlandet fram som här tar hejver bete för verskattlandet att man har gjort en bergstrategisk arbetsmätning och utvärdslig arbetsmätning av verskattlandet. Tvöj vi missar ju något och här vi vet inte vad det är som vi missar, tvöj det är inte skrasset.
0: Kvärt har jag en särskild lov om arbetsmätningar i samband med utbyggningar eller verksamhet berger av sjönen och landet hjält utvecklar arbetet?
2: Hon har ju tryckt att man visste vad det är man missar. Hvis man utför en av verskattland, hon har ju ästnever vid till att tillgöra verskattland så läs att man missar som minst. Man fyrbyrger ånäg i undriv eller ånäg i en skaja av natur.
0: Är det så läs att vi missar ånäg av att jag vet inte hur en sån lov?
2: Det är ju helt att säga. Vi vet ju att verskattland färger fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länder här och inte skrasättningar och här man inte planlägger i förhåll till natur och omkvarv.
0: Och hur är det så att omsida natur och omkvarv tar i ditt mangla hatta anboj? Vad är tankar just hur det här tar?
2: Vi omsida så att vägna landet vid era landsmäntlar och vi omsida att det är samtalslåga och det som kommer att göra de politiska skipanerna. Ja, om man så omsitter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärd vi har lovta är bättre. Det kan sjå at det blir frustrerende.
0: Såleis det karmaner om naturi og omkvarvis fyrsidingsna, men de som standa fyrir henne det som

0: Ent ikkje dei einaste, og i anse etter, rett vil det fære fram motvis naturene. Og av hoa feløyene som knyter seg at nature og omkurvesborningon det flere, og det kjenteste man vera førja nature og omkurvesfella. Onner felø i Hiafellaje, Foklafrøyfellaje og Søylaveifellaje, og så i eisen felø og i omboa tei som kvendea virka i naturene, mellom Bøndafellaje og førja Åalsfella. Flere av nevnte AHA-fellevån var i allvirkjen og i åreskiftene om Soria-tunnelen. Og i allmennom skriver og i mai 2025 søtte FNO, Foklafrøyfellaje, Hiafellaje og Søylaveifellaje, at naturen i førjen ofte må luta for de øren samfellags AHA-malen enn teimen omkvarvislige. Feløyene viste at det åhepnet ui at naturen i førjen kvørste skrasett eller lust til fullnær. Vi hever du bare avbendinger om hver jo natur i øke hever tøytning for fokl, planter og lov i markfeltet søtte deg. Feløyene stedfeste at vi ångar i heldarvitan om naturene ber ikke til at sida virje og anna, og enden du i mengan at utbyggingar vera tikknar fram om etlid til nature. Sigga Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser naturesgrasetingsna i fyrjon, så leis.
1: Naturen fyrjon til fragmentera naturesgrasetingen. Det stånar som setre og jarfanje og tjåsane som har gjort naturesgrasetingar samband vid tarra arbeidet. Og naturfyrsidingen, altså en dagfart naturfyrsiding, faktisk fra 1. januari 2020. Og det mest er at det er skrasettingene vi har, og jo ærmarskere. Så vi arbeider vidt her med skrasettingene som er stående her gjørst, og så gjør vi nå skrasettingene sammen med våre egne arbeid. Og vi at arbeider vi hvordan vi kjøper presis skrasettingene, fram efter bäg till alltså att det korslägging och show och skrasetingen och så där är snä efter ansing att man följer vi brötning under naturen.
2: Men det du säger att naturen är kortlögt och fragmenterar igen hot tja imsonstånen vill det så säga vi har inte ett fullt ibelid iver viri av naturen i förrigen?
1: Ja, det har också rätt att säga att det går sig omnäft det är fragmenterat, det är en ägglopp i åkra vitan.
2: Och vad gör det här tar vi till färre under utbyggningar? Gör det här att vi inte rejliga vidare kan vi göra att vi täcker något?
1: Det är så att det går sig nekt större kröv till det här verskattlanden. Så det är folkarna som är verksamma som fyrtöker som inte gör verksamma. Det är få hackare kröv till kvart i skolskrasetta. Och möjligen gör det här att man inte är fullkrav i avlängar.
0: Jón Krakesten formöver och i färja nature och omkvarvetsfälla säger om nature och skrasettingarna.
3: Vi har malt til at skrasetta alla nåtture. Det är omgående att vita kvad vi har. Alltså, man kan inte anse efter någon som man inte vet kvad det är. Så till olika områden att man häver täljningar, ägglängar och lösningar av landsläge, lövmarkfältet och göra löv annars.
2: Är det ett sin till löje att vi som ofta har helt i åken äga ett verkligt och nåtureryggt land inte har skrasett alla nåtture?
3: Ja, jeg vet ikke om det løy, at det er nok så vanlig føres fyrbrikt at vi gjør det for løy av at skrase det og telja, og vi ofte bruker faktisk hagtøl ur London, ofte Nord-London, og sier at så er det kanskje eisen i førgrunnen til det så her. At det er noe som vi helt visst eier at gjør det bedre.
0: Samal Matras Kristiansen kunne eisen i hoksa seg at naturen var bedre skraset.
4: Jag har själv ett lust att man kanske gör ett omkvarvetsatlas. Här man bär ju liksom lyser till omkvarven som är i färgen. Men östen visar då att kvar vid hävande kan sälja varvvetingar värda perler. Bär ju av naturligen, men östen är av sysöljens läge. Så att man ordentligt fick en avvitan, en samlade avvitan om kvar är det vid hävande revirer som vi bär inte må missa. Kvar är det liksom vid nöjsta styr utanom, tar vi ett byggande kan nytt.
0: Fröjrik Heinesen, verkfröjningar av landsverket, säger om spårningen.
5: Ja, det kan bara kylla gott att korsläggja där man över. Och för oss som planläggare att planläggja verkskattlander kan det gott för att hjälpa att man korsläggar naturerna. som har visst visst av skärmest skärmest något som man inte har varit där. Visst man fick identifiera det. Kvad inte vet väl jag var varit där. För just när kategorier han så kunde man rönt att lagt in kodan om till han. Till dem så har vi skrasat fått munnen till dem. Så han till en skrasatning så lyckra kvartal någon och så har kom fram. Och så chatte är fått munnen då. Så ta hela känna välen igen så kan det hitta fått munnen på ena vägen och vad det var att här släpp jag lugga väl. Så som man hejer på ena vägen så är det väl så undan hjälpa. Och eisen innanför, nu har vi sitt issue vid byggningen, men eisen innanför Lentes planläggning till byggningar är det en fin hjälp att man börjar huxa stingen in nu.
2: Och i natur- och värntarlovande som kom 1 januari 2014 ständer att hon ska trycka lojfröjligt markfälte, landslagsligt markfälte och järfröjligt markfälte. Är det här möjligt vid avhållande uppbyggningen?
5: Då vill jag inte alltid få konfrontationer med den här stingerna, men vi har huxat om och vi har planläggat väl. Tack att det är rött jävligt och gärna grafisningar kvar i ätligt inköpigt där det fästa hackra så är det sjående möjligt att man täcker ätligt vid där man planlägger den.
0: FNO och Hini omkvarvetsfällöjne gör det ägstna vartvisse i samband med Soria-tunneln i november 2025 och i höjringsvärde om Atlanterna. Fällöjne bor ta politiska kipanna via naturerna som ett avgörande ätligt i tunnels Atlanterna. Då atlaja farlein kunde gera obodalian skia og eit nottur i ökje som ikkje fannst ærastenju i fyrjun. Det som de utøgjelige nevnte lyser vel hverja nottur de huksavu om. De nevnte at størsta vatlendi i fyrjun finnst i ökjennun her tunnel og vever skulle vera, og at eit av størsta planterudjedømme eisni her. De nevnte flere tøyande søylavøt og eisni til særstaklige fjellbrøtta fuglaløyve. Här har trätt vuxit dig att det är omfattande grönmedelsframläslarna av Sante, och så nämnde dig skoöjterna vid sina särmärste nattur och de särstöka natturerna i Sore. Fälöjerna satt i eisen i höjringsvärden att öka som de nämna mellan vattna och i Santöjterna är att vara varst samsvärande till den nödja natturvärden där låne. Vi har sig utsökande såst ett döme om att folk är i färden att visa till naturvärden där låna om de halta att intriv i naturerna kunde göra uppbötande skia. Jon Kragsten, formöver i FNO.
3: Vi visste till naturvärden där låna tog att vi halta att hon har brukats som ett ambo, som ett tål till att välja naturöge som är särstök och som vi är varvade. Det vill säga att här blir till till dem snottur och fysiotikerna att göra några tillmälder, men så krävde det sjående att landstorsmärmen underskrivande kunder som stäffäster till att göra galdant.
2: Här var ditt boner om att snottur och värdarloven för att kunna brukas till att välja värja snottur i följande?
3: Jag hade det i framtiden, men sjående det är ofta andra avhållmål som som strandar av och så gånger man på kompromiss. Men jag hade så kvart som folk vill vara mer tillvita. Och jag tycker att hur så lite egentligen vill häva att göra gott vid av något. Så hoppas jag att han tillvita när vi är fram.
0: Men tackar vi och nekva något i följande orsaka av utbyggingen spyrjar vi Sigge Jakobsen och Ungkvarvets stående.
1: Alltså man ska alla gurser huxa om att det är avvis naturslö som är i Lalente. Så till dömes Vatlente är att döma om ett naturslö som man inte har visst sövliga. Inte bara följa om det heter Madlanheim. Och nu visar det sig att det är ju särliga naturslö som är i Vatlente och det är särliga planter. Och det är Vatlente är en CO2-gomsla, det är att just att skriva av Vatlente som är stå naturslö och tog utlätt CO2. Och det här har vi så sjön att det görs och det är nog en törver att vi väljer Vatlander. Ett annat naturslä som alls är i Lålander det är Linkhajar. Och det är sjön att kappen kommer till Örsen, alltså bär till Bidjelander och till Lamporna. Och sjön att vi vill säga att det ska alls vara plats för åka natur i Lålander så vi inte missar naturslö.
2: Och Vatlander är det ägstna forsträder för planton och kikton och så är det här av fuklar?
1: Ja, nettopp. Ja.
2: Men människor skulle vara i en samfälla och skulle vi så bara godtäcka att missa naturen till dömes flattlente, vadlente, plantelöv, djuralöv, orsaka av utbyggingen?
1: Alltså det är ganska balanserat ätligt och en syna så kan man se att det ger intriv, men det som man ska huxa om det är att inte göra uppbördaliganske och kipande om man missar näkra fåglar, det är inte det som är avbranschen, det är visst du missar stånar av fåglar eller att kipan är färre att läge, västkipan är färre att läge som är ordentligt att hända. Och så är det så att det här avsättningarna som är i Estesottman för Lujmarkvalde om att välja minst 30%. Det snur sig till minst 30%, men det må vara att ni är tilldömes på Atlanten eller Lindheim. Vi må anser att vi inte missar något hur det slår.

0: I Føroyum standa bæði kommunur og land fyrir utbyggingun og gera inntriv í náttúruna, og stovnurin som stendur fyrir dem fleste vegna landa Landsverk. Og í 2018 gjörði Landsverk og Strandferslan eina samferslig atlan fram til 2030. Og í henni var sagt at eitt höfusmál til Landsverki at knyta ojanar saman. Sagt vær at farin í 70 árne tugin som vit bruka at ferast upp bíle munandi stytt, og mali at det skal teka ein tuma at ferast til og fra havnene her landfast Og i samferdslig atlandene fra 2018 bierkjenner Landsverk at naturen verer averska av dem og mange inntrivun som med den andre havner, veier og tunnlar hava vissar. Frøyrik Heinesen sier.
1: Og i prinsippen det nok alltid en ansøkning med den utbygging, og til jeg vil jeg verveta naturen av, og til ringta kjerenaga utan at ta averskaran.
0: Landsverk sier og i samferdslig atlandene fra 2018 at et grønt understøvekjerve eier at være under liene av mange utbygging noen, til dømes via lunder, bøver, vøtten, speleploss, gonge og sykliaser og eier. Stavneren nevnte at i tøylogen økjon kunne folk oppleve naturene borster fra de skundeslige og ofte dolkande gerande stenene. Hetta gagnarfølge var eisne sagt til oppehald i naturene, minkar om vandan fyrir at fåa eitt nú sukursjúke, hjarta- og akrasjúker og óhøgt blóðtrust. Á Landsverki bera dei tullegar tankar fram av sunnum endingun, tui beinleis kröv om arinsmetingar vera ikkje sett stónnun og sambandi við verskatlanir.
1: Vi hava nok ikkje så ølja negf kröv. Nú arbeid mest við vevun, så tei krövene vi hava mun til notturra, tei at stóra verskatlanir, skulle godkännas av naturfrihingarnämnden. Det är så, man kan säga, två steg. Det finns en lokal frihingarnämnd som är lokal ompa som hickar efter tog. Och det är utifrån mest utkönta, hur ska jag värska att han täcks utkönsmässiga. Och tar ni värde lokala frihingarnämnden så får ni ju frihingarnämnden. Det är nog den enaste värdliga kräve som vi tar emot till naturutbyggningar. Vi tar sånt i underkrav, det är i era lovor som sånt är kallt, ja. Så som fotmen og sånne her lower.
0: Men av Landsverket beder de vi først ser kun gjøre omkvarvesløsninger om de halta at utbyggingar kunne hava vissar og bøtende naturmiss. Hette hendte med til annan ta Famjenstunnelen skulle gjøres i 2019.
1: Her hadde vi en tunnel, her hadde jeg nok så lenge vi er, og kjøkkenen et lente som var helende eller oppbygd lente, ja. Her valgte vi det for å si, kunne vi løse hvor nåttere her. Så vi gjør det en av, hva skal vi kalle det, nåttere løsing, vil jeg si det. Og hvor nåttere er her, og så brukte vi det til å lette den veien som skulle være ut til tunnelen. Så hvis vi hadde funnet noen sermeste nåttere, noen sermeste blommer eller et eller annet sånt, så kunne vi det ikke alt litt til det. Men det er noe skatt om, jeg vet, her vil jeg ha en av verskattland, og i ganske ølige oppbygd og nødje, har vi faktisk gjort sånn nattur og kanning.
2: Men det er jo veldig noen kjølbøye at de gjør disse her nattur og løsningene som de gjør at ta tid gjør der.
1: Ja, som det er nå, er det ikke krevet at vi skulle gjøre en nattur og løsning. Vi må bete om det, og sånn, vi vet ikke at vi skal gjøre noe kjøle, da, så sånn, hvis vi vet at det er, og får vite at det burde gjøres, så sånn, det takker vi det vi, ja. Men det er ting som som sjån det eisen kostar mer pengar og som eisen tykker tog, ja.
0: Naturlysingsna i samband med Famjenstunnelen gjorde William Simonsen, Olivia Danielsen og Herborg Nyholm Depes. De tror i kanna og fuglaløyve, planteløyve og smagjoraløyve, Øravøygarmeien, Eins og Famjensmeien. Øravøygarmeien talte de til samans 8 slø av fuglån. De var i tjalter, myresnøypa, legv, spekve, tuttlinger, likka, fiskemase og skatemase. Famjensmeien så de trusle av fuklon, tjalter, myresnøype og spekva. Vildona var eisne jaunan et suttje her. En håp av planton så de eisne, ikkje færre en 3,5 planteslø var i at finna ba om egen fjallet, og imest vær hver planten er trivest. Og i vatlende trivest avus slø og i torlende ånder. Kan av eisne hver jo skårdjår var i at finna. Øravøygarmeien var det tutsjeslø av svartaklokkons grassett og Famjensmeien fimslø. De tror som gjør det kan ikke nå lyst og eisende hvordan via gjer kan avvirke fuglaløyve. Ein vanse ljó dolching av arbeinun, ein annar mist lente tja fuklenun at halda til ui, og ein tri vanse økt fersla og óregv av henne. Kanningar vísa at tali av bjófugle minkar vi køyrivegir, og at nekver gengur averskar halsina tja fukle, tui hans hauna sig at vera averhalte heldur enn at eta, tui latnar han nekv. Det tror jeg alltid til at fylgja vi hvordan fuglaløyve for at brøytast Famjønsmegen og Øravikarmegen etter at tunnelsverskattlanen var framt. Av tog at nekvar vatlendes planter var i ui øgjennom helt deg, at jeg får at få stor antydning for det løyfrøyelige markfeltet, at naturlige vattenrensle ui øgjennom var varvægt. Tog som de søtte.
3: Fyrirbrygde Survival of the Fittest gjør seg galdande bæge ui tjóra og plant og høymenon. Henda vidanen verdt at hava i hoa, ta ått kvart inntriv viri gjørst ui innan landslegen. Alt livande ui innan ökje treita av kvarjon öron. Brøytist plant og samfellegi, brøytist tjóra samfellegi vantandi øysene. Ta brøyting ui plant og parstenon, kunno smakiktene avirskast, og hetta avirskar fuglaslo, tui føyin tja fløyre torra brøytist.
0: Frøyrik Heinesen nevnte fyrst ui sendingsne at fyrjar vi så innan 38,000 ekførun i et biland, og landsverk hever eisne steg fest at landsvea kjerve gjørst til ekfør som brenner bensin og diesel. Ui så innan samferdslig atlan fra 2018 nevner stoneren at flottningren kring ojanar vi brøttun hukbore kan gjerast omkvarvisvinaligere og borardikare. Hetta kan gerast soleis at almenn fersla verir vanligare, så privata ferslan minkar, og at fleiri elbilar koma av einar. Men ein bæje vi elbilum.
1: Vi sykja til at folk færa meir og meir i til el, og det kyla godt. Nå vi sjolv finnst meir elbil, og jeg sykja nok så kjøtt hvordan nekta løyser seg økonomisk kjem her som bare få seg med en elbil. Men kjønne, som landsverk, så sykja jeg eisen til at trøyden vekst heller ikke inn i himmelen. At det skapar eisen i avbjøringar at få elbilar. Det mun til ganske slit og så, elbilar tatt inkre. Ja. Hvis jeg alltid færa i til elbilar, så er det kosta meir slit akkurat ved vann og så. Og særlig at det nasta sti når vi elutviklingsna, det är de stora bilarna. Ja. Och här ser man utavlandsäsna att det är nog stor diskussion hur det ska göras. Det är att här bilarna blir nog snäggt tyngre. Ju tyngre bilar är ju mer sliter.
0: Och mer sliter hever landsvia kärve inte törva. Det är ettersläpet till vi lojka halt till landsverket är långt i överstörst. Nämnde landsverk långt i 2018 när om 400 miljoner. Hur ser så ut nu?
1: Det gånger inte rätta vägen, Jakob. Det gånger nog skriva vägen. Vi har störst ett släp innanför asfalt och dömes. Jag vill säga att det här var ganska en 100 eller 20 kilometer av vevån som är ordentligt av världen som jag vill asfaltera här. Vi vill säga att det är ett innanför tunnlar, att vi har tunnlar. Här gråt i läste tunnlar har vi borde färg in och finns det nyer och ganska stöpt upp och så. Och vi vill säga att det är ett väl innanför brickvar. Vi har meldat oss klart ut vid brickvån. Här har vi tjöken till alla våra brickvar och finns det en garter upp av brickvån här. Här 0 är det bästa och 5 är det ringaste. Hvis en brickvar är 5 så är den stångt. Här så tjöver vi till att det var 30 brickvar så att det finns en garter 4. De borde nästan vara stångt. Så det här brickvarna röjnade att göra ordet nu, men det som är ganska mer rejande är att i halvdelen vi tar 220 alltid. Som är karakter 3, som är av inne karakter 4. Och det är brickvar som är byggt där ta i trusjnån, ta trusjnån fjärsnån, ta åkara vägkärv och vara uppbyggt. De flesta åkara stora vävån är byggt där i trusjnån och fjärsnån. Så det vill säga att alla brickvar som kan blåa gamla är sända. Så det är man inte vill lycka helt enkelt, det att du först större och större troplökar. Och vi skapar faktiskt troplökarna till åkara bötna. Utan landa i affären från att kalla det ganska ettersläpp. Men man får in att kalla det för att röna vet jag om man ska på ytterligare någon. Så röna man kalla det för en skuld till bötterna eller skuld till efterkommande.

0: Við lötu í hessu sendingsni fyrir við að lúsa hvossu negg fyrjar eru samanbundnar farin í ölduna, svo megin ögin nú tóttir sig hælt úr deali til Gásadals og hýjane til Víaræis. Við hafa eisni hórt að talente som verilja kan brúkast til útbyggingar rattliga avmarka, typ bara 244 ferskilometrar av föreska landögnen, lite lagre än 100 metrar. Utbyggingarna är farna många årene, hava särliga mya efter att männa bojer och bygder vid bötton samfärsle mövlaikon och vinnemövlaikon, så folk skulle stuvast och imse plossenon. Men nu land i så väl sammanbundet, eier vid att huxa örvese helter Samal Matras Kristiansen samfällagsfröjningar, så vi bättre kunde välja avmarkade länta och öka om trunagen till följtje.
1: Vi kommer ju från en samfällig här man så att säga vill ha fläckar vi ska kunna tänka att man yngste är att skapa vinnerliv, att spela vinnerliv som det är som möjligt ut kring landet. Men det är väl någon åter man kanske nu vill ha sammanbundet landet som det är vid vävån och brun och tunneln. Så åter vi kanske hellre färg hinvägen och rätt att misshavna vinnerlivet. Så snar att vi ösna misshandla dolkinsna mest möjligt. Vi stäng för att det skulle vara ganska hundratals vindlös öka kring landen och att man kanske runt att misshandla den tungaste utnägen och så få en öka som gör det. Så tror jag att det kunde kanske vara ett öka som hejer alla den tunga utnägen och så kunde man kanske haft några öka några fyra. Men det är vi att bara stäsätta tungt vindlöv upp att bostad öka öjer att vara färgen tog att det tycker vi inte att jag förr ju bara för att gå tacka här framtiden. Det är ju rätt så vitt att devalvera. Bostäder är ju sånt där big way.
0: Vi har utbyggt land i Ekvillanek vid tunneln och vävon och brom. Gagn nöjda vi till utbyggningarna nog väl?
1: Du kan också förse att det är att tar parterna som är upplevna samanknutter fungerar i större mån som en felaksbojor vi här som byggtnar. Så att jag blev första i de större bojorna och Tjahaun, Tjarunavik och Klaxvik och Falktejlöka som färdast nog så dynamiskt i mittelnäs i ökning. Och det är så östning galdande för det vinnerlöjbe som östning färdast dynamiskt i mittelnäs i ökning. Så jo, alltså vi brukar det rätt länge, men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker östning trusta kommunerna till att fyra tygna var kommunerna var isolerade här. Och det var törver och omkursväckna att häva till samma riksdag i ötling kommunen. Men nu tar kommuner er och så sammanknyttar, så kan man spela själva att det är inte äldre att specialisera sig innanför imensverksamma. Ska ögonkvar kommuner ha tungt utan verksamma? Till och med så i Eströten ska ögonkvar kommuner ha störst ruskplås. Till en extra ting som också kunde bli effektiviserade är att man också fick misshavna dolkingarna av färre stövun tvärtom om kommunmörk. Det nöjdes det ju inte att vara så att alla kommuner lösa alla uppgifter. Personligen håller jag att det åter är en större sammanläggning av kommunen så snart att kommuner fungerar som öker hellre än som bygder som där med landa Jerusalem och Dom.
0: Säger Samal Matras Kristiansen samfällags Fröinger. Och här ändrar första sentingen och i hese senderöjne som vi nämna åker under truste. Vi tar av i sentingen i hitt Samal Matras Kristiansen samfällags Fröing, Sigge Jakobsen, lejare och adeltene värnt och omkvarvistovne, Jon Kragesten, formann i Førja Nåtture og Omkvarvesfella, og Frøyrik Heinesen, verkfrøying av Landsverket. Åndersending kommer om en vike, og hun fyrer med til andre at snikva seg om, at Torsanar kommuna og i Søgnon Nudja Omkvarvespolitikje, hever sett seg fire at kortleggja atla Nåtture og i kommunene, så gjerast kan en lentesatlan at leggja framtøyar atlander etter.

0: minnes til. Vi spiller Jack torskveldet etter det og vi går.
1: Og nå klokken 6.
2: Fidrum teker i egnan barm, nå søknast vi etter kunning og samband vi at fyrirtøkkan hefur tidsi suil i Skalavík. Det samband vi granskingarverkatlan om avverskanna fra elvenene og føreska sjåsullastavnen av sylen i tidsin.
3: Her må vi bare teke egnan barm, og det ordla godt enn det varslvista. Vi var øyla røyla byrja vi, men hetta var fyrst vi var i Skalavík.
2: Og ta vekkri i skiftande vått og lukt som det hefur veri i senastene, kunne vi få en ekv bitmudj som byta folk.
4: Also da kann Gott skria flere deia. Noch so typisk at da flere little beat tat samen. Og oft au høtt og eisne ui ha botten.
2: Men vi begynner jo farstøyne i havn. Målet om farstøyne ikke livet vi gjørst politisk i fudgjernevndene. Ongen av juridikken kvørst jo i fudgjernevndene etter byrannom. Det stått av skrivelige svære fra Elseberg, borgerstjøra, og på målet om noe farstøyne som i løtene blir bygd, ser man vi noe pakkehusene og noe høvesetene til smidelein av målene i havn. Kringverpi hefur bygge om en avimersing fra politiske løslinni i Tórshavnar til kommunen, til Tórshavnar havn hefur finnst en eikarokning og på 2,6 millioner kroner til byggingen av målanen i Dorska. Men som vi grødde fra ois erersending, så sier Hei Mortensen, som var borgerstjøret, at avtalen var vi smirlein var gjørt i 2024, at Tórshavnar havn ikke kommer til alt av møyre enn til 140 millioner kroner som opprunnelige avtalen gjør på.
5: Så vi der på 140 millioner kroner som akkara loter for den parten som Tórshavn kommer av bytja fire inni og i seg store verskattlandet.
2: Og leier han av treat.
5: Det en fast avtale vi tar, så at om bytjen sin fyrir handa eller handa, så det ikke Tórshavn som hever nærk av tjenkjere, men det Smirlein og Hesføren Arstkon som har gjort en bytjesottmala, som skal byrja nu 1. juni og jar, og skal bli i junumanna i 60.
2: Men nu hever kommunan Korsene Finnjen eiga råkning, typ i Gingen av farstøyene, pakkhusene og høvesetten til Smirlein i Dorska, og til 2,6 millioner kroner parsteren som Tórshavnar havn skal gjalda. Målet skulle vi gjerast av byrådsfondet 18. juni, men hver tid ikke avskra. Ta hei fortjernevnden av fondet samme det, området målet, stendra lesa i gjerabøysene. Men som gjerabøk stender at en møyrelodig av fortjernevndene av fondet 20. juni teker under vi tilmeldene fra kommunestjørene og stjørene for Tórshavnar havn, og beinne måle i byrøye. Og her stender øsne at en møyrelød i havnanentene langt av fundet 20. mars tog under ved tilmelden om at hakka jottanene. Til å ha vært ved havnanentene at formar hesasetene Hei Mortensen. Han var borgerstjøret, ta satt malen ved Gjørte ved Smirlein. Og det var han som sier at farstøyen ikke kommer å koste møyren til 140 millioner kroner. Men nå hever han som former i havnanendene malt bøyrannom til å samtidse prøyshatsingene. Vi det var rønt av finnes år av Hei Mortensen, beivir ikke å skrive, men han er ikke vent atter. Vid åtto av kunna betor tar vid ero og teka sjåsøyl. Det sier Kirsten Eliassen, granskar i Kjafirum, etter at onker i Skalavík var blim klokker av at Firum om vikeskiftet hei sett gøden etter søylen i Skalavík.
3: Det passer. Vi setter i Skalavík og i Norra Gøtto.
6: Og i vikeskiftet om gjørdest Martin Kurberg, som bor i Skalavík, rattelige klokker, tar han fratte og sa at flaute gøden var sett i vujtjene i Skalavík.
7: Och kontaktade mig i bygden och säger till att jag blir sett gott nu. Av vikten är Skalavík.
6: Kirsten Eliassen säger att det är parter av en flerara verskattlan Tjafirum om avverskan från älvinnerna.
3: Vi börjar och attra i ögonen 20, hvis jag minns rätt. Hon kallas bara Sjösvilla verskattlan. Förrän har vi några stora älvinner som de flesta nog vet. Og alle laksen av fyren, han fær laksa løs. Og laksa løsen, hun fær så enkelt et larver som spjer seg ved streimen. Og jeg tror at laksa løs beskjedt seg laksa fisker, så setter jeg seg omframt av alle laksen, så setter løsene seg i øsene av søl. Og det er så tæt som vi har arbeidet med Røyne Gjerne Metengav i hver måned laksa løsen. Avvirskar til vittlosøylene.
6: Og hun legger den da at truste av sjøsøylastånen er løyte, selv om det kanskje ser ekvislitt ut.
3: Vi vet väl att arbetet som vi gör kan viska hårt för folk som är goda i sjösylen och till och med bättre än som är goda i sjösylen. Men är det att vi samföring att nöktena som vi viskar är det av en så lav och stöje att det inte borde haft särskilt stora avvarskap av lokala stånden. Fyre att arbetet ska kunna vara alltså vysande eller borardikt så må man häva ett avvist häl av synen. Och 25 fiskar, alltså tvärförande 25 fiskar, det är en dag kanske i underkanten.
6: Og i Jarskvalde søknaist Marsten Kurberg etter at det vil kunne mer omta ta tøylukt for fram. Kirsten Eliassen kjøver honom rett. Han søknaist etter kunning til dem at kommunen vil kunne ta okkurs.
3: Ja, og han er jo pura rett. Her må vi bare takke egna barm, og det er ordentlig godt han kjøver varselvittna. Vi var jo øyla røska byrja vi, men det var først vi var i Skalavik. Vevor og vinter spelar nek vi när vi färger ut och tog färger vi oftast. Alltså stannar vi klar och så vidare vi kanske inte. Och så går det tog akkurat för det vi färger. Men så tar vi växer till vildare så lepar vi det steg. Vi sände en mail till politiet och fortsatt följde. Men vi fick oss nu ett aktersvär om att det är svär av mailen mellan 8 och 4. Det var vi kände Götevåg och så sände vi så inte nästan lejardagen då vi visste till oss inte mejlar i vikskiften.
6: Urslutande är avkanningen om vara kundgjort och heimasöjande tjafirum kvörst år. Det är under enska heiten om Sea Trout Project.
2: Jag vann Jakobsson Jardinsleje och han tar sig vid Kirsten Eliassen, granskare av tjafirum. Ukrainske myndelager bor i derfra at landet hever lopp i av oljerønse verste Oms, som det største verste av Synnesle i Russlandet. Det skriver Reuters Tyndestovan. Uten av arboeren Omsk ligger i Øsnings Sibiria. Sambart ukrainske hernavarløslene har jo alle på visser at eldre kom i verste. Hvordan større skreien er enn ikke greit, skriver Reuters Tyndestovan. Nu ska ett nytt färjakort till färjafolk göra det lättare att uppleva färjor vid allmännare färslån. Enda målet vid nya korten är att ägja folk till att nyta allmänna färslån och samståndes om att minka om truste från växande bilfärslån av smärre färramålån. Det skriver Strandfärslan som har givit nya korten ut. Korten är särskilt att alla färjafolk och enda målet är att ge utblåster till hur allmänna färslån kan ha en lättan och omkvarvsvinnaligen hot kan brukas till att vidja. Imisk feramal kring landet. Omframt att virka som ett vanligt rotokorst är ösning en faltare vid uthöjtjeligen uppskottom till dagsturar och madlarfärger. Farstöjen i havn som är hövudsknutapunkt i Kjöstrandfärslene är utgängsstöje för alla turanar och turaner fävna om feramal i ödlån landenån. Ta vekkri er skiftande vått og lukt, som det hever veri i senastene, kunne vi få negv bitmudj som byta etla sikva blau urfaltje. Hese bitmudj halda til vi vatten og æsne vi veiter og hiljar, sier Agnes Katarina Kreiling, løvfrøyngur.
4: Bitmudj av førskom. Vysendelig av navn er Ceratopogonide, og det er jo pikka lutla mudj. Det är cirka 2 mm långt, så man kan nästan inte sutcha dem. Men det är det som typisk biter folk i förjum.
0: Det säger Agnes Katarina Kreiling, Lujfröjngor och Tjåsaunenon. Vi har inte mocha bitar i förjum, men vi har i muskslö av mucch. Till dömes danse mucch och bit mucch, och sommar bit mucch byta folk. Och det är det här som gör om sig nu.
4: Vi har 6 imisk slö skraset fra förjum. Ui heter bit mucha arten, men icke ötl av taimum bita. Så ta er för ta mesta ein eller kanska 2 slö som bita. Och ta er bara kvenjor som buitur or sioplo. Tui hon heve prug för protein till männing av ekkum. Så ta er bara kvenjor som biter.
0: Og etter bare bænt nå at hun byter reisen, så det er ikke noe som får holde frem alt sommeret?
4: Nei, så byter mye, det er jo ofte av avmarkedet om støen. Jeg kjenner det til dømes fra Saksonavatt, fra Fjertlavatt, fra Noradaler. Jeg pleier en av fire reisene byten ui havn, så det kan komme fire. Og det har vært skiftende vått og lyd, så som det nå, så det gode omstørrelse av timen, og så legger folk eisende mer til timen. Så omværende til livet og i vattnet, eisende har det bare vått en stortatui, til det med sveiter, hilja, duitsjer. Så det kan godt komme for at de flyr eisende i havn, og har som god vært, så folk eisende utenfor, og så flyr de biten og letter mer til det.
0: Bit mot bytta sälja folk i hötte och harbotnen.
4: Alltså det kan gott skriva flera dagar. Något så typiskt är att det är flera liten bit tatt samman. Och oft av hött och eisen och i harbotnen. Det är självande i mig hur folk reagerar. Det kan gott komma för att folk reagerar något så äckvistigt. Men typisk att det är flera little bit tatt samman. Och immun till dömes mosquito bit. Alltså till mosquito bit är det mer vanligt att man får en mer äckvislig reaktion. Och det är ganska äckande hoven och re. Och det kommer inte så ofta vid bitmuts.
0: Är det något man kan göra när man får ut i naturen för att omgånga blåa biten av sin här bitmutsen?
4: Oft är det så lätt att om du häver också all hötten och så kommer det inte.
2: Säger Agnes Katarina Kreiling, Liv Fröngor, vid Anneko Bolton Mortensen som lägger inslag till Rattes. Tallet av dagen efter russiska avlopp av ukrainska huvudstaden Kiev i natt är nu kommit upp av minst 15. Det skriver BBC, som Øystein var det sier at 46 folk løsta tar av middelen Øystein Bødden. Russer herja og av i beiraketten og dronen, og sambart Timur Tikhachenko, og hva stedet for herna var løslen i Kiev, som AFP tog inn til stovann tå seg vid Tullia i morgen, ble vi fløyre uboerbygninger og ærebygninger rakter. Herna var løyeren sier at 5 bødden var middelen til Sardo etter allåpne. Sambart Reuters tøyndastovene leib Russland av Ukraina i natt vi 8-trus raketten og 301-trus dronen. Fyrra parten var ukrainska flåvapne endegive fyr tøynden i at det var etna støymen at øyelegja med parten av russiske vapnen er enn de rakt og sydomal. Kjelder og ukrainska flåvapnen søtte seg hava skåttet 23 raketter og 326 droner nye. Men det i ansøkene ved bøyene som kom fra løslene og flåvåpnene uten fyrre parten, tog det var sagt at alvarslig trådt var av loftverget raketten, og at ønsken av de sånnevnte ballistiske raketten som russer skudde mot ukrainske høvestanden Kiev, ble skått nyår. Mynter ur høvestanden i morgen bendte øsne av større øyeleggingar, og større uppoverbyggingar så ut til å være rakter bøynløs av raketten. Etter ærefer i minnene en av Viko at Russland fremmer ekvistlig allopp av Kiev. Fyrrefer var høstdegen tatt tredje hvor folk låte døv. Ukrainske forsetten Zelensky var i utgjørskvalitet om at russer samtidig ukrainsk konfliktene for å lepe og ha etter unnått. En europeisk freknarfragring avhører om at Russland kan renne seg i en ekvislige bankakreppe i kjellavørnen av krynnen i Ukraina. Årsøkken at russiske bankene bærer en større part av krigsbudskapen av synen heron. Selv om russiske bankene har klart seg i måte tiltakene som Vesterømmerne har sett i versk, så har en veksende nøgt av Ivasommen lånen og en veksende skuldarbyrre til russiske husarhaltene kjørt bankagøyren vikvemmen for budskapen støyden. Det skriver Reuters tøyndastovan. Fra Grønjen viser også at statsstolen lån til verju utnøyen, og til privatar bostæder handlar ur under veru fjalla kvosu vi brekner bankan der ero, og mett verur at om det 20% av vinnerlanden som leten ero ivasom. Og samståndes hakka Italia og personligen husagengen i Russlandet månande i 2025. Ta så alt samt flere russar letja kontantanpeningen undes i heima, økjes trusti av innlandene, og i banken skriver Reuters tøyndastovan. Europeiska avverningen kommer samståndes som ES4-røyger til en 21. pakken ved tiltakene mot Russlandet. Hesen pakken vender seg selv mot kryptogjaldøyre-netverkene og 50 russiske banken. Russiske Mi-banken heldte til å ikke vant den være så større. Mi-banken legger den til at bankene vel bjølveier, og tog fører fri å stande umøte. Russiske bankastjører og æresjerføringer også nye samer om døpere utlittene i fragrønnsene. Tar vi så av at russiske bilskaperen vil hilden oppe av risastøren verre utdragslån, og at russiske fortsatskipene etter flere år ved strongen vestelenskene tiltakene har vant seg ved støvnene. Og så vi kommet til vevvannar, lyder låt av Imson Atton, men i en 5 meter om sekundet, mest norran. Det har vært sjål, etla sjålglottar og ivrøver torst. Og i morgen lyder låt av landsendinget, men i en 5 meter om sekundet. Uta sattna parten veksande opp i låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekundet. Det har vært skudja ved sjålglottan og ivrøver torst, men med det kvalitet drever av luftena. Hiten fyr alt samtakri at ligger mellom 8 og 13 sti. Og vi tar av i det med landet hørst at Mali om eikarokningene for farstøyene i havn ikke li utvidgjørt politisk i fudgjernendene. Ongen avgjør i tidsing først i fudgjernendene etter i børanen, sier Elsa Berg, borgerstjøren. Ta vekkere i skiftende vått og løyt som det har vært i senestene, kunne vi få en egg bitmodj som bøyde folk. Og fyrom teker i egna barmen og søknast ved etter kunning og i samband vi at fyretøkken hever tidsi søyl i Skalavøyg. Det i samband vi granskingarverkattland om avverskannene fra elvenene av føreska sjøsøyla stavnen at søylen gir i tidsin. Redaktører i dag Elvente Paulsen, tøkninger Bjørn Hense Bekk og i utvarsstavne Sveinar Trøndarsson.
1: Anlat Arnfinn Jakobsen, ett av vår urfokla fyrre, bosittande i Roslev, anda just av hospis Limfjord i Skive, sonnedegjon 5. juli, trojoholtrus ara gammal. Gjerarfyrren verur lust sattne. Arnfinn var soner Amko og Peter Olof Jakobsen urfokla fyrre. Og gjerarfyr Finnur Olsen og i havn, fyrle grevar ur havnar kyrkje, mikedegjon 8. juli klokkan 13. Kistan vi Susanne Lisberg og i famjon, fyrsor vi Smyrle torsdegjon klokkan 13. Gjerarfyrron verur ur famjons kyrkje, onsdegjon 8. juli klokkan 13. Tei og vilja minna Susanne vi Blåmon etla kranse, kunja leta famjons kyrkje eina peningagave. Gjerarfyrron tja Jakob Olof Antoniusen i Fokla 4, bosittande i Göteborg i Svörutje, verur Hilton i Stytlon fyrir taimon närmaste. Og nå sender dere en sammandrott ur sommarmåttene.
8: Sommarmorgon.
9: Og vekkere teser utlevere holdt hamplet i morgen, og derfor vet at snart også vi først skal være stående om i morgen. Andreas Klein Gregorsen er vi økende i morgen. God morgen, Andreas.
10: God morgen.
9: Ja, hvordan er vekkere, eller hvordan er vekkere på nå, hvis vi tenker til å støvne på nå?
10: Ja, det som du sier, løtene ser helt hamplet ut. Det ikke nok vinter, det bare et låt norran, og ja, solen det så ikke flere stennes. Ikke alle stennes, men flere stennes. Det ikke øl og hatt bare nå. Vi har støvende matet, så jeg sparer mellom 8 og 20 sti. Men det for reisende jeg brøyde, så jeg snur solen for langt opp etter. Mer at la lojtje og stennes. Ja, for opp i kanskje en 12-13 sti i støvende. Og jeg halte at det ikke er en negasi om det enn i det annet at dette er stort en gang i det. Det er høyt og samtlige gode løsninger.
9: Så det er det som det er nå i Atlantia?
10: Det er stort om det, ja.
9: Ja, men så kommer vi til å ta vikene. Hvordan ser det ut i vikene?
10: Jo, jeg halte at som helst ser hamtlet ut til disse vikene, men det er veldig reisende syndromløpende. I dag har vi som sagt høyatt, men han kom til en sted ikke vi. Der er det morgen bygger reisen vel. Det er heldigvis ikke vinter. Det tar väl då så ett låt av Lansen just den fyra och så Hampliga torst. Men så utav kvällt tar för Afrika där vi räknar fram vi och där har vi så vi ser akrovata löte och tar växan vinden asynter till en 50 meters konto för sonnan och så utav nattena kanske av usninche. Och mitt dagen tar 18 eisen usninche tar jag den 38 meters konto och tar att han har byggt lägg och allt det. Ta vill du ett rättliga slävrak som för ja kommer nog så länge sådan fram. För fram vi och om. Och därför nog har vi så här mjörska lutsch under mikten. Vi tar med och kanske driver. Och ja, vill jag sagt mest västanfyr så är småter 18. Och det här rätt är det så är vi fram till höstdagen. Tar vi 18 fram vid sysslingar. Men så är det utav dagen. Så som försakna så det ut nu så för att det slåna rätt estrum och kom och ta ver så över torst vi sål ett lag sålplotten ett fältande. Och jag hittar vi efter tror jag det någon så ser kan jag snut leverera samma gången till usninker och ja sål eller sålplotter och hantera torst men jag vill så säga att nu är så tja försakna kunde gott bröda snäcka och han vidare kom här till. Men ja, allt i allt så är det flera goda löter som viktar kan jag säga.
9: Ja, nämligen att det lever oss, men som vi har ju så att där så är det inte kvar att den kamerska att det ligger så ja, kan man bara flytta sig lite så kanske finner man sig då.
10: Ja, typ pur att ganska sälja kan man säga bra och jämna kväll då fram till hösten tar vi det efter.

0: Uyumuşsun aynen.
1: Yeşil evet.
2: Sommarmorgon.
0: Och nu får vi till Brottsparks Fusen.
2: Sommarmorgon.
3: Det är Jan Benjaminsen. Skjuter och han skorrar. Så är det Filip Brattback. Han fäller passen och skjuter. Han har kört till Trojort. Vet du balten? Han sänder den på. Han sänder den läckt på.
0: Brottsparks Cupping. När bråter under sig är spännande Brottsparks Cupping. Och i handlig och cupping. Men vi skulle ut om Atlan. Heim. Och det är just Brottsparks Cupping vi skulle ta sig om. Nu.
4: The world is watching. A shimmy. And check has saved from Ronaldo of all people. I told you.
0: Ja, Kjolt Ronaldo. Brenner under brottsparken. Hans marsdöra kappingen och i fjällbulten är fyra. Tojna och Mokkerich i huvud finnje TNV. Och ett som hever agent kappingsnamn är brottsparks kapping. Alltså fjällbulter och i synen uppfaltaste formen. Malverje, lögare, bulter och mal. Vi det var sen flöjde dyster ända vid brottsparkskappingen. Och det kan hända att självfinalen ända vid en brottsparkskapping som i Qatar i 2022 mellan Frankland och Argentina. Då jag var helst att landsligen förröka sig väl till sannolik och stövna att ända i en brottsparkskapping betaktiskt, tekniskt och mentalt. Och det är här att vysynden kommer in. Då jag hakt till vysa at ikke er tilvildelig da dysteren skal avgjøres under brottsparskapping. Anfallte spurningen er hver skal til sparska.
3: Og så skjuter han, og Marsk Bjørgar! Marsk Fabricius Jensen kastet sin lagkro. Fer til batten, og han skårer like a call i Alta. Hadle Kletsker.
0: Vid färra lycka och i sövna fist. Det var i 1906 att det fyrde fyrste fyr att ett EM-enda spel var avgjörst genom brottsparkskapping. Och det var samståndes fyrste fyr att ett av legendariska sparskunnen och i förbollsnån sa dagsens ljus. Dessutom mittlen Västertyskland och Tjeckoslovakia enda i 2-2. Och i efterfylljande brottsparkskappingen hej Antonin Panenka möjligen att göra checkar till Europamästare för fyrst och fyr. Det som såg hände var sövligt.
5: Because it means that if Panenka scores with this shot, Czechoslovakia have won the championship. Now Panenka, Meyer, and he scored it, and they've won it! Czechoslovakia are the
0: Panenka ran kött i mödebulten någon. Fick tyska malvärjan att kasta sig till sojorna medan Panenka loppade i balten elegant in i myorna av malen. Brottsparken fick att höjde en Panenka. Flöjde här var 17 år nu efter lycka hesson brottsparksteknikje och man kan säga att det ser otroligt riskabelt ut men faktiskt visar dator att det kanske inte är det ringaste hoskottet att sparska in i myorna av malen. En israelsk handling har visst att det är sera kjoltan är att malvärgen blir standande under en brottsparkskapping. Han får så att säga allt och in till ära syna. Då rycker det ofta när jag sparskar mitt av malen, men, och det är alltid ett men, då är det inte tryggaste lösningen. Det är faktiskt ett annat steg här bulten ska sparskas, för det är störst chanser för att han får i malen. Och Jenny Canning och The Journal of Performance Analysis in Sport har det kanna brottsbörsk. Canning visar först att omlade 20% eller 15% brottsbörsk vill bjärka av malmannen. Så rent statistiskt så bjärkar malmövren och ett mal under brottsbörskapping. Om spärsk är lågt och mitt i malen är över 25% vantefyrre att malvärgen bjärkar. Det fettler i 29% för lågt spark ut till sojener. Da jeg sparker vil høyt i malen oppmøter tvørstrennen, bjergingerprosentet best om lag 15%, altså 45% chanser for dem at bølteren fyr i malen. hinvägen.

0: så ökje til han vant han fyrir alls ikkje at reka nete og bøltren fyrir bom, altså skåte fyrir brent. Omlai 15% av brottsbørsknun, her skåte fyrir oppmøte tverstrannun, fyrir så stat ivermal. Men det bare 2% av sparska fyrir lagt, altså sparskar du lagt, så rekar du malet, men kan ingen timer til den nye støve, at ha økest vanten fyrir at malmauren bjarkar. Nek tull og nek prosenter, og det nek fløyre, men fyrir at tega saman om, kvæt besta steg av sparska bulten under brottsparskapping. Kan ingen viser at det høgt oppe og i høgra hotni av malnum, omlai 3,5% av skotnum færa ui mal. Tels jeg oppe i trykanten, høgra min. Hinvein, det vanaligste steg av sparska bulten, det lågt og nega vinstru med i myjina av malnum. Per malvergen bjargar sambars tullnum høyli 42% av skotnum. Så, at sparska høgt, man sigest av virat den mest effektive maten av skåra og et brottspark, og ta løna seg at teka voa.
1: Lonely walk for Gonzalo Montiel. Didn't start the game. He can finish it. Montiel. Argentina! Champions of the world!
0: Men det sjølvande nek lattare sagt enn gjørst. Og det kjendeste dømjer ta i italska landslivshetjan Roberto Baggio, som den søgneste i brottsparskappingen i hjemsmøsterfinalen i 1944 mellom Italia og Brasil.
2: And now huge pressure on the next Italy penalty. And it's Italy's talisman Roberto Baggio who must score. But he blazes over the bar and Brazil sit on top of the world again.
0: Bulturin fær himmalhøgt yfir tvørstrei. Ja, sjálvt í heysu skoti og so vanaligt brottspark. Og ta vita öll og ta void Baggio. Lúga vel at alt kunnu gjørt so nekv betur. Men til tøy at brottspark kapping snikva seg ikkje berre om teknikk, men eisini fyrst og fremst nekv salafrøy. Det at tøymi av granskarnu i norra vursta og i fløyre kanningum. Det var jøgnungin til allar brottsparskappingarnar i største kappingnum fra 1976 til 2021. Og det er kommet til nekrar nyrstover. Og det at flest av brottsparskene vil ha brent i enda noen av brottsparskappingene. Her trus det størst at du skal skåra. Hetta kunne sjolt her størst og støttenar, skriv under på. Ja, sjolt. Messi.
3: And how about this? Lionel Messi stepping up. He led off for Argentina last summer. He went to the left of Claudio Bravo and scored. Bravo, 6'1", made 4 saves in this match. Can Messi put Argentina in front? He missed it!
0: Messi skjøt lengt opp om tverstreie i avgjørende brottsparskampingene og hamsmesterkampingene og møtte Chile, Argentina. Tapte. Ja, Messi, han var så sorgarbonden at han i hodet djevast og at leser jeg fyrir på jordlandslinjen. Men lukkevis gjør den ikke til. Sambart norsk og granskarnon det øysen en grøyer firmoner af fyrir i brottsparskappingsna vi øynon, hva skal man sija, øynon positivun utgangsstøy. Skal det til å sjåta og tuttmal ikkje det avgjørende, ja, så fyrir nærm 5% av utlandskåten og i mal. Men bara 2% av förnon här tutt skåt är till allt avgörande fjärde i mal. Och så ser det östny att brottsparsks forstöjen tjöjn och lije hever östny en löjklod. Om att landsli avur hever tappt i brottsparskappingon förplantat det sig i lije och större chanser är att lije bränner i kommande brottsparskappingon. Till dömes täka enskild löjkare är minnet tog och hitta minne att malvärjen tajtar täka sparskje. England hefur tapt fleiri brottsparskappingar i HM søvne. Så det sier jeg, ikkje hugsa og nekv, smekka til og bomba ned neten, helst oppe i trykanten, til så er nesten sikkert at han fyr og i mal.
4: Sommarmorgon.
0: Eion Klakstein hefur skriva sottmala vi FSF om å være landslivsvenjare til 2020. Og det lukker vi tog, Eion.
5: Takk for det.
0: Det är ju nästa lödna för att vita tås om teknik, men det är inte hos landslivet ska spela. Eller kanske lösa inte. Det är snyggt att se om tökne og vidlodge. Gåså taktene og vidlodge og granskjeng har vært brøtt fotballspillet, eller kommet inn i fotballspillet til søgneste årene, og gåså fremstøyen ser ut. Hvis vi begynner i spørsmålet, vi skal tenke akkurat døme på hvor her taktene har brøtt arbeid som venngjære. Hva er det du tykker frem så?
5: Jeg halte at altså, takkene er brøtt nekk for vidskjøft i fotballet, men alt som jeg halte haft øyelig sentralen og avgjørende tøtning til video. Altså bare til at til dem som først fotballet, alle dyster vil ha filmeier, og alle dyster vil ha grøyner ut fra videoopptøkken, og at video er et utøyselt ambo i gjerende stedet som venner. Det halte et ting som, et anstak som just øyelig større måned og brøtt fotballet nekk.
0: Og hvis du halte kom fast, hver kan du bruke video til? Altså, jeg har ikke hittet og suttet støver, men hva er det måned det å sitte med en video? Och sitter vi en video för 5-10 år sedan.
5: Jag kan sitta längre så igen det, men det är spalt fotboll så kunde vi finna på eller så diskuterar vi ofta stövnar som har hänt där just nu kvar man borde gjort, men vi var släkt som har hänt. Att vi kunde uppleva en stöv på en mata tills oss där. Nej, det var schysst av 5 meter lång handa eller 2 meter lång handa. Vi gör ju det här då borde nej, vi borde det gör det här. Alltså man diskuterar fotboll och från stöv man släkt var samtrum. Nu att man har video så kan hicka man tända man bara stövna hicka heter det så. Ja, gör det här. Ett lag att nu är att man är samtrum kan det man diskuterar bara som man har början att nu är det filmat i ett tax och att kan hicka det och man kan diskutera stövna ut från tog som välja värd. Det är ett framsteg som vi gör just nu. Men som det ut från upptagna så är man alltså sett skipaner och vitlöj och andra gröna. Det är alla dyster vi har gröna i berg i bästa länder i färgen och att landstidst tjocken. Ut och är kvart spärsk och kvart nick och prick vi registrerar och sätter samman. Och här är vitlöj och sin pjoj till att gröna och göra rapporter om allt det som hänt i den förbundsdyst.
0: Tälls jag, du kan spöna med Sucha. Okej, vi tar och finns ju 5 frysbärsk. Och det är någon vursmart är 5.
5: Tilldømmes det, man får alle informasjoner om det, om anstekke spillere, hvordan det er av Amerika, hva det er av Kjørst, hvordan det er ældringer det har haft, hvordan det er rettet, hvordan det er skøyver, hvordan det er rettetter, hvordan det er søgner, hvordan det er fremmetter, hvordan det er skått ved dette, hvordan det er skått ved innenfor brottstegn, hvordan det er ældringer vi har fra en vegerspill til en midbandspillere, hva typiske linjer vi har i spillene, alt, du fart alt, og ofte kan du, eller du skal se etter at du ikke vidtlig så gjør informasjon til det er så nek, at du måst ankre måte gir opp ved deg selv, hva er det som du hikker etter, hva er det viktig for det, annars kan du kjøpe bort, det er så nek informasjoner om hvem eneste kan ena sig förbasis och kvar ena sig händning som är det förbasis nu.
0: Och särskilt på en av en, alltså vi går med ut i videoupptåken, särskilt på en kvar vågläggar styrsjer i spelen.
5: Ja, alltså vi vet, vi får en, alltså vi ska tacka oss last this jock, så vill jag ta att han vill filma det flera kyp av det, alltså egentligen så tar oss att det är en 12 eller 16 kamera som filmar det här, ett UEFA-system och här som allt vill tracka vid GPS, så man vet alla kvar för en stark spelare är, och så är det det som är det event-data, det är att registrera kvart spelaren ger, eller kvart händer det om det är sparsk, om det är en duell, eller om man kan skalla, eller om man kan skjuta, alltså allt det här vill kort säga man, och här kan man sånt få en läkare information på sig. Och så vill Disney och Grina att tälta skipan och falska som sitter och tacka och så vidare för det. Och här kan man så få avbändningar att man färger så tölning så gröningarna är. De ska kunna spela och så kan man hitta att man ser ju som onkel tölning lackare än det playa vid. Eller hackare än det playa vid. Och här är ginger väl tjocken, här är ginger mindre väl tjocken. Men jag måste säga, jag ser att man alltid hitta att Disney minst ögna för kjolver. Att han har, alltså som jag, man kan vara att kjolver hitta mun ej om vad det har hänt och från de runder som jag har och jag ser sådana här förbättringar så jag kan så jonka samman inte kjolver och jag kan så det som inte bara lyd att jag som tackning i gentleman så jag hittar sin kjolver och ger min egna klipp och kanske min egna nyhets ur för att du som jag ser så det är en kompetition av sådana vittjer, tälte vittjer och att jag hittar, eller vi hittar.
0: Och så är det där, ja, att det är att du har EU-blitje och man analyserar Disney kjolver men så går vi också från ner och spelar den här kjolver och det här är tackning kom Nekvin till att det bäge monitorera tills jag han blir skrasset alla tiden då nämnde nog din kanjer men östig och salsan eller går så stå ner runt kroppsmässigt.
5: Ja,
0: det är ju inte brukar.
5: Alltså förutom man för att träna fotboll det är så för bara jag är ingen så för man och vänjer hej stoppor och han hej en flöte och vem man ordla avancerar och så hemma kanske en taktik tal med några brickor. Och så får man vänja. Nu tar man för att vänja så har vi ett tälter, vi har tältlar, vi har det som heter GPS-västar till Kroenstags spelare för Uja Väst och har sina egna GPS så lite hilster som är i Richenon och i Västern där som skrasheter alla rörsler och fer och kvar han är och allt det där. Och ofta brukar man pulsor alltså som man får pulsen till kanske minne vanligt nu. Och alla vänjningar, alla lister vi har filmat, vi har också några egna kameror som filmar, vi brukar droner, vi filmar träningar. Att det är så näkt hackning nu just nu att man ska vänja och allt det där. Så är man rejäl näkt så har vi vissa här. Och det ska så brukas på en grammat att lag förnuftigt. Och Lysen leverar ofta att finna till hur man brukar det och kvänt gör mening och hur det är fest och allt det där. Så här är det gråsbara till nu som i största förbollen är halvt arbets nu än av FR.
0: Särskilt du, eller suttit till så kipande på den vägen om en förbollsspelare görs tröttare eller nu är...
5: Det är så att vi distanserna där renna. Alltså, hur länge renna då? Det är live. Det är där man insåg först en patt med en distrinerad träning ner. Tar vi tränat med så vidare att det är belastningen där och det är att det är en fyrtisk ska inte vara hackrarna vid. Så fyllt jag via patt och så har det runt under och kan på 2,5 och så har det runt här och runt kött eller high intense och så har sprint det. Och så har man väl en gång om hur det ska lavera det är en fyrtisk. Så då har man alltid ägat det. Och tittar sen med distan så har man tar firman all in på att vinna och spela. Men tackar man för att vi går så belastar er där. Här var en spelare nu som spelar kanter. Okej, nu är jag kommit på att Tesma player kommer max till han sprintar eller något annat. Nu kanske vann till han inte orskar mål, ett land kan få en skia. Ett land kan totala distansen köra någon medbandspelare som ränner ner efter fram. Och nu har kommit upp på 11 kilometer och till 15-30. Nu är han en match som kan han klara och så gör. Så tänker man följa vid nu, bär under vändning och i dist.
0: Till att under dist så kan jag följa vid nu. En allerbara ett land medbandspelare. Så okej, han tansar data och visar nu att han är vant för att han blir mower och han kan få skia. Till att nu... Du måste ta kastor till kanske det ser ut eller är din.
5: Det kan låta så där. Ett lat annan bara nu är nu har han arbetat så hårt att nu är det minimal life för en övriga väl där sista kvarteret eller sista 20 minuter. Nu är det kanske det att här spelar något frisk spelare som in här eller så du kan bruka hans informationer till förskälla och ta så för att vi vet lite till för Jean de Ferre att vi vet lite för att sitta och tolka alla som informationer så ger det då. Nu är instruction där han är inte sprinta och i 20 minuter han sa mig all för nio. Nu är två ting som ända antingen att traktor kan göra en fail eller kan han få det att ske. Du borde ju nu. Alltså det här vill ju sjönda nästa är så kul kom just nu.
0: Och är man läser så tänkt att att se en avspelare han spelar bäst första 14 minuter så ska det vinna nåt.
5: Ja, det kan man gott. Alltså till det här som kanske vittlig kan i förhåll till och människa till det att det var reella data och så börjar så just här man ja men för 3 minuter sen och för 2 minuter sen och ta hända stå med ta hända ett alltså. Det kanske vi kör det klara som vänjer hantera men det kan vittlig ganska för göra för jag kan att ta reella information och komma vi med någon ont distan och under vändningen och vad kan hända och vad sannolikt fyra hända.
0: Här har tid drönt med sådana kipan och en ordentlig distan här tid här var analysera och se ja, bäg våglagare och distan och vad händer distan live med en avställning av vitlutje och takten är på alla tiderna med under distan.
5: Ja, så vi brukar takterna under distan till att vi här var vi tar också egna kamera av Addisten och så kan vi spela och ta kamera och sända ner bunchen här som vi tar tältar eller tältlar som vi kan sucha till fita kan man säga som man ser över allan vötlen. Här kommer vi följa vid. Det är bara att klippa några stövar till hållag eller lagt service som man har brukt för tog. Så här var det också GPS-data som är omfer och avstander och allt det där. Så vi sitter vanligt. Ja. Och så har vi också röntat kanske ankra och instaka kipan. En kipan är som vi röntat en hemma Addisten att se vår kamera Addisten och att här akka hända kipan vi sett upp till att de följde vi är spelen Jakob och så säger han från visst avstånden i omkring och det blir ju sån stor att kvar var det sån utsätter i varje spelen Jakob var det kanske att för vägarna nu för näck plats att för vägarna eller mellan vägarna och mivad nu för näck plats och vinst så i här med hästa spelarna avstånden för stor här vant vi hinner kan spela så Jakob ner och så gör det var så rätt ja som men jag tittar just här som vi som vänjer sig det för jag vet att hitcha det snon men jag kan bara ju med såna skipan för blue och marmor vanligare och evilas jag kanske är ju som av fällen i blir
0: så att analysera alla tröjorna med under dystia.
5: Ja. Och så kan man bara få alla information och i samma system, alltså bara de fysiska upplysningarna här, GPS-upplysningarna, event-upplysningarna, video, du kan bara köra det i samma system och börja vidlöja och filtra vid det här rocknar vi i världen nästan som visst inte långt är någonstans.
0: Och ett annat som Martin kommer in till är att kan man inte säga vi har nämnt, vi nu tar oss en vidlöja, men vi kan ta några andra dömer alltså. Vi går för en granskning. Här hände också en ölig ryckvinna för granskning innanför fotbollsspel och lagar det mässiga. Vi ska ta igång för dömer. Kvart dömer kunde titta fram med att granskningen har ganska brått, men kvart fall kom näckvinn?
5: Ja, granskningen har brått fotbollsen näckv till sociala som syste 25 år. Alltså jag fjärsna var alldeles under granskning och jag tror att fjärsna var alldeles under akkur var i Liverpool och John Moore och så John Forsen och 15 akkur i Holland i Australien har granskat alltså TV är imöst och så jag 15 och uppmärkt alldragskiften och de här tar med andra Københavns universitet han som heter Jens Banks på som är en sån undagslåare jag flör ju och säljer vi fysiska granskningar för fotbollsspelaren Och här var det med annat åkare fysiska vänner Magnus Mår. Han var ju en läsande i Akram Tamundus. Han blev parstig av den här granschen i Jabangsbo. Och det var med annat för att tracka fotbollsspelare och arbetskröv i fotbollsdisten och samanlöckna kanske och en adult vid en ära eller en spelare vid en annan. Och här kom den här granschen om arbetskröv och kröv till den fysiska formen av spelare som kommer här i 15 år och hever avskan hos man tränar och som man vänner för att få effekt av vänning och den här granschen om fysiken. Och lyckas man så kommer för att bo i nollen och kommer in och i 4-5 och så fär, alltså det som är så ändå till är som en explosion av granschen av fotboll. Alltså det är att hittar vi respiratiskt och det vet jag inte och det vet jag alla tog innan, men så sista 20 åren hittar vi extrem granschen av ödlom mellan himmel gör. Mellan annan för att ska vatten vara kallt eller högt att dräkta för att få bäst upptök. Alltså, fysiskt ting och mentalt ting och till granska och i ödlom högstande ting. Och just det fotbolls taktiska ting och du nämnde ganska brottspark. Hur ska man sparska brottspark? Kvärt är störst möjlighet för att hitta just det. Så till extrem granschen av fotboll.
0: Ja, men den du blev brottspark som man dömer. Alltså, är för allt därför ja, det känner mig. Jag kanske går så till att som jag fortalt dig, Anja Brottsbörs, dig skjuter upp hjörna så ett hatna, så tror jag 50% chans för att du har fått mål. Men så lite jämt timmar vidare som har smått omgrad.
5: Här har det ångt och kanske ända vi är bara, alltså det är normalt som att Geir gjort det. Han har kanske redan och i Brottsbörs och han ser tendenser. Visst du träffar kött i och så är det större mållaga för att bränna. Så visst du inte bor upp där om man flöjtar. Så skundar det sparska så är det större mållaga för att bränna. Så nu har du nästan alla fotbollsspelare här. Då man flyttar så stannar där 5 sekunder och som stannar nästan 6 tjejer, då blir det en lunch. Så stannar du till över granschen, så är det större möjligheter för att skåra. Och så var det också en granschen, och vad är störst sannolikt för att du skårar brottspark? Jo, det är visst du skjuter något så harsht. Ja, okej. Okay. Ska du köra något när vi är i stanserna? Okej, okay, ja. Och helst ovanliga malen. Så ni står ner faktiskt där som vi hittar som visst som smadrar. Visst du smäcker bollen på tryggan så får du mal.
0: Ja.
5: Så det är ångt i alla granschen för att du och ja. Ja,
0: det
5: visste vi.
0: Så som data är sida som vi alltid har vittat.
5: Yeah.
0: Men något annat som också händer till nu att man börjar östna att granska ojlövnar till att spela dem. Alltså till ett framtidsscenario att ojlövnar kommer att spela in. Hvor er din beste vending? Hva er det du bruker for? Det er at du vil personifisere.
5: Ja, altså, og sånn individuell vending av fotballspillene har vi vært til hos Rennig og er også fysisk at her som spilleren har mest bruk for hese vendingen just nå, eller han henter vendingen, hette slag vending er mest effektiv for henter spilleren, og så vi gjør det. Og sånn, herfor er det vi gjør det, man kan se for at kan uiløvene til spilleren, og finne til at man får ordentlig individuella träning av spilleren som är kanske grund då i ojlevon och gen och spelaren. Det är en gång till kanske inte nog. Det kan kanske för att komma.
0: Så det fyrt är att vitlutsch östen för att vara en personlig vän här så att du önskar spelaren.
5: Ja, är också, hvis man också om kvar det hänt det sista, hvis vi börjar med de sista 5 åren och det hänt innan för granskning av alla möjligens vidskiften och ifall på allt det och kvar tackning kom allt från video till GPS och tracking och ja, alla högstande kipaner och tackne och så vittlade jag kom in att säga att sista åren och jag började arbeta via att vittja det stora datan och så där och det lågs också så att här för att det nästa åren för det här ordet skulle kalorier explodera, men det är för ordet att blå var starting att vitlösa skipan för att analysera datan live med andra spelare och kan ge där ra som man hjälpa vänner illa. Så jag har helt till att han har synat där som ger där ra, men nu visst du nu Stefan har en alla bara kort för alla bara fram den nästa touchmotor så 8% chans större för jag vinner det nu som det ser ut. Ett lag som gångt när jag kan nu ut och spela det som vänstra backen när så här en trubbelagare som hinner spela just nu så sprutar det här så är 60% möjlighet för att hinner få mål nu. Att det med mig är själv längre. Att jag på några månader en hjälpavänjare som analyserar nek data, hickat video och grönar och ser samman en och har extremt data nu och så ger den några grönar.
0: Så det var Ejon och Atle och en vitlutsvänjare. Så var det Ejon och vitlutsvänjare och så var det bara vitluts.
5: Att ta som tar som är det, att ta himna landslig halda det är redan att uppfunna en vitlutsvänjare för mig. Ta halda det är Robert bara spelarna att värja. Så det är redan inte ordna vitlutsvänjare som du hör sig i landsligen. Men jag halda det är inte mer komplicerat att kanske finna vitlutsvän som kan starta alla, men nej, jag vet inte det.
0: Men nu kom det innan det här, nu har vi tagit som tack allt det här, allt det här datan, men hver är så vänjar intuition, men ta människa intuition, hur så spelar hon in i det?
5: Ja, hon, ett mån att inte hever hon är äckvillig en större tuttning, till att efter det här du kan få alla högsande informationer, upplysningar och data, och du kan få det arndist och du kan få det attandist, och du nu kan också få det underdist till allt med himmel du gör. Det kan bli så här informationsoverload, det blir simpelt att förnäkva information, du klarar inte att hantera det och du klarar inte att ta stöv till det. och tingen är brötast också kött i utdrag att allt som kanske är en ny stor på nu om 12 mot så är det just det. Så ta vänjarna som ska fylla vi och täcka ut han är stadig och det centraler också ja. Det har vi man har haft runt det vad vi vänjare man upplever snack ting och man sätter sin ut och man har några förlagare äckla ja och han intuitioner som kommer där man hemma för man vet inte vad det är som kommer man upplever bara att han har känsla av nu är ett land här gal eller gott eller här mer like test här stad att negocia som är så stark kurs i några grader att du fast inte hantera och tycker stöv åt allt data som du kunde finna under för bara du var nödra luta sin dra även jag kan hitcha det ner och så heter mölogel heter en trubbel heter mojer heter en skulichera och så kan det här vi att läsa information och tackna vi en tärnare av en järnas bankramata vi ska hålla nu ser vänster kanten sin utrustning trött och så så jag tölen John ut vi ränning jo han runde ullen går hem där som heter då sist 5 minuter eller 20 minuter så han är trött jag kan nu alltså bankramata blev där halt klart att samma spel mittland tackne mittland vittlig och tackne granching och så fotbollsvänner som bankramata har runt det av standard fish
0: men kan vi inte spela på sig på en grej. Alltså han spelar, han är grön nu, men nu är han guller och man låter vara en rejer. Alltså.
5: Jo, det är fiskkibban att se där fram långt nu. Nu är det rätt, nu är han öllan belastad när han låter. Eller nu är han så runda som han kan sprinta. Nu är vandet för att han i körskammar eller kan få en skriva. Det kan man få nu hos mer. Och så kan man täcka stöd till det lite, eller fylla bånen lite.
0: Nu vet jag inte ordentligt om alla fotbollsspelare, att Lien i förrän brukar sig här västander.
5: Jo, jag har alltid de flesta Lien brukar västander.
0: Tjena brukar västander.
5: Ja,
0: det här får mig också tankan om att nu vet jag att jag tog färs runt och hyckret är distan hyckret fotbollsspelaren. Men är det nej, kanske jag spelar hyckret data och säger okej, här är en underspelare, han känner att få några god data som passar väl in till det som jag har brukt för det. Här som är, talar jag, nu får jag hittat honom och nu får jag hittat honom. Och släpper fram för det till Danmark eller Nolsjö Väster eller whatever. Alltså, det är rönt data som kommer först in, så får man hickar.
5: Jo, data är väl ölöst en löjklåd och scouting, hvis man kallar det alltid till en skårfjärd. Att man löjde ett spelare, antingen man ska, som jag ska bruka där en landslig, ska jag ha det som är bäst äknare till det. Eller hvis du är till fel, ska jag ha något av spelare. Så det är scouting är ölöst datamärsning och grunda och data. Hur snäck kunde det renna, hur snäck var dueller vinna där i häsen, hur snäck var dribblingar kunde det täcka. Det är ölöst centralt nu. Om man löjde ett spelare. Eller ska mäta om spelare och spelare avrik. Men det är bara att det är akkurat oj, jag suttar spelare, suttar det här personliga. Jag suttar också att reagera under av sin ting. Och det är några ting som vi inte nog inte kan se där än, men det kommer nog att ta det hittar en hyggare för oss att och Bailey och spelare och spelare kan hitta efter okej, det händer en del så händer typiskt det här att man eller här spelaren, han är med utgång där, han är osakalt, han kan bara göra det eller. Så det är för att hitta och mäscha och sucha fotbollen till Heroes näka att säga. Men det är att kombinera vid informationen av känslighet. Det är nog det bästa, det är samspel.
0: Och en bröjning som är omynt bara östens kan hända, det är bara en tankar, det är att rattlande kött så färre fotbollsspelare få ett lite, ett som man kallar för inner, att det är en liten hattallare in i öra.
5: Ja.
0: Först i att lå, ja, så tar sig en klackstan, vet du. Vi är i att lå så det är vitlöst som tar sig, vet du.
5: Det kan gott vara. Det är en tanke man kan också, att få en liten lydchippen i öra eller rör. Eller en liten tävling i öra som man kär. Och så har man, och det är bara någon, så kan man jobba nummer 20, trösta kattelsystem.
0: Ja.
5: Trösta 20, så får jag bara hand till att göra det som du råser i han. Eller du ger allt liv på allt liv, men nu måste du fram att pressa, eller nu måste du för att värja, eller kan det ska vara. Det är dock inte så länge.
0: Eller en vajklad ger nu, tar du högra så i, eller en vajklad ger nu.
5: Ja, det är det taktiska bojen, ju. Långsaka spelare, eller att landa ihop, och kanske kombinera vi tackning och vi vet inte, det är halvdigt, så kan sitta firmar, men i halde bara framvis är det öliga viktigt att man tänker stöv till allt det där, att man inte bara fyra stäv i ödland. Det är också redan att döma om att man uppfunnit kipaner och tål som man visste att det var en joke, men bara att bullshit. Att det är ång effekt och det bara blir tvatt och ångst som runt har sällt den av öre. Så ofta är det löst sig fri, det löst sig det bäst. Inte att vara helt av fronten någon. Att tänka att alla nödvändigt. Men leta andra som brukar det och göra misstöjning och få den rycka. Och så lite lycka att man fyra. Och så tänka att det som har varit hur rycka och. Här är vi också häppen och alltid är vi landslinjen och Jakon att alltså Magnus Mår som är fyska vänner i Jamonnon, Han är professor, han är teoretiker, akademiker, har hövun allt jag stiger innanför fysiologi och idrott och fotboll. Men han är också fotbollsspelare, fotbollsmäver. Och Eli Leifson, som är fysiska vänner av kvinnolinjen, han är också en fyrvande fotbollsspelare, malmäver. Och är akademiker PhD, samstår vi FSF om fysik och allt det där. Alltså, vi har också häppnare stövja, vi har teoretikerna, akademikerna, men som har fotboll som bakgrund också. Och han kombination i halde hon är tunningar mycket. Tror man vill nöttra välja att räka och man vill nöttra räfästa och det kan bära inte allt färre stäv i takten utan att också se om.
0: Men det är inte det om det att vi vill och takten, hon kämmer och vinner marmar. Du har nöttra det, du har nöttra det.
5: Det är en långa görs. Att bära sig 20 år. Finns en neck större lag. Och det som säger, vi så flöjter ni och så stoppar hon och så har man brukt anbojen, man har brukt fyrkärlen där. Då är snurda.
0: Så jag kände också att man har spröjten i aggrann här.
5: Jo, till och med så kan man finna spröjten i aggrann så man kan mäsa temperaturen till och med så att man gör det nu där skuld till. USA spelade i höven hit så testade spelarna i en höjden tält vi matar in i blån och så kunde veta kvart håll det hittar bäst och så börjar vi här. Så möjligen är det nog enda läser och det kan färre alla möjliga vägar. Och i vad jag säger är det akkurat ivedrivet. Då i halden man väl att finna ut här kvart är viktigast. Kvart är det stora procent jag hämtar. Tar man ner ämarska, tog ju ämarska resurser. Och kvart är det små och marginala som nästan inte ger emot. Är vattnet högt eller kallt? Ja, det var inte. Ett lätt var inte. Du har nöjt att säga att det ligger mycket. Men det är viktigt.
0: Men i Hågsbergen, ta i landsliga, ta förska landsliga ska spela mot det. Lätt att kunna säga att de skulle möta Fräkland. Men det är ett extremt döme. Så standar To och Magnu och Eili och Atle och Negrere och är det Lute Taime som är en enorma data med en vänjärn till Frankland till hans centrum och vi har ganska en halvt rushfolk att han finns och allt och kogar allt nyra till att månaren i mittlen alltså Tuttli och hans centrum alltså, han blev nog så stor så han kan stå vinna några procent via bruk av Vittlis bruk av takterna men alltså han brukade ojst till 2000 ensamma du brukade det alltså Erbjörnchen. Du måste vara vid just nu, du ska näkas med känsla att vinna
5: det. Så är det, och det ska man. Och man brukar tackna, och det gör vi sannolikt. Det börjar inte för att gå snäck tackna vid det här och vi har kunnat och snäcka kipan och allt det som vi brukar. Och det vissen också snäckt här att mer information, mer data, mer statistiker, mer video, mer fler folk du brukar för att vidtja det. Men nu kommer vitlogen kanske in som en sån hjälpare. Det är också mer sin smärre som inte har snäckt folk. Hvis vi är ett löv utav vidare steg, ja, men så är Tyskland halvt rusch, eller Frankrike rusch, eller England halvt fjärs. Alltså, tar jag stapar och halvt som arbetar vid ting och analysen och gröningen och laknat. Alltså vitlogen kanske kan vara hjälpt att de smärre nu att vi att gröna tjotar, vi har hjälpt falskon att gröna informationer och så vidare. Det kan gott vara hjälpt tjock.
0: Jag tror att tusen för den bete.
5: Ja, min kommun och mittlen, resurserna på den måten.
0: Men det ser helt annan krav till deras landslivsvänjar och tycker ni tar emot alltså, att det är attacken, granskningen och vitlut som kommer in.
5: Helt klart, och det är omgått vi är snäck vi är experter i fotboll för som det är nu och snäck tacken i fotboll som det är nu. Så det är alla städen, alla tygna och fotbollsvänjaren, alltså han som är kanske bara fotbollsvänjaren. Han ska just lära sig att bruka experterna, bruka takterna och vara vidla med om kvät är viktigt för Jakob. Det är visst balansister. Så kunde vi tänka enkelt på i relan ett tål och det är tog fast enda läst tål. Men för Jakob snurrar sig om, hur ofta kunde vi komma in i brottstaden och hinna skåra mal, nej, att tjota? Och hur ofta kommer hinna in i brottstaden och akna tjota? Tog, hvis du ska göra mal i förhållande så är 50% av malen skåten in i brottstaden eller bara inte utanför brottstaden. Så 50% av malen är skåten och i brottstaden kommer också in. Och för som mal möter så är det detsamma kan man säga. Så det viktigaste är det för Jakob glöms. Hur ofta kunde vi komma in i brottstaden till hinna älslåta? Och hur ofta kunde undgänga hinna komma in i brottstaden till akna älslåta? Så det är större möjlighet för att vinna förbås sist. Så kunde hinna ha 40% av spelen eller att kunna vinna 15 dueller ut i vatten eller vad det är. Det är det som jag vill säga att vi röjna eller alla tina och må göra det. Vi må finna fram till det här kvärt är pura avgörande för att vi ska klara att komma med allt. Kvärt hankar samman vi tar det som vi är som förbåsspelare och kvar styrker vi har. Och hvis vi för att jaxtra proteinbar och kolhydrat gel och blåa veckor som små och ting som man inte dokumenterar det är små i marginaler man kan vinna på ja, så missar vi det som är allra viktigast så tråkigt är den eviga kampen att skilja mittlen kvärt är tuttningar mycket och kvärt är lyga mycket och halta och det som är viktigast för Jakob och det är alltid i östen vi har en tog jag säger att
0: när är nästa dyster?
5: Ja, Jakob, vi ska spela i september, alltså här var det en vindag, landslagsvindag, vi fyra dyster i september och oktober från allt vindag blir jag i ögonen i september till satt oktober och så tack så mycket för att du
0: spelade. Varsågod, spelade du?
5: Ja, det var det. Ja. Vi spelade mot Kazakstan og Moldova og Slovakia og fjordisni så att mot Kazakstan.
0: Och hade lärt det vid Lucia för andra sidan det snärt att kolla ut inte. Ja,
5: vi till Berg, alltså vi brukar Berg till gröningarna som sheepan har just. Här som vid Lucia just nu på ju för så just hemma den ger och för sig så och så är se till mig själv bra. Tentra den distrikt Kazakstan la flyga från första minuten och hitcha och så hitcha och klippa rock för och hitcha. Alltså för så hitcha en gång då så ger reaktioner så som statistiker och gröningar inte kunde träna mer. Tager just och tager grönaren jag knäst när ni krossar det distan och så att till berg till så vitt lite ganska analyseras fram till och till som vi själva rejetter.
0: Och så att för det nästa 2 år inte är ju mest stor männen kan ta den brötting.
5: Alltså jag kan bara vi har hitcha 2, 3, 4, 5 år efter och vi och så jag kan det hänt vi tackne och vi appon och vi tälte skipan och så till vitt lite på hända vad det kommer i all samfällags vi skiftar och snö utdraten. Och kan så kan hända den nästa 2, 3, 4, 5 år så man i stå med att affär vara otroligt när kommer alla går och brötingar och snö vi tackne och vi vitt lite.
0: En klaxan tack för samrunda och gå vet nu.
5: Tack.
4: Sommarmorgon.
6: Hetta var en sammandrottur ur sommarmåttene.

0: Velkommen til Pottvarsla, ung leser, her vi tar som ungdomsbøker. Jeg heter Olivia, og jeg Sejana.
1: Jeg heter Jonna, og jeg 15 år.
2: Jeg heter Silja, og jeg researcher på Akadelt for jeg lærer for laks.
0: Vi tar ut oppnå, og vi setter fokus på imenske evner og imenske sjanger. Vi tar som kallet om damer og kui, og vi maler til å næste gå på å lese.
3: Det är Ingon Kristensen som har skrivit bogen som vi får ta som idé, och hon heter Jonas på. Det är första bogen i tre versioner, Snjåmannafölje. Ingon Kristensen är född i 1908 och i Høsvík. Hon gav sina första bog ut i 2010, och så igen tar hon skriva nekva böcker till böten ung och vaksen. Hon är med till annat skriva ungdomsbogen Solgrader och sakna böckerna Annika Duimond, Løgmannsdøttene Astai og Katrin i Tofton. Og i 22 fikk hun til førske bokhandlere av virkslønnene for skaldsøvnene Vilsta Røter. Hei til Bård, Jonna og Olivia.
4: Hei.
5: Hei.
3: Hette er første personen, Jakob. Så jeg halte at vi må begynne ved å presentere dere. Kom til Jonna, heter hun at begynne.
4: Ja, det kan godt. Jeg heter Jonna Rinsjøensen. Jeg är 15 år och ganska gammal flöten. Och flytten damar väl att spela tonic, synja och ganska viola och pröva sina klaver och bassa i snö. Och jag älskar läsa. Men damar väl fantasi och kanske bara böcker här och gång för sin ön heime. Till att det är cool att liksom uppleva allt annat än bara att göra ens liga. Men damar är svält att det är så dramatiskt. Ja.
3: Det kan man alltid få in i en gas.
4: Ja, det var säkert det. Det är Jörgs Eika. Och jag har alltid Lisa. Och tar inte alltid för att göra.
3: Ja, och Olivia, hur ser vi där? Ska jag göra stort lägligt?
5: Ja, jag är Olivia Sjönsen. Och jag är 16 år. Och jag kan inte ett skola. Av Brunne. Och i Skalavik. Och jag kanske inte ordet till näka vi är, men annars kanske inte till näka tonaka lite och spela violin och röna lära mig gitta i frutinne. Och ja, jag älskar att läsa och lösa tonaka och bara samma vinsort.
3: Och är det några särliga böcker där de har väl att läsa för Tuina?
5: Jag hade några dagar bara... Alla böcker. Jag läser ötlån. Jag läser att danskån, önskån och förskån är halvkörlad i havet. Jag älskar något som är damar bättre än jag kan. Men det var alltid väl sådär romantiska böcker. Det har vi alltid damar alltid väl. Och, men det var alltid väl fantasi. Och så är det väl alltid till vet inte bland annat scenen. Det är snarare gott.
3: Romantasi?
5: Ja. Kanske kördliga by nice, men ja. Ja, men då var det väl. Jag läser ju bröver.
3: Det är som tog jag att vi för igång vi heter Pottvarsbö. Det tog jag att vi får läsa några böcker och titta på om allt böcker och i vatten och blån och i några år. Så det är väldigt gott att vi tog med att prata vi om böcker nu. Och ja, jag kan säga syndrom med Esne. Jag heter Silja och jag arbetar som researcher av Forlänen. Som heter Bokadal för jag lärar för lax. Som ger batten och ungdomsböcker ut i följan. Så jag läser ordentligt nekvar batten och ungdomsböcker. Och det dammar ordentligt väl. Och med dammar är sina öliga imiska böcker. Allt är sina det som drinkt att säga. Kanske är det att man tummar att läsa så är det också det som drinkt att säga. Akkurat kväll att man dammar bäst till att det är sina imiskt. Men med dammar är sina väl romantiska böcker. Och bara inte nu är rättliga hotigen av humor, det är alltid ens något stort lätt att läsa bägge till böten och unga vuxen och men ens till vuxen, det är alltid något skräck. Klassiker är det alltid väl hur man läser.
5: Ja, och ja.
3: Ja.
5: Alltså, jag har ju så tänkt på en år som jag gärna vill läsa böcker som vi har nämnt ofta. Eller jag vill gärna skilja till folk tosa om böcker så vill gärna ha läsa. Så, bara klassiker böcker som där vi vattnar då hela läsa. Det har man sett av henne.
3: Ja, det kan liksom ge mig så gott så gå bakgrundsvitan att det var. Mm-hmm. Som man ser hver alt kommer fra, hvordan skriver man før, hva jeg lekser over, hvordan skriver man nå, hva jeg lekser over, og referanser og sånt.
4: Ja.
3: Ja. Og vi får i gang til båtene som vi skulle vidgjøre i det, så også er jeg at jeg blir ved en og senter snedgjønnsbordningen, til rett og slett kjent ur bågaveren at personer har en trofast en jorda vin, som akkurat som en sånn viner eller fylsnede, og i hese båtene en ulver, som heter Kinnkvite, som beste viner til høvdspersonen. Eller nekker jorda makker ur bågaveren som tid minnes selger vel, eller halter som tid akkurat som har damt vel.
5: Ja, jeg halte ja, men det var det vel jord til rettelig, ja, cool då. Jeg tror rettelig vel at suttet meg selv i sin week hos Saka, og jeg ser på hvordan heter vi eller noen tog jeg i sin hånd, og ja, det kjenner jeg rettelig vel etter. Men det var det vel i Harry Potter ta i trygjerne ta for Hermione en av tjejten, men det var rettelig vel henne til at hun virker sin som menneskelig, eller hun virker sånn klokere enn vanlige tjejter sånn, og før så synes jeg som en person, eller som hun er kjensler. Og det er aldri veldig cool. Jeg har aldri spennende rettelig større enn Lightload og i søgongene og i typ ocean, jeg synes særlig.
3: Mm-hmm.
5: Så ja, han da var det vel.
3: Ja, og Jonna heter den her grann. Jora Macker, jeg synes jo.
4: Ja, altså, nå nevnte jo Olivia at det er Harry Potter, og jeg har aldri gjort det nok største av det inntrykk av meg. Det var det Harry Potter, og så var det Harry og Brian, han er jo ensamadler, og han har liksom ikke en vin, han bor til at det er
5: Dursleys?
4: Ja, mosterne, ja, det Dursleys som kanskje ikke er der er til kjærlig å se der fosforeldrene, kan man säga. Men så er det at han kommer av Hogwarts, så liksom så kjærlig han ser seg voklene Hedvig, og liksom hon er vi i
5: Ötlandbogene.
4: Ja, Ötlandbogene. Mm-hmm. Liksom hon fyller ju alla vägen. Og madame Ølvald har liksom sørt, her kan ikke skjønne fokus av henne med Engine of Storm Moon, og ta henne for seg ensamme et land, eller miskyltene, og undervendte en badge, så liksom, så er Hedvig alltid. Og det er madame Ølvald.
3: Akkurat, det er prøvendt, og jeg synes ikke at, da er spoiler, men altså, da Hedvig dør,
5: ja.
3: Så er det bare rævligt.
5: Ja,
3: så jeg har haft henne alle mine kjøkkenene.
4: Ja, ja. Jeg har alltid eisen i båtene, rundt på, så er det kanskje eisen at jeg vet at hun ensomme til oss i feriene, og liksom her ungen som kan være kjørende, og langere enn et avgjørt tøyebil. Men Kinnkvite, han kjørende, gjør alt. Og han liksom tror fast der, og hun vet at han kan være henne, og hun være han. Og med dem er veldig alt her liksom forhold. I mån til guss i hånd, tar man som en vin. I mån til ofta så er det bare sånn, kjeldjør, eller tanns for fylkjaten av. Så det er som sørt. Han er med som en vin, kan man si.
3: Akkurat, det er noe helt særligt. Jeg har jo eisen i nærkere sånne her. Sånne jorda viner ur bakna som er damer vel. Jeg husker seg om Abban og Morgonfruja ur bakna kjeller Ekve. Og mamma og etter at vi fokler før til alt det der fint. Det er særligt vinna lämmeln en appa och en hena. Och mommy och momrikor där är så fitter samman. Men vi får ta som mer om den ulven som är den särliga Jorah Makaren Chasaka i Sarsövne. Men nu också jag vi skulle få ta oss inte mer om vad det heter er för en bok som vi tar idag. Runas Boa, efter Inkon Kristensen. Kan du fortälla mig sen om vad detta är för en skalsa, va? Hva blir jeg vidt?
5: Ja, det er høstpersonen, Saga. Mm-hmm. Hun, det blir så vidt at hun i Norrland nå. Altså, og hun voksen opp til Tømføkken, Karus og
4: Skarda.
5: Skarda. Jeg synes man Skarda, ja. Og hun voksen opp til Daimon, og Karus så ronet seg, og hun är det sådana grannar för sort gand och allt det så ta hur gör sig störst intryck in av Saga och Sjöne. Och Saga hon tar hon er hur ska man
3: fyrstana
5: tar jag ja ja fyrstana ja. Ta färnes är för vi Sjöne ja hon får en så kvar Sjöne är en kvinna som kommer och blir en att komma för efter Lucien tror jag som ligger gräva i Sörlanden och att hon ska fäta och föda åter till Norrland så att hon kan börja gräva här som hon håller sig över. Och Sakar Joss har ett lyfte om att här ska hon. Och så är det efter tar hon vid 15. Ja.
3: Och ja, nämligen att jag ska ta hon först det i de fyrstarna och ta halvt efter 2 år 21.
5: Ja.
3: Att hon fick för eller hon fick så tjona. Så hon fick inte bara vara.
5: Nej.
3: Sikt att hon för ung.
5: Ja.
3: Ja, så skiljer det sig att hon är för ung affärer.
5: Och så är det så när jag säger att Karis dör. Jag vet inte hur jag säger det. Hon dör. Och så ger jag henne sin sus. Okej, nu må jag frasa. Så hon fär till Västland för att ge oss Kjaldmord. Tja, Völven är Hulta. Och hon måste gå med sin sus om hur hon är till. Hon är av snömanattna. Så hon har silverligt hår. Så tar man lite en annan lite för att gå med sin sus. Och hon har ett arr i pannan. som ja, för man har sen gömma vi en sån pandavanda för att sen så visar den inte, eller för att gömma sig till hon är rättliga mörsa och gante och liksom, hon får en sån sjån nu om framtiden och sånt så man gömma så hon får så färgerna till Västlandet och hon kommer här till Välser och här är färgen så vi lär det som Kjaldmors tja Völvene. Og Kjaldmager er sånne herkvinner eller sånn. Sånne som veier Völvene først og fremst i at men også landenas.
3: Akkurat, ja. Hva skal vi gå lykke til å stekke av i sånne her? Altså først ferien av hun færer seg kvøvkjønne, og hun vet at det er en ordentlig drikkfer, og hun må ordentlig fyrrega seg til det. Og ja, og så kommer hun så til disse Völvene. Jonna, hva skal du kanskje Vad är den av Völvan för en?
4: Völvan Hulta, hon är en som hon fortäller att om eller hon drar sig fram till henne och Kjaldmagen är tar arbeten också när jag ser Örstun och Heilevaje och bara hjälpa mig för att hjälpa följtsen all det och hövdingen och sånt. Och Völvan hon är ganska
5: så ganska kvinna i sin sys.
4: Ja. Ja, hon är helt så fyr, hon är fyr sig själv alltså. Och så är det att hon kommer vi ner den shown och någon och fortäl den om framtiden vad det skulle vara så fyr och hur ska ganska skulle jag där. Men jag landade jag sa till att nu är det ju krutch. Och bortsen så kong fyr sig. Som hon hör det så där. Rättliga tatt förhåll vid godarna.
5: Ja.
4: Eller
5: hon tror rättliga väl att få samband vid här och så tåsar hon vid här om kvad det skulle göra, kvad det smärsas att göra vid kvadels och strategi och så att jag hövdingen brukar ändå som en sådana till hjälp kanske.
4: Ja,
3: Raja.
5: Ja, Raja.
3: Det är nämligen också intressant kvar hur vi valde i serveringen.
5: Ja.
3: Det är nog som jag är med som vill ha vet av allt det. Kanske av bok hålla dit att vi måste säga att det är kanske chankra
4: sort äventyr ganska. Jag syns det att du finns rätt tydligen och utblåster från sort ganska att han också om vi förskar med den så är det en sort äventyr och kväje som man känner.
5: Vushinga tyn ganska. Vushinga tyn ganska.
4: Ja, vushinga tyn ganska är nu och det vi Holton och Völvon och Gandalf liksom kvä man för liksom tror på. Så jag vet inte det hör till äventyr ganska.
5: Jag syns det som en sån parallell om hemma eller så till locka. Det är lite rätt länge åka, men så är det inte akkurat samma.
3: Akkurat.
5: Och det brukar se vi när ni goda där, jag syns det.
3: Nämligen.
5: Vi tar med som god någon och kanske som sier någon och så där, jag syns det.
3: Nämligen. En av ständen i bakgrunden så visar Saga till ett kors som är stäffes till en nästan 600-tal någon. Så vi är det akkurat som det är läckt att du är vid det som är den vuxenkatorna. Och det är så bönta samfulla. Här som det är tyska hjörnen och snäck och sånt. Och vaja och järbruk och allt sådär fyllande. Men alltså, jag minner att det är en sövlig tog som vi kunde känna att det är. Men så är det lokalt bara en fiktiv vera. Så att det följs bäget känt och främmande.
5: Ja. Akkurat.
3: Och hvis vi färra blir allra främst och i bokarna så söker vi ett korst. Här som man ser att det är hela landsparstan där. Allt det där är det ju Norrland. Ja, så här som Saga kom från, som du började fortälla lite. Yeah. Hon kom från Norrland någon, och så ska hon ha en länka för och ta vid till Jättes korst och så få ett bättre en känsliga av hur länge hon faktiskt är alla. Kvad damer tycker väl som det korst och...
4: Ja. Yeah. Yeah. Så säger ju så är det ju bara att nu är det ju en första ferien att något läkt och något strutt och så får en hjälp från att de är en imskon hade i personen som men damer där vill jag väl också man möter ödelsen imskon följt någon från imskon stövlen och så är det sin pink och lägger en ganska fist som är hade han bor ensam att lär och liksom han hjälper när färden är hårdast hade underfullt kanske även honom bättre till han var analys och skulle gå till honom. Och så tar han för att skallmagen är att ta dig emot henne, ta flest igen ganska och lämna upp och allt det. Så det är alldeles avhåverst att jag ser vi med honom att man ser det som går så hade det avhåverskat dig så det. Men det som är korsen som är dem ordentligt väl det är att lätta att följa vi fina tjejerna och gudslängden kom och gudsanalyser ganska just nu.
5: Ja, det är helt

0: bära i början att det här var så fyrna att det förs att den går över i så bort till med välaställen och så för det till heter torsdag och så för att lycka till eller så imstön och så tackar man is för det vi kostar.
1: Akkurat för det dock teater och att slå upp.
0: Ja,
1: yeah. Det var. Ja. Ja. Det är nämligen också snällt. Det är nämligen en bokarsman är också nek för fyra.
0: Mhm.
1: Ja. Och så är det en oralista främst. Det är ju en vär som vi inte ordentligt känner att det är inte, det brukar inte åkara manar, alltså det är blommemanaren, det är majmanen och följna i gräsmanaren och vajemanaren och så. Det var ett övelse. Och är det bytt upp på en annan mata så kan man liksom slå upp och ja, ta svärd till mars eller september eller hvis man liksom missar hött och hela sin tid. Men kvart var det annars näka särligt och jag ser på oss som det kom dem till väl.
0: Men det är rätt lätt att det är vi att så kvinnorna så det är annan kvinnor och kvinnor och kostar sort fokus och sådär. Det är vi själva känner helt är oss coola. Så jag tar så där kommer jag så skulle där gifta lyfta till vulvarna att så röja henne och så få det bara allt det där bara lära allt möjligt och så ta ut det skulle till dem som är bärdiga som det skulle ena för så taggar det i sin social med generi som är rätt stor pastor och där rätt så respekterar jag i landet och sådär. Det hade jag verkligen kommit sådär.
1: Ja, jag är inte bara som att alltså, jag alltid att jag är alltid att jag är det som är rörliga cool och hotägande till er att jag hör om hur socialt man känner på er och läser styrka struskfunder och hur det skulle vänja och hur det är liksom bästa syndrom så plus i hierarkin och är sådana spänningar som saker häver. Saker häver om det syns det troligt för att finna sitt plus jag är socialt man känner. Hon släpper gott nog att bli och komma i lärare men hon syns det riktigt för att finna sitt plus vid första.
0: Kanske är det där vi att det är då väl vi sört vattnetjänstron och där är väl fyra liksom sört kroppsliga så är det där vi att där då väl vi orston och heilevaje och det hjälper följtsnån och i byggen kanske är det till något cool att sådja liksom att saga hon då rallar väl vi orston och så blir hon kort här att hjälpa tajmen och istället hon då väl vi hon går på köttet ganska så benen släpper hon att arbeta vi över tog och männa sina förelägar ganska som hon långt hade hever eller tar som lättast vi. Det är snarare cool att där byta liksom att det rollar i mitteln sin.
2: Men ja, och vi snarare att hon här är ni kvar kjallmöjare och kanske inte ordentliga alla är så det går att han är inte ordentliga i början eller här är flera som har sin som återvänder till att jag kör kanske hon är nudge och hon är annorlunda. Det där kommer ju från Västland. Hon har lite där flest av dem.
1: Ja, och det är ju ästen till att det är en, alltså en särskild söva akkurat vid hessen här stenen jag hessar i Holten är att hända den här Tira Silfralita som visste sig för saker i kvarvisionen. Hon var ju ästen själv much.
0: Ja, det är
1: ja.
0: Ja, så Saga väl liksom affär essensus i henne har fotospåren eller så. Och Tira är så mamma China. Essensus spoiler alert, men ja. Och så vänner hon så affär i så henne har fotospåren och hon vet att det är lustigt som när jag att Sira är att Per släpper köra så att man får kajsen.
1: Ja, det är ju ett lyft att det blev en källmarkör att det skulle tjäna völven först och landen och nast.
0: Ja, och sådär.
1: Och välja böten och familj ifrån.
0: Ja.
1: Så det är nog så störst steg att täcka
0: tjäna
1: dämarna.
0: Så, ja. Och Saga, hon också är snäll att hon vet att mamman valde henne framom lyftet så hon väljer att sin mamma framom lyftet eller sådär. Så hon för att brådet till lyftet för att färra till Solande ett rym. Eller till henne attan och jagna allt det. Hon så tränar jag syns upp fyra att färra till Solande och finna kroppen till mamma. Så kan jag tagga det vi hemma. Så jag tränar jag syns att hon är så fyr. Och jag syns innan huset så till kanske jag syns att hon bara det vi känns någon till att hon vill ju gå vi flera svart någon. Och hon vill ju köra båda till lyfta människor som hon var. Och så det syns att tafeljas mig.
1: Ja, akkurat. Så spänningar i henne och så twitterotter. Hur känsla allt det eller stämningen Louise reser på sina bäst. Hur känsla hade det att det såg till Lasiana att läka som.

0: Takk. Han tilsyn. Det är sån ta man pass med om det öliga väl. Tui att så passar hon. Eller att det ser sån vän som har vitt där. Jag kan bocha. Och så blir hon spärklig en av tajmen nästan. Mm.
1: Ja, jag syns det är som du nämnde vi en döper. Hon är sen sen så honalig. Så hon är sen sen vänlig till att det är rättligen en harskare. Eller till rättligen harlig och så bocha. Det är forskjellig sort. Här är så kappa sorten. Så här är jag sen sinter av oss ner. Och hon aldrig är så spännande sådana här.
2: Akkurat. Det är och som älskar det och som vill jag absolut inte läsa det här. Ja. Men vi kommer till en också äggslätt när jag var det. Och vi släpper uppleva att jag kan säga att hon finns det här. Så är det här att du tar honom ensam. Så är det här att du först möter till en här bygd som är bränt nyer. Bär folk och folk och fär och hus och allt. Och så ser hon också och kvinnor är fängar och ja det är nog så det är nog snägt för tjänare första några gamla att uppleva men då ska man äsna vara nog så gör vad då nog snägt ting och det kanske uppvärder liksom till att den personen som säger är att hon klarar sig nog så väl men hon vet att hon målar nog snägt vara träd för att hon ska klara alla vägen till Solandet efter och då ska hon ju i Kjeldmarsja lära. Hvor er det tid skal lese Hesabortsjene? Hva er det tid vi har malt Hesabortsjene til?
0: Kanskje det som damer at leve så spenning. Og surt. Her er noe som bare deg og alt med sånt der. Og det er ikke så romantisk bok. Hun faktisk leser romantisk i behøver. Så vi enda nå, så her er synder. Her er synder. Bare synder. Jeg minner synder.
1: Ja, så
0: ja,
2: vi får hinta till Lockers. Jag är ganska mer för att komma.
0: Ja, ganska tvärna eller tvärna. Men ja, är också först och främst det som då var spänning eller äventyr och visst man är aha research ganska goda lärde och runon och allt med så där. Ta jag en ölliga bok för det. Tui att här är det fokus att ta dem man faktiskt ölliga väl till att vi hade ju bara första boka av Simon. Så är det här kör man rättligen att lära liksom heimen och så hon är ganska synder tung i början men allugal, det lättar att fänga det här att hur sådana gnuss som man lär dig och man följer alla att här är åkerst som heller gångt och jag där liksom sövgångten är alla att
1: ja, det är vi att är i processen, det är vi att världen vi har syns byggt upp eller vi är så introducerade till den heimen till att det syns riktat vita katt allt där så det är ganska synd och tungt att komma in jogging där igen.
0: Men det är så gott att det är kort och
1: ja, det är väl så. Ja. Ja, jag hade att hälsa om man är ahor research ganska med dem rätt väl där så är det vi att mättan och så on annars mättan en och där och heter vi verensord big number och sort. Jag hade rätt ahor sen så kanske man är ahor så nej.
0: Och allt hon gräver ser man om man höjer och jag nekv om kvärt överskar det här stövet liksom nu tar saga för oss affärerna liksom kvärt händer i åren gos och Solande är emot Norrlande och gos här mättan är ganska blanda sig sin dig ta vi liksom hövdingen giftest vi en här kongstöt var det
2: ja, det är nämligen också en sort om valt och jag bara känner att för att jag valde och att hon är liksom flattar in och ut här. Spänningen i mitten Solandet och ja, och sälja Västerlandet, ja.
0: Ja.
1: Ja, det är akademi Solandskudget och så där han är gång. Där hur avskar han en kost i Ervikvarnören. Och så hade det var nu var det sen där. Tar vi inte lycka spänt, men då sagt att det var rätt lätt att få det. Så uppakörda.
2: Ja, det är spänningar i luften och i hesar bortsen är det alltså inte så att säga att vi nu börjar jag kanske också nytt att täcka ja, nytta konflikter komma och saker vi är lycka som drin upp på ytter om hon vill det eller inte hon har sitt mål men så vill hon drin upp på i till nytta upp på i forskjelliga konflikter. Hvis man tar med en bok som vi ser här kvar för era böcker helt att det är så att man kände vi får på ett två är någon tre är någon men
1: ja jag hade böckerna om sögnen om äkta stenen Pellefiskarna, så att jag har alltid ägstnär och sen så visar.

0: verden er annerledes, og det er eisen rettelig som livet er, og nokturne og rettelig. Og det er eisen til via Sørland og Vestland og alt som er oppbytt. Så det er ganske, jeg synes det er fantasiaktig. Mm. Sånn dragante og sånn er vi.
1: Så. Jeg mente det om det, det er bøkene her,
0: ja. Ja, det mente jeg om det.
2: En bøkere som er damer øyelig vel, som jeg har faktisk... Jeg er en bøkere som er damer øyelig vel, som mente meg rett og slett om Runas Bata er dødsskammerens. Mm. Jeg halte det her bøkene, jeg var øyelig fengig av dem, og jeg halte det her avskrattet av meg hvor jeg bøker med damer. Och det är sin rö.
0: Ja, det är kanske bäst vid rövån så hör man, så var man här flera som är kanske lika om man vill fänga. Mm.
2: Och så kan man liksom komma att känna personer bättre och här allt möjligt spännande som händer och jag har alltid varit att heimen är rätt lika. Eller jag har alltid hula i det här som är mest om ganska personer.
0: Mm. Och kanske sen det vi att saga om färgångtisrationer eller sådär, om framtiden eller sådär. Ta en sådär också speciellt. Och ta han är sina himbåsen rätt länge om. Eller, det är sina också vet om man hickar huvudpersonen och när vi är inom man hickar i strappen så får det här sjoner och kan, ja.
1: Ja, så det är ganska element och att man liksom är ju när först och är omkringslära som är bekänt och okänt till att känna ditt attra därifrån. Så är det också att säga att man kan föreläsa Arn, men jag vill bo i ett och två här nu av Hesar Borgsner. Så hvis det skulle säga så man omtidigt hur svär än den här läsupplevningen av Hesar Borgsner.
0: Jag hade mig att ha hört. Jag var inte tung att komma kanske i början, men det är bara en pura nyckelheim och man vet ju hur det händer. Men jag hade man sort. Man lärde att känna och så är man så sa jag. Nu känner jag heimen bättre. Jag har alltid varit en godlös upplänk. Jag har kanske varit så bättre att läsa två än eisen. För att det var dagligen. Jag vet inte, jag vill lära heimen känna. Så kanske två än för att jag fokuserar mer på så förhållt och personer. Så att ta dem här av alla. Yeah. Så tack lite till.
1: Ja. Yeah. Först ska man ju bygga värna uppe. Yeah. Och så kan händningarna liksom spela sig åt. Går så vidare, Jana?
2: Jag har sagt att det är en väldigt bra att läsa upplevning. Jag syns att vi vet i ändan så är det gott nog. Det är spännande och då känner man det bättre. Och jag kan bara säga glädje med öllarna kvällaren och tröjaren. Garanterar också för att läsa att man vill öllar fängare av bara sövna och jag har alltid älskat bara hästna heimeren och liksom hålla i till öllar lagt av att det är ställa sig in nu, kanske i början så är det också ringt, men tar man väl vän och vita så...
1: Så lägger man upp personerna här yeah. Och så vill man veta kostar för att om det allt för ett nass som man sätter för det.
2: Ja.
1: Och den vet färre att ända så får jag börja spela till en spårning om läsvänner som man inte vet att göra. Är det tid, bruka tid alltid bakom ärstje eller kan du finna på att börja så in där i en här bok?
2: Kommer jag? Jag kan inte börja så in här till att följa.
0: Det är så lovligt.
2: Ja, det är så lovligt.
0: Jag ger också motivation för att följa. Det är så att man ska inte bryta något för dig. Mm-hmm. Jag har helst frågat mig också.
2: Och sen är det som jag ofta följer att jag är fullt av vågomission. Och ofta så är det pent och tjejer som är artligt. Men jag är alltid att bruka så visst jag finner några kvitt, visst jag känner några bågar, men jag missar alltid väck. Så jag brukar ofta så kvittar nu, eller lastig, eller... Bara åkerst, det har tagit oss att hinge som passar i medelsynet. Det brukar jag alltid bågar, men
0: jag hade visst mer damer och det var en båg. Eller, om liksom, hon är ordet så tänkte jag göra att bågar, men jag som passar till.
1: Ja, det är coolt.
0: Ja, det är damer att lämna göra det sen. Och som har det sin till.
2: Mm. Och så visst man läser en artig. Så rycker det till.
0: Yeah.
1: Jag har alltid er i syndromittlen. Jag kommer också till att bara köra hjärna. Men som oftast drar jag in i syndromittlen. Men visst det inte är så. Och visst det är att böten och kommer långt och häver rucka på åkerna till. Så också är gott här. Så bara köpa svinna. Men ja, jag vill helst att jag brukar. Vi tar var ett cool bagarmärke till hesa på åkerna. Som Jona tog häver ett citat då.
2: Yeah.
1: Du slapps nämligen att läsa på årsna Arnon kom ut.
2: Mm-hmm.
1: Och om allt annat då. Och ta samma ut utgörs vi en ära på också en gång Kristensen.
0: Mm-hmm.
1: Olivia, hur var den upplevelsen att läsa handlet i Arden?
2: Det var ordentligt cool. Det var ordentligt cool, men det var ganska sin chill att jag har ju spärmna och jag har ju korsta. Jag har gått något allstans, men ja, det var. Jag ska säga samma till att jag hade pärman hon överskar öljan så hur man säger på utsidan. Jag sa att jag har ju bara papuis. Så jag kunde liksom inte bara täga någon vimmer om det var något som vi skulle lägga för hem till någon. Så kunde jag inte bara täga någon under armen eller kunde någon taska eller något. Så det var ganska sinjeligt. Men jag hade ju behövt till att läsa böcker och det kom ut. Det är en jävla cool känsla, jag vet inte. Ja, men det var det väl.
0: Ja. Är det sant? Ja, jag hade rätt lite opraktiskt att börja här va. Nej, typ. Ja, fyra så ger det alla möjliga. Jag minns, jag läs ett handrit annan för. Arne kom ut. Och så misste jag Svinar. Och han sa, nej, det är så bra. Alla är så roda läge. Det var sånt. Det var jag lyssnat så bra. Men ja, det är coolt. Det är coolt känns det.
2: En ära hade ju. Ja. Jag sa att så är man liksom, är det valt eller något där?
0: Mm-hmm.
2: Det är så akkurat.
1: Mm. Ja, det är roligt cool. Jag har alltid det faktiskt rätt imponerande att titta på. Att titta och läsa böcker bara och en någon utan att få print kopi på bordet. Så att jag, och ta djävul i rocken också att kunna, att ha ett omöjlig att fortälla öron kvar tid allt det. Det är roligt gott. Nu är vi kommer runt om här ser första portion jag kommer runt oss på. Och nästa fär och i onkläsa så färar vi att ta som ett tema. Det är kärleken. Böckerna som vi får ta oss om. Vi får ta oss om flera böcker nästa fär. Och där böckerna är ett himmelälter. Och vi färar bara cykla fram vi. Och så en röd som heter Stjötne Crush. Så det är också ymska kärleksböcker. Och jag glömmer mig långa.
0: Ja.
1: Tusen tack för att du pratade till mig.
0: Ja,
1: tack
0: för att du
1: har jag snart för.
3: Att ha varit sändt in John Ung Läsa, Silja Aldedotter, Värvärstor.

Ada Lov, Nicolette Larsson, hon lever i Chile. Och så till Spanien. Alvaro Soler var född i Barcelona för 35 år sedan. Pappan är tyskare och mamman spanskt, belgisk. Och det bor i Japan till, ja, för att jag Alvaro var 20 år till han var 16. Så han tog sig nog mål, även när han tog skifter. Men i tonläsen höll han sig mest till det spanska. Här av särliga tvärsanger har varit stor hit. Det är sätten att skulle gå höra om 14 år. Men höra nu hans här, ja, man säger stora djunglebrott. Här är vi samstarvet med Jennifer Lopez. Och jag tar sig om El Mismo Sol.

Det var om 1000-årsskiftet att mellan Engelsdotter kom vi oss när minnes till ett sommar. Och var så dant kom ni vid kreppena. Och det var ganska löja folk. Det var också attor. Ganska attor och forskande. Ja, sommaren var gott. Ja, nu tar sig bara. Det var kött som hade ringt. Men nog flyttade, det här vi tog. Och nu till Bretlands. Badfinger var bakor som var nämnt efter en arbetshajte till Beatles. Det var ju i samma fälla. Och som bakor mängde jag göra flera gånger. Without You är det kändaste som Harry Nilsson tog det känt. Vi är kvar och Mariah Carey tog det upp efter i halvfemsten och ganska att det blev en kändare tag. Men här är ju andra lös som sagt och det är No Matter What. Och för Eisner har en ändre spelning av tog i er. Och det är Def Leppard som gör det.

La oreja de Van Gogh vi Rosas. Du lovar det som jag lär spela Mariposa Estne som vi nämnde i Arlund. Du säger fist Rosas. Men jag såg att Talé erkär kipan så och tack att det sättne. Sättne i sommar. Eller i häst. Och jag är när jag har popvärsta sändning nu. Men är ämne amerikanska byrån Chicago och poptonläggare ber inte till att snöja sig från Sam Cooke. Som hovast enans 13 år i branschen är en av sangaren som överhöver. Jeg har haft største overskatten av soul-tonleisjon. Jeg har resten kallet av The King of Soul. Jeg kjent til Bring It On Home To Me, som først jeg hører av Andreasen, sang og gav ut. Under løn, You Send Me, Having a Party, Twisting the Night Away, Chain Gang, og Wonderful World, til altså nøkker at han best omtok til løn Sam Cooke, og jeg har alltid høvet være til rette at tvista, sammen med Sam Cooke, og slik at 30 minutter.

0: Du hever eisne veri oppi ui demokratia.
1: Ja, det veri. Og jeg halte at jeg byrja i 2006. Jeg halte jeg nevnt var valgt ta beint om nødjare og kom ikke ordentlig i gang, og så ble det lukket som bygta sindri ut, og så byrja vi da sommer i 2006. Jeg var på en måte vi fra grunden til å ta forutsetningene for demokratia blir gjort. Og det langt i 1992. Ta var en kvinnerastevne som utnårreie, eller det var nok kjipa ur Osland på en måte av initiativ henfra, men det var utnårreie som stod fyrtøy. Og det var en kvinnerastevne som osländska kvinner gjorde i Ivri og Egilstøv. Og vi var nægra som fore, vi smirle og tog lot her. Vi tatt veri pjoja eisne til at lett at rattis tog at førska kvinner skulle omboast og eisne grønlandska kvinner, og det var det som var endamal. Det var kvinner de trim Norrlund og kom sammen og snakka kvinner jo. Det tar vær ikke så lengt livet så igjen det stora forum var i Åttfors i Oslo, så det rådde om at jeg missa endan tog. Et av timen tingene som tar vår utgjør, det var at vi skulle skiftes om hevende kvinner av stevne så langt det var bruk for det. Men dette var så i 2005, og vi kom ut i kreppet. Det skjønte ikke noen år siden nå, men det gjør det sannelig om hun. Så at flere stevner blir ikke gjort der, men det blir ikke glemt der. Og jeg halte at i 2005 da var en utenår av stevne i Grønland, hver i Mali om kvinner av stevne ble oppfattet tidligere. Og da ble det avgjort at neste skulle være i førre. Men tidligere sier at det gjerne sånne rastøvner til utenår av noen. Det var ikke negativ vår vån vi helter. Det gikk så noen år. Så var Lisbeth forskvinna i utenår av noen. En av tog, det var 1925. Og da hette hun så AKSF og kvinnfellige, om vi ikke fellet kunne hjelpe henne og ta i mån. Løkten var det som hese ferien her, var han som egentlig stod for hyrde jo. At hun kunne få et ærlig, og få at gjørste såløsner at det fikk det innholdet som det skulle heve. Og utsluttet var at i 1925 ta hvert her stablet på beinene, den kvinnepolitiske verste var utenårs etter. Og det var helt oppgjort av førjen. Og jeg lukket som til rettleggingene ta våre funter vi først akkurat midtelen sammen vi omboen for løkningen. Det var tve, og vi var tve, forskvinnen KSF, som var Inge Ellensgård, og jeg var ta forskvinnen kvinnefellene. Vi tatt så gjørst en framløv til hva for evner skulle være, og hvordan det skulle gjøres, og det arbeidet så vågjør vi hva det er helt, og vi praktiske å tenke. Vi fjerde oss ikke hva en annen, det var jo håpløst. Vi tatt til nømmest telefonfunter. Det ringer jeg utmerket vel, ombå for et London et hos oss hjemme. Han som tar skriver ikke ut når han var østlendare og var rett av oss, så her skulle det eisene snakkes nok som jeg var midt. Men det lukket så å få at det stablet på beinene, og her var det fire lestrar om hese evner vi hadde valgt, og bølka arbeidet, og nye støver, og diskusjoner i flenom og så las. Så det gikk rymelig vel, men det skulle enda vi omkring konkret, og vi hadde eisene en politiker bølk hver bein, Merta Petren og Anita Frursmørsk, og omkring 30 år i, Lisbeth Sjønte. Så det ble sett opp ordentlig vel, så løsner at det ble 8 rekommendasjoner til tingene utenfor i London. Til døms 1000 år ble ikke kvinnefellene som kom ut, kvinner tog inn til å om 1000 år skiftet. Her stendte det alt å skrive i, og faktisk alt. Jeg synte resumere om disse rastevner som har vært, hva det var oppe og hva det utslutt var. Demokratia stavet fra det første rekommendasjon. Det her ble gjort av at jeg skulle se at det nevnte arbeidet fire av flere kvinner kom jeg til. Kvinner fikk økne leiklod og virkne i det demokratiske systemet. Og så var det ære som handlet om kvinnegransking og felles atlande for jævnstøy arbeidet. Og hvordan man eventuelt kunne latte om gjerne av kvinner som en stod ved dobbelt og arbeid. Men her har du ikke sett ordentlig at jeg vil komme og skaffe. Men den femte rekommendasjonen til å være at tingene er forpliktet å se til å få sin landstor til å arbeide imot i herskap mot kvinnen. Det må jo si at det er landstor til i Olvara. Her har vi flere år arbeidet vi tog. Og så er det barselsgrunnen. Vi vil heve nok barselskipen eisene til den private arbeidsmarknaden. Det kjente jeg jo vel til til å være en sånn løyde arbeidsgiver som har unge kvinner i arbeidet. hur stor törver egentligen var att vi visste inte skulle diskriminera kvinnor att få arbete. Det är vi att man fick böden till skulder och ödelhäva och ägna landet och kväva det. Men det var för så vidt avbördning till kvinnor och familjerna att få till att rikka. Jag hade ett varm och annar var bärsets örlåd att ta och jag hade man här rätt till 40% av sina lön. Som så arbetsgivaren skulle rinta, men så måtte jag ju komma att. Det var inte alltid där konte. Det kom till ändan och rättliga, men vid arbetsstatväck vill jag göra en bättre. Så var det att han åttende. Det var det vi att man skulle stola samstaden mellan universiteten och i ödlån och ödlån. Jag hade fram till fonden när det här kom i lä. Ett och tog i attlanden och tog i ingenjön. Demokratia var så sett 2006. Ta er långa tjej och är färren. Så det här teget tog i. Jag får så ord i lä. Det var tog om på skulle vara i demokratia. Och jag ser gå nämnt som var sett till att vi ska fyra få fler kvinnor i demokratiska system. En för kvann flock, det var det första. Det blev så sex om på. Och så var ett för kommunfällare och ett för kommunsamskipande. Så var ett ombo för jämstundnämnderna och ett ombo för KSF. Och då blev det så ombo i KSF och demokratia. Och kvar är det vi att ta former i jämstundnämnderna så han var för jämstundnämnderna. Och så har jag nämnt det från starten när jag skriver. Och det var ju finaste slät och det visste sig att vi är öjligen skriftligt och i en sån arbete som hade. Och det var så Björg Jakobsen, hon var eisne skrivare i jämstundnämnden. Hon lukade som fick till eisne att täcka sig det. Det gick ju väl sen. Tilltösen till demokratia. Idealet var att det skulle vara tvärpolitisk, så att det skulle det till. Och enda målet var ju greit. Så skulle vi stämpa upp under tjeg, åraskifte om stövna. Så så välne närskare så handlade det ju om att agitera för kvinnorna. Att få att här fram miljöos och där måste man ju eisen häva några fler pengar så det var få sponsorer och vi att finna hölet till fonder och att även skulle tagas upp och kvar först skulle vara vi. Och så att få till dems blöjne att vara large vi time losing vi gjorde. Vi gjorde några fler när losingar som var en hel suja och var sin örvisne en ära losingar. Och i halde jag fonden var hoalier. Det var inte klantersfonden på några mata. Meningar var lagda fram och det var tåsast om tingene och man gjorde nya större och sämjer. Och halde jag egon var forskvinna ta egon samhällsen. Jag halde hon ser det väl för att det är hemma i sig. Och så hade vi finns ju allagt att det skulle göras en sammandrottare av arbeten 18-2 år. Det vill säga att senaste frist var januari 2008 kjölt om ganska. Vi hade inte kommit igång för att ta ena från sommar 2006. Men det riggade så. Det blev gjort och det var en öjliga tjock och väl djögn också frågrejning som fyrla. Jag hade inga ällenskård var värre liv för mig. Det var inte allt man kunde färra. Och det var finaste slä och ta erfarenhet från att ta tag Annika Sölvara i vägna KSF. Men jag mer var det lukat som det som jag säger ganska ena för fristande. För mig var det att jag får följa till ett väldöme, det som får att slå ut. Så tar jag sig i näga så var det som regel att förklara för att gå i helt hävare en god idé. Jag arbetar ju än och tar gånger framåt, men jag vet inte akkurat. 36% det har vi alltså nämnt och det uges ner för löpande. Det ska nog till för att jag ska göra mån av kvinnor är det. Men jag måste säga att här som här var värre i politiken här till och är ämsa städer att här har då väl att vara här och göra god ting och visa och sådana. Det är alltid verkligen att här har varit. Och det har väl förtjänt att komma så fjällmäntar in. Så det var bara gott.
0: Du, hur finns det när vi skriver lite arbete?
1: Ja, in i mitten. Då har vi nästan lagt mig till rättes vid vårdjande arbete nästan. Alltså ett är att man skriver grejer som har hörs till kvinnor och inte och sådana. Det är värre en grej och så frivärre och tog inte nästa för åkerskuld i årast. Jag vill säga att jag kanske är första för när jag skriver till döms ena sammanhängande söve. Det var en av kvinnor och inte arbeten. Jag hade blivit er antingen från 2006 och fors eller är det från 2005 och fors. Men kurser, vi utskriver en stortsöverkapping. Vi tog motivationen är hur ska du kvinnor skriva hvis du själva skulle skriva om sina tankar och liv och drömmar och sådär. Det är inte tog jag att det manglar kvinnor i bokmäntan, men det var inte så nek som skriva kvinnor, så det helt vi nu har på tojna för ska kvinnor för att fortälla sig inte från sina liv och kanske göra det. Och Iva visste vi dess ni att det här sannsynligtvis la nek vimsas där i bärboja i efter att få ett huvud till kanske att täcka loppet och få omkring att få det långt ut. Vi utskrev en stossa och kapping och det skulle allt avvecklas 8 mars i 6 års. Och ta här vi hoa nävna utvarsbet och det blev särligt 8 mars. Vi skulle handla okra virslöner för stossövnar, men Gjördi Eisen är störst tilltäck i Norrland hos någon. Och utvarsbet är stora AHA för just ner och jag vet som inte sån smitt man har varit en drogkraft och kurser var det mest han vi tog sig av vi. Men hvordan sendte utvarsbyrt han det en bære kvinnerøtter? Det var helt utroligt. Jeg minnes det mitt råd når han det en fyrlestrand i våre. Vi hadde finnet danske kvinner ta hjem, Jytte Villasen, som var sjalarlakne og har skrivet en bok som heter Depresjon, ditt navn er kvinne. Hun var en fyrlesere, og Nanna Damsholt. Hun har skrivet om kvinner i danske sjøve. Han har funnet en bok. Och så var Eisen Bente Hansen som var framman undan kände politikare och så igen läste jag information kvar i hon. Vi har skrivit en sera kända grejen som är en intellektuell man. Ända är vi faktiskt att bli kort härifrån för information. Men så har hon skrivit några ischinga Eisen. Så hennes inlägg handlar ju om verklighet och fiktion. Och allt det här ämnena hade vi så förska kvinnor till att greja från kvart så åkara vinkel och på tasalalia och på skalskap och på missnöjslo för ting som var kommit in i mitten. Kvart man mente om te och äsne om sövskriving. Allt det Lena Nolse var fortalt från så innare bostadliga rikir la kvart tar man vid livet som sövskriving. Och det alltid var om kvinnor i fyrtio förrjön. Jo, det var ett ordentligt gott tilltag, men det som var nog stort lite var att det blev ju allt utvarspa, bäge fyrläsarna och lika som reaktionen och sälden. Och här var det bara kvinnor inne, så det var som passade överhuvud in i den stora sälden och i Norrland just nu. Och att han var det folk som var förärkat tog att vi hade flänt så snedigt. Det var verkligen oförskamma som vi hade flänt. Det här helt är väl nästan den bästa herraklappen man nästan kunde få. Det var till att äntligen vara lycka som till att alla hade slappat bara av och tidigt att tillsyn som vi är att höra. Det blev så till att vi var inte nervösa om det här kom jag inte handrit in. Eller ens hade vi börjat snacka om att han ska komma inte handrit, det var rävligast tjejligt. Så tänkte jag okej, jag kan röna skriva ett ens nu. Det gör det så, jag skrev faktiskt tvärs över och sände det där så in under dolnämnet. Jag skulle inte låta Anna och tog en av er ens över eller tvär. Vi hade en sån nämnd, Kirsten Briggs var för Jokon och Berglöt och Skärre var och att det var nattestad. Här trodde jag var domar. Och det blev en fin kvällsätta och här med en annan, en söva som Maren Kolvalu hade skrivit, blev dramatiserad. Så det var lägeren till kvällsätt. Men det stod länge att det var att det kom en äkva söver in och att det blev så just ett urval som skolabokagrunnen gav vi ut och Kirsten Briggs lej till rätte samma vid Ingvar Nolse till vi lej out och sådana. Det var vi som annars var vänner arbetade samman av kvinntöjden. Och Kirsten är så just eisen i att arbetshäfte sådana att sövnar kunde brukas i undervisning på en ätkomlig mat till läraren. Det ganska min om och eventuellt eisen jag sänder yngre. Jo, så där kom jag in med den 20-30 sövren. Det var så det första skriva. Det var sex och första att jag kom ut. När jag frostrade som kom och sa att det kanske var täppt för tjej först ganska. Ja, så är det att i halvtid att jag om man min gunda del dög då fick jag sådana hotla skriva några minningar om mig. Jag visste bara inte akkurat hur det skulle kunna göras. Så kanske skriva i jag sinter men det blev allt lagt till väx. Och hon tar ju 4 år. Och tar vi så var ju i Oslo och Nordisk Forum i 8 år han berömta turen vid Smyrle. Ta för det en dag och jag skriver värsta. Och här var uppgavan, ja, konan som hej heter här, hon fortalte jag syndrom teakos, men bär sig att vi smartläser och skriva, men det som hon att jag lär och hon tar att bruka onkel inspiration till det som man kanske vill skriva. Det som hon hejer, det var en sån postkort eller en sån mynt som Annie Anker hemma alla. Och det var en kvinna som stod och sorterade blomster och i vasa. Och det var att jag bara rapplade fram av minnen som är ur Gundadelle vid Ötlundheim Blom någon som var det. Och så speglade jag blöd till det. Jag var så upptiden av sån här att det hästet gjorde jag med en nödjan arbetsplan av klinikerna så lösnare att det Vera klinikken men skriva i mig det fyra part, men frutja det är sätna par tjejfrui. Det var inte det stora, men så var det här att man hej och färger in i mittlen. Och så länge det bara rapplar ur en och så bilade det inte att man inte hör det rött i omstundar till halv. Tandbogen kom lätt till mig, vill jag säga. Ja, det så tar jag först var kommit ner och klatte så blev omrokera center och gör till det som hon så blev sätna. Det är så ett annat sak, men onkel läsarna firme och det hällde jag att det var fint. Detta kunde gått för att göra. Onkel som är kylfyrd och när jag kom här till så lärde mamma läsa det. Jag tänkte att här är ju allt möjligt och pjoj som ganska släkt passar som är bara har ett hällde eller har funnit på ett vänan. Men ramman var här. Det var det ju och det visste jag för att vara det första följt för att säga att det var det. Och ta minst det att mamma läste så. Hon var vana att läsa. Hon läste allt då. Ta hon här fru alltså. Och så säger hon ett och hettar att nej, det var rätt och tog jag heter passar inte. Men ångsväg när det korsen är satt. Och det har ju också om att det handlar nog om det att ta känslorna på ankra mat att komma fram så pjövs det inte att vara akkurat om ta situationen men man kreera och så på tandmaten blöda mera satt än det är överläggande ner. Jag vet inte, men det kostar så sattas det vitt på tandmaten. Men det var rätt, det var inte allt som helt det att man kunde göra så läs när bruka ramarna till känd och följt sig att göra några fiktion på sig ur. Det skulle vara en mynd och bombe till att hon var ju lämmen för hon fick inte görs mer än nästan hon kunde göra vid hött någon hand. Det var kärflå. Och så var det så...
0: Suar Duiberöja.
1: Ja, akkurat, ja. Jag blev bara kallad det Suar Duib. Ja, det kom stället att jag att... Jag hade det var 2005. Då hade jag måfär skrev i Olle Ryon hur man kunde skriva till paddl, borsjur, saknån och myton av öronslä. Kanske bara idéon. Men hetta var ur saknån. Så är det snarare att man hejer också. Och det är akkurat det här vid rammen. Visst du har den här rammen som är... att ett land har bestämt, så är det lättare att skriva. Så kan du bruka det som utgångspunkt. Jag skriver så fann på åkerst och brukte det att skriva i till paddl. Men jag har en som gärna ville att jag skulle bli vujare. Det var Lina Larsen. Men annars hade jag att folk kunde att det var inte tungt tillfär. Och så tänkte jag någon och jag men att fick i kvar fall på sjordu från Olle Ryum. Och det var att drama var nog inte mot plås. Jag var prosaister till helt hon kunde se mig. Och så gjorde jag simpelthen det att jag tog min goa like och skriva i en skallsöbersjord. Ta allt jag fru i frugga det. Ta gjorde det till Anna och klinikerna och jag inte var till steg. Och onke tog in en av vikebersjord och ta gjorde så eisen sajtene till jag skriva i bort. Tog en av vikebersjord till ett eller annat och lej mig till rattes simpelthen. Onke tog jag i eisen vikar, alltså att det kom speciellt anlagningen av Bornholm. Han gick och bojade och dansade någon samstånd som är vid var väl och han kom ena för några viker. Gitta på alla var ägstna för mig och då utav att när hon var färgen att han lagt en skola, att bojade utbygg var sig. Men till vi är till.
0: Och hända nummer två ska alltså vara en tjatar hon höjer röter i sövn.
1: Ja, och det kommer jag tog att det har varit han tog ta i bögnar till att Einar Johansson kom. Var och löknens bögnar. Jag var öjlig åhåa i Ötlandtog. Jag var ägstning åhåa i... Mamma och jag förlade attagranskning där jag var återkommen ta under 1924. Då var vi till John Dawson ut i gamla landsbågasannan till attagranskning. Så det har haft mig en åhåa. Kvad var åren och vad är det för folk och vad gör det och hur så hörde det där. Och fakta, det jag gör det här sabotsna. Så är du uppe. Ta var det överskilligheten av ensättningar och i kärdomslå som jag brukade till utgångsstödet för att göra tillbaka. Så det är synd gårda fra Olle Ryum som jeg har brukt, som har bare passet vel til meg. Jeg har aldri helt lyst til å lese bøkene om alle rettermålene og hvordan tropelt alt var, og jeg har fått akkurat døgn. Men allikevel, så kjente man der gode søgene. Jeg har jo vært skikve som baden, og her var det ikke som jeg forstilte meg at jeg har vært. Så hvis jeg bare husker om skikve og det som jeg har opplevd her til jeg var lite, så følte jeg så veldig angstenig. Så jag andra till någon eller så alls. Sjön det var det inte till ordligen. Det var det sjön det inte och här manglar fler brikte hvis det skulle vara en ordlig sövlig skalsöv. Men när är vi? Och hur ser problematiken om att allt blir stort? Och hur ser rävliga strängar och visslande reglerna var vi vet inte kvad vara siamisbrott? Och hur ser sexualiteten med en vuxen uppför sig utan om för att loven säger att loven kunde inte alltid färra vid följt som det passar tajmen och hur viktigt det är så kanske att bröjta där tar man ser att det är kyrka. Så i så måte kan man säga att hon är rymlig aktuell. Det är den näga vi har haft troblägare och så är det akkurat tog längs hemliga tog vi har inte samtidigt om följt till dömes. Men det hade varit så från gamla tog.
0: Så tøkst du det jeg sendte langt frem med tøyene ved de søste bøkene?
1: Det gjør det. Det var akkurat som på en måte er til å inspirere av Ebbe Hensa og sønner tøy. Det jeg minnes da jeg skrev Stottsøvsavnet, da var hun øyelig glede for ankra søver. Jeg minnes ikke akkurat hver av dem det var. Men så sier jeg, men hatt det her er ikke en Stottsøv, hatt det her er et resumé av en skalsøv, sier hun med. Det er nok vært han som er varvinter. Ut i bogen. No, for jeg hittar nær rett tog. Kanskje gjør hun rett. Men at du ser meg kom jeg så til å vente sin dratter til det sjøen som låg jeg skriva. Så der kom ikke å lese luft. Hver vinter enda vi sattene ut togene av bløyva til borste. Det viktigste for meg tog var at løse hvordan det var å være lesende føringer i Kjeppmannhavn. Og i munner tog var det så søste trusnen og atter fyrre helt av fjersnen. At det vidger at det er ovanta trobler, vil jeg si, støvene som kom ut og man skulle møte til fremmande danskene.

0: Ja, klinikkina, så hon omgang stegga jo upp og at alla tøynar gikk. Men jeg og jeg hørte vi øyne å gjøre tøy, så knapple mangler vi det folk til det som er oppgavene. Og det legner seg selv, det kom ikke noen pasienter inn. Men så spekler jeg, så ble tøyene bedre etter, og det vaks og vaks, og da vi kom til 2008-tallet. Da det kommunen kommer på, Torsjønne kommune, om jeg vil eller ikke vil teke til. Og det var faktisk en nok så stor avgjør som jeg teke til. Skriver jeg akkurat borte. Og jeg har ikke bruk for å få mer å gjøre, nærmest omvendt. På det er så innan var det første for at jeg bor med om hjelp ordentlig. Og så tenkte jeg, nei, nå har du lukket av chansen å vite om Costa Rica, hvis det du arbeider som om det var allmenn sett. Det var det som jeg holdt meg nøyest, at det kan ikke være avhengt av en person som det er nå. Og så ble det jo til konsulentarbeid og sånn. Men sånn jeg ble ut da, så får det jo oppbatter. Min jeg trodde jeg kunne vi ikke være, men det gikk vi tre måneder. Vi var oppbatter av sex, først i 2000. Det ble så til det at så skulle det komme en nødvendig spesialtanlagt til førjer, og hvis hun får være li i 2011, hon hei hua kom heim, ta var akkurat tøyen til at nå hei det var funnet, så kunne hun ivetekke Havna kommune til hvert den største bølgeren. Kommunen gikk inn for tøy og opprettet i starv, og gjør så eisen enn noe klinikk. Så til jeg kom for så vidt og rettelig, så sånn at jeg hei en egg minne om øyrene, det var ikke så opptidgjent. Men jeg hei stadigvæk der små kommuner, og jeg hei bøtene særlig om tørve og umsund. Brekon, anledesbrekon, så jeg fikk ikke givest. Men til jeg arbeidet så her oppe i Løkmannabred, kjentene som er for i eisen nian her. Men frutte det at jeg hadde til jeg fru, da var klinikken ikke årstoklinikk og kurser. Det var tver som så kom i åman etter å være til jeg frutte det fra 2011-12. Så det har jeg så gjørst, nek var gjerne frutte det her, og så minne og minne, inntil det nå stegget jeg opp. Men altså, det vi ser jo en tørve, de har stadig særlig en tørv, og det er min vogn at det lukkes at få det inn over at vi gjør alle sykehusene og klinikken her ute til plass for dem, og tannlaknene og gommeren vil jeg gjerne komme hjem. Men å få det rettelige til tigresindret og vognende verd av kjøtt og godt. De er ikke så nøy, men de kunne ikke få bedre tilbå enn hvis de kommer ned fra hjemme og arbeider på at de vil jeg gjerne tannlaknene her ned og sendte noen gjelder opp. Men klinikken som er tidlig nye, så om jeg skal gjøre noe mer, så er det mer å tusle gjennom hver fortell opp, tror jeg at jeg begynner jo vi å gjøre noe kanning. Så da jeg kom hjem, da var jeg jo ikke klart, og jeg håper stadigvæk at det var forståelse for at jeg skulle opprette seg der, og at denne årstånden skulle gjøres et landsprosjekt, det samme som hospitalstannlagene var. Det var altså ikke stemninger for tog, tannlagene føler jeg helt ikke, og sjukakassen ville ikke være vi. Det var noe forresten tøy, og det nøytes det selv å betale. Landslagene hjelpte til, og Klaus Herman, tog jeg det som lød jeg var kommet, så kom jo folk ur Ødlån 18 og hørte hørst om etter her. Men det stod da lenge til å være at selv om flere runder hadde vært gjort der til å få at det organiseret sånn at det ikke var avhengig av enkelt om personene. Og at det var en landsoppgave, det stender lovene at det er det. Det stender ikke noe om akkurat hvordan det skal organiseres, men noen grann av London er jo årstoklinikkene for bød allmenne, og folk er skjedd. Fyre lykker som er djeva tog, og åren er var helt iverent av pasienten, så gjør det en kanning. Jeg får og kanner jeg alle åttende flokkene for å ta hver prosjektet. Til hver enda da vi hadde ikke kommet til Soriar. Og de ble så registreret etter til samme lærkene som jeg har registreret norsk og dansk bøten ved Gomarivon og Okvaron. Og metoden de opererer etter, det ble mitt større prosjekt, mitt viselige arbeid da jeg var livet og årstundtid og dansk. Men da viste det seg for det første at helten av bøtenene måtte kasseres ur bølgen noen, tog det enten hadde trekt vaksne tenn, eller eisene hadde haft en eller annen form for tannretting. Men jeg gjør det likevel analysene på den bølgen som så var etter. Og det viste seg at ser man bor ved dansk bød, at vi hadde så med mange og tottleikere av de tannstøvskreivleikene som annars er det. Det står i ubyt, nedjuppbyt, og saksbyt og krossbyt og hva det alt er der. Det blev så skriva i en grein i Fråskaparit ta en affär att han var kanske 8-4. Det enaste som var signifikant bättre förrjön, det var trångstöv. Och det var sånt det tog att allt det som hade haft trångstöv och hade finns träckt ut, det var släck vi. Så man kan gå se att den kipan som var Arne kom, hon var i hvert fall inte no-go. Och det kom tyvärr också av att vi tar mer så nu att han var. Kanna, hvad det så jeg har selv gjort? Alle jeg ser som jeg har kanna og tid til utelvidger, hver det? Og hvordan det virkjøftene, og i mån til virkjøftene i Øre-Norrlandet? Det viste seg ta at det var tvær faktorer hver førspøt skilte seg fra, og var verre enn det danske. Og det var vi vidtjent, jeg som gjør noe tannet som ikke kommer ned. Det at skal vokstra leve av hodna tannet. Och i mån. Det var ganska 20% i förrjön och 3% i Danmark som hade det. Det är en öliga kjelig fejler som ska nästan skrinas fyra. Senaste läge i fjord och flotte. Eftersom det tuttlägen är så höver och vidgeren så viktig. Det är tuttning för allt anled. Kanske anledskapet värer och allt det här kände jag är för smöjligt. Det, men tack när jag släcker upp i och lättar hinna vaksen tänderna rödnar av framtonen till dömes. Och så är det till att drängen hörde mera djupbit och till halvt det är vi att bo i ett öliga tatt samman så är att ontmånstänner kom upp och ganska gåma. Så är det last djupbit och till vajt det hängs samman vid andlingsformen. Och tog var den också avvärst här så Gitta Balli gör det sutt speciellt. Ta långt i hon profilrönkbulten som är gärda på sjur och samman luktna till vid dansböd. Men hon kunde inte stäffästa några välja måner mittlen form. Men ångstväckna är det lojka väl här. Det kunde vara avvärst hvis jag också gör något vid det, men det var så inte i första omfärg i kurset.
1: Du har sittit i Sysämmesnämnden i ästen.
0: Ja, det gör det. Det var nästan samstående som Jansdöve och Lovar Bölkren säger till. Det var från 64 och till 45. Tandlagna fel är bär med att ta om att omboa sig i Sysämmesnämnden. Där finns avhärdan om att välja följ. Och det mandatet det är alltid vid apotekarna. Rickard Svars och jag började vid livet så ser man om ta en rötna visst det skulle vara. Men jag kanske minns att det är nägrande värld och ätgård och gräsla. Och annars åker jag var eka limer och det var det per definition. Men vi var i här började i alla tog. Det är ganska värd tog att eka limer nästan alltid var vi. Det så var jag som får dem större och kom fler tjänar mig fram. Och ni Olsen var för mig över tog här. Du säger SISM-nämnden. Jag vet inte om det är ett SISM-nämnden eller att det är ett vysande SISM-nämnden. Men ta det kom för längt in och kanske etiska spurningar. Ta platt i ordning att min och nå heter var en vysande SISM-nämnd. Och att åka uppgav av värt hans hemma som hon här tillhäver. Att folk som skulle granska innanför hälsoverset förrjön. Skulle komma vid synen upplägge och det skulle läggas fyra SISM-nämnden. Sådana är att... Vi kunde läsa till djöknen. Kanske särliga vi ät lite till hur är attlanen att kanningarna skulle göras och hur är kunningen och hur vi hade viffärgen och hur vi är tillfärg handfärre och hur är det vi att inkognito att de inte ska vara allmänt tillgångsligt för personerna är det och allt det här. Och det var så det som vi låser i djöknen och snackade om. Och det var inte så öliga nek projekt. Funden var inte, kanske det första var jag inte tuttare till att åka och hej hoppas sig upp. Det blev kallt in efter törv. Nu är det att komma och så vidare. Skrivare var fasta. Onkla skrivare någon, kanske inte åtna eller att onkla öron har lagt någon här ut. Om på fyra, det är forskjelliga bölkarna här rejsen. Och prästar och det var så ett brett urval av instanser som var bland och på i granskning innan halsöd som man kunde huxa sig här. Visst man tog det etiska på i. Och systemet det ligger tan vägen. Jag har alltid det här sådär att det var nämnt en, det var det samma med demokratia, att det var nämnt en kjol som enda vi i barnförn att finna navn. Det var alltså också hållt att vi tog i kärchen och kvätta kontäcka. Men först när jag hade det var skälja till att jag skulle göra skranskningar innanför det salarfröjliga, sinnesliga öde. Och runt var åttna skälja av och tog att det var folk innanför här som gärna vill kanna för att det är brev och så mat. Och minns att skälja tjublärsna var ju öliga uppsättare på att jag skulle i kvar fall göra sådär när att det inte kunde brukas emot några folk. Det var ofta sådana ting som var jag berättade någon. Og så igjen har vært kviksilkankene på Alvaia. Der var jeg oppe og ventet. Jeg hatt noe godt og hatt det, og så var jeg. Jeg finner skrivelig svær hva det vil hilde, og hvis det var også smavig som man ville diskutere nærmere, eller ganske rett og slett syndrom på oss, så finner vi datter, og så var det godkjent. Da er det veldig lei. Det har alltid vært det som hendte da. Så var det her vi blåprøvde tykkene av babyen, og ble sendt nye, og var det noe så smart, og hvor sendte vi alt tilfell av landet noen. Gentøkningene og alt det komplekse kom av breddene om det måndet. Og det her uslenske attertreiet som var så nektås om det ble en parstere av konsepten om at man måtte forholdes til det. Det ble tås om at vi måtte jo til å gjøre dere egne. Vi måtte ha dere egne verstove så løsner at dette tilfellet ble gømt i førjen og sånn der. Jeg minnes at en av kjeldømmes var at man sendte blå nye. Det ble sendt av serien stått i alt. Så var treden at det får komme blåprøven at han var. Men det var ikke åkere bor som så annet enn å være en instans til å være folk etter veien. Så det kom politikker på, og på et tidspunkt kom eisen så mye av etikk på at aborten ble blandet noe. Og det ble alle åkere bølger så sagde det opp på et tidspunkt, og så ble alt skip om han noe. Vi halte at det var det som gjør det. Men så igjen er jo så øyelig store brøytinger hender og øyne snøtjen, og vi tar Innova og hva vet det. Og alt det som man skulle mata seg fram til, hvordan at det blir til døms innenfor andres form, og alt det, hvordan det er, som jeg eisen har haft store en av for hvordan mennesker utviklet seg. Knapplig så visste man bare vi hittet etter genen, hva man har skilt vi. Vi har alltid helt annet tog at vi skal med skrevet honom hei kunne sammenbore og beve tog over profilmyndene. Vi orskar og norskar og danskar populasjoner. Så er man kunne sagt, vi lukkes mest time. Men så kommer august, vi så noen genen her og forteller dere mitokondrien her og alt det. Så det er så øyelig jeg brått vi tog som hendte ta. Det var trutje formen her i munnen tog. Det var nok størst arbeid, det var et øyelig papur. Og jeg halte at det var blivet sånn at hvis man skulle være ordentlig av vi, så måtte man sette tog av på en helt annen måte enn vi hadde gjort. Så det var fint for meg at jeg slapp leist ta. Det har alltid vært i 2,5. Det tann tog.
1: Ja, Bergtoran, så får jeg si deg takk for det.
0: Ja, selv takk, Egon. Hun er litt.

Absolutamente.

0: Tjaje om nature og lendesmiss ikke nega serførest firebrygde, tog i eisne av europeiska meginlanden spurningren negg framme. Fjellmilar og i tutsje europeisk om London, Kanavo fra 2018 til 2023, hvordan kjøtt fru natura og landbundet var gjør i Europa må luta for nøybyggingen. Kanningar arbeidet til Milon som Le Monde, The Guardian og NRK i Norra var gjort ved fylkesveina myndun. Det viser at i 5 år kvarv et grønt øje lykka størst som Kypros i Europa. Landet som gjør seg mest inn av nature og landbundet var gjør i fermetron Torskaland, og landet som mett etter folketalen teker flest grønn øje til Beijing Norra. Under iveskriftene Europa fra grønnen til grått, eller Europa fra gråre til asfalt og betong, løtte tartutje europeiske fjellmiddelner sønne granskjengar urslit fram i oktober 2025. Der sted feste at hvert år vera 1500 ferskilometer av nature og bøye tikkner til Beijing. Det nekk meira enn fyrr hilde. Førjar i ela luttlar samanbore by europeiska heimsparten, og avbjøringen til okkon i samband med lentes nusle til stor. Samal Matras Kristiansen.
1: Rattelig ofte tykkes det som at vi bruker av nøyvann ekko lente og immun til tære funksjoner vid innskje okkon. Det tykkes ofte som at vi talte at vi kunne bruke alt lente her og nu, og hoksa kanskje ikke noe nøyvann om at vi øyne skulle heva nøyvann ekko nøyvann funksjoner om alt trusje år, om hundre år, at samfleie framhaldene skal utbyggjas. Problemet at hvis man bruker alt lente nu, så skapar det komplikationer för framhållande uppbyggning och framtiden. Det är med landet här som börjar kibans nu om att sitta fyra är att inte bara att det blir byggt av en kilogavn hot nu, men östen är att man häver framtida möjligheter, att man framtida trittjar till rimska kommuner.
0: Samma tjärje är av europeiska medlanden. Sambart har man tutsje fjellmilden som kan av og naturmissen i Europa fra 2018 til 2023, må naturen luta fyrir byggjiverskattlan av altsjens slæje. Til dømes var et størst skovarøtje og i Portugal åkt til frema fyrir en golfvøtl og marglades bosteier. Og i Fraklande kvarv et størst skovarøtje tog et nytt bægeland var bygd, og i Torskalandet var en stor vuk løgt under betong, til her skulle gjerast en kipasmia til markledes kip. Fylgesveina mynder viser eisne at i Bulgaria kvarv et størst skovarøtje til fremman fyrir 834,000 solpanel. Hentan orskeløsjnen og i vanliga verre røpt grøn kostet i såstad nåtturene durst. Jón Kragsten formøver i fyrja nåtture og omkvarvesfella.
2: Alltså en sån fylksvänna mynd, hon syner verkligen det som händer, och man kan inte gömma sig vid att säga att händan attlan här som vi gör, händan luttel här, hon tyr så näkt för sig. Och det är faktiskt det som är troligt, att det är näkt var attlaner tillsammans blev att det är öjliga stora, och jag vet som kvarvar ju flera färskilometer dagliga.
0: Hver kunde vi i följande lära av en sån här kanning?
2: Vi kunde lära att det samma som hinne om att vi skulle spärra på ökesen som vi har och föra väl vid dem och också öja väl om arbetet här kan naturligt.
0: Och Europa är en stor hemsparster, men följare är det så nekva för den här minne än Europa.
2: Ja, alltså, du kan ju nästan inte färdas i följaren utan att du särskilt byggt länder. Och det ger också en grej på om att vi måste ansa väl efter sin land.
0: Men hvordan vel vært så naturen i førjen? Ongen kan frukt gjøre seg inn og annet, til løktingen hever samtidig lover, som hever til enda måls at verje omkvarve og naturen i ogen. En lov naturefriingerloven fra 1970, som stedbundar friingernevnter og EU-friingernevnten virker etter. Ærer lover i omkvarvesverndarloven fra 1980, hev omkvarvesverndarloven fra 2005, og så naturverndarloven fra 2024. Etter Taimon og tilhørende kundgjøren omsider omkvarvesstovan. Og i elveidingarlovene eisne en avsetting om arinsmedingar og i samband med orskeutbyggingar, og så være ædlet eisne tidsjen til nature og i lovene om borerdiga feravene. Naturverndarloven fra 2024 var landet av EUs. Lange om alderskiftet kom en arbeidsbalker til tenningestøve, at ønsken naturverndarlov fannst som nøkta i tørven av naturfyresiding i førjon. Og i 2023 leies og Ingelund Strøm, som tar hver landstyrskvinna ved omkvarvesmalen, fram oppskåd om nødja naturverndarlov. Oppskådet var samtidig, og loven kom i gilde 1. januar i 2024. Naturverndarloven hever til endamåls at rødja markfeltet og vistfrøylige skipanner i naturene stender fremst i lovartekstene, og her stender eisene at dette skal gjerast fyrir naturene sjolva. Men kvært merker til, Sigga Jakobsen, leiare av Daldene Verndt og omkvarvestovene, sier så leis.
3: Det mest är naturen hever av virus och självbund ser ägstning utan folk. Hon hever av virus bär ju som alltså, till bruk för folk, men hon hever ägstning av virus och självbund ser. Självst och från folk ser.
0: Är det ett framsteg att det ständer i naturen över den där lovande att hon är till för naturen själva?
3: Ja, för jag kan är det att en fyra månader tror jag att om man omsider bäst för alltså hvis naturen bär er till folk att bruka så är det ju en ölig ämarska fätan av naturen och hur som man kan välja någon. Ta vi tog som värje av nottor och så också vi tog värje av kipan eller värje av slövån. Att mönster för i nottorna ska vara så gott som möjligt.
0: Men så ständer eisen i nottorvärdelånet att hon är eisen för nottorna som grundarliga under borrördig om virksamhet, tillfånd, mentan, hälsa och trunaj. Så här ska hon vara till för rättliga nekv.
3: Ja, alltså borrördig norsla är parser av ändamann om vi är naturvärndarlånet som man väljer naturna för naturna själva, men eisen för folk att bruka. Men det är så att det ska vara borrördig norsla.
0: Och hur mäter så omkvärd är borrördigt?
3: Det är väl naturmyndligheten som mäter om det.
0: Inske om att få en av nödja naturvärndarlån hever jaunan vill borra fram i allmänna åraskiften. Och i 2016 skulle det vinna ökje av sunt i utbyggast, og ta modmalte folk i Kalbakk utbyggingsne. Og i tog sambandet sendte Førja Nåtture og Ungkorvisfela fjallmilen et kvass åra skriv om vantande Nåtture verndt i Førjon. Fela i seg at tørver var å at åseta nærre kved Ungkorvi og Nåtture merkja i Førjon, og at få stedfest at Nåturen er ikke bare en synesgludje til folket at fruast om. Felaði segja eisne at kring landi vundi útbyggingar og útstykkingar allsamt meira og passe, og at hendan gongtin skatte náttúruna. Og í sambandi við útbyggingarmáli og sundi skurdi FNU náttúrufriðingarlóna frá 1970 og brúkliga til að verja føroyska náttúru. Nú er svo nýtt náttúruverndarló sett í gildi og verð það svo eitt framstig, Jón Kragstein.
2: Det har alltid avgjørst, og FNU var eisende nekk fremme til Naturvendaloven var fire, og stod det at man fikk en lov. Vi var ikke nøgt vi andre parten av noen yngste parter og som ikke så var faktisk våre skårene fra som kompromis, men vi tilte at dette var god sett størst fremstid. Til nå har man mulighet for inn og gjøre kundgjører, og altså det er jo en rammelov, men man kan gjøre kundgjører som så definera alldeles av kvät man kan göra och man inte kan göra av ökjön kring land.
0: Det ständer i naturvärndarlån att hon är till med landa för naturna själva. Är det ett störst framsteg?
2: Ja, det är det. Tror jag att, vi skulle huxa om att naturen ska ens kunna vara till utan att vi bara skulle ha nytt av henne. Hon ska vara här och kunna vara själv och leva. Vi skulle ens vänja oss vid att huxa att naturen är inte alltid något som bara ska gagnutas av oss.
0: Naturvärndarlån avsätter att ödlava skilte till att föra fram vid fyra lite och göra det som rymligt är till dess att naturmarkfältet i Förjön inte värer skatt. Vid markfältet menas bäger vi till lövfröjliga, landslagsliga och järfröjliga markfältet ständer i låne. Ta maler var vid görsta tinge, säger Majerloten, att naturfriingarlån från 1970 snur sig mest om kjolseme och vägerlägarna i naturerna hellre än om naturerna själva. Vid nudgelåvene får det karmaner om naturvärnd för jontoy att batna månande. Men sambartajmon som har efterlid vi att rätt vid det färre fram modvis omkvarvi och naturer är inte kommit av mål vid lovargrundarlänen om naturfyrsidingsna. Krövene om arinsmedingar och arinverskattlaner färra och igångt är det inte nöktande. Sika Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne.
3: Vi følger jo her av et avsettinger og arbeidsmettinger av Værskattlandet og i Sørløka. Og det er så som i Havnkorsventalene og i Elvedgalokene. Og vi tar hva en avsetting i Tannlokene som om PSO-tunnelen. Her en avsetting om arbeidsmetting. Og i Kolesløkene en avsetting om arbeidsmettinger. Men i øre London har man en kjølstående lokal som snur seg om arbeidsmettinger, så det ligger ikke i Sørløkene. Det är när lokal om arbetsmätningar hör man att ivligt iver slä av värskattland som kräver arbetsmätning. Det bär av värskattland och ästning av uppbyggningar av land och politik och det som man annars kallar för strategiska arbetsmätningar som man ger inledande grejningar och armar för ont och utvärdsliga värskattland som kräver utvärdsliga arbetsmätningar.
0: Det har vi inte för ju.
3: Nej, vi har att bära i Sörlöka och ta en snurta sig och ta det ämarska till själva värskattlanden.
0: Skulle vi haft hatt kräven?
3: Vi sökte en större törv att få en kjolstål och om arbetsmätningar och bäge till Värskattlandet och till uppbyggningar av landet och politiker, ja.
0: Kvöj?
3: Tog att affära näka Värskattlandet fram som här tar hejver bete för Värskattlandet att man har gjort bäge strategiska arbetsmätning och utörsel arbetsmätning av Värskattlandet. Tog vi missar ju något och här vet vi inte vad det är som vi missar, tog det är inte skrasset.
0: Hvert har jeg en særstøk lov om arbeidsmedlinger i samband med utbyggingar eller virksomhet, bæger, asjonen og landet, hjalt utikker arbeid?
3: Hun har jo trodde at man visste hva det er man misser hvis man utfører en av Værskattland. Hun har jo eisen over vi til at tillegge Værskattland er såleis at man misser som minst. Man fyrbygger ånne i unntriv eller ånne i en skeia av natur.
0: Er det såleis at vi misser ånne av at vi ikke har en sånn lov?
3: Det är ju helt att säga, vi vet ju att Värskattlan fär fram utan att man ger arbetsmätningar och tar mest rest. Vi vet inte vad vi missar. Men det är tydligt att vi missar länt det här ångestgrassättningar och här man inte planlägger i förhåll till något och omkvarv.
0: Och hur är det så att omsida något och omkvarv tar i ditt mangla hatta anboj? Vad är tankar just till det här?
3: Vi omsida så att det väcknar landet. Vi delar landsmäntlar och vi omsida att det är samtalslåga och det som har kommit jag någon politisk och kipanna. Ja, om man så omsitter så ser man ju att här är det ting som färre får bo som åtgärd vill låta är bättre. Det kan kanske inte vara frustrerande.
0: Således är det karmaner om naturlig och omkvarvets fyrsidningarna, men de som stannar för henne är det som nämnt inte de enaste och i anser efter att rätt vill referera fram motvis naturerna. Och att hva felöjna som knyter sig att naturlig och omkvarvets spårningen är det flera, och det kändaste man vill följa naturlig och omkvarvets fälla. Ånderfelle er i Hea-fellaget, Foglafrøy-fellaget og Søylavei-fellaget, og så er i Eisenfelle og i Omboatei som kvendte av virka i nattturene, med til andre Bønta-fellaget og følge Åhals-fellet. Flere av nevnte Ahua-fellevån var i Alvirsken og i åreskiftene om Soria-tunnelen. Og i allmennom skrive og i mai 2025 søtte FNO, Foglafrøy-fellaget, Hea-fellaget og Søylavei-fellaget, at naturen i førjen ofte må luta for de øren samfellags av hva malen enn teimen omkvarves lije. Feløyene viste at det er åhepne ui at naturen i førjen kvørste er skrasett eller lust til fullnær. Vi hever du bare avbendinger om hverje natur i øtje hever tøtning for folk, planter og løy markfeltet søtte deg. Feløyene stedfeste at vi ångar i heldarvitan om naturen ber ikke til at se det virje og annet, og enden er til mengen at utbyggingar vil jeg tikkne fram om et lit til nattøret. Sigga Jakobsen, deltarleiere og omkvarvestovne, løser nattøres grasetingsene i førjon, så leis.
3: Nattøren førjon er til å fragmentere nattøres grasetingsene. Det er stående som setre og jærfantje og tjåsane som har gjort nattøres grasetingar i samband vi tar arbeidet. Og naturfyrsidningen, altså en dag for naturfyrsidning, er faktisk fra 1. januar i fjor. Og det mest er at det er skrasettingene vi har, og er jo ærmarskere. Så vi arbeider vi med skrasettingene som er stående har gjort, og så gjør vi nå skrasettinger sammen med våre egne arbeid. Og er vi at arbeider vi hvordan vi kjøper precis skrasettingene, frametter bäg till alltså att det korsläsning och show us crossetinch now så där är ett ransing att man följer vi brighten kommer naturen.
0: Men det du säger att naturen är kortlagt og fragmentera igjen hatt tja Imsonstånen. Vil det så si, vi har ikke fått det ivelid i vår virre av naturen i følgen?
3: Ja, det har også rett å si at det går ikke omnevnt. Det er fragmentera, det er en ekkel oppi, akkurat vidan.
0: Og hva gjør det her, tar vi til færre under utbyggingen, gjør det til at vi ikke reiler videre hva vi gjør, tar vi tilkka naturen?
3: Det ser ut at det går ikke nekk større krøv til det her verskattlandene, så det er folkene som et eller annet virksomme, som fyrtøkker som ikke gjør virksomme, de får akkurat krøv til hva det er skoleskrasetter. Og møvligene gjør det er snitt at man ikke er fullkra i ivre avlengar.
0: Jón Krakestin formøver i fyrja nature og omkvarvesfella sier om natureskrasetingsna.
2: Vi har malt til at skrasetta alla nåtture. Det er området å vite hva vi har. Altså, man kan ikke ansette etter noen som man ikke vet hva det er. Så til øye området er at man hever tellinger, egglæringer og løsninger av landsleie, lovmarkfeltet og gjør alle vi annars.
0: Er det et sinte løye at vi som ofte har heldig å kunne eie et verkest og nåtturerukt land ikke har skrasett alla nåtture?
2: Ja, jeg vet ikke om det løy, at

0: av naturljon, men også av sysøljons leie. Så at man ordentlig fikk en av vitan, en samlet vitan om hver er det vi har noen virer som vi bare ikke må missa. Hver er det som vi nøyest er større utenom, tar vi bygget noe nytt.
1: Frøyrik Heinesen, verskfrøyinger av landsverket, sier om spørningen.
2: Ja, det kan bare kjella godt at korsleggja det man er. Og for åkken som planleggjer er at planleggja verskattlander, kunne det godt vil hjelpe at man korslegger naturerna. Så man visste, hvis det er ser mest naturer som man ikke har vervet av, hvis man fikk identifisere det, hva det ikke har vært veldig å vervet av, for ikke å snakke kategorier, så kunne man rønt at lagt ting kunne om til han. Til dem har vi skrasett fotmønner, til dem. Så han tar en skrasetting som ligger av kortalen og så har vi kommet inn, og så ikke heter det er fotmønner. Så ta hele tiden velen igjen, så kan det hitte et fotmønner på en av veien, og de vet at her slipper ikke å lukke av alle. Så hvis man heter det på en av veien, så er det vi så vanlig å hjelpe. Og eisen innanfor, nå sitter jeg ikke ved bygningene, men eisen innanfor lentes planlegging til bygninger, er det vi har funnet hjelp av at man blir hokset stingen inn nå.
3: Og i naturverntarlovene som kom 1. januar 2024, stender at hun skal trykke løyfrøyligt markfeltet, landslagsligt markfeltet og hjertfrøyligt markfeltet. Er det her møvelet vi avhaltende utbyggingen?
2: Da vil jeg se om de alltid får konfrontasjoner med denne stingene, men vi har hokset noen om, og vi har planlegget vel, tacka till rött gällande och göra några raffelsingar kvar i att lite inköpigt där raffelsta hackra, så är det sjående möjligt att man täcker ett lätt vita man planlägger den.
1: FNO och Hinni omkvarvetsfelöjne gör det ägstna vartvisse i samband med Soria-tunneln i november 2025 och i höjringsvärde om Atlanta. Felöjne båda två politiska kipanna via naturna som ett avgörande ädlid i tunnels Atlanta. Då atlaja farlein kunde gera obodalian skia og eit notturju ötje som ikkje fannst erastenju i följon. Det som de utöjliga nevnte lyser väl kvarja notturje de huxavu om. De nevnte at största vatlendi i följon finnst i ötjenon er tunnel og vever skulle vera, og at eit av största planterujudöme eisni her. De nevnte flere tujande sylavöt og eisni te särstärkliga fjöldbrötta fuklalöve. Heratræt vuste de at det omfattende grønnmedelsframleslene av sandet, og så nevnte de skoøytene vi synes særmeste nattture og de særstøke natturene i Sore. Feløyene satt i eisene i høyringsverden, et øke som de nevner mellom vattnet og sandøytene, eier at være varst samsværende til det nødde nattureverende lovene. Vi hese utsøktene såst eit døm jo om at folk i færen at vise til naturverndarlovene om de halda, at inntriv i naturene kunne gjøre oppbødende skia. Jon Kragsten, formøver i FNO.
4: Vi viste til naturverndarlovene tog at vi halda at hun har brukt som eit ambo, som eit tål, til at verja naturøyde som sérstøk og som vi eier varveita. Til å si at det blir til, til dem snakker og fysiologiske at gjerne er noen tilmelder, men så krever det sånn eisen at landstorsmøren underskriver en kundgjør som stedfester til å gjøre galtant.
3: Her var ditt boner om at naturverdeloven for å kunne brukes til at verlige verja natur i følgen?
4: Jeg halte det i fremtiden, men sånn at det ofte andre avhåndmål som som strandje av, og så ganger man på kompromis. Men jeg halte så kvart som folk vil være mer tilvita, og jeg synes ikke hvordan det egentlig vil heve at gjøre godt vi av nokturer, så husker jeg at vi tar tilvita når vi er frem.
1: Men teker vi å negva nokturer og i følgen, årsaker av utbyggingen, spyrer vi Sigge Jakobsen og Ungkvarves Stovne.
5: Alltså man ska alla gårser huxa om att det är avvis naturslö som är i Lalente. Så till dömes Vatlente är att döma om att naturslö som man inte är värst sövliga. Inte bara följa om det heter Madlanheim. Och nu visar det sig att det är ju särliga natur som är i Vatlente och det är särliga planter. Och det är Vatlente är en CO2-gomsla, det är att just att skriva av Vatlente som är stå natur och tog utlätt CO2. Och det här har vi så sjön att det görs och det är nog en törver att vi värjar vattländer. Ett annat naturslä som är nere i Lålandet, det är Linkhajar. Och det är sjön att kappen kommer till Örsen, alltså bär till Bidjeländer och till Lamporna. Och sjön att vi vill se att det ska vara plats för åka natur i Lålandet så vi inte missar naturslö.
3: Och vattländer är det ju försträdet för planton och kikton och så är det här av fåglar?
5: Ja, nettopp. Ja.
3: Men människor skulle vara i en samfälla och skulle vi så

0: Tan tilvitan som i dag i okkara samfella og øron samfellovon om nature og omkvarve hever veri særlig stersk farne gå i holv i öldena. Sagt veri ofta at hendan tilvitanen tog dig av seg vid manaferinon i 60-arnon. Apollo 8-ferin i 1908-trus fekk særlig stor antydning, tog at herre ferine ver tidsin en mynd av jordene og i reis som solen undan mananon. Gjæra Rís var hendan myndin nevnt. Vi hese myndinne gjørdest mongon greit, at jörn en vibregin blaver og kvitur knøtter vi ongon kjönnlion landamörskun, og skulda der ringaste hent, hefa vid menneske ongan rúmingar vei. Vi ongon rúmingar vei, mú vid færa vel om te notture som jörn bujir okkon gjørdest nýjustövan toa, og i 1971 var middelanna umkvarvisfellaskaperin Greenpeace stånaver. Sætene kom med flere tøyligere fellesskaper, og etter av Malon Tarra gjørdest at bæra fjellmilon mynder av omkvarvisfølken som bærdest imot nottur i øyeng og gjøre tøyning. Omkvarvistilvidanen i samfunnet vaksende helder Samal Matras Kristiansen, samfunnsfrøyngur, middelen anna i sambandet vi til folk skulle sette byggf.
1: Det viser seg også ikke at folk nå av døven ikke vil være lukket størst som man kanskje gjør det fire togene. Fire togene var det lukket som man har kanskje ikke om å samle seg rydstøm og avsynne matrikler og bygge ut, bygge en hus og så gjerne kanskje bygge en garasje og så framveis at man også vekna uttrykte seg rydstøm i materiellen, livsstandarden. Men det er nok jo etterliggende, det er kanskje mer omkvarvis tilvita, mer grøn, som man ofte kaller det, og det har kanskje ikke av og i at jeg bruker sånn jeg orsk og prater steg her det bygget, og det har kanskje også en av og i at jeg bygget sindur trångere enn hva de underfærende etterliggende har gjort. Det er vi at spørre på byggelend i mån til bostegjer, det har også en all nye omgångt.
0: Frøyrik Heinesen minnist at ta tei av landsverste skulle gjøre første samferdslig atlanda i 2008, kom en særfrøyngur utan etter og sier dem og negrar sannleikar om folk og hukbor til nottore og omkvarve.
2: Det var en landsplanleikar som kom nedifra, og så sier han vi ögon at det, han helder at det er imisk utviklingsnivå av folkkonan. Han ser til at folk utvecklas imest. Och ju hackre du kommer upp i just det utvecklingsnivået, ju mer kröv först att säga till att det är fria lätt här runt borst och att det inte lär, att det inte lukter och man inte är färseltryckt och att det tryckt över ute och sådär. Men om det är en lackre utvecklingsnivået så lägger du inte ui om du har nekva färsle och nekva larm. Bara du kan ska färs några arbetsplåser och sådär. Det var rävligt brokerande och vi var rävligt vid förrän ganska sådär. Ja. Men så igen då, 20 år sedan, har vi ofta också om att ganska henrätt. Alltså. Hur ser vi som föreningar att vi ganska börjar närskast att komma och göra utvecklingsnivåen? Ja.
0: Och i följa nottore och omkvarvetsfällan är det limener samcenter om att virka för att välja nottore och omkvarve. Men bröjder fällaje vid sånån arbete, huggborren, tjafölkje.
3: Jag hade det att hvis man har en röd som talar fyra att välja omkvarve, så drev man folk upp i ånda och en rättning. Det kan vara att man inte alls spelar vägen, men vid tygene, hvis man gör det avhaltande, säkligande och eisen har tavitan och grundgivningar 18-4 och blir vi, så hade det här gjort att folk blir mer tillvita.
0: Tilvitanen om nature og omkvarve sier reie seg til årene inn i politiske løyve mengastene ved nødjon politiske flokken og inn i arbeidet tja ST. Og ST omkvarves rastene i Rio de Janeiro i 1992 samtykte 194 land Agenda 21 i Atlantene, som snur seg om hvordan heimeren skulle mennast og borardikken hatt i 21. ølt. Sagt vær ta at løvmarkfeltet i nattturene tredje av hvordan det framværer færre og i enstøkket London. En avheidan vær tøy at myndelagene i Imse London skulle skunta under borgere, fellesskaper og private fyrtøkker at gjøre stedbundet atlander at verja nattturene og omkvarve. SD gavst ikke vi Agenda 21 i atlandene, tøy i 2015 samtykte SD Limalandene til Seijan Heimsmalene, som eisne mye av etter at menna heimen og at borer de kan hatt. Til 15. heimsmålet snuer seg om løyve av landet. Og i sambandet vi hette målet var sagt at søyan 1970 helmingeren av ødlund heimsens jordas løven tunter. Hetta komið av at menneske hava vætt og drípi og mongt djór, etla ótt tæra lente at vera á. Eisne var sagt at tutningar miklar planter og annar gróur í undir stórum trusti tui fölk teka lente, her planter og annar gróur naturliga trúvast.

0: Við lötu í hessu sendingsinu fyrir við að lúsa hvosa negg fyrjar eru samanbundnar farin í ölduna, svo megin ögin nú tóttir sig hælt úr Dæle til Gásadals og hýjana til Víaræis. Við hafa eisni hórst að það lente som verilega kan brúkast til útbyggingar rattliga ámarka til bara 244 ferskilometrar af föruska landögnun liggja lagre en 100 metrar. Utbyggingarna farna mange årene hava særlig mye etter at menna bojer og bygter vi bøtton samferdsle møvelagon og vinnemøvelagon, så folk skulle støvast og imse plossen noen. Men nu landi så vel sammanbonte, eier vi at hoksa ørvese helter Samal Matras Kristiansen samfunnlagsfrøyngur, så vi bedre kunne verja avmarka i lente og økja om truneien til fölkje.
1: Vi kommer ju fra en samfla I Herman, så att jag vill inte häva fläckarbetsa för att tänka att man yngste är att skapa vinnerliv, att spia vinnerliv som är så möjligt ut kring landet. Men det är väl ägande att man kanske nu vill häva samarbundet landet som är vid vävån och brun och tunneln. Så att vi kanske hellre färg hinvägen och rönta att misshavna vinnerlivet. Så att när att vi ösna misshavna dolkningarna mest möjligt. I stället för att det skulle vara kanske hundratals vinnerlivsöker kring landet och att man kanske rönta att misshavna att han tungast och utnägen alltså få av en öker som gör det. Så tror jag att det kunde kanske vara ett öker som hejer att han tunga utnägen och så kunde man kanske haft några öker några fyra. Men det är vi att bara stedsätta tungt vinnerliv upp att bostäder öker öjer att vara färgen tror jag att det tycker vi inte att Jag för inte bara för att gå uttäckat här framtiden. Det här är också viktigt att devalvera. Vi ser det också som det är viktigt.
0: Vi har utbyggt land I Ekviljanek vid Tunnelån och Vävån och Brom. Gagnen nöjdar vi till utbyggningen av Novel?
1: Du kan också förstå att det är att tar partarna som är upplevda samma knutter fungerar I större mån som en felaktsbojor vi här som byggtnar så att jag blev första I att de större bojorna till Havnen, till Runavik och Klaxvik och folktejlika som färdas men också dynamiskt I mittelnäs I ökning och det är också en galdande för det vinnerlövet som också färdas dynamiskt I mittelnäs I ökning så jo, alltså vi brukar det rätt anäck men akkurat att det kommer till kommunerna så kan man säga att det här läcker också en trus av kommunerna tog att fyra tog in I våra kommuner var isolerade och det var törvor och omkursväckna att häva till samma riksdag I alla kommunen. Men nu tar kommuner och så sammanknyttar så kan man spela sig själva att det är inte äldre att specialisera sig innanför imens riksdagen. Ska en kvar kommun häva tungt utna riksdagen? Till och med så I Eströtene ska en kvar kommun häva ett störst ruskplås. Det är nästan en ting som omkursväckna kunde bli effektiviserad är att man omkursväckna fick misshavna dolkningarna av färre stövun tvärtom om kommunmörk. Det nöjdes det ju inte att vara så att alla kommuner lösa alla uppgifter. Personligen håller jag att det är en större sammanläggning av kommunerna så snarare att kommunerna fungerar som öker hellre än som bygder som där med landet ger oss orätten och döden.
0: Säger Samal Matras Kristiansen, samfällags Fröinger. Och här ändrar första sändningen och I hese sänderöjene som vi nämna och kör under truste. Vi har i sändningen hit Samal Matras Kristiansen, samfällags Fröing, Sigge Jakobsen, lejare och Adeldine Wernt och Ungkurvestovne, Jan Kragesten, formann I Førja Nåtture og Omkurvesfella, og Frøyrik Heinesen, verkfrøying av Landsverket. Anders sending kommer om en av vike, og hun fyrer med til andre at snikva seg om, at Torsanar kommuna og søgn og nødja omkurvespolitikje, hever sett seg fyrir at kortleggja alla Nåtture I kommunene, så gjerast kan en lentesatlan at leggja framtøyar atlander etter.

0: Klokkan 1 og i natt hava okkur trutjar sendingar á skrónni. Klokkan 3 senda okkur sérfrøingin og klokkan 5 det vi kunna sann okkur meira til sending som Sveinur Trondarsson leggur til rettus, eller hefur lagt til rettus, til sending frá 2023. Men á skrónni nú ein samandrottur úr morgonsendingin frá Ujjar.
1: Sommarmorgon.
2: Och väckre tänser utlevera helt hampligt i morgon och därför vet att snart oss vi förskulle vi förstå om i morgon Andreas Klein Gregorsen i veckan i morgon. God morgon Andreas.
3: God morgon.
2: Ja, gosse vi väckre, eller gosse är väckre på ett nu så vi tänker att jag stönar på ett nu.
3: Ja, det är som du säger, löten ser helt hampligt ut. Tisnäck vinter, det är bara ett låt norran och ja, solen är det så att jag flera stannas.